ڕێنماییەکانی مرور ئەبێ ڕەچاو بکەیت. ئەگەیتە دوکانەکەت یاسایەکی تر هەیە بەرپرسیاری بەرامبەر مامەڵەکردن لەگەڵ خەڵکە، شتی خراپیان پێ نەفرۆشی، غەشیان لێ نەکەی، بچیتە دائیرەکەت لە هەمان کاتە بەرپرسیارەتی تر هەیە بە قسەی مدیرەکەت بکەیت و معاملەت لەگەڵ مراجعەکانە ڕێکوپێک بێت. واتە هەموو ژیانمان بریتە لە بازنێکەوەی تە دەریاچی تا بازنێکی تر، هەموو ژیانمان بەرپرسیارەتیە. بۆی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هر يكي لئي وشوانا وبرفرسا لا جرد استكاني اگر كيبانو بي و اگر سروكي ولاد بي، هر كسب يوري موقعي خوي لناو كومالغا. واتا هر برفرسياريتيك تايبت من دي خوي هي برفرسياريتي عسكري هي امني هي زورن برفرسياريتي تاك بەرامبەر بە کۆمەلگا زۆر وازحە لە ئیسلامە. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. داوا كراوە لە مسلمان ئەگەر هاتوو شتی خراپی بینی دەبێ بیگۆڕێ، بەدەست ئەیگۆڕێ ئەگەر دەسەڵاتی هەبێ، ولایەتی هەبێ بەسەر ئەو کەسانە. ئەگەر ولایەتی نەبوو بە زمانی شیرین، ئەگەر ئەوەشی نتوانی بە دوعا، دوعای خێریان بۆ بکە. بەڵام کەیتە سەر بەرپرسیارەتی ئەخلاقی دەوڵەت، نەکە تاکە کەس. ئایەتێکی عجیب هەیە لە قورئانە، فرمێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آيتي حفتاو بين سورة النساء راستا آيتك سببها تنخواروي فريا كوتني مسلمانان بو او تاکە تاکە کەسانی کە لە مەکە بەجێ ماون ئەسبابی نزولەکی. بەڵام هەموو علەمای تەفسیر بالئجماع متفقن لەسەر ئەوەی کە عیبرەت لە بەعمومی لەفزە، نەک بۆ خصوصی سەبەب. عیبرەت لەوایە، پەندەکە لەوایە ئەم قورئانە بەردەوامە ئەتا ڕۆژی دوایی، تەنها بۆ ئەو حاڵەتە نەهاتۆتە خوارێ، ئەو حاڵەتە تەنها نمونەیەکە. دیقەت بین کە ئەم ئاەتە کاتی هاتۆتە خوارێ مسلمانان دەوڵەتیان هەبووە، سوپایان هەبووە، ئەمن و ئاساییشیان هەبووە، بەیت المالیان هەبووە، نیزامێکی ئابووری قێزیان هەبووە، هێز دەوڵەت بوو. لەو کاتە خوای گەورە لێیان داواکە بڕۆن بجەنگێن لە پێناوی ڕزگارکردنی ئەو تاکە تاکە مسلمانانی کە لە مەکە گیراون لە ژن و پیا و مناڵ مستەضعەفن. باشە، وەرە تەماشای ئاەتەکە کە باسی ئیسلام ناکە، ئەڵێ بۆچی ناجەنگێن لە پێناوی مستەضعەفەکان، لە پێناوی لێ قەوما و لە پێناوی بەشخورا و لە پێناوی ستەملێکراو، ژن بێ، پیا و بێ، مناڵ بێ، کە هاوارەکەن خوایە ڕزگارمان کە لەم ئاوەدانیەکە ستەممان لێیەکەن. معنای ئەوەیە لە دەوڵەتی ئیسلامە بەرپرسیارەتێک هەیە، مەسئولیەتێک هەیە بەرامبەر بە هەموو ستەملێکراوێ لە جیهانە. ئەگەر بە دیبلۆماسی بێ فریای کەوێ، بە ئابووری بێ فریای کەوێ، بە هەچ طەریقی بێ ئەگەر بگاتەوەی کە باخیرەی بۆ بنێرێ و جەیش و تەیارەی بۆ بنێرێ، ئەوەش جایزە. ئەمڕۆ زلهێزەکان ئەمە دەکەن لەژێر ناونیشانی مەسئولیەتی ئەخلاقی بەرامبەر بە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی. ئەم هەموو بوومەلەرزە و فەیەزان و کارەساتە بێ لە هەموو جیهانە، ئەبینی ڕێژەیەک لە بودجەی ئەو وڵاتانە دانراو بۆ ئەو کارەساتانە. بڕێکی زۆر گەورە لە دەرامەت لە پارە دائانین بۆ فریاکەوتنی ئەو میلەتانە کە هیچ پەیوەندیکیان نییە پێوەیان، نە بە دین و نە بە قەومیەت و نە بە هیچ شتێک، نە بە ناوچەش و جوگرافیەش. لە پاکستان بوومەلەرزە ئەبێ ئەبینی ئەمریکا زیاتر یارمەتی داوە بە مسلمانەکانی پاکستان زۆر لە وڵاتە ئیسلامیەکان، چه بە پزیشک، چه بە چادر، بە خواردن، بە ئەسبابی جلوبەرگ فریای ئەو خەڵکە کەوتووە. هەروە لە بەلافا و ئەمە دیعایە ناکەم من بۆ ئەمریکا، بس ئەمە مەوقیفێکی ئەبێ بڵێ شەریفە، ئەبێ بڵێ مەوقیفێکی ئینسانیە
که هم بچاوی بینین لافاوی گبی یا ام همو پزیشکا بو صحرانه اگرین او کرخراو پزیشکانی به سنور یا خود صیدلانی کانی به سنور لفرنسا و لبریتانیا و لولاتانی ترو ارون تداوی خلقه کن به همو لونی هولی فریا گزاری ام ملتانه اکون براسی اما ابی جی تقدیره خوای گوره فرمی ولا تبخسو الناس اشیاءهم شتی خلق بسوك تماشا مکن بمانی و نوانی اما نفعی که گیاندویانه با ملتانی تر جگلوی که اما تکنولوجیای هاتو چو تکنولوجیای ولی وسائلی سفر و هاتو چو گواسنوه با سیاره با فروکه با باخیره با شم نفر با حج اسوه هموی اما غرب زیاترینی امانی داهی ناوه در مانکان تکنولوژیای صناعی، تکنولوژیای کشتوکال، تکنولوژیای زانستی و طبی و خدمی همه هموی ایشی اوانه. امید دانی پی ابنین بلین ام مجتمع غربیه براستی یارمتی کوملگاکانی تر ادا بدافعی چی پالنرکی اخلاقیه.

0: هێلکە بە شێوەی جۆراو جۆر لە ژەمی بەیانیان و ژەمەکانی دیکەشدا ئامادەبوونی هەیە. ئەمەش پەیوەست نییە بە نەتەوەیەک، بەڵکو هەموو نەتەوەکانی جیهان گرنگی بەم خۆراکە دەدەن. بەڵام ئەم خۆراکە پڕپرۆتینە، پێویستی بە ڕێگەیەکی دروستی ئامادەکردن هەیە تاکو سوودی بۆ جەستەی مرۆڤ هەبێ. پسپۆڕانی تەندروستی ڕێنمای چێشت لێنەران دەکەن کە ڕەچاوی چەند مەرزێک بکەن لە کاتی ئامادەکردنی هێلکەدا، تاکو لەم خۆراکە پارێزگاری لە بەها و سوودە خۆراکەکانی بکات. لە نێوان سوودەکان ئەم خۆراکە، هێلکە ڕێژەیەکی بەرزی پرۆتینی لەخۆ گرتووە بەبێ جیاوازی زەردێنە و سپیەنەکە. سەرچاوەیەکی گرنگی چەوری بە سوودە بۆ جەستەوەکو چەوری ناتێر. بەڕەگەزێکی گرنگی ڤیتامینەکان وەکو ڤیتامین B6 و ڤیتامین B12 و ڤیتامین D دادەندرێت. بەڵام لەوانەیە ئێمە لەم سوودانەی هێلکە بێبەش بین ئەگەر بە شێوەیەکی ناتەندروست و خراپ ئامادە بکرێ، وەکو برژاندن یا ساسی بۆ زیاد بکرێ، چونکە ئەم ڕێگەیە والی هێلکەکە دەکات ڕێژەی ڕوونی ناتەندروست لە پێکاتەکەدا زیاد بێ. لەمان کاتدا دەبێتە خواردنێکی خاوەن کالۆری زۆر بەرز. بۆ ئەو کەسانەی ڕزێم دەکەن، پێویستە بزانن زیادکردنی مڵاچێک لە زردەی گەرمکراو بۆ ئامادەکردنی هێلکەکە دەبێتە هۆی زیادبوونی 100 گەرمۆکە و کالۆری لە هێلکەدا. خواردنی هێلکەی کوڵاو بۆ مەبەستی زیاتر سوودبینی لە پرۆتینەکانی لەوانە ببێتە هۆی دووچاربوونی مرۆڤ بە بەکتریای سالمۆنێلا، چونکە هێلکە بۆ ئەوی بکوڵێت و زیانی نەبێ پێویستی بە کوڵاندنە بە گەرمیەک بگاتە 70+. لەم پلێش زیانەکانی بەکتریای سالمۆنێلا لە جەستەی خۆمان دوور دەخەینەوە. ئەو کەسانی تەنها سپیەنەی هێلکە دەخۆن تاکو خۆیان لە چەوری زەردێنی ئەم خواردنە بپارێزن، ئەو کات بێبەش دەبن لە ژمارێک لە ترشە چەوریە بەسوودەکان کە لە زەردێنەدا بوونیان هەیە. ئەگەر زەردێنەی هێلکە لەسەر پلێشی گەرمی بەرز ئامادە بکرێ، ئەو کات ژمارێک لە سوودەکانی خۆی لەدەست دەدات. ئەمەش لەبەر ئەوەی ژمارەیەک لە ماددە دژە ئۆکسانەکان هەسیارێکی بەرزیان هەیە لە بەرامبەر گەرمیدا.
1: هاوڵاتی بەڕێز لە کاتی هاتووچۆ بە شەقام و کۆڵانەکاندا، هاوکاری و ڕێزگرتن لە خاوەن پێداویستی تایبەتیەکان لەبیر مەکە. سپێدا FM.
2: لە پێناو کەسایەتی خۆت گرنگ جۆڵەیە بە ئاراستەی ئەرێنیدا. ئەم بابەتە لە ڕووی دەروونزانی و ڕێوڕسمی ژیان بڕگەیەکە لە کتێبی بە ئەزموونەوە ژیان بکە لە نووسینی جەمال غەریب حەمە، خوێندنەوەی براتان فاهمی حەمە تۆفیق، دەرهێنانی ئومێد ئەحمەد.

گرتنی گمروی بازرگانی و پیدانی دلار به نرخی فرمی با بازرگانانی کردستان چند مانگی دیگه داده کرد. برپرسی که بالای کورد لە حکومتی عراق که ناوروکی کۆبوونەوەی نهێنی مانگێک پێش ئێستای ئەنجومەنی وەزیرانی عراق ئاماژەی کردووە بووە یان ڕێگەیاندووە لەو کۆبوونەوەیەدا ویستێک هەبووە یادداشتی لە تێگەیشتنی نێوان هەردوو شاندەکە بەخواستی بەغدا تێپەڕێنرێت بەڵام بەهۆی ڕازی نەبوونی نوێنەرانی کورد یادداشتەکە پەسەند نەکرا بۆ یەکلاییکردنەوەی پرۆسەکە بۆ یاسای بوجە هێڵدرایەوە دوای چەندین مانگ گفتوگۆ بۆ یەخخستنی سیستەمی باج و گومرک شاندی هەولێر و بەغدا لەسەر یادداشتێک ڕێککەوتن و ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقیان کرد بەڵام تەنها یەک خاڵیان بۆ ئەنجومەنەکە جێهێشت کە بریتی بوو لە شێوازی دابەشکردنی داهاتی دەروازەکان بوو شاندی عێراق داوای دەکرد لە سەدی داهاتەکە بۆ بەغدا بنێردرێت دواتر ئەوان بە هەرمی کوردستان بدنەوە لە بەرامبەردا شاندی هەرمی کوردستان بە پشتبەستن بە دەستور داوای دەکرد داهاتەکە بە ڕێژەی لە ١٥٠ لە نێوان هەردوو حکومەتدا دابەش بکرێت لە سەرەتای ئەم ساڵەوە بانکی ناوەندی عێراق پێدانی دۆلاری بە نرخی فەرمی واتە $100 با $132,000 دینار بە بازرگانانی کوردستانی ڕاگرتووە ئەمەش وەک کاردانەوەیەک بووە بەرامبەر ڕەتکردنەوەی شێوازی سەپێنراوی بەغدا بۆ سیستەمی ئەسیکۆدا بەهۆی ئەم ئەبلوقەیەوە خەبارەی هاوردەکردنی کاڵا لە دەروازەکانی هەرمی کوردستان زۆر دابەزیوە بەپێی ئامارەکانی حکومەتی هەرمی کوردستانیش داهاتی دەروازە سنوورەکان زیاتر لە ١٧ کەمی کردووە حکومەتی عێراق لە سەرەتای ئەم ساڵەوە دەستی بە جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا کردووە بۆ بە ئەلیکترۆنی کردن و ڕێخستنی گومرگەکان بەڵام حکومەتی هەرمی کوردستان پیوا بووە ئەم شێوازەی بەغدا داوای دەکات دەبێتە هۆی خنکاندنی کەرتی بازرگانی و لاوازبوونی پێگەی قەوارەی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ئابوریەوە بۆیە ڕەتی کردەوە بەم جۆرە مەرجدارە جێبەجێ بکات و پێداگرە لەسەر گەیشتن بە ڕێککەوتنی هاوبەش

وەزیرانی نەوت و وەدارای عراق لە کۆبوونەوەکی فراواندا تاوتوێی میکانیزمی دیاریکردنی نرخی بەرمیلەکە نەوتیان بۆ ئامادەکردنی بوجەی 2027 کردووە. هەردوو وەزارەت جەختیان لەوە کردووەتەوە کە پێویستە نرخی نەوت لەسەر بنەمایەکی لۆجیکی دابنرێت بە جۆرێک لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی بازاڕ و دۆخی ئابوریدا بگونجێت. لە کۆبوونەوەکەدا دۆسیەی جێبەجێکردنی کارمەندانی گرێبەست کری ڕۆژانە و دامەزراندنی دەرچوانی پەیمانگەکانی نەوت خرایە بەرباس. باسم محەممەد غەزیر وەزیری نەوت و فالح ساری وەزیری دارایی عراق سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی فراوانیان کردووە بۆ تاوتوێکردنی میکانیزمی دیاریکردنی نرخی بەرمیلێک نەوت لاپێناو بەردەوامبوون و لەئامادەکردنی بوجەی ساڵی 2027. هەردوو وەزیر تاوتوێی گونجاوترین میکانیزمیان بۆ دیاریکردنی نرخی بەرمیلێک نەوت کردووە. جەخت لەوە کراوەتەوە کە پێویستە بوجە لەسەر بنەمایەکی لۆجیکی دروست ئامادە بکرێت. نرخی دیاریکراوی نەوت دەبێت لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی بازاڕی نەوت و دۆخی ئابوریدا هاوتەری بگونجێت. پرسی جێبەجێکردنی کارمەندانی گرێبەست و کری ڕۆژانە یەکێکی دیکە بووە لە تەوەرە سەرەکیەکان. دۆسیەی دامەزراندنی دەرچوانی پەیمانگەکانی نەوت لە کۆبوونەوەکەدا بە وردی تاوتوێکراوە. لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا هەردوو وەزیر دووپاتیان کردوتەوە کە گرینگە هەماهەنگی و هاوکاری بەردەوام لە نێوان هەردوو وەزارەتە هەبێت. با مەبەستی گەیشتن با ئەو ڕێکارانەی کە ڕوڵیان لە تاوکردنی پرۆژە یاسای بوجەدا دەبێت. بە پێی ئەو چوارچیە و وادارشنە یاسایانەی پەیڕەو دەکرێن. ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بوجەی 2027 لەسەر بنەمای لێکتێگەیشتن و کاری هاوبەشی نێوان سێکتەرەکانی دارایی و نەوت بەڕێوە دەچێت. تاوکو خەملاندنی داهاتە نەوتیەکان و یەکلاییکردنەوەی شایستە دارایی توێژە جیاوازەکان بە پێی واقعی بازاڕی وزە و بنەما یاساییەکان لە پرۆژە یاسادا جێبەجێ دەکرێت.

اندامکی مکتبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گەشبینی حزبەکەی بۆ پێکهێنانی کابینەی دێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان نیشان داوە ڕای دەگەیەنێت چەقبەستووی سیاسی بەرەو خاوبوونەوە دەچێت. سعدی ئەحمەد پیرا ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا کۆمەڵێک دۆسەی هەستیار سەبارەت بە پێکهێنانی کابینەی دێمی حکومەتی هەرێم مەرجەکانی حزبەکەی بۆ دابەشکردنی پۆستەکان و پەیوەندیەکەیان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و پرسە ناوخۆیی و هەرێمیەکان بەتەواوی و بە وردەکاریەوە ئاشکرا دەکات. سعدی ئەحمەد پیرا ڕایگەیاند پاییزێکی خۆشە ئەمە بەو شێوازە ئاماژەی پێکا و ئەو چەقبەستووەی سیاسی هەبووە کەمێک خاوبۆتەوە و لێک نزیکبوونەوەش هەیە. ئەگەر پەرلەمان حکوومەت و هێزی بەرگری یەکگرتووی کارامەمان هەبێت و ناتوانین ڕوبەڕووی ئەو هێرشانە ببینەوە کە لەسەر هەرێمی کوردستانن. هەروەها جەختی کردەوە کە ئۆباڵی ئەم دۆخە لە ئەستۆی یەکێتی و پارتیە پێی باشە حکوومەتێکی بنکە فراوان پێک بهێنرێت بەبێ ئەوەی زۆر لە هیچ لایەنێک بکەن بۆ بەشداریکردن. سەبارەت بە مەرجەکانی یەکێتی ئەو سەرکردەی ئاشکرای کرد کە ئەوەی ماوەتەوە و پەیوەستە بە شێوازی دابەشکردنی پۆستەکان و دەیانەوێت سیمای شەراکەتی ڕاستەقینەی تێدا بێت هەر لە پۆستەکانی سەرۆکایەتیەوە تاکو دەستە و بەڕێبەرایەتی گشتیەکان. بۆ پۆستی جێگیری سەرۆکوەزیرانیش یەکێتی قوبەڵ تالەبانی با کاندیدی بێ جێگرەوە دەزانێت هاوکات هەڵسەنگاندن بۆ تیمی یەکێتی لە حکوومەتدا دەکرێت. ئەوانی ئاستی کارکردنیان باش بووە دەمێننەوە، ئەوانی دیکە دەگۆڕدرێن. سەبارەت بە وەزارەتی ناوخۆش ئاماژەی بەوە کردووە کە پۆستێکی هەستیارە و قبولیان نییە بۆ پشتگوێخستنی لایەنێکی ناو حکوومەت بەکاربهێنرێت. لەبارەی کۆبوونەوەی لووتکەی پارتی و یەکێتیشەوە گەشبینە کە پێش سەری ساڵ و لە دوای یەکلایبوونەوەی هەموو پرسەکان ئەو کۆبوونەوەیش بکرێت و هەروەها لە بەشێکی دیکەی چاوپێککەوتنەکەیدا سعدی ئەحمەد پیرا باسی لە جوڵانەوەی نەوەی نوێ کردووە، وتی کۆنگرا ڕۆژنامەوانەکەی ئەو جوڵانەوەیە بۆ ڕاگەیاندنی ئۆپۆزیسیۆن بوون کەمێک پەلەی تێدا بووە. جەختی کردەوە ڕێکەوتنەکەمان لەگەڵنەوەی نوێ شەرعیە و ڕەوایە لە دژی پەرلەمان و حکوومەت نییە. سەبارەت بە سەردانەکەی پاڤێڵ تالەبانی بۆ ئێران ڕوونی کردەوە ئاماژەکەی باسکردنی بارودۆخی ئەمنی هێرشە درۆنی و مۆشەکیەکان و پەیوەندیە بازرگانەکان بووە. سەبارەت بە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش ڕوونی کردەوە کە سەرکەوتوو بوون لەوەی ببنە مەبەستی یان بۆ ئەوەی نەبنە مەترسی بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ و کاردانەوەکانی ئێرانیش بێ ئاگاداری ئەوان بووە. لەبارەی کەیسی لاهووری شەخجەنگی و گیراوانی لالەزاریشەوە تەنها دەڵێت دەبێت دادگا یەکلای بکاتەوە. لە کۆتاییدا سەبارەت بە دۆخی تەندروستی هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد و کۆسرەت ڕەسوڵ ئەحمەد دەڵێت تەندروستی هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد باشە بەڵام بەهۆی تەمەنەوە چالاکیەکانی کەم بۆتەوە. تەندروستی کۆسرەت ڕەسوڵ عەلی باش نییە بەڵام معنەویاتی بەرزە زاکیرەی باشە و لەسەر بابەتەکان ڕای خۆی دەدات.

جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانی ئەم بەیانییە لە هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە گرنگترینە و بابەتانی کە ڕۆژەفی گرمن بۆتان باسەکەم یەکێک لە گرنگترین باسەکان کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە لە عێراق بۆ مەش عێراق بڕیاری داوە چوار ڕۆژ پشووی فەرمی لە فەرمانگە حکومیەکان ڕابگەێنن لە ڕۆژی سی مانگەوە پشووەکان دەست پێکاواتە لە ڕۆژی چوارشەمە و پێنجشەمە و ڕۆژانی داهاتوو چوار ڕۆژ پشوو بەسەریەکەوە دەبێت بە بۆنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراقدا دیارە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاری داوە با بۆنەی کۆتاییاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش کە ماوەی 12 ساڵە ئەم هاوپەیمانانە لە عێراق و بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانیش بوون شەڕی ڕووبەڕووبوونەوە و دژایەتی داعشیان کردووە بەڵام لە ئێستادا بە بۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکەکانیان کە بڕیار دراوە لە سیەم مانگە دەبێم هاوپەیمانە ئەم هێزانە عراق و هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی بەجێ بهێڵن و ئێستا سەرقاڵی خۆ ئامادەکردنن وەکو لە هەواڵەکانیش باسمان کرد لەو بنکانەی هەولێر و دەوروبەری ئێستا هێزەکانی هاوپەیمانان سەرقاڵی قۆکۆکردنەوەن و ئیدی لە عێراق و هەرێمی کوردستان نامێنن باگرێکی زۆر ئەم پشووە دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە و بە جۆرێکە کە ڕەنگە کەمێکی تر بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ڕوونکردنەوە لەسەر ئەم پشووە بدەن بە پێی زانیاریەکان پشووەکە لە ڕۆژی چوارشەمەوە دەست پێکات بڕیارە لە ڕۆژی سی ئەیلول دوای تێپەڕبوونی 12 ساڵ بەسەر ئەرکوبوونیان ئەرکەکانی هێزەکانی هاوپەیمانی لە عێراق و هەرێمی کوردستان کۆتایی پێبێ و بەرپرسانی ئەمنی بە تەواوەتی یاخود بەرپرسیارەتی ئەمنیەکان بە تەواوەتی ڕادستی سوپای عێراق خۆی دەکرێتەوە بەرپرسانی عراقیش ئەمە وەکو ڕۆژی سەروەری یاخود ڕۆژانی سەروەری ناو دەبن بۆیە بڕیاریان داوە چوار ڕۆژ پشووی فەرمی لە فەرمانگە حکومیەکاندا جێبەجێ بکرێ ئەمە لە کاتێکدا لەگەڵ دەست بە کاربوونی علی زەیدی وەکسەرۆ گۆزیرانی نوێی عراق یەکێک لەو بابەتانی لەگەڵ ئەمریکا گفتوگوی لەبارەوە کرا پرسی کشانەوە هێزەکان بوو لە عراق و هەرێمی کوردستان کام هێزانە ماوەی 12 ساڵە لە عێراقدا بوونیان هەیە یەکێک لە هۆکارەکانی بوونی ئەم هێزانە لە عێراق بوونی مەترسیەکانی داعش بوو لە ناوچەکەدا کام هێزانە بەرپەرچی گروپە چەکدارییەکانی داعش شۆر گروپێکی دیکەیان دەدایەوە بۆیە بڕیار وایە ئەم هێزانە لە سیەم مانگە عراق بەجێ بهێڵن و قۆناغەکانی دەستپێکردنی جێهێشتن دەست پێ بکات بەڵام مەرجی سەرەکی ئەمریکاش بکۆڵێ چەککردنی گروپە چەکداریەکان بوو کە ئیدی دەبێ چەک بگەڕێتەوە دەستی دەوڵات بۆ بڕیار وایە لە سیەم مانگەوە ئیدی قۆناغی وەرگرتنی چەک لە دەستی گروپەکان دەست پێ بکات کە ئەمەش ئەگەرێکی قورسە و ئەڵنگاری زۆر لە بەردەم بەرپرسانی عراق و بەتایبەت سەرۆ گۆزیران دروسەکە کە ئایا دەتوانێ بە تەواوەتی ئەم گروپانە چەک بکا و چەکەکانیان لێ وەربگرێ لە کاتێکدا بەشێک لەم گروپانە لەلایەن بەرپرسانەوە پاڵپشتی دەکرێن و هەیانە لەلایەن ئێرانەوە پاڵپشتی دەکرێ بۆیە کاتێک بەرپرسانی ئێران سەردانی بەغدادیان کرد یەکێک لەو پرسە نوێیانی هاتەکایە باز لە قۆناغ و باز لە کۆمەڵێک ئەگەر بوو بۆ دانانی چەکەکان بەڵام ئیدی ڕۆژە وەکوۆڵە یەکلاکەرەوەکان لە پێشە بۆ عراقکایە دەتوانێت لە سیمانگ چی بکات بەڵام وەک دەوترێ چوار ڕۆژ پشوو ڕاگەێنرا و کو ڕۆژانی سەروەری ئەم ڕۆژانە تەمەشاکرێ تر ئەرکی هێزەکان یاوپەیمانان لە عێراق و ناوچەکە بە تەواوەتی کۆتایی پێدێ و بڕیار وایە لە بری ئەمانە ئەمریکا کۆمپانیا زەبەلاحەکانی بنێرێتە عراق بۆ بازرگانی کردن و قۆناغێکی نوێی ئابووری لە نێوان هەردوو لادا دروست ببێت ئەم بابەتە بەجێ دەهێڵین دەچینە تورکیا لەوێش هەر باسی چەکدانان و وەکوۆڵە چەککردنی گروپەکانە وەزیری دەرەوەی تورکیا باس لە کشانەوەی هێزەکانیان لە بنکەی سەربازی باشیک لە عراق دەکات پێیوەست بە پرسی چەککردن و کۆتاییەنان بە چەکدارانی پەکەکە لە قەزای شنگال هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی عراق وەزیری دەرەوەی تورکیا باز لە کشانەوەی وڵاتەکەی لەسەر خاکی عراق دەکا بە تایبەت لە بنکەی سەربازی باشیک ئەم بابەتە دەبەستێتەوە بە کۆتاییەنان بە چەک و چەککردنی هێزەکان لە قەزای شنگال کە هێزەکانی یەبهەشەیە کە ئەنقەرە بە باڵێکی پارتی کرێکارانی کوردستانی یاخود پارتی کرێکارانی
کوردستان پکەکەی دەزانێت کە دەڵێ یەک پەژە و پکەکە هەر دوو باڵی یەک جەستن بۆیە وەک یەک مامەڵەیان لەگەڵ دەکات دەڵێ گەرەوان بۆ کۆڵێ کۆتاییان پێ بێندرێ چەکەکانیان پێدا بندرێ ئەمانیش لەوێ دەکشێنەوە هاکان فیدان لە ماڵی تورک کە ماڵێکە لە شاری نیویۆرک قسەی بۆ میدیاکان کرد دەڵێ تورکیا بە گەرمی پێشوازی لە هەوڵەکانی عراقەکە بۆ چەکردنی تەواوی گروپە چەکدارەکان ئەم هەوڵەی عراق پەکەکە و گروپەکانی سەر بە پەکەکەش بە تایبەت لە شنگال دەگرێتەوە دوای ئەمە ئێمە ژمارەیەک هەنگاو دەنین بە شێوەی قۆناغبەند هێزەکانمان لە باشی کەمەکەین و کۆتایی بە کارەکانی هێزەکانمان لە باشیک دێنین وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاماژەی بۆ کردووە ئەم پرسە بە تەواوی لە کۆبوونەوەی نێوان ئەردۆغان و حەمرشی ئاسودانی پێشتریش قسەی لە بارەوە کراوە لە وەڵامی ئەو ڕەخنانی کاراستەی تورکیا کرێ سەبارەت بە بەزاندنی سەروەری خاکی عراق فیدان جەختی لەوە کردوتەوە کە بوونی هێزەکانی ئەوان لە بنکەی باشیک تەنها بۆ مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بوو هەر لە سەرەتاشەوە لە سەر داوای خودی حکومەتی عراق لەو ناوچەیە ئەم هێزانە جێگیر کراوە تورکیا بەجێ دێڵم دێمەوە هەرێمی کوردستان باز لە گەڕانەوەی ڕووفاتی ژمارەیەک ئەنفال کراو دەکەین کە لە ماوەکانی ڕابردوو دۆزرا بوونەوە دەستگای شەهیدانی عراق دوێنێ ڕووفاتی 153 قوربانی ئەنفالی ڕاگەیاند کە هەموویان ژن و منداڵن دەڵێ ڕادەستی هەرێمی کوردستانیان دەکەنەوە ئەم ڕووفاتانە لە گۆڕێکی بە کۆمەڵی بیابانی سەماوە دۆزراونەتەوە بۆ بە خاک سپاردنی کاتی دەگوێزرێنەوە تاوەکو پشکنینی ناسنامەییان بۆ دەکرێت فەرمانگەی پاراستنی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و بێسەر و شوێنبووانی سەربەدەستگای شەهیدان بە هەماهەنگی لەگەڵ فەرمانگەی پزیشکی دادوەری لە وەزارەتی تەندروستی ئامادەکاریەکانی تەواو کردووە بۆ ڕادەستکردنی کاروانێکی نوێی ڕووفاتی شەهیدانی ئەنفال کە ژمارەیان 153 ڕووفاتە ئەم ڕووفاتانە پێشتر لەلایەن تیمە پسپۆڕییەکان لە گۆڕێکی بە کۆمەڵ لە ناوچەی بادیەی سەماوە دەرهێنراونەتەوە کە شوێنی بێسەر و شوێنبووەکانی قوربانیانی ئەنفال بووە لەلایەن ڕژێمی باعسی پێشوو هەروەها پرۆسی ڕادەستکردنەکە بە مەبەستی گواستنەوەیانە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجامدانی بە خاک سپاردنی کاتی بە پێڕەکارە فەرمیەکان تاوکاتی پشکنینە زانستیەکان و تاقیگەیەکانیان بۆ ئەنجامەدرێت دەستگای شەهیدان لە ڕاگەیەندراوێکدا جەختی کردوتەوە کام هەنگاوە بەشێکە لە ئەرکی نیشتیمانی و مرۆیی هەروەها پرۆسەکانی ئەنفال زنجیرەیەک هێرشی سەربازی ڕژێمی باعس بوو لە ساڵی 1988 بەهەشت قۆناغ دژی گەلی کورد کە تیایدا زیاتر لە 182,000 مرۆڤی بێتاوان لەناو بران و لە بیابانەکانی باشووری عراق لە گۆڕی بە کۆمەڵ نێژران دوای ساڵی 2003 دایان گۆڕی بە کۆمەڵ لە ناوچە جیاوازەکانی عراق دۆزراونەتەوە و گەڕێنراونەتەوە بۆ هەرێمی کوردستان بەڵام هێشتا چارەنووسی ژمارەیەکی زۆر لە بێسەر و شوێنبووان نادیار و ڕووفاتەکانیان نەدۆزراوەتەوە ئەوێ بەجێ دێڵین دەچینە سعودیە لە نامەیەکی بەپەلە بڵاوکراوەتەوە کە خوێندن لە سعودیە دەبێت بە شێوازی ئۆنلاین بەوەی ئەو مەترسیانەی کە لە سەریانە بە تایبەتە و گروپانی کە ماوەیە کە هێرش دەکەنە سەر سعودیە وێ بڕیادراوە بۆ ماوەی یەک هەفتە خوێندن بە فەرمیلە وڵاتە بکرێ بە ئۆنلاین دەسەڵاتدارانی سعودی لە ڕێگەی یەک ئیمێل سەرپەرشتیاری قوتابیانیان لە ڕیاس ئاگادار کردووە کە پرۆسەی خوێندن بۆ یەک هەفتە بە شێوەی ئۆنلاینە بێ ئەم بەیانییە لەو پەیامەی کە بە ئیمێلێک نێردراوە بەرپرسان ئاگادار کراون کە بەهۆی بڕیارە نوێکە دەرگای قوتابخانەکان بە درێژایی ئەم هەفتەیە بە تەواوەتی دابخرێت سەبارەت بە هۆکاری ئەم بڕیارە دەسەڵاتدارانی سعودیە هیچ زانیاریەکیان نەخستۆتە ڕوو ئەم ڕێکارە لە کاتێکدایە گرژەکانی ناوچەکانی کەنداو بەرز بووەتەوە و سعودیە ڕووبەڕووی هێرشی ئەو گروپانە بووەتەوە کە سەر بە حوسیەکانی یەمەنن شەمەی پێشوو هاوپەیمانی سەربازی بۆ پشتیوانی حکومەتی یەمەن بە سەرکردایەتی سعودیە ڕایگەیاند کە دوو درۆنیان خستۆتە خوار کە حوسیەکان بەرەو ڕیاس ئاراستەیان کردووبوو هاوکاتەوە هاوپەیمانی ئاشکرای کردووە کە دوو موشەکی بالستیان لە ئاسمان خستووەتە خوارەوە بۆ ئێستا لە ڕێگەی ئیمێڵێک بەرپرسانی پەروەردەی ڕیاس ئاگادار کراون کە بۆ ماوەی یەک هەفتە واتا لەم بەیانییەوە هەفتەیەک دەست پێکات کە خوێندن بە شێوازی ئۆنلاین بێ و قوتابیان لە ماڵەوە ئەرکەکانی خوێندنی خۆیان جێبەجێ بکەن سعودیە بەجێ دێڵم دەچمە باکووری کوردستان باس لە زانیاریتان پێدەدەم سەبارەت بە گۆرانیە نوێکەی ڕۆهان سەفۆ ئێستا بۆتان باس دەکەم بەس پێکەوە دیمەنی بەشێک لە
گۆرانی کە گەر ئامادە بێ دەیبینین کە ڕۆحان سەفۆ بە حەماسەوە ئەم گۆرانیە دەڵێت.

اما گۆرانیەکی ڕۆحان سەفۆ بوو ئەم منداڵە تەمەن 11 ساڵە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان زۆر ئەکتیڤە زۆربەی ڤیدیۆکانی دەبێتە ترند لە سۆشال میدیاکانی خۆی لە سەرئاستی باکووری کوردستان ئەم منداڵە ناوی ڕۆحان سەفۆیە تەمەنی تەنها 11 ساڵە ئەم گۆرانیەش بۆ هاندانە بۆ یانەی ئامەد سپۆرت کە لە کۆتای یاری لە بەرامبەر بێشکتاش توانیویەتی سەرکەوتن بەدەست بێنێ ئەم منداڵە لە نێو ژووری میوانی ماڵەکەی خۆیاندا ئەم گۆرانیە تۆمار دەکا و براکەی بە مۆبایلەکەی دەستی خۆی گۆرانیەکەی بۆ ڕیکۆر دەکات دواتر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی خۆی لە ئینستاگرام و فەیسبوک و تۆڕەکانی دیکە ئەم گۆرانیە بڵاو دەکاتەوە کە دەڵێ دەلێخە لێخە ئامەدێ لێخە واتە هاندانە بەرەو پێشبردنە بەواتای تێپەڕبوون دێ کە ئەم گۆرانیە بە پیاڵدانە بۆ یانەی ئامە سپۆرت لە بەشێک لە لاپەڕەکانی خۆی ئەم ڤیدیۆیە 5 ملیۆن بینەری هەبووە و دواتر بەشێکی زۆر لە پلاتفۆرمەکانی هاوڵاتیانیش لە باکوور و ڕۆژئاوا و باشوور ئەم ڤیدیۆیان بڵاو کردەوە ئەم منداڵە باسل خەڵکی قامیشلۆیە خێزانەکەی خەڵکی قامیشلۆن لە ڕۆژئاوای کوردستان بەڵام ئەو کاتی کە دۆخێک بەسەر قامیشلۆ دادێ خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان دێنە باشووری کوردستان ئەم منداڵە لە کەمپی دۆمیز لە نزیک دهۆک لەدایک دەبێت کە ئێستا تەمەنی 11 ساڵە ڕۆحان ماوەیەک لە باشووری کوردستان دەبێت لە کەمپی دۆمیز دەبێت بەڵام دواتر خێزانەکەی دەچنە باتمانی باکووری کوردستان لەوێ نیشتە جێ بن ئەم منداڵە دەنگخۆشە ئەمیشە لەناو خێزانەکەی وا باو بووە کە دەنگێکی تایبەتی هەیە بەڵام ڕۆژێک دەڕوات بە مەبەستی سەرچاکردن لە یەکێک لە حەلاقەکانی باتمانی باکووری کوردستان حەلاقەکە هەست بە چالاکی ئەم کوڕە و دەنگە تایبەتیەکەی دەکات دەڵێ گۆرانیەکم بۆ بڵێ با منیش تۆماری بکەم لەو کاتەدا لەسەر کورسی سەرچاکردن دانیشتووە ئەم دەست دەکات بە وتنی ستران و حەلاقەکەیشی بە مۆبایلەکەی دەستی ئەم دیمەنە تۆمارەکە و دواتر لە پلاتفۆرمەکانی خۆی بڵاوی دەکاتەوە ئەمە دەبێتە دەروازەی دەرکەوتنی ڕۆحان سەفۆی دەنگخۆش و ستران بێش کە لە دوای ئەوە ئیدی هەر ڤیدیۆیەکە ڕۆحان بڵاوی دەکاتەوە لە لاپەڕەکانی خۆی بینەرێکی زۆری دەبێت بۆیە خێزانەکەی ناچارن وەک تیمێک سەپۆرتی لاپەڕەکەی بکەن و بووی بەڕێوە ببن لە بەری ڕۆحان ئێستا تەمەنی 11 ساڵە بەڵام لە دوای ئەم گۆرانیە ئەم سترانی کە بۆ ئامەد سپۆرتی وتووە دەلێخە لێخە ئامەد دەلێخە ئیدی تەواوی لاپەڕەکانی و پلاتفۆرمەکانی لە سۆشال میدیا و تۆڕەکانی دیکە بەجۆرە لە جۆرەکان سزا خراوەتە سەری و تەواوی لاپەڕەکانی قوفڵ کراوە وەکو دەژووترێ هەر کەسێکە ئەم ڤیدیۆیە لەو لاپەڕانی کە زۆر بینەری هەبووە ڕاگیراوە بەڵام خێزانەکەی باز لەوە دەکەن کە ئەوان پێشتر بە هیچ جۆرێ ئاگادار نەکراون و لەلایەن پلاتفۆرمەکان بە فەرمی هیچ ئاگادارکردنەوەیکیان پێ نەگەیشت

0: Slavî xwatan lêbe û bixêr bên. Emam rolêrên bo bergirîkirin li mafe pîşewî yasayekanman. Mawî zyatir li salek û du manga pizîşkanî derçû salî 2025 û bem duayan salî 2026 li serêtayîtirîn mafî xwayan ke damezrandinê bêbeş kirabûn. Em babeteş teniya karîgerî li ser pizîşkanî danemezraw nîye. Balk û bote hoy westanî tewawî sîstemî pilebendî pizîşkî û karîgeriyekî gewrî heye li ser dabezînî kualetî xizmetkirin li nexweşxane hukûmiyekan da. Boyê emro li serûbendî giftûgokanî budce de em yadaşnameyê hawbeşa araste encûmenî wezîranî herêmî kurdistan û ser cem fraksiyonekan fraksiyona kurdekan li Bexda dekein bo desteberkirinî mafekanman. Spas bo amadebûnî pirşkotan bem lam kota spiyanewa فرمون گوی بیستی دقی یاداش نامه که بن لیان دکتور متین مخلص نوینری پزیشکانی دانه مزرم
1: بنای خواهی بخشنده مهربان یاداش نامه هاوبشی پزیشکانی دانه مزرم و دانه مزرمی حریمی کردستان آراسته برزان سروکایتی انجمنی وزیرانی حریمی کردستان سرزم فراکسیون کردیکان لانجمنی نوینران عراق ماوی زیادی لسال کدو مانگا پزیشکانی در توی سال 2025 بەم دوایانەش دەرچوانی ساڵی 2026 لە سەرەتایەتترین ماف کە دامەزراندنە بێبەشکراون. ئەمەش لە هەمان کات بووەتە هۆی چەقبەستنی پزیشکانی دامەزراو لە شوێنی خۆیاندا کە پێچاوانەیە لەگەڵ سیستەمی پلەبەندی پزیشکی کە پشت بە دامەزراندنی بەردەوام دەبەستێت بۆ بەرهەمهێنانی پزیشکی پسپۆڕی نوێ. لە سەروبەندی کۆبوونەوەی لیژنە داراییەکانی هەردوو حکومەت سەبارەت بە بودجەی گشتی لە ڕێگەی ئەم یاداشتەوە. دووبارە داوای بەدەمەوە هاتنی لایەنی پەیوەندیدار و سەرجەم فراکسیۆنەکان دەکەین بۆ دەستەبەرکردنی مافی سەرجەم پزیشکان لە ڕێی ئەم خاڵانە. یەکەم ئەرکی فراکسیۆنە کوردەکانی ئەنجومەنی نوێدەرانی عێراق و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمە فشاری جددی بکەن بۆ جێگیرکردنی ڕاژەی پزیشکانی دەچووی ساڵی 2024 و 2025 لە بەشە بودجەی ساڵی 2027 لە ئەگەری دەرچوونی هەر بڕیارێک لە بەشە بودجەی نوێی حکومەتی ناوەند کە لە بەرژەوەندی پزیشکانی هەرێم نەبێت ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی تەندروستی هەرێم بەرپرسی یەکەم لە دۆزینەوەی ڕێکار و میکانیزمی بەپەلە بۆ دامەزرانی پزیشکان. سێم گرتنەمبەری پلانی نوێ و ڕێکاری گونجاو کە گرانتی دوانەکەوتنی زیاتری سیستەمی پلەبەندی بکات بە تایبەت بۆ دەرچوانی ساڵی 2026 بە مەرجی پێشێرنەکردنی ماف و ئیمتیازاتی سەرجەم پزیشکان. زارێکی تر ڕای دەگەینی کە ئێمە بە تەواوی هەماهەنگین لەگەڵ حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان لە پێناو چارەسەرکردنی ئەم قەیرانە داواکارین کە بە چاوێکی دڵسۆزانە وەک خزمەتکارێکی نیشتیمان تەماشا بکرێن و هەوڵی ورد و جدیتر لە پێناو دامەزراندنمان بدرێت. چ لە بەشە بودجەی نوێی عێراق یاخود هەر میکانیزمێکی جیاوازە لایەن حکومەتی هەرێم کە مافی ئێمەی تێدا دەستەبەر کرابێت لەگەڵ ڕێزدا دەستەی نوێنەرایەتی پزیشکانی دامەزراو و دانەمەزراوی هەرێم 27 ئەیلولی 2026
2: ئەمە چەندە مین جارە ئێوە گربوونەوە دەکەن بۆچی
3: بەڵەبەر ڕزانەوەی بینیتان بەردەم بینای وەزارەتی تەندروستی بوو لە هەولێر گردبوونەوەی پزیشکانی دانەمەزراو بوو کە کۆمەڵێک خاڵیان خستە ڕوو ئاراستەی حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدار و فراکسیۆنە پەرلەمانیەکانیان کرد. دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ڕۆڵی فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان تایبەت بە هەموو کێشە و قەیرانانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە تا چەند توانیویانە بەدەم چین و توێژەکانەوە بن و لە کاتێکا کە پەرلەمان ئەکتیڤ نیە و حکومەت ماوەی بەسەرچووە ئەوان دەتوانن چی بکەن. گفتوگوی مژارە لەگەڵ میوانەکەم دکتۆر فاتح سەنگاوی ئەندامی پەرلەمانی کوردستانەکەم. دکتۆر فەرموو سڵاوت لێبێ.
4: سڵاوی خۆی
3: گەورەفەرموو بەخێر
4: بیتاوماتی
3: دکتۆر با بەوە دەستین و پزیشکە دانەمەزراوانە لە بەردەم وەزارەتی تەندروستی لە هەولێر گرت بووبوونەوە و کۆمەڵێک خاڵیان خستە ڕوو و ڕووی داواکارەکانیان ئاراستەی فراکسیۆنە پەرلەمانیەکان کرد. دەتوان چی بکەن بۆ ئەم چین و توێژە؟
4: بەڵێ بەناوی خی گەورە دەسیەوە خۆش بێ خی گەورە کاریش بۆ ئەوان ئاسان کاوەشی ئەکی ئێمە بێشاڵا لە خزمەتیان نابین. پزیشکانی دانەمەزراو ئێمە ماوەیەکی زۆر لەگەڵیان لە سەرخەتین لە ڕاستیە هەر لە خۆپیشاندانی یەکەمیانەوە کە لێرە کردیان لە سلێمانی من خۆم بە شەخصی بەشدار بووم لەگەڵیان داوایەوەم کرد کە ئەو مافەی وەکو هاوڵاتی یەک وەکو چینێکی تایبەت کە هەم پێداویستی خەڵکە هەم بارودۆخی خۆشیان بە جۆرێکە لە ڕووی بابڵێن وەزیفیەوە کە پلو تدرج و اشتانی تیایه ضروره یعنی حکومتی هریم بدم اوانو غیری اوانی شو بیه لراسیا هلا یو یمن لگل یعن بوین تاوی لنوسینگی پرلمانی کردستان وکو خومان فراکسیونی یه گرتو بتایبتی و دواجاری جاری که تر لگل فراکسیونکانی ترا پیشوازی من لیه کردن خواست داواکاریکان من لیه ورگردن اوانو بشه که تر لگریه بستکان و لهمان کاتی شهر بتایبتی ایمه چه با پزیشکانی دان مزراوی ناوخو چه با پزیشکانی دان مزراو که لدرو خیوندیوانه با اوانش بتایبتی هر لسرخت بوین و سردانی وزیر من کرد داواکاریکانی اوان من گیان چند جاری تیش هر پیوندی من کردو بایان با ایمه با تواوی گریه بستکان و با او برزانشی که لپزیشکانی دان مزراو لسرخت بوین و گوتم پزیشکانی دان مزراویش حالتی که تایبتیان هی اوان وکو با نمونه پسپورکانی ترنیه بچنی راست و خوب بچنه سرکار بلکو ابیه داب مزرین تا اوانش دان مزرین وجبه دوای اوان نهتوان دان مزرین که یک سال دامزرانیان که بفرمی و پیاسابه دامزرین دعا بکوه اوانی که بدوان دین سالی که دعا کن دعاتر ورده ورده چنده تخرج ها بیه کلکه ها بیه اما لکه تکایی من لواقع پیویسی من بوان هیا و ام گرفتش هیا و اما لسر خد بوین اما للایک و للایکی تروا اما وکو فراکسیونی یگرتو لبغداو لحرمی کردستان پیشوازی من کر لراسیه لچوارده اینو للیجنه دانستانی هرمی کردستان لگل بابلین بغدا لو دانشنا اما لنو توری سرکیا و لسی و پینج خالا زور بابلین باسو خواسی پیویست و پیوست با خلقی هرمی کردستان و دان مزراوکان و پشکی هرم و زندانیانی سیاسی و کارو باری کوملایتی و تا هنده بابتی تری تایبت ببود جو زور خالی تر یعنی لنو خالو سی و پینج لنو تورو سی و پینج خالا اما رویای خومن خست رو که چون دانستان بکره و چون ام مافانه لبغدا جیجیر بکره جا لناویانا پزیشکانی دان مزراو درشوی بشه پزیشکی کان تندروسی کان عفو یکی اگه بوله توره سرکی کن بابتی پلی دا مزراندن که همو گریه بستکانه گریه تو همو اوانه تریش که خوب بخشن یا کلیه کاری روژانن ایمالیوی برونی با وفدی دانستان کن من گود که امانه پیویسته کاریان بو بکریه دا مزرین جا اوانه که گریه بستن
3: هیچ وعدک تن ورگرد؟
4: ایمه وعد من لوان ورگرد تو که ایشی جدیه کن بوی چون که 50,000 لسه ده هاتی ناو خوی اوانه که گریه بستن 30,000 لسه حکومتی بغدا اما داوی او من کرو امانه بکرین با فرمانبری فرمی و اوانه تریشی که خو بخشن یا به هر جوری گریه بستی که نافرمیان هیا اوانهش بکرین گریه بستی فرمی بوی بدوایا اوان بشن سر وکو فرمان بری فرمی چون که براسی او پاری که ولی گرن هی اوانیه لولا شو وکو بشتن روسیه کن که است جناب دا ماجرد پیدا اما به توری که سرکی لکومل خالا داوی او من کردوه که جیگان بکریتو جا اما لسر دوش دو ساوا
3: بله
4: للایک و ساوا لسر اوی که وفدی دانستانکاری هرم زور بجدی لسر خط بی لگل او وفدی بغدا که پیوندی داربم ملفانه و بجه کردنه و بش و پشکی هرم و داخوازیکانی خلکی هرم للایتری شوا پیوسته به پرلمانتارانی کرد لبغدا چون اوانیش پشگیری بو ام داخوازیه کوکنه و بلام لسروی همو یومنو ازم ریکوتن یکی یاسایی به داخوازیه بزر جابلین ریکوتنی سیاسی بلام واقع اکوایا بی ریکوتنی سیاسیش که بلام ابي امر ریکوتن سیاسیه بچه بو ریکوتنی که یاسایی ایتر مجالی ام همو شیر و ریویتی ها نبیتو او تیل راسیه
3: زور باشا دکتر پیما به ایوا دو جار چونه تا حالی پرلمانی کردوستان اگر حالا نبم جاره گوکسوین دی یاسایی و جاره کش روشت نصاب تا آو نبو اگر
4: بله دو جار تقریبا بر سی جاره که بسونی یاسایی
3: زور باشا لو کاتا هتاو که یسا فراکسون یه گرتو اکری بجماره لبردز به چند دوستان بینی و یعنی که دکتر فاتح سنگاوی لماوی او دو ساله که پرلمان کارانیه ان چی تان کردو و چند دوسی خلقات و تا بردستان؟
4: بله، ایمه جاره اوی که پیوندی به ایمه اوی دوشته گرنگ بیزانین ایمه اوکو او پرلمانتارانی کسیون من خواردو و با تایبتیش باسی فراکسیونی خوامانه کن که تا کسیونی یاسایی من خواردو من اگر شخصی خوام که من نمونه یکی بچوک لوانه من لپرورده بو من وانه بیش بوم لخیوندنی بالا و کومل کاری تریشم هبو هر باوی کسیونی یاسایی خواردو دسترازان و انفکاکم کردو لوظیفه
3: دزبرداری آنه
4: بود دزبرداری همو او وظیفه و کارانه خوام بوما لپیناوی اوی که من ارکی که ترم هیا بپی یاسا راجه من اگوازیتو با ام شوینی کارنویم من لیره ایتر توا وزم هینا ولی خوام یک لیک رو تو بو ایره لیرش که دو هیزی بابلین بالا دست که سرطا اوان نهات نه هولی پرلمانه و انویس که نصاب دروز نبی دانا بوری که تنی خویان و یساکه که رینه که تون جاری اوان اگر تاوان یکه بیل روی شرعی و یاسایی اوان تاوان بارن براسی لوی که نه یعنی هیش دستی سروکاتی هل بجر و استش به هوی برجواندی بچوک و حزبی و کسی خویان و ریگرن لو دزگا بالایا که گورترین دزگای لهر حکوم رانیه که برولی خوی حلسه یعنی ما بس مویه من آمادم بۆ کار کردن و خوشم ترخان کردووە و دەستیشم بڕی و هەر کارێکی تر ئەوانن کەوا دەستی ئێمەیان بەستووە لە هەندێک کارە جا تۆ کاتێککە پەرلەمان دەستەی سەرۆکایەتی و لیژنەکانی نەبێ کۆمەڵە کاری فەرمی پێناکرێ تۆ ناتوانی دانیشتنی پەرلەمانکەی بۆ یاسادانان وەزیربانکەی بۆ لێپرسینەوە هەر کەسێکی تر کە بتەوێت لێپرسینەوەی لێبکەیت ناتوانین بودجە دابنی ئەمە کۆمەڵێک ئەرکە ئەوان دەستی ئێمەیان بەستووە بەڵام هەندێ ئەرکی تر هەیە تۆ ئەتوانی ئەنجامی بدەیت یعنی ئێمە وەکو فراکسیۆن وەکو تاکە تاکەمان لە ڕاستیە خۆم نەزانم هەموو ئەوەی کەسیۆنی خواردو وەکو یەک نییە نامەوێت تەشیر بە کەس بکەم بەس هەیە کەسیۆنی خواردووە کەسی تر نەیبینیوە نە لە پێشوازی
3: و
4: نە لە پێشوازی خەڵکە نە لە هەتا لە ئامادەبوون لە نووسینگەکانە ئێسە ئێمە لە نووسینگەکان ئێسە من دوایان بەرنامەچم بۆ نووسینگەی سلێمانی پەرلەمانی
3: کوردستان
4: بەڵێ ئێمە کۆمەڵە کارەکەین ئێمە تەمان یاسایەکی شەرعیمان هەیە ڕێسایەکی شەرعیە کە هەموو جار من ئەیهێنمەوە کە ئەڵێ مالای یودرەک و کولهو لا یوترەک و جلهو ئەوی بە هەمووییان ڕاناگەین و ناتوانین هەمووی بکەین ئەوی ئەتوانین وازی لێ ناهێنین ئێمە ئەوەی ئەتوانین وازی لێ ناهێنین ئێمە وەک فراکسیۆن وەکو تاکیش هەم پێشوازی لە خەڵکەکەین کەیسەکانیان وەرەگرین بە دواداچوونی کەیسەکانەکەین بەو پێی کە ئێمە ئەتوانین چونکە هەندێک لەوانەی کە وەزیرن بەڕاستی ئەبیستن و ئێمە سەردانیانەکەین قسەیان لەگەڵەکەین هەندێک لە کەیسەکان چارەسەرە بن هەندێکی چارەسەر نابن یا هەندێک جار لە بەڕێوەبەری تێگشتیەکانە تەنانەت ئێمەشەوە ڕەبینەوە بۆ ناحیێ و قەزا و شتەکانیش هەندێک جار کە کێشەیەک هەیە سەردانیان ئەکەین لەگەڵ هەیە و دەستەی بابلین کارگێڕی ئەو بابلین فەرمانگانە کۆبینەوە قسەیان لەگەڵەکەین ئەوان جاری وایە بانگێشتەکەین بۆ نووسینگەی پەرلەمان ئەوجا لەسەر ئاسی گشتیش ئێمە تا ئێستاکە بۆ نمونە کە کاتێک گەندەڵیەک ماس پێ کردووە تا ئێستاکە بۆ نمونە هەشت دۆسیە و لەم دوایش یەک دوو دۆسیی تریشمان داوانە بە داواکاری گشتی و ئیتر ئەوانمان یعنی تۆپەکەمان هەڵداوەتە ساحەیەوانەوە ئەوان بەرپرسن لەوەی کە بە دوای ئەم کەیسە گشتیانە بچن جگەل لەوەی کە هەندێک جار داوامان تۆمار کردووە هەندێک کەیسە بۆ کە داوامان لەسەری تۆمار کرد پەیوەندی بە بەرژەوەندی گشتی خەڵکەوەیە لەوانەیە بڵێم هەشت نۆ جار ئێمە بۆ نمونە ئەوانمان هێناوەتە دادگاوە محامیەکانمان هێناون ئێمە محامی خۆمان هەبووە قسەمان لەسەری کردووە ئیشەکانمان ڕاگرتووە هەندێکی بەڵام دوایی لە کۆتایی دێتەوە وڵێ ئێوە بێت تەخویلێکی دەستەی سەرۆکایەتیتان هەبێ ئێمە لەوێ ئەوە سین یعنی چونکە ئەمەیان نییە سەتۆ دیوانی بابڵین پەرلەمانی کوردستانت هەیە نەک دەستەی سەرۆکایەتی لە کاتێک هاتەوە بێت دەستەیەکی سەرۆکایەتی هەبێ و هەرێکیان ئیشی هەیە گرنگ ئەوەیە ئێمە وەکو مەسئولیەتێکی سەرشانمان لە بینی خۆمان و خوای گەورە و لە بینی خۆمان و متمانەی خەڵکە لە ڕاستیان نەوەساوین و بەردەوام لە پەیوەندی بووین بگرە هەندێک جار ئەتوانم بڵێم ئەرکەکەشمان قورسترە لەبەرچی لەبەرەوەی ئەگەر من سبەینێ لە پەرلەمانی کوردستانە لە دوو لیژنەی فەرمی بم لەوانە بتوانم لە لیژنەکانی ترا

0: گانی کاکری اگر پەرلەمان کاراب وایە تۆ توانی لە پەرلەمانا و کۆڵی دەستەی سەرۆکایەتی لەم بابەتە ئاگادارکەی و ئیمزا کۆ بکەیتەوە بۆ ئێمە ببێتە پرۆژە یاسایەک و ئەو کێشەی هەیە لە ڕی یاسا چارەسەرکرێ بەس کە ئەوە نییە دۆسیەکان چی لێ دێ گریمان من دەرچوویەکی دانەمزراوم هەر بیلفیعل دەرچوویەکی دانەمزراوم لە 2011 ئەگەر داوای یاسایی خۆم شەکۆی حاڵی خۆم بگەێنمە ئێوە چی پێکرێ ئەم داوا یاسایی
1: ئێمە ئەم داوانەی ئێوە لەگەڵ وەزیر یا لەگەڵ دەستگای مەعنیە قساکەین بۆ نمونە ئەم بابەتەی کە باسی نمونەی خۆت تێناوە ئێمە ئەمەمان کردوتە مەلەفێ لەگەڵ وەزیرا قسەمان کردووە پێشتر لەگەر پرەوەرایەتی گشتی هەبوو بێت بۆ نمونە مەعنی بێ قسەمان لەگەڵ کردووە خەڵکی جای وایە شارەزامان بانگێش کردووە یا ڕاوێژمان لەگەڵی کردووە دۆسیەکەمان گەیانەوەتە شوێنی خۆی بۆ نمونە ئێستا ئەمەی کە جەنابت باسیەکەی ئێمە دوجار لەگەڵ وەفدی دانستانکارە دانیشتین وتمانە ئەمە مەلەفێکە ئەمە مافێکە تۆ لەگەڵ بەغدا یەک لای کەرەوە ئیتر ئێمە خۆی پەرلەمان خۆ دەزانین دەستگایەکی جێبەجێکار نییە دەستگایەکی یاسادانان و چاودێری و بەدواداچوون وانەیە دەیێمە ئەم کەیسەمان گەیانوەتە ئەو شوێنەی کەوە لێپرسراوە و پەیوەندی دارە مەسئولیتەکەمان خسۆتە سەرشانی ئەو ئیتر ئەمە لەبەرەوەی پەیوەندی بە بەغداوە هەیە بێ ئەوان دانوستان بکەن و ئەو بکەن یا هەندێک جار کەیسێکە بۆ لە وەگوتم بۆ منە لە قەزایەکە ئێستا بنمونەی پێنجێن کارم ماوەیە بەدەزانی کۆمەڵێ گوڵی گرژی لێکەوتەوە ئێمە لێرە با بڵێین پێشوازیمان لێکردن لە پەرلەمانی کوردستان جارێکی تر خۆمان چوین بۆ لایەن لەگەڵ پەرلەمانتارەکانی ترە بانگێشی بۆ من بەڕێزێ بەڕێوەبەری کارەبایی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبامان کرد جارێکی تر خۆمان چوین بۆ لای بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبایی با بڵێین سلێمانی باسی کێشەکەمان کرد باسی کەیسەکانمان کرد داوای ئەومان کرد کە داواکاریەکانی ئەوان چین بۆ نمونە ئەوان ئەڵێن با کارەبایی پێنجێن نەبێتە ڕووناکی تاوەکو و حکوومەتی نوێ با بڵێن پێکە هێنرێ ئەو جا حەزەریشان هەیە لەوەی کە ئەگەر پێوەری زیرەک ببەسرێ لەوانەیە یەکسەر ڕاستە خۆ بیکە نەچێت ئەمە وتیان ئەمەتوانین بە ئێستەشەوە بیکەین بە ڕووناکی هەموو ئەو ئەبعادی ئەم بابەتەمان ڕوون کردەوە لێکەوتەکانیمان ئەوە کرد بەڵام دوجار چۆنەڵی سیرەکەی وەکو پێویست قسەکانی ئێمە بە هەندوەرنەگیراوی لێکەوتەوەکەوە ئێمە پێمان وتن ئێستا جارێکی تە هەرە بێ بگەڕنەوە ئەو نقطەیەی کە ئێمە وتمان هەتا من بە شەخسی هەندێشت هەیە ئیتر واقعەیەک هەیە بەو بەڕێزانەم موت کە لە فراکسیۆنی سەوزن وتم ئەم کەیسە پەیوەندی بە وەزیرەوە نییە ئەمە پەیوەندی بەم دەڤەرەوە هێمە واقعەکە ئێوە خۆتان ئەتوانن ئێوە لێپرساوی یەکە من لەم کەیسە چارەسەری بکەن ڕێگەیەکی بۆ ببیننەوە هەندێک شتێک ڕوونە پەیوەندی بەوە نییە وەزیر بڕیارە دەرکات ڕێککەوتنی ئەم دوو هێزەیە کە چۆن ئەم کارە بکەن ئیسا ئەوانش بوونەتە شەریکی ئەوان بۆ نمونە لە پرۆژەی ڕووناکییا و ئەیانویست بە هەر جۆرە بێ ئەبێ دابنرێ لەوانێ هەرێکە پاسایی خۆی هەبێ بەڵام ئێمە ئەزانین ئەو منتیقانەش منتقەیەکی ساردن پێویستەکە ئیسستنایەکیان بۆ بکرێ پێنجێن و هاوشێوەکانی پێنجێن بۆ نمونە لانی کەم لە دوو مانگا کە زۆر زۆر ساردە یا خود بڕەکەی بەعام هەموو شتێک سیستەمە ئەتوانن بە سیستەم وای لێکن بۆ نمونە کەمتر بکرێتەوە مەجگرەوە ئێمە بەڵێنمان پێدان بەوانیش و بە خەڵکی هەرێمی کوردستان کە ئەگەر پەرلەمان دەستی سەرۆکایەتی بۆ دروست بێ یەکێک لەو کەیسانەی کەوە ئێمە ینی دانیشتنی بووەکەین و بە پرۆژەی ئاسایەک کەمکردنەوەی ئەو نرخەیە ئێمە لەگەڵ پرۆژەکەین بەلەمان نای ڕووناکی سوکە ئەوە زەرورەتە بۆ دەست پێوەگرتنی کارە باو ڕێکخستنی بەڵام لەگەڵ نرخەکەی نین ئەم نرخە ڕاستە یعنی گەبراوردێکی بە پێشوز چەندین قات زیاد بووە بەڵام کاتێککە کارەبا بڕێک لە کاتی تایبێتە پێشکەش بڵین بەکارهێنرێ نرخەکە زۆرە بێ تۆ بیر لەوە کەەوە خەڵکێکی 300 400 500 هزار موچەیەتی ئەی باش ئەگەر کرێکی بێچی بکە ئەی ئەگەر هەموو جارێ 50 هزار یا 40 هزاری سابتدا بنێ بۆ کارەبا ئەی خۆ ئاو هەیە خۆشتی تر هەیە ینی زۆشتی تر هەیە ئەمە بۆ خەڵکی ئەوانەی کە داهاتیان سنوردار داهاتیان کما براسی زوره مش یک کله لو خدمت گزارانی که پیوسته خلق بردوام پیوسته

0: ئەبێ پشگیری بکرێ حکوومەت بۆچی هەیە بەداخەوەی کە ئێساکە هەیە خەفەتێکی گەورەیە کە ئێمە لە بەردەم بەڕاستی دوو دەسەڵاتاین هەموو شتێکیان کردووەتە بەرژەوەندی خۆیان ئەوەی کە ئیس ئەولەویەتی هەیە ئەوەی کە لە پێشینەیە لای ئەوان تەنها دەوڵەمەند بوونی خۆیانە بە پلەی یەکەم چۆندا هات دەسخن هەرچی ڕێگەکانی کۆکردنەوەی پارەیە قۆرخکاریە لە بازارە لە کۆمپانیەکانە بۆ ئەوەی داهاتەکە بچێتە گیرفانی حیزبەوە ئەجینا بچێتە گیرفانی حکوومەتەوە خەڵک ئازاری پێناگاوەکو ئێساکە
1: زۆر باشە دکتۆر لەگەڵەوەی کە پەرلەمان نییە و ئەکتیڤ نەکراوە بەڵام دەبیندرێ فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لە هەموو جێگەیەکە لە پێنجێنە لە هەڵەبجەیە لە شارە زوورە لە سلەیمانیە لە بادینانە لە هەولێرە لە هەر شوێنێک ئاریشەی خەڵکە بیندرێ ئێوە بە کاکشخکاوە بە ڕێستان دکتۆر بخاری لە هەولێر مامەسا مستەفا و هەڵاڵەخان لێرە هەلسخان و کاگ ئیسلام لە بادینان ئەمە وەکو وەڵێ دەتانەوێت ویژدانی خۆتان مرتاح بێ یان واجبە لە سەران کە سەردانی نووسنگەکانی پەرلەمان بکەن و لە ناو کێشەی خەڵکان
0: وەڵاهی ئێمە سپاس بۆ خی گەورە یعنی لەو خەڵکانین کە پەروەردەمان وا بووە پێش هەموو کەسێ خوا بە چاودێری خۆمانەزانی وەخوای گەورە لێ پرسیینەوەمان لێکە لەوەی کە ئێمە ئەتوانین بیکەین و نەیکین و ئێمەش ئێستا ئەرکێکمان هەیە ئەو ئەرکە چیمان پێەکرێ و چی لە سەلاحیات و دەسەڵاتی ئێمە هەیە ئێمە ئەنجامی دەین بۆیە بەردەوام وەک جەنابەت فەرمووت لە بەدەمەوەبوونی خەڵکەین ئەمە جگەل لواز لەوە بێنەکە ئێمە ئەو موچەی وەرێکنی سپاس بۆخوای گەورە مەسئولانە مامەڵی لەگەڵاکەین وەکو ئەمانەتێ سەیری ئەەکەین و ئەوەی پێمان کرابێ و لە توانای خۆمانابێت خسووریشمان لەو ڕۆشۆنەکرەوە بەڵام ئەوەی کە ئەرکی ئێمەیەەکە ئەمەیان ئەبێ خەڵک چاوی لە سەری بێ بەداخەوە لە پێشووترا بەهۆی مزایەتەوە ئەوەندەی باز لە هەندێک امتیازات کراوە باز لەوە نەکراوە ئیشەکە چییە کارەکە چییە ڕۆڵەکە چییە کە تۆ ئەبێ بیژێڕی ئێمە بەڕاستی چاومان لەوەیە کە چیمان پێەکرێت بە هیچ شێوەیە درێغی نەکەین و خۆمان بە لێپرساوە زانین بەرامبەر بەخوا بەرامبەر بە متمانەی خەڵک ئێمە سوشتێکشمان هەیە خراپیشە تەنانەت ئەو شانەی کە ئیکەین کە زۆر زۆرە ناتوانین زۆر ڕیکلامی گەورەی بۆ
1: بکەین تا
0: تەسویقێکی کەمە خراپیشە بەشێکی چکە ئیشەکە وایە کە جاری وا هەیە ئێمە کەیسی وا هەیە ئێمە چەندین جار چوار جار ئێمە تیایا بووینە بەڵام خەڵکی ترە بینین هەر تایە نەبووە کە ڕووداوەکە ڕووەدا سیرەکەی بە دووسێ ڤیددیۆ شتانە ئەوە بێتە خاوەنی کەیسەکە و ئێمەش کە چوار جار تیا بووین و خەڵکی تر چوار جاتیا بووە لەوە چێ نەیناسێ نەیزانێ مەبسمەوەیە تەنانەت ئێمە لەوانەیە ئێمە خۆمانیش مەحروم بکەین لە هەندێک حەق بۆ ناساندن و ئەوەی خۆمان چکە لەوانەیە بنیادی شخصێتی ئێمە تۆزێ لەگەڵ ئەوە زۆر نایەتەوە کە هەموو شتێ بدەینەوە بە گەورەی کەین و ئەوەی کەین وەگوتم شت هەیە کەیسێ وگوتم ئێمە چوار جارتیا بووینە بەڵام سیرەکەی کەسێ بە دوو ڤیددیۆ هەموو خەڵکی کوردستان وازانێ ئەوە ئیتر ڕابەتی ئەم کەیسە ئەکات و بەدوایە چێ بەرحاڵ ئەرکی خۆمانە ئێمە خۆمان بە مەسئولە زانین خۆمان بە لێپرساوە زانین ئەوەش بە چارەسەر نازانین کە بەڕاستی کە هەندێک وگوڵی تۆیسەوە دانیشین و هیچمان نەکرد وازیشمان هێ ناخۆ کەسی ئەسڵان دەسەی سەرۆکایەتی نییە ئیسیقالە لە تۆش وەرگی ئەوجا ئیسیقالەکەی بۆچێ بۆ خەڵکیەکەوە چۆنەڵی ئیسیغلالی هەموو شتێکی کردو تۆ ساحب بۆ ئەو چۆڵەکەی ینی بۆ ئەوەی کە چۆنەڵی ئەوەی کە ئێوێت تحقیق ببێ ئێمە ئەوەندەی پێمانەکرێ لە قسە لە ناڕزایەتی لە کۆنگری ڕۆژنامە نووسی لە سەردان لە بەدووادا چوون لە دانیشتن لە هەموو شتێ ئەوەی بە ئێمە ئەکرێ ئێمە پشتیوان بەخوای گەورە وەگوتم خۆمان هەم بەرامبەر بە خەڵک هەم بەرامبەر بە پێش ئەوە بەرامبەر بەخوای گەورە بە لێپرساوە زانین کەم تەرخەمی ناکەین لەوەی لە توانامان هەیە ئێمە جایوای هەوڵە دەین بۆ کارێک زۆریش ئەڕۆین بەڵام لەو لەوە سەر ناگرێت هەروەشە خۆ پەرلەمانیش بیاندیشتە یار سەر ناگرێت
1: دکتۆر لە فەرمانگەکان لە وەزارەتەکان چۆن پێشوازیتان لەیەکەن وەک پەرلەمان تارکاتی کێشەیەکی خەڵکت پێەیە دەتەوێت بەدووادا چوون بۆم کێشەیە بکەی بەڵام کاتێک پەرلەمان کارانیە چۆن پێشوازی لە ئێوەی پەرلەمان تارەکەی
0: وەڵاهی بە پێی لەوانەیە بڵێم وەزیر و وەزارەتە گۆڕێ یعنی هەندێک وەزیر هەیە بەڕاستی ڕاستە ئەزانێت خۆ ئێمە ئەومان هەڵ نەبژاردم بەس ئەم پەرلەمانەیە بەڵام لەوە شتێگا کە ئێمە مەسئولیتێکمان لەسەر شانە و ئەویش جاری وایە هەر لەبەرەوەی کەیسێک هەیە بە جوانی هەم پێشوازیەکە هەموو وەڵامەداتەوە هەشمانە لە ڕاستیە من وەزیر هەبوو هەر نامێکم بۆ ناردۆ جوابی داوەتەوە و بە دوای کەیسەکە ڕۆیشتووانە یا نامێکی سەوتیم بۆ ناردوە بەڵام هەشە دوو جار بۆم ناردووە بە دوو ژمارش بۆم ناردووە جوابی نەداوەتەوە خۆمە لە زەینی منە تەقیمێکی بۆ دروستە بێ ئەم کەسە بۆ ئەمینەی بۆ دروستە بێ یعنی جارێ ئەسڵەن تۆ کە وەزارەتەکە درێژ کراوە تۆ وەزارەتی کاربڕێکەری حکوومەتێکی کاربڕێکەری لانی کە من شەرعیەتێکی نوێم هەیە کە وەڵام نادەیتەوە ئەم بابەتە قانونی ئەگەر قانون بەرکاربێ ئەسڵەن لەوێ نابێ کەستان چۆن لەی لەویا بمێنن بۆ من ڕێزم هەیە بۆ هەموو ئەوانەی کە بەدەمەوە بن من هەندێکیان باسیشم کردووە لە کاتێک کەوتومە سەردانی فلانمان کرد یا بۆ نمونە پەیوەندیمان کرد بە وەزیری فلانەوە باسییانەکەین بەڵام کەسێکیش وەڵام ناداتەوە ڕاستە لە ڕووی قانونیەوە لەوانەیە ئێمە دەستکراوە نەبین بۆ هەندێشت لەگەڵ ئەوانە بەڵام هەر کەسە و هەر کەسە لە پێگەیەکە ئە بەڕاستیە بێ لێپرسراو بێ هەندێشت هەیە هەموو شتێشتی قانونی حەدی نییە تۆ بێت یعنی ئیسەیەمە خۆ لە پەرلەمانتارین جاری وایە لەوانێ لە یەکی شەوا هەندێ جار بووە کە قسە و گفتو گۆمان کردووە ئەبێ من بڵێم وەڵا تەواو من تا سەعات بۆ نمونە چواری ئەوهارە لەولاوە جوابی کەس نادەمەوە مە بەسم یعنی هەندێشت هەیە زەمیرە ویژدانە ئەرکو لێپرسراوێتیە بۆیە ئەوانیش ئەبێ پۆلێنیان کەی هیوا هەیە چیتە لای ئەسڵەن لەوانێ بە پێی مەبەسم وەزیر نیە خەڵکی تریشە بووە تۆ لە ڕووی ئەوەی پێوتێ پرۆتۆکۆل و ئەتەکێت وشتانە سیرێکی هەست ناکەی یا لێی نازانێ یا ڕەچاوی ناکە ئەم بەبەتانەشمانەر هەیە بەزێمە زۆرەوە ناخوێنینەوە بەڵام ئەوە بێ مراعات بکرێکە مادام باسی مؤسسات و دام و دەستگا وشتانێ
1: زۆر باشە دکتۆر چ زانیاریەک بەردەستە تایبەت بە کاراکردنی پەرلەمان لە ماوەکانی ڕابردوو ڕۆژەفی گرم نزیکبوونەوەی کێتی و پارتی بوو و بینیمان وتە بێژی نەوەی نوێ ڕاگەاندراوێکی بڵاو کردەوە وتی ئێمە ئۆپۆزە سوێن دەبین ئەمەش ئەو بۆچوونی لای خەڵک دروست کرد درست کەوتۆتە پەیوەندی نێوان نەوەی نوێ و یەکێتی و ڕەنگە پارتی و یەکێتی یعنی گەیشت بێتە قۆناغێکی باش بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان هەر میدیاکانی خۆیان باسییان لەوە کرد لە ناو مانگیدا پەرلەمان کارەها بێت چه زانیاریەک لە بەردەستی ئێوە وەکو پەرلەمان
0: جارە سەرتاوە بڵێم بەداخەوە ئێمە لە بەردەم دوو حیزبی دە ساڵاتداری نابەرپرسی بێباکەن ڕاستی ئەوەی کە ڕووەدا یعنی لە هیچ شوێنێکی ئەرک و بەرپرسیارەتی ئێستایی و مێژوویی ماف و داخوازی خەڵکات جێی ناوێتەوە ئەمانە ئێستا بۆ پلە و پۆست و پێگەی خۆیان ملی عینادێکی زۆر ناشیرینیان گرتە بەر و نایانەوێ ئەوەی کە پێوتێت دانوستانێ بکەون ڕێک بکەون و هەر یەکەشان پشکی خۆی هەیە من گومانی ئەوەشە بەم جاری وا هەیە لەوانەیە خەڵکی تریش لە باڵێن لە ئاستە هەرێمیەکە هەر ڕۆڵی هەبێ لەوەی کەەوە ئەم بابەتە بەم شێوەیە بڵێ گەیشت و بەم ئاستە ئێستا بەوان پێیان ڕاگەێنراوە کە بەتایبەتی لە ئەمریکیەکانەوە کە ئێمە تاسەر ناتوانین وەکو جاران بەتایبەتی پشتگیری ئێوە بکەین باردۆخەکان لە گۆڕانکاریان ئەم ئینزاریان پێدراوە ئەم ئاگادارکردنەوەیان پێگەیشتووە بەڵام بەداخەوە ینی ئەمان لەو ئاسانین بەڕاستی پەراستی ئەوەی کە بووەتە چەق بەرژەوەندی خۆیان پلە و پێگەی ئەم کاکفلان و کاکفیسار و ئەم بابەتانەیە نەک خەڵک و بەرژەوەندیەکانی و پارە و دەستکەوت و ئەم بابەتانەیە ئەمە وای کردووە مل نەدەن تاوەکو ئێستا کە ڕاستە ئەو ماوەیە جەل گرفتەکەشەوە بۆی کە پێوترێ ئۆپۆزیسیۆنەسێنێ منازانم وا نازانم ئۆپۆزیسیۆن بابڵین نەوەی نوێ ئۆپۆزیسیۆن بێ لە ئێستا چونکە لە گەڵ
1: بەزوتە بێژەکەی وای
0: بەڵە بڵێ ئاخر ناخیستە لە ڕێکەوتووە لە ڕێکەوتنیەکی فەرمیایی من مەبەسمەوە نییە
1: لەگەڵ دە سەڵات ڕێک بووی دە سەڵات بیوە گەر شێ دروست بوو ئۆپۆزیسیۆن بی
0: ئەگەر بە فەرمی لە هەموو شتێ بکشێتەوە قەیچێکە وایە بەڵام ئێستا تۆ لە گرێبەستێکی فەرمی و دانیش وڵێ ڕێکەوتنێکی فەرمیایی لەگەڵ بەشێک لە دە سەڵات
1: ئەوان جارێک لە بردم ميديا كان سروكي يكيتي بسروكي نوي نوي وتوقس ابو خلق يعني تاو رادي او نرى
0: بلا بلا ما بس ما هو ما هو ازاد اللواء
1: من بس يعني با با با اوبوزيسيون او بكري كي تيك شو بلي من اوبوزيسيون
0: ما بس ما هو تولى ريكوتيني كايله من وقتم وانا ازاد الناتشي كان بابي تشهير وانا نايلم بس تولى ريكوتيني توكوات القلد صلاتي وناشكريت او جایان و پیک لد صلات و پیک لد معارضه بشتی و نیه بس ایت لد کودسانه شتی زور سیر بینین حتی تنانت بورم نکاگ علی وانیش زور بس زخی و تیانه ور رک و تن کرا و ولاتک ل نهایتی ما بس میه و پوزیشن که یا باب من آوانی خومن ل پیش د صلات و چون لی امبابتان گرم کرد لکاتی که راسه دانش نیه کرا و راسه بابلین سفیری امریکا قصه کردو لگل یعنی که دو خکا آوهای کاملا تحلیل اوشتانی بدو هاد بس لهمو باریکا بعضی قصه کردن و لیبتی گیشتن هیا بلا هم نگیش و تا اویگه
1: هیچ زانیار یک بیه و نگیش و پرلمانتار که کی پرلمان کارا بیه
0: نه قصه هبو بلا هم هیچی دلنیا کروانین که على اساس لمانگی دالوانیش تک بکره بس اما همو اما زانین لمولاتا ولاتی هنیه لراسیا ولاتی یاسا و شتی کنکریتی نیه اکرید امرور ریکوتنیک لعرابی شو یکی قصه که بانی تیه کچی
1: زور باشه دکتر زور با کرتی لگل میوان یکم باسی کشانوی هزکانی ها پیمانان من لعراق و هرمی کردوسان و اگرکانی بردم ناوچکا کردو یعنی ضرورترین شد یک دنگی یک هلویستی کارابون و اکتیو بونی دامزرا و فرمکانه چونکا رنگ زورشکی مترسی دار برو که ناوچکه بگره کهاتر استل همو کاد زیاتر پیویست من به کارابونی پرلمان نیه؟
0: بله بیاگو من ما هر اصلا هم دوا کهوت نخوی کاری که هم نایاسایی هم دجبه بر جواندی خلقی هریمی کردستان و دجبه بکارا کردنی دامو دزگاه فرمیه بالا کن بوی لراسیا اما ایساکا اگر بدسی اما بیس بینی امانوی که عرابیتا و چکا و ما فی خلکا و اوی که هر واش بی او جا اوشی که پی او تری اوپوزیسیون ایساکا خودزانی اما ماوین هلویست ماوا لانی کم بابلین اگر هموشی لگن لما بی بس یعنی هلویست ماوا نوی نوش لو بینه ایشتر نازانین چون لی چیلی دیگه و باس من کرد برای زنی کمالی دادگریش نیم که واته یه ما هرچی هولی بدین خو من نتوانین کاری کنو
1: بله
0: ایتر و خلکیش براسی بشکل لپرسی رویتی که حالا گریه اوانی کردو تا دمسپی و زوری نو او صلاحیتی داو باوانه بی اوانیش هز به آزاری ویجدان بکن که اتی که نایه یعنی ده سالات او خلویسته انیانو توش پش گیرید کردو اما اوی ارکی اما به اما دوایشون خواهد نکرد دو جار اما چون تنها هولی پارلمان و بو اوی کاره بیته ولی من لبروی جمعه کم کم بو براسی کاره نکرای او
1: بله
0: ایتر او مسئولیت لسرشانی ادویه زیل راسیه
1: زور زور سپاس کم زور برز دکتر فاتح سنگاوی اندامی پارلمانی کردستان لفراکسیونی گرتو سپاس کلا گلمان بی
0: سپاس بوی
1: زور سپاس کم بالا برزان سپاس بو اوی بین رو بیسر لبر بیان تام کات لگل من بون تا به گیشنو کردنوی کو ملک دروازه گفتگوی جاوستر سپرده خوابن سپاس با او کارانم خواتن لگل

0: گەورەتری هەیە بەرامبەر بە ساڵانی ڕابردوو. کارەکە شێوەیە کە سەرکەوتووە بۆ مۆندیال بەدەر لەوە کە سەیری هەڵبژاردی عێراقی هەڵبژاردێکی یەکگرتوون هەمیان بەیەکەوت با بڵێین دەستە جەمعی یاری ئەکەن لە ڕووی دروستکردنی هەلی گۆڵەوە هەلی گۆڵی باش دروست ئەکەن. بەڵام کێشەی ئەم هەڵبژاردەیە لە ئێستا شۆدە ساڵانی ڕابردووشا چی بووە؟ ئەو بەکەنە تایمی دووەمە بابن توانەی جستەی ئەمی یاریزانانە بەڕژەیەک دابەزێ کە توانەی جستەی دابەزی تەرکیزی لەدەست ئێن. ئەمەش سەبەبە بۆی کە بە ئاسانی گۆڵیان نەتۆمار بکرێتەوە. لاندی حاڵەتە ئەبینیت ئەم هەڵبژاردەیە لە ڕووی لایەنی بەرگریەوە لە ڕووی یاریزانی تاکەوە یاخود با بڵین لە ڕووی بەرگریکردنی بە کۆمەڵەوە ئەم هەڵبژاردەیە هەنەجارە کەونە ژێر هەڵەوە. یانی تۆ وەرە لە یاری دوێنێ یان تۆ گۆڵەکە کردووە، باشە تۆ چ پێویست ئەکا لەو کاتەوە لەو حاڵەتەیە لەناو مانتیقی جەزای فاڵێکی لەم شێوازە بگریت و بێ بەلێدانی سزا لەسەرە. ئەمەش لە کاتێکا دواتریش کە سەری تامی دووەم ئەکەی ئەم هەڵبژاردەیە لە ڕووی هێرشبردنەوە باشترن هەلی گۆڵ دروست ئەکەن. بەڵام ئەم گۆڵانە تۆ کاتێکە سێرەکەی 15 شوت ئاراسەی گۆڵی تیبی بەرامبەر کراوە، کاتێک سێرەکەی کە لە ڕووی دروستکردنی هەلی گۆڵەوە ئێکسجی ئەم هەڵبژاردەیە لە سەر و یەکونیەوە تا ئەگاتە نزیکی دووش، کەواتە ئەم هەڵبژاردەیە لە ڕووی هێرشبردنەوە دروستە. بەڵام کە سێری هێرشبەران ئەکەیت لە کۆی 5% 6% گۆڵی محققی 100% فرسەیە گۆڵەکەن دوان گۆڵەکەن. ئەمە لێرە هیچ تاوانێکی ڕاهێنەریتیانی وەکو لە ڕابردووە لە زۆر کاتا باسمان لێ وەکو دوو باسیش ئەکرێ. ئەمە کەیتۆ سەر خود و لێهاتووی و شارەزایی و تەکنیکی هێرشبەرەکە کە تا چەندێک ئەتوانێت بەباشی ماوەڵ لەگەڵ ئەم هەلی گۆڵای بکا بتوانێت فینیشینێکی باش بۆ ئەم هەلە دروست کات و تۆپەکە بخاتەنەوە و چارچێوەی گۆڵەکەەوە. بەڵام لەم لایەنەوە عێراق خراپە، لەلایەنە بەرگریەکەشەوە خراپە. بەڵام خراپە بە ئەندازەیەک کە لە ژێر فشاران. بەڵام لە ڕووی بنیادنانی هەم هێرشەوە ئەم هەڵبژاردەیە بیرمان نەچێت خاونی بە بڕوای من لە ئێستاە میرخاس دۆسکی یاریزانی کوردی زاخۆیی باشترین بەرگریکاری باڵا ئەتوانم بڵێم لە ئاسیاشا بۆ سێری ئەکەی ئەم یاریزانان لە ڕووی بەرگریکردنەوە زۆر زۆر پێرفێکتە، لە ڕووی هێرشبردنەوە زیادە عەدلیەکی زۆر زۆر باش بوو ئەم هەڵبژاردەیە دروست ئەکات. یانی تۆ دیقەت بە گۆڵی سێمی هەڵبژاردەی عێراق لە چێوە دروست بوو؟ لە ئینتڵاقێکی زۆر بەهێزی نرخاز دروستکەوە دروست بوو کە بوو بە فاول لە فاولەکە ئەو گۆڵەکە دروست بوو. کەواتە ئەمە پێمان ئەڵێت بەرگری عێراق لە ڕووی بنیادنانی هێرشەوە لە ئاسی جیتا ڕادەیەک باشە. باشە، یعنی سێر ئەکەی ئیتە سەر هێڵی ناوەڕاست، هێڵی ناوەڕاستی هەڵبژاردەی عێراق بەبوونی زیدان ئیقبال و ئەمیر عەماری و تاڕادەیەکی یوسف ئەمین و ئەمانە توانیانە کۆنتڕۆڵێکی باشی ناوەڕاستی یاریگا بکەن، توانیانە کە تۆب لە لای خۆیان گل بنەوە بۆ ئەوەی کە بۆشایی دروستکرد بۆ یاریزانانی هاوڕێیان، ئەتوانن بە ئاسانی لە دوورەوە تۆب ئاڕاستە بکەن، ئەتوانن بە کەی بیانەوە یاری خاو بکەن و کەی بیانەوە ڕێکن یاری خراپ بکەن. کە ئەمە لە ڕابردووە بیرمان نەچێکا گۆران هەڵبژاردەی عێراق لە سەردەمی نەشئەت ئەکرێم و یونس مەحموود و هەواری مەلا محەممەد و ئەمانە یاریزانێکمان نەبووە هاوشێوەی ئەم ساڵ و ساڵی ڕابردوو دوو ساڵی ڕابردووش کە لە ڕووی تاگلایەنەوە یاریزانێکی پڕ تەکنیکمان هەبێ کە بتوان مامەڵە بکەن لەگەڵ یاریە کە بتوان بە تاگلایەنە یاریەک لای بکەنەوە. بەڵام ئێستا سێرەکی ئەمیر عەماری یاریزانێکی زۆر زۆر پێرفێکتە لە هەموو شوێنێکی یاریگا هەیە، بە ئاڕاستەکردنی تۆپ، بە دروستکردنی هەلی گۆڵ، بە بڕینی یاریزان، بە دروستکردنی بۆشایی، بەمانە ئەتوانێت کە ئەنجام بۆ عێراق بگۆڕێت. سێری یوسف ئەمین ئەکەی کە تۆپ لە قاچەکانی گل ئەیاتەوە، یعنی توانای ئەوەی هەیە چەند بڕینی بکات و گۆڵ تۆمان بکات. سێری زیدان ئیقبال ئەکەی بە شێوازێکی زۆر ئەوروپیانە و پرۆفیشنەڵانە هێڵی ناوەندی عێراق ئەبا بڕێوە بە کوی کشتی سەکانت کوتی ئەەکەمەوە هەڵبژاردەی عێراق بارودۆخی باشە. ئەم سێ خاڵی کە لە بەرامبەر کوێتا بەدەستی ناوەخۆ ئاماژە پێ سێ خاڵی زۆر گرنگ بوو لە یاری بەرامبەر سعودیەشە بە بەدەستهێنانی یەک خاڵ توێ ماوێ بە ئاسانیە کاتە قۆناغی داهاتو یاری باڵین یارەکانی پێش کۆتایی بۆیە بە گشتی عێراق ئەگەر بێت و لەسەر ئەم ئاستە بەردەوام بێت ئەوە دوور نییە بگاتە یاری کۆتایی جامی کەنداویش. بەڵام بەمەرجێک ئەمە لێرە زۆر گرنگە. گرا هەم ئارنۆڵد کارێ بکا کە هەم باڵێن ئەو یاریانەی ماوێتی بە یاریزانە گرنگەکانەوە بەشداری بکات و واز لە مجاملەکردن بێنێت لە هەندی حاڵەتە.
1: وڵایی هەلدان بە هەندێک یاریزانی لاو بەڕاستی زۆر گرنگ بوو، یعنی لە دوێنێ شەو هەلدان بە یاریزانی چێک و یوسف نەسراوی کە بەڕاستی من سەرنجی منی زۆر ڕاکشا لە باڵی ڕاستی یاریگاوەیەکێک لە باشترین یاریەکانی خۆی

0: پێشش کرد یعنی ئەم یاریزانە یاریزانێکی لاوە بۆ یە گرنگیدان بە یاریزانە لاوەکان بەڕێی من شتێکی زۆر زۆر باش بوو بۆ هەڵبژاردەی عراق یعنی یوسف هاتە ناوە یوسف نەسراوی یعنی یە ڕاستەوخۆ یاریەکەی گۆڕی
1: کا گۆران یەک شت هەیە لێرە تۆ کاتێک کە فرسەت ئەی بە یاریزانێکی لاو ئەبێت بە شێوازێکی زۆر باش لەم یاریزانە ڕابینی کە بتوانێت یاری بۆ یەک لای پرادۆ یوسف دوێنێ ئەوەی کرد یعنی گۆڵێکی کرد کە گۆڵی هەستانەوەی عێراق بوو
0: دەرچووی ئەکادیمیا یانی بایەرن مونیخ لەلایەن ڕێستاری نەمسایی یاریەکە
1: بله گولی هستانه یعنی عراقی تو مارکل بله هم کسی اکی یعنی تو بانو منا هنده که بابلا این گلیو گازن دل چیه کنه لبونی براین بایی شکنه که لهمو که تا دا اپنی که تا عراق
0: اثر چون بس براین بایی زور باش بو
1: اخرو استم باسی اوبم که گورا که تا که تو گلیل یاریزان اکی یاریزان دا بارزان تو بی پیل یاریگه شرد نیه که گولی که تو بلی ام یاریزان پرفکتا شرد نیه که اسیستیش که بلی ام یاریزان پرفکتا لیارکی دوی نشان لیارکانی رابر دو تریشا یعنی با یک شد بلن که گورن ابراهیم بایش راسه لزور که تا با توپا و که تا توپی لیا او یاریزانه نیه که بتوانه بباشی معاملی پیو کن اتوانه یاریزانه تیه پرنید اتوانه اسیستی که جوام که اتوانه بابلین فشارک دروس که با توپا که اما با عراق زور زور دید خوشیه بلام دیخط ابراهیم بایش با لبالی راسو لناو راسی شال ناو راس یاریگه شال لهر چه مرکزه که ده علی لو بالا و اتوانه اسیستی زور زور باشی با پیشش کن تنانه دویلن لستوری اینستگرامی خوی بلاوی کرد بو رس نشیدانه بو که بو با گول پارز خوی حلاو بو توبقه که لطنیش شو علاماتی که جوکری دانه بو واته اوه امی علیزانه لهر کاتو لهر شونه که راهنه تویستی که بتو ارچشی بسر عباد اتوانه بباشی ارکی خوی بره بره امی علیزانه یک صفاتی هیا که لکم علیزانه هیا کاته که توپی لانیه توب لای تیپی دژبره ئەم یاریزانە بە تەواوەتی فشار ئەکاتە سەر یاریزانی توپ هەڵگر بۆ ئەوەی کە فشارێک دروست بێ لەسەری ئەم تۆپە وەربگرێ ئەمە هەموو یاریزانە ئەم سفادەی تیا نیە بۆیە من ئەڵێم بوونی ئیبراهیم بایش لە هەر پێگەیەکە کە گراهام ئارنۆلد بابڵێن پێی بسپێرێت ئەتوانێت باشترین ئاسی خۆی پێشکەش بکات بە تایبەت دوێنێ توانی بووی بەرگری باڵی ڕاست چالاک بکات توانی بووی لە ڕووی هێرشەکانەوە فشارێکی باش بکات و هەلی باش دروست بکات لەلایەنی بەرگری شۆی ئیبراهیم بایش بیرمان نەچێت دوێنێ ڕۆڵێکی زۆری باشی هەبوو کە ئەمە ئەوەمان پێڵە کە گراهام ئارنۆڵد دوای لەم یاریزانە کردووە کە متمانەیەکی زۆری بۆ دروست بێت لە هەر مەرکەزێکی یاریگا بتوانێت یاری بکات
0: دەستخۆش زۆر زۆر باشە بچمە سەر بۆی کاتمان نەبێ هەڵبژار دوێنێ شەو لە نیشن لیگ هەڵبژاردەی ئیسپانیا توانی درێژە بە سلسیلە برنەوەکانی بداوە یعنی ئینگلتەراش نەیتوانی بیوەستێنێ هەرچەندە ئینگلتەرا ئەگەر هاریکین پێم وایە گۆڵی سێمی تۆمار بکردایە بە لێدانە ساکە ڕەنگە ئەنجامەکە بەو شێوەیە نەبووە بەڵام بەڕاستی ئیسپانیا یاریکی تەکتیکی نایاب ئەنجامەیە لە چێشتەپەرشتی دی لافۆنتێ سەبارەت بەو یاریە پێدوانی ئینگلتەرا شایستەی یەک خاڵی یاریەکە بێ
1: کاگۆران تو سری ئەم یاریەکە لە نیشنز لیگا ڕێگەڕانی نەوە بۆ موندیال باڵێن گەڕانی نەوە بۆ یاریەکی بە چێژی موندیال کە من باوەڕم وابوو ئەم یاریە ئەبوایە یاری کۆتایی موندیال بۆیە بەڕاستی بۆ لەگەڵ هەردوو هەڵبژاردەکە لە ڕووی ئاستەوە لە ڕووی هەموو کاگرنگەکانی تۆپی پێ و یعنی ئاستێکی زۆر زۆر باشیان پیشانە چ لە ڕووی دروستکردنی یاری گۆڵ چ لە ڕووی گەڕانەوەی ئەنجامی یاری چ لە ڕووی پێشکەوتنی یاری چ لە ڕووی کۆنترۆڵ و ئیستیحوازی تۆپ یعنی ئەم دوو هەڵبژاردە لە ئێستایە بابڵێ ئەتوانم بڵێم یاریکی زۆر زۆر باش پێشکەش ئەکەن لە ئەوروپایە تۆ کاتێک کە ئیسپانیا دیقەت بەکار گۆران پێم وابێ سینۆ یاریە تووشی شکست نەبوو یعنی هەڵبژاردەیەکی ئەوروپی نەیتوانی شکستی پێبێنێ باشە بۆچی ئەم هەڵبژاردەیە وایە ئەم هەڵبژاردەیە بە سیستەماتیکی زۆر زۆر پرۆفیشنال و مۆدێرنانە ئەڕۆن بەڕێوە کە هەر یاریزانێک کە دیلافۆنتی دەستی بخاتە سەر و بیخاتەنەوە ئەم سیستەمەوە ئەگەر ئەو یاریزانە لەم سیستەمە دیاریکراوە یاری بکات ئەوە دڵنیا بە باشترین ئاسیە بێت تۆ دیقەت بە دوێنێ ئیسپانیا گۆڵێک ئەکات ئینگلتەرا دوو گۆڵ ئەکاتەوە بەرامبەری سەرەکەی ئیسپانیا کۆڵ نایات لە جێمی دۆما گۆڵی دووەم و سێمیش ئەهێنێتەوە لە کاتێکە ئیسپانیا پەنالتیەکی لەسەر هەژمار کراوە بۆ ئەوەی کە ئەنجامەکە بەرامبەری یەکسان بکرێتەوە بەڵام پەنالتیەکەیان لەدەستداوە ئینگلتەرا و لەگەڵیشا کاردانەوەی ئیسپانیا بۆ تۆمارکردنی گۆڵی سێم زۆر زۆر باش بوو یعنی تۆ دیقەت بەی دیخت بی لامین یامال لی اسپانیا ادروشتو و یارزابال دانی اولمو بابلین رودری یعنی سرجم یاریزانان که پیوندی با اوترادی اسپانیا و اکن باشترین است و لوتکی استی خواهن پشکش کن بو لبروی او سیستماتیکی دیلا فونتی دینا و سیستماتیکی زور زور جوان و مدرن بو لبرانبر اصیری انگلترا کن انگلترا لروی دروس کنی هرشو لروی کتایی هنان بیرشکانو لروی بابلین استحواذی تو با آسی که زور باشانه لرف شرکت نو آسی که زور باشانه بلان دقت به دونه چند جاره که هیلی برگری ها بجاده انگلترا که اتنه حاله گوره و که گول یکم اسپانه لم حاله گوری پیمه برگریه و بو که تو مرکده امی حال بجاده لروی دروس کردنی هرشه و لروی بنیادنانی هرشه و که بنیادی هرش لگو پارز و دست پی اکاد ام کشه یعنی لروی بنیادی هرش و باجنین برگری کارانی بطاک که توپیان لایا اکونه هلو اما جو اکا با اسانی گول یا سر تومار بکرد بلان که یه تسنع و راستی ام هل بجار لیا سری بلنگام اکی سری ادرسون اکی لپیشتریش سری گوردیون و امالا اکی استی چی خیالی پیشکش اکن بطایبتی مقسم سر دو خاله خال یکم سری بلنگام اکا لهر شونی که یاریگه سر اکی ام کرا ببی توب و بطوبی شو جولهی که زور زور باشی هی بطوابتی اتوانه دو یاریزن سی یاریزن بخوی مشغول کاتو بوشایی گوره بو هرش برندو که اما خوی لخوی اتوانم استبلم بلنگام لستایا باشترین ناوراسکاری جیهانه لسته یعنی لدوی موندیالو و حتی اوکم دقیقی منتو خسید یقین بلنگام استی ججیره بلام دوینه لیاری دوینه براسی تو خیل که تحالی گورو بوشی که تحالی گورو تو بدریجایی یعنی که تا اوکاتی که گردون لیاری گاهه لبالی چپا ام کرا گردون ببی توب و با توبی جو فشاری گوره اکات هلی گول دروست اکات خطوره گوره دروست اکالو بالو اکا که تو بوی دسکاری امی عریزانا حروکه امی عریزانا پرجوله اکی دهنشینی لدوی هنانا دروی گوردونو باور را به که گورن للانی هرجبریه و لو بالو انگلترا پشیکو بطاعتی پشیکو سری ساکا اکی ساکا اسی جی باش پشکر جکر بلایم یعنی با کوی گشتی ها بجارده که اتوانم بلایم لانی کم شهنی بده سنانی خاله بود اگر بیتو هاریکین او گولی تومار کرده اکرا انجامکن لسن اسپانیا قرستر بوه بلان بمانای او نا که اسپانیا توانه گرانی انجامکن بوه نخیر لبری اسپانیا کاته که توپی لاین توپی شیلانیا بشواز اک فشارکن برگری کارانی ها بجاری برامر اکل جد فشاری که زوره و لبسی ترین حالا امان در فتاقا قوزنو یعنی او یامال و فرانتورز دوینه لدو فرسانه سه فرسانه انفرادی هم بود روز بو فرانتورز نیتوانی بباسی مامل نکل اوتوپه هم خو اگر هاوشوی هاریکین که ووتمن او پناتی لدزا اکرای خالک بو انگلترا بیه نایا اخو لهم کرد شا فرانتورز دو فرسانه صد رسدی گولی لدز با یعنی امان توانی اگر لو دو فرسانه بلین فرانتورز گولی کشیب کرده انگلترا تنان نه تانی او خالج برز بینه بوی اجوائی یاری لزور کتا اگوره لزور کتا ویلی که شکل بجوندی توانیه بلا اتوانم بلم دوینه بدر لیاری زنکن تو خیل هکاری که سریچی و بوی که انگل کرا نتوانید انجامکه سم کتو یا خود بگول تشکوی
0: دست خوش زور باشا دیاره امرو لیشک لیاری گرینگ کنی نیشن لیک که گری دومی خوناقی کومالا کان آلو جاردی پرتوگال رو بروی آلو جاردی نرویجه بیتوا لجر سرپرشتی خورخ خیسوس آلو جاردی پرتوگال دیارا لبرانبر آلو جاردی لیکم یاریا ها بو شیوه زور نایبه نمان بینی به گول اکی جو فلیکس سرکوتنی برانبر با آلو جاردی ویلز تومار کرد بلام پرتوگالی که زور کاریگر و گوره من نبینی لبچاوی ایم چاوری باشتر لو پیکاته یا اگین است هنده قصو باسه جوی دیه بی الان رونالدو باره بسر شانی حلب جارده پرتوگاله و هر پا جدی لم تمنه رونالدو باره بسر شانی حلب جارده پرتوگاله و یا خود نه پیویسته لم پالوانتی شهه بی
1: که دوران بنسبت حلب جارده پرتوگاله و خصوص رعنت با پرتغال جاری کمیاریت. نه مالی عوشوی فرانسوی زیدان نه تو این دلیل کمیاری و اسیج باش با بام هم جاری در بخان نه تو این وای نبکت که او پلانانی که هتی او بیروکانی که هتی بەتەواوی جێبەجێ بکات بە پێی تێپەڕبوونی کات ئەکرێت ناڵێم خی سۆزڕایەنێرژی گەورەی و زۆر گەورەی وای وای وای بەڵام ئەکرێت شتەکان چارە باشتر بوا بەڕێوە بەراورد بە پردوگالەکەی ڕابردوو بووە لەبەری پردوگال خاوەنی چەندان ئەستێنێ خاوەنی باشتری کاک جا بمانەوێ نەمانەوێ باشترینەکانی جیهان لە پردوگالێ یانی تۆوەرە سێری ناوەڕاستکارانی پردوگال بکە لە باشترینەکان ڤیتینا و فێرناندس و نێڤێس و نیتو یعنی ئەم یاریزانانە لە باشترینەکانی ئێستای جیهان بۆیە بە گشتی پردوگال خاوەنی چەندان ئەستێرێ بەڵام لە ڕووی شێوازی یاریکردنەوە قورسە بتوانین ئێستا بڵێین ئێستا خیسوە دەتوانێت ئەم هەڵبژاردەیە وا لە بکا کە عەزمێکی گەورەیان باتێ بۆ لەبەرەی تازەیە بەڵام یاری ئەم شەویان بەرامبەر نەرویج بیرمان نەچێ یاریکی زۆر قورسە لەبەرەی بینیمان نەرویج لە مۆندیالە چ ئاستێکی هەبوو چ دەستە جەمعیە بوون هاندەران بە چ شێوازێکی زۆر باش لە پشتی ئەم هەڵبژاردەیە بوون ئەمە بەنسبەت گشت بەنسبەت بە شێوازێکی گشتی لەسەر پردوگان بەڵام تۆ وەرە سێری خودی ڕۆناڵدۆ بکە گاگوەرە ڕۆناڵدۆ 41 ساڵە ڕۆناڵدۆ یاریزانەکەی لە ئێستاەن لە بۆکس یاری ئەکات توانای ئەوەی نییە بێتە دەرەوە و تۆپ وەربگرێ لە ناوەڕاستکارەکان و تۆپێک ئاڕاستەکەیان خۆی هەلیکۆپتەر ناتوانای ئەمەی نییە لە 90 دەقەیە ڕۆناڵدۆ ئەگەر 4 جار ئەمە بکە سەری 5 جار پێی ناوێنێت زووتەرگی زەردەسی هات یعنی وای لێیە ئەو کاتە ئەبێ بەبار بەسەر هەڵبژاردنەکەەوە بەڵام ئێمە ئەبێن باسی چی بکەین ڕۆناڵدۆ کە ئێستا یاریزانەکە ئەتوانێت تەنها لە بۆکس یاری بکات ئەرکەکە ئەکەوێتە سەر شێ ئەرکەکە ئەکەوێتە سەر ناوەڕاستکاران ئەرکەکە ئەکەوێتە سەر باڵەکانی هێرشبەر کە تا چەندێک هەلی گۆڵ بوو ئەم یاریزانە دروست ئەکەن کە ڕۆناڵدۆیە لە یاری ڕابردووە بینیمانە بەرامبەر وێڵس هەلی گۆڵیان دروست کردووە بەڵام زۆرترین کات ئەم هەلی گۆڵانە بۆ ڕۆناڵدۆ دروست نەبووە ڕاستە دوو هەل سێ گۆڵ بۆ ڕۆناڵدۆ دروست کرا لە هیچێک لەم هەلی گۆڵانە نەیتوانی گۆڵ تۆمان بکات تەنانەت دانەیەکیشان لەناو بۆکسەکەی یان تۆپەشان بە ئۆڤەرلاپ بۆ بەرز کردەوە لە باڵەکەی خۆی گۆڵەکە بوو نەیتوانی گۆڵی کۆتۆمان بکات تۆپەکەی بەسەر ستوونی گۆڵە هەڵایە دەرەوە بۆیە بوونی ڕۆناڵدۆ بۆ پردوگال زۆر زۆر گرنگە هەم بۆ ڕۆحیەت هەم بۆ ڕاگرتنی پردوگال و هەمیش وەک کاپتنێک کە دەستیشی گەورەی هەیە لە پردوگالە و لە هەمووشی گرنگتر بۆ سەرقاڵکردنی بەرگریکاری گارد و بەرگریکاری هەڵبژاردەی بەرامبەر بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە کە ڕۆناڵدۆ ئەبێت بە 41 ساڵی هەموو یاریشی پردوگال بەسەرشی یاری کات مانای ئەوە نییە کە بە درێژایی 90 دەقەی یاری کات مانای ئەوەیە کە ئەم یاریزانە بە پێی پێویست یاریکە لەبەر ئەوەی خودی خیسۆسیش ئەزانێ ڕۆناڵدۆ ئاست و توانای چەلێکە خیسۆس ئەگەر بیەوێت لەگەڵ پردوگالە لەم نەیشنزلیگەیە سەرکەوتوو بێت ئەوە ئەبێت چی بکە ئەبێت مجاملەی ڕۆناڵدۆ نەکە بە پێی پێویست یاری بەم یاریزانە بکە وە خودی ڕۆناڵدۆش ئەبێ خۆی لەوە تێبگات کە تەمەنی گەورەیە تەمەنی هەڵکشاوە ئەبێ خۆی بە پێی پێویست یاری بکات ئەبێ خۆی ئەوە قبول کات کە خیسۆس بەرامبەری ئەکات سێرەکەی بەدیلی ڕۆناڵدۆ چێمان هەیە ڕامۆسمان هەیە ڕامۆسیش ئەو یاریزانە پێرفێکتە نیە کە بتوانین بە درێژایی یاریەک تۆ پشتی پێ ببەستی ڕاستە یاریزانەکە سەردێدەرە یاریزانەکە بتوانێت ئەوە هەیە بە تۆپەوە بڕوات بەڵام کە سێری بەدیلەکەی ڕۆناڵدۆش ئەکەیت ئەو بەدیلە زۆر باشە نییە ئەو کەسە نیە کە زۆر باشتر بێت لە ڕۆناڵدۆ وی بتوانی پشتی پێ ببەستی بۆیە من ئەڵێم ئەرچی خیسۆس زۆر زۆر قورسە من لە ڕابردوو شالەکە جەنام تا ئاماژەم بۆ یاوەکە گۆران ڕاهێنەرایەتیکردنی ئێستەی ڕۆناڵدۆ قورسە لەبەر ڕۆناڵدۆ لە ئەوروپا لەگەڵ پردوگالە یاری ئەکات تۆ ئەدە کارێ بکەیت ئەم ڕۆناڵدۆ وا لێ بکەیت کە بە پێی پێویست یاری بکات و قەناعەتیش بکات کە بە پێی پێویستی یاری بکات بۆیە من پێ دەڵێم بوونی خیسۆس لە پردوگالە کاتێک گرنگە کە بتوانێت بە باشی ماڵەکە بەتابە لەگەڵ ڕۆناڵدۆیە
0: لە یەک خولەکە پێم بڵێ ئەڵمانیا ئەمشەو بەرامبەر بە هەڵبژاردی یۆنان یاریەکە یەکەم یاری هەڵبژاردی ئەڵمانیا لە ژێر سەرپەرشتی تۆخێل دیارە لەگەڵ هۆڵەندا بە گۆڵێک یەکسان بوون لە یاریشی بەچێژە ئەمڕۆ لە دووەم یاری خۆیان ڕوبەڕووی هەڵبژاردی یۆنانە بێتەوە نازانم من هەرچەند سەری ئەم پێکهاتەیە یەکەم زۆر خۆشحاڵم ناکە ئەم پێکهاتەی هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بەڵام لەگەڵ ئەوەش گەشبینم کە ڕایەنەری چی گەوری وەکو کلۆپ بۆتە ڕایەنەری تیپەکە
1: گۆران ئەگەر قسەیش ئەڵمانیا بکەین ئەڵمانیا بەڕاستی هیچ یاریزانێکی نییە لە ئێستاە کە لە باشترینەکانی ئەوروپا بێت بەڵام کە سێری کلۆپەکەی چیندە لێڤەرپول کرد بە چ شێوازێک لێڤەرپولی گرتە دەست و بە چ شێوازێک لوتکای اشتیو کسری المانیا ژکی لغه کلوپا همان هیوا بوله چنه
0: جوان
1: بالام بالام بالام کسری خود یارزانه کنه کی پراسلی توپ کی المانیا یعنی توپ به حب زالکا له پاشکشه یعنی یارزانه نه بینه اس گوری نه یی حب زادی المانیا به تا کی هیوای المانیا یورگن کلوپا بزانی یورگن کلوپ اتوانی او استاب المانیا پشکش کایانه سری یاری رابردی المانیا کا یاری رابردی المانیا یعنی براسی یاری کی چیز بخش بو بلان بلان یاری کی باش شنگ یعنی یاری کی خراب یا نکل سا او کی کلوب یا کی یاری زی قلم حبزال دیا بلان بگشتی بگشتی من شهران نگم تو یال سر او خالا که یاری زنانی المانیا من تصور ناکم لاس گوری نای حبزال کی ابه تا که هیوی المانیا که هم به تنابونی یوری
0: دست خوش سپاس بو برای عزیزم میر مریوان که هر راست خواه لگل من بایی سواز با تاهایی شروع بکند همیشه تندروز برش بی
1: سواز با ایوش که گورن لشیور سر بیو بسرده بود انشاءالله
0: زور رو سپاس خوشویستان برنامه آف ساید من پشش کردن هفته ای دعتو خواهی گوره تمنیه دین و خزمت خواهتان لگل

آمیدی شارۆچکەیەکی کی سر بە پارێزگای دوهۆکا کە کەوتۆتە سەر تا شەبەردێکی زۆر گەوری سەر شاخێک. چەند زانیاریەک لە سەر شارۆچکەی ئامێدی. ئامێدی شارۆچکەیەکی سەر بە پارێزگای دوهۆکا کە کەوتۆتە سەر تا شەبەردێکی زۆر گەوری سەر شاخێک. مێژووی ئەم شارۆچکەیە دەگەڕێتەوە بۆ 3000 ساڵ پێش زاین. ئامێدی 70 کیلۆمەتر لە دوهۆک و 10 کیلۆمەتر دوورە لە باکووری کوردستان و 1185 متر بەرزە لە ئاستی ڕووی دەریاوە. درێژی شارەکە 1 کیلۆمەتر و پانیشی 500 مترە. دانیشتوانەکەی 6000 کەسن لە 1200 ماڵدا. کەچی تر ناتوانرێت فراوان بکرێت لەبەر هەڵکەوتی جوگرافی شارەکە. هەروەها پەیمانگایەکی تەکنیکی بەناوی پەیمانگای تەکنیکی ئامێدی لە قەزاکەدا هەیە. ئەم هەڵکەوتە و شوێنە جوگرافی و سروشتی ئامێدی بۆتە هۆکاری دەرکەوتنی وەک شوێنێکی گەشتیاری جوان و دڵرفێن. ئەما سەرەڕای بوونی چەند سەیرانگە و هاوینە هەوارێکی تری دەوروبەری شارۆچکەکە کە بەهۆی جوانیەکەی و سازگاری ئاو و هەواکەیەوە ساڵانە گەشتیارێکی زۆر لە ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان و عێراق و تەنانەت خۆرهەڵات و باکووری کوردستانیشەوە ڕووی تێدەکەن. شانی ئاماژەیە کە ئەم شارۆچکەیە لە مێژوودا ناو ناوبانگی هەیە و ئێستاش چەند شوێنەوارێکی مێژووی تێدایە. مەڵبەندی مینشینی بادینانیش بووە.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە ئێڤم پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771 240 99 99

تایبەت بە خەنشینبوونی ئەو فەرمانبەرانەی زیندانی سیاسی بوون حکومەتی هەرێم هەنگاوی نوێ ئاشکرا دەکات عێراق ڕێککەوتنی بۆ کڕینی سیستەمی بەرگری ئاسمانی لەگەڵ تورکیا و فەرەنسا ئەنجامدا ئەمریکا سزای سەرکەرتی دارایی و فڕۆکەوانی ئێران چڕتر دەکاتەوە

0: دڵنیابن کە هەر خوای گەورە ئێوەی کردە جێنشین لە زەویدا جا ئەوەی ڕێبازی کوفر و بێدینی بگرێتە بەر ئەوە هەر خۆی زەرەر دەکات و زۆر لەسەری دەکەوێت جا تا کافران بەردەوام بن لەسەر کوفر و بێدینیان زیاتر ڕق و خەشم و قینی خوای گەورە بۆ خۆیان مسۆگەر دەکەن و کوفر و بێدینی کافران جگە لە خەسارەتمەندی و زەرەرمەندی بۆ خۆیان هیچی تری لێ سەوز نابێت
1: بەڵێ لە ڕاستیدا هەر خوای گەورە نەوە لە دوای نەوە دێنێتە سەر گۆڕەپانی ژیان ئەم دەکاتە جێنشینی ئەو ئەم دەسەڵات و دەوڵەت لا دەبات و دەسەڵات و دەوڵەتێکی تر بەرپا دەکات ڕووناکیەک دەکوژێنێتەوە و ڕووناکیەکی تردا دەگرسێنێ جا ئەم دیار دەیمان و نەمانە بە درێژایی سەدەکان بەردەوامە گەر بەدڵ بیری لێبکەینەوە و پەند و ئامۆژگاری زۆری تێدایە چونکە وامان لێ دەکات کە دڵنیابین ئێمەش ماوەیەکی تر دەبێ مەنزڵ لە توێی خاکدا بگرین و ببینە ڕابردوو ئەوسا خەڵکانی دوای ئێمە بەسەرسامیان بەڕەخنەوە سەرنجی ئاسەوەرەکانمان دەدەن و باسمان دەکەن هەروەکو ئێستای ئێمە چۆن سەرنجی ئاسەواری ڕابردوان دەدەین و باسیان دەکەین ئەم جۆرە بیرخستنەوانە بەسە بۆ بێدارکردنەوەی غافڵەکان تا بیر بکەنەوە لەو زاتەی کە تەمەنەکانی بەدەستە ئاراستەی کەشتی ژیان لە هەموو بوارەکانیدا بەدەست ئەوە کۆتایی بە دەوڵەتان دێنێ و دەسەڵات بە خەڵکانی تر دەبەخشێ نەوەیەکی نوێ دەخاتە شوێننەوەیەکی ڕابردوو هەموو شت کۆتایی پێدێت و لەناو دەچێت تەنها ذاتی خوایە کە هەر بووە و هەر دەبێ و بەردەوامە و لەناو ناچێت و گۆڕانشی بەسەردا نایەت جا ئەو کەسەی کە دڵنیابێت لەوەی کە کۆتایی پێدێت و دەبێ بار بکات نەمر نیە و نامێنێ ئەو کەسەی کە بزانێ گەشتیارە و گەشتەکەی بۆ ماوەیەکی سنووردارە و دواتریش لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێت کە چی کردووە و چی نەکردووە چی وتووە و چی ئەنجام داوە ئەو کەسەی ئەوە حاڵی بێت

0: پێویستە ئەو مانەوەکەمەی بە چاکی بەسەر بەرێت و ناوبانگی چاک لە دوای خۆی بەجێ بێڵێت دەست پێشخەری لەو شتانەدا بکات کە سوودی بۆی هەیە کاتێک کە دەگەڕێتەوە بۆ کۆتا مەنزڵی ئەمە هەندێک لێکدانەوە و بیرو بۆ چوونە کە دێت بە هزردا کاتێک کە دیمەنی تیا چوون و سەرهەڵدانەوە و لێک دەدرێتەوە یاخود هەڵاتن و ئاوابوون هاتنی کاروانی مرۆڤەکان نەوە لە دواینەوە بەدڵ سەرنج دەدرێت و تێبینی دەکرێت هو الذي جعلكم خلائف في الأرض جال سایی ئەم دیمەنە کاریگەرە بەردەوامانەدا خوای گەورە بیرمان دەخاتەوە کە هەر کەسە بەرپرسە لە کار و کردەوەی خۆی کەس کۆڵی کەس هەڵناگرێ و کەس فریای کەس ناکەوێت ئینجا باس لە سەرگەردانی و کوفر و گومڕایی زۆربەی خەڵک دەکات کە ئەوانە زەرەرمەندی و خەسارەتمەندیەکی بێوێنەیە خەیان دەگرێت
1: بەرزان خۆشەویستان دوای ناوبڕێکی کەم دێینەوە خزمەتتان
2: بەرنامەی سایەی قورئان ژیان و پشوێکی پڕئاسودەیە لە سایەی تەفسیری سوورەتەکانی قورئانی پیرۆزدا سایەی قورئان لە تەفسیری مامۆسایی خوالێ خۆشبوو مامۆستا بورهان محەممەد ئەمینە ئامادە و پێشەشکردنی بە ڕێزان فازڵ بورهان و ئیبراهیم ئەحمەد بەرنامەی سایەی قورئان ڕۆژانی یەکشەمە کاتژمێر 2:20 خولەک پێشکەش دەکرێت هەمان بەرنامە لە هەینی کاتژمێر 10:00 شەو دووبارە دەکرێتەوە

0: ڕبرەتی هاتوو سیستەمانی گۆڕانکاری لە نوێکردنەوە دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری تاکسی دەکات و سەردانیکردنی بەڕێبەرەتی بەڵگەکانی تاوان دەکاتە مەرج لەسەریان. بەڕێبەرەتی هاتوو سیستەمانی لە ڕاگەندای داشکرای کردووە بەشی مۆڵەت هەڵگرانی مۆڵەتی شۆفێری تاکسی ئاگدار دەکاتەوە لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەتەکەیان پێویستە دوای ئەنجامدانی نیژنی پزیشکی ڕاستەوخۆ سەردانی بەڕێبەرەتی هاتوو چۆ بکەن بەمبەستی ئاراستەکردنی نووسراو بۆ بەڕێبەرەتی بەڵگەکانی تاوان بەمبەستی هێنانی ئەستۆپاکی. ئەمەشی بۆش کردووە ئەو شۆفێرانەی مۆڵەتی تاکسیان نیە داواکارن مۆڵەتی شۆفێری تاکسی وەرگرن مۆڵەتەکە تایبەت بێت یاخود گشتی پێویستە سەرەتا لە بەشی مۆڵەت نووسراویان بۆ بکرێت بۆ لیژنەی پزیشکی بەمبەستی دڵنیابوون لە شیاویان بۆ مۆڵەتی شۆفێری تاکسی. بەڕێبەرەتی هاتوچی پارێزگای سلێمانی ڕوونی کردوەتەوە ئەو هاوڵاتیانەی کە خوازیاری دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری ماتۆرسکیرن پێویستە سەرەتا سەردانی بارگەی بەڕێبەرەتی هاتوچۆ بەشی مۆڵەتی شۆفێری بکەن بەمبەستی پڕکردنەوەی فۆرم و ئاراستەکردنیان بۆ لیژنەی پزیشکی کۆتا بەروار بۆ پڕکردنەوەی فۆرمی پێدانی مۆڵەتی ماتۆرسکیر تاوەکو دەیدەی 2026 دەبێت. دوا هەواڵ پلەکانی گرما لە سبێنە دووشەمە دەست بە نزمبوونەوە دەکەن و ئاسمانیش بۆ نیمچە هەور دەگۆڕێت. بەپێی راپۆرتی بەڕێبەرەتی گشتی کەشناسی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ یەکشەمە ئاسمان ساماڵ و پەلهەور دەبێت. پلەکانی گرما نزیک دەبنەوە لە تۆمارکراوەکانی دوێنێ. بەسی لەوەش کردووە سبێنە دووشەمە ئاسمان ساماڵ دەبێت لە ناوچە شاخەوە سنوورەکان لە هەندێک کات دەگۆڕێت بۆ نیمچە هەور. دەشڵێت پلەکانی گەرما بە 2-3 پلە نزم دەبنەوە براورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ. ئەمیداری گشتی گرتو پێشوازی لە کۆنسوڵی کۆماری ئیسلامی ئێران دەکات. سەرۆکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاند هیچ ئاستەنگێک لەبەردەم مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستاندا نییە. هاتوچۆی سیستەمانی گۆڕانکاری لە نوێکردنەوە دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری تاکسی دەکات. هەواڵەکانمان پێشکەشکردن کاتی هەواڵە وەرشیەکانە گوێبیستی بەرنامەی لەگەڵ نوێنران بن کاتژمێر 3:15 خولەک هاوکارم بێسن شەریف پێشکەشتانەکات بە میوانداری دکتۆر موسەن ئامین خواتان لەگەڵ.
1: هەواڵە وەرزشیەکانی رادیۆی سپێدی ئێف ئێم با سپۆنسەری برنجی محمود پێشکەش دەکرێت.

0: تکانی خۆم هەندێ جا هەوڵم داوە کە ئاخر جار بۆ دۆزینەوەی چارەنووسی ئەو هاوڵاتیانەمان کە لە لیبیان کۆبوونەوەیکم کرد لەگەڵ سەلیبی ئەحمەر خاچی سووری نێودەوڵەتی کە ئەوان لەوێ نێردەیەکیان هەیە لە لیبیا تایبەتە بە گەڕان بە کاروبارەکانی ڕێکخراوەکە کە کۆی ئەو کاروبارانەی ئەوان کاروباری مرۆیین لەوانە گەڕان بەدوایی پارێزگاریکردنی مەدەنیەکان لە کاتی جەنگ وە گەڕان بەدوای شوێن خەڵکی ون بوو و دۆزینەوەی ئەو کەسانی کە زیندانەکرێن لە کاتی جەنگاوە گەیاندنی هەواڵیان بە کەسوکاریان ئەمە یەکێکە لە ئیشە گرنگەکانی ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە داوام لێکردن کە ئەوان سۆراغێکمان بکەن لە هەندێک شوێنی تایبەت کە سەفارەتی عراق ئەڵێ بۆ ئەو سجنانە لە دەست گروپی چەکدارایەوەی حکوومەت نیە ئێمە ناتوانین وەکو پێویست بارکی خۆمان هەستین داوام لە ئەوان کردووە بەڵێ
1: بەڵێ واتە لەگەڵ خاچی سووریشا لە سەر خەتەن بەردەوام بۆ سۆراخکردنی بەتایبەت گەنجە عێراقی و کوردیەکان بەتایبەتی کە ئەمانەی کە ئەم دوایە بێسەر
0: بڵێ لەو هێڵانەی کەوتوونێتە سەر خەت لەگەڵی بە ئەخیرانە ئەوە خاچی سووری نێودەوڵەتی ڕۆڵیان زۆرە لە دۆزینەوەی خەڵکی بێسەر و شوێن و ڕۆڵی گرنگە بینن لە ڕزگارکردنی خەڵک لە زیندانەکان یان لانی کام ئاسانکردنی پەیوەندیان بە کەسوکاری و خەڵکی خۆیانەوە
1: دکتۆر وەکو حکوومەتی لیبیا هیچ بەربەست دروست ناکەن بۆ تاانی ئاسانکاریتان بۆ کەن دەسەڵاتدارانی حکوومەتی لیبیا مەسەلەن بۆی کە شوێنیان بدۆزنەوە یاخود ڕادەستی عێراقی بکەنەوە بنێرێنەوە
0: بێگومان حکوومەتی لیبیا حکوومەتی ترابلس لە ڕاستی ئاڵۆزی چاکە بەرامبەر بە ئێمە بەڵام بارودۆخی زیندانەکانیان خراپە توانای دارایی حکوومەتە خراپە وڵاتە گروپی چەکداری زۆری تایە کاندیشان باڵادەستن لە هەندێک شوێن یعنی خەیری ئەو شتانە نەبێ کە پەیوەندی بە وڵاتەکەت خۆیەوە هەیە هەڵسوکەوتی لیبیەکان لەگەڵ عێراقیە ڕێز و احترامی تایەوە تایبەتمەندیە گەدەن بە عێراقی و حتا بەرامبەر بە کوردیش نەزریان باشە بەڵام کێشەکەوەیە کە ئۆخوتم وڵاتەکە خۆی خراپە بارودۆخی ئابووری خراپە بارودۆخی زیندانەکانی زۆر خراپە و ئەوەی کە ڕەنگە خراپ بێ بە قەناعەتی من کەم لە کۆنگرە ڕۆژنامە نووسیم وتوومە یانی سەرباری نرخاندنی هەر جوهدێک بۆ هاوکاریکردنی هاوڵاتیانی ئێمە بەڵام سلوکی سەفارەتی عێراق خراپە یعنی ئەوەی کە سەرپەرشتیاری سەفارەتی عێراقەکە لەوێ ئەو خراپە و ڕیتمێکی بۆ ئەم کارە داناوە کە ئازارێکی زۆر گەورە ئاگەیەنێ بۆ پەنابەرە داماوانە ئەمەش بەوەی کە دوای دۆزینەوەیان مەفروزە لە ماوەی هەفتەیەکە ئیشوکاری ئەو پەنابەرانە تەواو کرێ بۆ گێڕانەوەیان بۆ عێراق ئیشوکارەکانیش دڵنیام لە ماوەی هەفتەیەکە تەواو بن لەمەو دوا ئەو پەیوەندی ئەکا بە حکوومەتی هەرێمەوە ئەڵێ ئەوە نەها وڵاتیتان لێرەیە بێ زەحمەت بلیتیان بۆ ببڕن با بیان گەڕێنینەوە هەر کەسێ سەگوێ لەم قسەیە بژاڵێ لەوە باشتر حکوومەتێکمانێ بلیت بۆ پەنابەرە بڕێ هێمە سپاسی ئەگەر حکوومەتێکن خزمەتی خەڵک کابرزەمەخ لە نەتیجە ئەمە خزمەت نییە چۆن تا حکوومەت بە بیرۆکراسیەتی خۆی مەبلەغی پارە تەخسیسەکا و لیژنەی بۆ دروستەکا و نازانم خەرجیەکا و بلی دەکڕێ و بلیتێکی هەرزانی دەستەکەوێ کە بۆ لە یەک تەوقیتە لەو تەیارە جێگەی دەستکەوێ بۆ 20 کەس و تا ئەم کارانە ئەکا ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ئەو داماوانە مانگ و مانگونی و دوو مانگ لە زیندانە بمێننەوە بە زیادە زیان لەو تەوقیتی کە پێویستە بمێ بڕۆن ئەمەش بۆ خۆی گەورەترین زیان گەیاندنە بە ئەو هاوڵاتیانەی ئێمە ئیتر نازانم لە مەچی خێرێکی دیوە ئەم بەناو سەفیری عێراق کە خەریکی ئەم بەزمەیە ئیتر ئاگینا کەسوکاری ئەو خەڵکە دێنە لای من داوا کەن ئەڵێ نامانەوێ حکوومەتی هەرێم بلیت بۆ مناڵی ئێمە ببڕێ ئێمە بۆچی مانگێک و دوو مانگ چاوەڕ ڕێ بکەین لەبەر 4500 دۆلاری حکوومەتی هەرێم لێرە شەکرەمان بەرز بێتە و زەختمان یاری بکا بۆچی پێویستمانی خۆمان ئەدێن و مناڵی خۆمانن ئەڵێ نانا بێ بەیەکەوە بێنەوە لە ڕێی حکوومەتەوە بێنەوە اینجا بۆ ئەوەی کە کامەرا بەرن لەناو مەتارە ڕیکلامێکی پێ بکەن یانی شتێکی زۆر بەڕاستی قێزەون و بێمانە
1: براستی او ناکری شواز زگلم شوازه مثلا لبری خزمتی نوکانی خود که او کاری و استنگاری باب که برگرانی زیادتری هم با سر قرس که او جاری که دی که استنگیه با سر کچ برن دکتور هچن یک تندروسی شد تا برش نیه زور بز اگر دو پرسیار والا من بی تو بزنین هاو کاری در رای حکومت عراق او هیچ هریم اماجت پیکر که هیچ هاو کاری گنیه لو بابتو وکو حکومت عراق مثلا لجنه پرمیدگانی در و پارلمان لگل حکومت عراق ستان کرده بی با هاو کاری در رای گرانوی کچ برکان و یارمتی دانیان هیچ کرا اولم براو؟
0: حکومت عراق لدو قناغا هاو کاری باشی ایمان کردو ایمان به شخصی که لم بوارا چالاکم لهم بس بابتا جاری کن ایمان زیکی 4000 زیاتر لچوار هزاریش کوجبر من لبیلاروسیا هنه و بو عراق که زور بین خلکی عرهم کلستان بون ببی اوی که به هر به تیاره عراقی ببی اوی چه کستو مصرفی بخین سر خلک و به بیای وی شک دو آخرین من راست و خود دوای وی که یک دو جار حکومت خوی تیاری نه خالقی نه دوای رایگرت پیوندیم کرد به سفیر عراق ل عبدالرحمن حسینی بود که تل موسکو چون بیل روسیه و بیل روسیه همیک سفارت من هست ل موسکو دانیشه پیام دوتیم او کج برانه تلفن کن لایف کن و پیوندیم من پیو کن رجعت که کن فریان که وین جناب تن ازان او سردمش حالشان صلاح پیشش شالایی که جوره بود بو روشن بو بیلاروسیا و لیو بیلاروسیا آسان کاری بو کردن به ویزه بروندو او لیو ایناردن بو دولتانی اوروپی بو افشار بخاطر سر دولتانی اوروپی گماروی که بو لسر بیلاروسیا لایبن او تفصیلی که باسی ناکن بزر المهم آسان کاری اکرد به هزاران هزار خلکی ام روشن بیلاروسیا لیو ایچون سر حدود کانی لیتوانیا و لاتویا و پولند او اولاتانی که دراوسیان لیوروپایی لسر حدود بیلاروسیا لیوروپا ليو طبعا هرونا ببريناته وسر سنور لولا وانا نيش بقرن وجاري كتر انو الا ببر اولا برون سجان كبردان ازاري انا دان هندي كان بفشي شك كوشتن كارثاتي كي حقيقي بو خلق زاني انا مفيلا وبيلاروسيا اواني كردوت امرازك بو بكارينا نندجي اوروبا و مساله كزور متر سيداره بس ينكر بقرانوا اینجا هواری انا کل فریان من کون تارنی حجز نیا به هوتیل نیا پاره من پینام هوا منش با سفیری عراق مود بوچی بردوام تارتن نناردو چی والای وزارت خارجی و نقل ونین بوجه من نیو نتوانی نو کارب کن وطن باشا من چهار سری کم وطن چون چهار سری کم وطن مثل تلفون کم بسر و کمارالیم تاره بنیرن با خلق عراق تونی تر رزیل و شوق نبنه وانا سمعتی دولت عراق عیبنی عراقی لسه جاده بخی و پاره پینام بیو لخلق پاره تو و توی ولایت کارشی باشه که بتوانی او کی تلفنم کرد با دکتر برهم صالح و که تاثیر کمر بود پیام ود و تم جناب دکتر او خلقه لسیاستی غلطی ملاتیه محل هاتونی است آوانه شم عور عبروی عراقن تکه کم که جولیب کن ویم خلقه بگر نینو و توی پژنیاره چیه و تم پژنیاره ما وی سفارت دل نتوانیم بودجه ترخان کن بلام ما ایشی سفارت نیه ایشی دولتیه ما بودجه کمانه برده برای سوزرا پیالن بودجه تواره اولی قومان عملی قومانه تلفونی بکبو کازمی بله کومل تهره بینره با او خلک اللی رو بیلاروسیا بین نوا بس پاس و دو ساعت حوالی پیدامو تیو لگلس کازمی قسم کردو و ام شو تهره اچی برو بیلاروسیا و حتا کوتا کجبر لیوه بین تهره ارواتو اهنینه تو نزی که 4000 کس من بوشیوه سپاس بخواه بیلاروسیا هنه و با عرق و زور به زوریشان سانه و تیانه تو امبلم خلق کردیم کردستان بون اگر مبالغه نکم در سانه و ترنگ خلق کردیم بود برحال اول حالت یک حالتی دوم سالی پر که کتای حکومتی سودانی بو عفوان هد سرطه ام ساله یعنی نک سالی پر هشتا سودانی لحکومت ها بو کتا وقتی سودانی بو اما تقریبا 189 کجبر من لیبیا جیری خوارد بو حکومت یرمی شرچی ایوت بلی تبرم بلی تبرم بلی تینا بری زور دو اکوتن لنتیجا و تیان جمعه کن زور و امانه و زیادت دوانه که اون دوانه که ماویشی باش دوانه خستن سفارت و حکومت من روشت ملای سودانی کتابی کم بوبر دوام دیکر و تم کومل کجبر هیا به زحمت تایاریشی عسکری بنیره و او کجبرانه به هم بگوازه تاولا لیبیا بیانه نتو و عراق بس پاس سودانی موافقه کرد و وزارت دفاع تاریخی برحالگری عسکری نرد لیبیا و لطرابلس و هنانی و بو بغدا و هنانی و بو هولیر جبه تایبت و جاری دومیش که تقریبا 8 کسیان ما بود تیاره که جهان نبود بود جاری که تیریش گشته که اسمانی تر رک خراب دوائه و راست خورج دوائه و همتر او کوشبرانی لیوش بود هنانی هنو حکومتی عراق وکو هاوکاری راست خو امی کردو وکو اوی تریش دبلوماسیتی عراقی و سفارتکان لراسیا یعنی لیبیا لی درکی که اما من استازمم کرد بلام تواوی او سفارتانی ترکم المعملوم لگل کردون یعنی با سپاس او زور باش هاتون تسرختو با درجاتی جاواز بلام بجدیت موضوع که انور گرتو و بونی امش لجنه علاقات خارجی که ایمه سرپرشتیاری وزارت خارجین رولی که گرنگی هی بوی که با ریز و بین بدم داغا کاری کن منو و ریز لمافی اولاتی کن من بگرن
1: بله زور سواز با برایز دکتور مسنه امین سروکی فراکسیون یکرتو لپرلمانی عراق اوکال لبری سروکی لجنه پیوندکانی دروی پرلمان بردوام لسر هیلا با سراخ کردنی او کوچ برا کردانی که لولاتان بیا سروشون با گرانویان و هاوکاری کردنی سپاس دکتور
0: سرچاوم برای بازم سپاس
1: برزان هر وقت ازانن که کوچبران کرد به تعبتی لمت چند سالی رما رابردو ده زیاد بوا که هکاری کی زورش که اما به هوی نبونی ایشوکارو نبونی جیانی کی شایسته با بجیوی جیان یعن گنجانی امولاته به تعبت هرمی کردوسان رگی مرگو هاتو نهاد ده گرنه بر که اماش دوباره کسوکاریان ناراحت کات لبروی زور نیگرانن بم حالتا که زور جار بتابد لبالویزانی مثلا بونمونه لتونس و قاهره و بلگاریا و یونان زور جار کشم با دروز و بتابدی لبنغازی لیبیا که کجبری که زوری کود گرین رونه توا به هیوه انشاءالله بالویزانی عراق لولاتانش لسر هیل بن لبلگاریا و یونان و لبنان و قاهره و تونس و چند ولاتی که دیکش با اوی که بتوانین سراخی کجبر کردکان و عراقی کن بکن و بیان گرن و با کسو کاریان و شادیان بکن و به جوری تازه ترین امریش که لیداری برو براتی کج کجبرانی ولامدانوی قیرانکان اداری راپرین لا چند سالی رابردو ده زیاده لا 500 کوچبر لیبیا و گرین راون تو هرمی کردوسان و تا کوچبری کرد بون گرین راون تو هرمی کردوسان که زور بی امان خلقی سنوری اداره راپرین بون کسوکاری کوچبر کانیش لحرم زور جان نگرانی داره برن لا بیستر شوین بیونی رولا کانیان که بشه که ده سالت درانی هرم خوان کم ترخمن لوی که جیانی که شایستیان با دابین نکدو با گنجان که بشه جیانی بکن بلام بشه که گنجکان لگل قاچاق چیکان که بفرصت یزانن بشه لقاچاق چیکان که علو گوریان پیپ کنو بیان به ندر وی ولاد به پاره کی زورو دواتر تسلیمی قاچاق چی دیگه دکرید به وی که امانه با پاره پیا کردنو با امبابتانه با کاریان دینن که مش حالتی که متسی داره و او گنجان پناه با رگی مرگو هاتو نهاد دبنو دست نداره و هیوادارین ده صلات دارانی هرم و ده صلات دارانی عراقیش هولی جدی بدن با گرانوی کجبر کردکان به طیبتی لسنوری راپرین و نوچکانی دیکه که کجبری که زور رویان لدر و کردو ایساش به سرو شوینن که به هیواین چرنوسیان به کسو کاریان عشناب نو شاد منو بمجورا حتین کتایی القیم رو لبرنامه لگل نو نرنده لرادوی سپیده افیم تا القیگی ترو برنامه که دیکه بخوای گورتان سپیرین خواتن لگل

0: کراوە لە نێوان ئەو جیابوونەوەی ئاسایی یاسایی بابڵێنەوەی کە بە ئاسایی دادەندرێت وە جیابوونەوەی دەرونی و سۆزداری ئەو ئاماژەی کە بە ڕێسان ئاماژەتان
1: پێکەوە
0: لە سەدانەوە هەشتی ئەوانەیە کە جیا دەبنەوە پێشتر پەیوەندی سۆزداریان هەبوو لەو بابەتەوە
1: ئەمە ئەوەی کە باسی دەکەم بەڕاستی ئەوەی پێشخۆمە ئەزمموی دادگای خۆمە من هەر کەس دێ ئەوەی دەنووسم لە پێش خۆم یعنی ئاماژەی پێ دەکەم ئەو ئاماژە و ئیشاری خۆمە لا دادگا بەداخواۆیان شتەیە خۆزگە خۆزگەشتی چێوامان هەبە ئەو جیابوونەوانەمان هەمووی بە جیاواز هۆکارەکەمان بە جیاواز بن و سیبایە بەڕاستی ئێستا نەتیزەشی دەقیقتر و چاکترمان دەست دەکەوت بەڵام سەتا ئەو 1950 زیاتر و بەسەرۆتر و ئەوانش بەڕاستی زۆربەی زۆری بە تایبەت گەنجان بە تایبێت گەنجان هەمووی ئەو بابەتەیە هەمووی مەسالەی سۆزداریە سۆزداریەکەش چییە سەری لە خیانەت دەرچووە ئەو کوڕەش هەر بە هەمان شێوە کە لەگەڵ ئەو کچەیە تەبینی لێ تێر دەبین چەند ماماوەیەکە لەکتر تێر دەبین پاشان هاوت دەدا بۆ شوێنی دیکە و جێگەی دیکە و لەگەڵ علاقە لەگەڵ خەڵکی دیکە ببستیت دەبڕاتە بیوا هەیە چەندین علاقی هەیە چەندین شتی هەیە ئێستا هیوا هەیە دەڵێ من مێردەکەم دەزانم یان توش بووم ئێستا منداڵم هەیە علاقی هەیە ئەوە هێدرم با بە قینناکە منت ئاوات لەگەڵ من کرد بەس لەگەڵم باش بە بەس لەگەڵم باش ئەنجدە لەگەڵیشم خراپ لێم بێزارە یعنی لە بەهانەیەک دەگەڕێکە لە کۆلی کاتەوە ئانی بەڕاستی ئەوە
0: دەوتێک هەنجێتی پێ
1: بەڵە بەهانە پێدەگریت ڕاستە
0: زۆر باشە ئامارەکان لەبارەی پێکێنانی خێزان و هەروەها ئەو پەیوەندیە سۆزداریەکی هەیە ینی دکتۆر بەڕاستی سەیرە ئەو کە بەڕێزت داتاکان کە ئاماژە پێوە دەکەی یانی کە پەیوەندی بە پەیوەندی سۆزداری کچێک و کوڕێک چونەتە خێزانی چیان پێکەوە ناوە چونەتە ماڵێک بەیەکەوە دەژین دواتر هۆکاری شکست و دەبێتە هۆکاری شکست و زیابوونەوەیان تەلاق دەکەوێتە نێوانیان نمونەی ئەوەی کە بەڕێزت بە واقعی بینیوتە ئەو کچوو کوڕانێکە بینیوتن مامەڵەت لەگەڵکردن قسەیان هۆکارەکەی بۆچیە باشە ئەوان پێش ئەو پرۆسەیە ئەوەندە یەکتریان خۆشویستووە ئامادەبوونە هەموو شتێک بۆ یەکتر بکەن ئێستا کە چوونەتە ماڵێک و خێزانێکیان پێگونا و بوو ناتوانن بەیەکەوە هەڵکەن
1: دەزانی چە ئوستاس وەکو بڵێن سەدمەوەە سەدما ئەوە ئێستا بۆ نمونە ئەوانە کە هاوسەر دەبنە هاوسەری یەکتریان وەکو بڵێن یەکتر هەڵدەبژێرن حیساب بۆ تەمە ناکەن زۆر جارێت تەمەنەکە فەرقەی زۆر هەیە جارێک کچەکە زۆر گەورەتر لە کوڕەکە حساب بۆ
0: نەک
1: حتا ئەم زۆر جارێ بەڕاستی حاڵەتی وە هاتیە زۆر سرم سوورماایە سرم سوورماایە کە تەمەەکی زۆر لە بینی چ عادەتەن بەڕاستی ئێستا زۆر جارێە مەمثللا ئەگەر کچەکە گچکەتربی لە کوڕەکە فەرقەی شەوی باشترە بەڵام زۆر جارێک کە کچەکە گەورەتر لە کوڕەکە کوڕ زیاتر بەشێکی زۆری بەچاوی دادداتەوە یا خانەوادەکەی لێ قبول ناکە اینجا ناو ناتۆری زۆر ناشتنی لێدەنێت هەتا حاڵەتی وها بۆ بڕواتە بی یعنی تەشببی نەبی وەکو داک و کوڕم هاتە بەرچاوی ئەوها باشە پێم گوتن باشە ئێوە واللهی نازانم ینی هەندێک شت ئێمەکو دادگا هەندێک حاڵەتی هەندێک قسەیە ناتوانین بشیکەین چکە نامانێ بەڕاستی وەکو بڵێن سەر بەخۆی خۆمان لە دەست بدەین بە زاری خۆت پێ ناگیرێ ینی ئاماژە ئیشارێک دەدەی کاکە وڵ ئەو زەواازە سەر ناگری ئەو زەواازە وەکو بڵێن
0: کۆتایی لە سەرتاوە پێیان
1: هەر لە سەرتاوە جاروێن جاروێ حاڵەتی دەبینی ینی شتەکان یعنی حاڵەتی وهای بڕاتبی کە کوڕە دەیگۆ مەسەن ئەو ئافرەتەیە دوو لە ڕووی زەناوێت لە سارەدا هاتە خوارێ لە کاری خراپ ئەی من هەردەم بۆ دەمەوێت هەر دەمەوێت یان مسلم لەسەر ئەوە داک و بابم هاواریان دەکرد ئەی هاواریانێت تو چ لێ هاتی چ بەسەر هااتە یعنی ئەو سۆزداریێ ئەو کوڕ چاوی هیچ غەڵەتەکانی ئەو بەرامبەر نابین ئێوە بەڕاستی هەردووچیان هەم کچە هەم کوڕە چاویان لە سەرتاوە غەڵەتەکان نبینی هیچ هیچ بەڵام کاتێک کە دەچنەکە یەکتر اینجا هێواش هێواش سار دەبنەوە هێوا شاژ ئەو حاڵەتانان ببیردێتەوە تۆ ئەو کاتی ئەو هاتگو تۆ کاتی ئەو هاتر تۆ نازانم چت کرد تۆ هێوا
0: شاردەیدەیتەوە
1: دەبنەوە حاڵەتەکی تەبیعی کە بۆ حاڵەتش دەبێت اینجا یەکتر بەرگە یەکتر ناگرن یەکتر قبول ناکە
0: گۆڕانکاریە لە چی دروست
1: عاتفەکە عاتیفە خۆی عادەتەن سۆزداری عاتیفەیە هەڵچوونە ئەو هەڵچوونە ماوەیەەکە ئەو ماوەیە دەنیشتەوە کاتی بەردەوام نابێ عقلی لەگەدانە عقلانی نیشتەکە زەواازەکە زەواج چ عقلانی نیە کاتی ئەو سۆزدارە چاوی تاریکە هیچ نابینی بڕاتەوی ینی هەموو غەڵەتەکان یەکتر نابینن ئەگەر بش بینی بەهانێ بۆ دەبینتەوە یعنی بەهانەیەکت بۆ دەبینتەوە من زۆر زارروەیە لەگەڵیان دانیشتیمە
0: وت
1: باشە تو نابینی نام مەستەلەوانی ئەو مۆزوعش دەیباتەوە لایش کە دەیەوە هەر چۆنی ببی ئەو مۆزوعی هەر ببی ئەمن دەزانم ئاگای لە خۆن
0: کاتێکدا تۆ پێشی دەڵێ ینی
1: پیان دلم
0: باسه کشی بوده کی
1: باسه کانیشم بوده کم زر زر و آماده بی اشاره بی یعنی هندش دلم براستی بزیس نتوانی تداخل بکات چون که داکو باب نتوانی تداخل بکاتن امن یک چون بتوانم تداخل بکم بلام نتیجه کی دزانم پس دو مانگ سه مانگ زور به زوری بخرانی پس سالک اینجا شر دست پیدا که چه شد دست پیدا که برگی یکتر نگرن اینجا دبینی
0: الله ایواه
1: ایواه حفظ سر زواجیان کردی حفظ مانگ لکن یکتر نبوینه هر شر شق یعنی برو یعنی او خانواده یکتران کردواری گویی خفت خان کرد هر دو لان توشی چه شو گرفت کرد اینجا هر باندش نواستی زور به زوری چه شکان کرود دادن خو قابل طلاق جواسان نیه همون کسی که برگی طلاق نگری او کته لمالی بابی بو مثلا عیبی نبود. عادت داری است ابوی تخزانی تو است طلاقی داده جاری و من دالی لگلا.
0: دنیا گرفت.
1: خواه مالک چیشه درست دکه. گرفت نه وانه.
0: بر دوام دبین جناب دکتر بیا که ولی سر بابه تا دوای ناوبرک انشالله. ولی بر زان لگلتان بر دوام دبم دوای ناوبرک.

زۆربەی ئەو شتانەی لێی دەترسی ڕوونادات زۆربەی ئەوەی کاگوێت لێبێ لە ناخۆشیەکان ڕوونادات خودات بەسە و چاو دێرتا هەر ئەوە و کۆمەکی هەر لە خوداوەیە کۆمەکی هەر لە خوداوەیە

0: Evro, Mamosta, Salahaddin, Muhammed Bahaeddin, Emindarê Giştiyê ya Gurtoya İslamiya Kurdistanê, Amadabuna Dr. Muhammed Havdiyanî, Endamê Mekteba Siyasî û Berpirsê Mekteba Peywendiyan, Pêşwazîl, Barêz, Firamers, Esedî, Konsolê Kumara İslamiya İranê li Hewlêrê kir. Li hevdîtinê de rewşa navxuya herêmê û Iraqê û Deverê gut û beş li ser kirin. Her du layan tekezî li ser bihêzkirina peywendiyê di navbera xwe da kirin. Evro, Wezareta Darayî û Aboriya Iraqê, proja sabûcê sala 2027 arasteyî civata wezariya Iraqê kir. Civata wezarî jî proja sapesend kir û rewanayê civata wezîrên Iraqê kir. Li dûr nivîsereka fermiya civata wezarî bû aborî ku li rêkeftî 27 Eylûla 2026 derkeftiye, civatê li rûniştina xwe ya 12 da rûnahî êxistiye ser Raşnivîsê ya sabûcê giştiyê Iraqê bû sala darayiya 2027. Ev raşnivîse jî rengekî les ji lê Wezareta Darayî nivîsara fermiya jimare 5517 li rêkeftî 26 Eylûlê hatibû pêşkêşkirin. Piştî gotûbêjkirina navaroka projeyê, civata wezarî biryar da pesendkirina rastpardeyekî bû hinartina raşnivîsê ya sabûcê bû civata wezîrên federal. Di biryarê de tekez li ser hindî hatiye kirin ku pêtiviye hemî têbînî û serincên endamên civata wezarî li ber çav bihêne wergirtin eldemê gotûbêjkirina dûmahiyê de. Biryara navarasta vê heftiyê şandekê teknîkiyê darayî herêma Kurdistanê seredana Bexda biketin merema radestkirina lîsta mûçê meha Eylûlê sîstemê pey rol û bersivdana têbîniyên jûmêryarî. Piştî dûmahî hatina balafkirina mûçeyê li Iraqê li destpêka tişrîna Aykê da parê mûçê fermanberên herêmê dihête hinartin. Hevdem Egerê Hevrikiyan li ser sîstemê Esîkûda pişka dahatê xalên sinûrî Bexda daxwaza 100 û herêm jî daxwaza 500 ketin. Helgirtina dûrpêça dolarê fermî li ser bazirganên herêmê jî paş xist. Vê jî dahatê xalên sinûriyên herêma Kurdistanê zêdetirî 700 kêm kiriye. Şîlan ew afreta beriya salek û 6 heyvan egerê pêdana xwînê bişaşî rewşa saxlemiya wî têk çû bû egerê giyan ji dezdana wê cihêdaxiye. Şiloyê dadgeha Zaxo Evrû carek din badeke wê hat paşxistin. Li dûr gotina Hecî Yasînî ku hevjînê Şîlanê ye, ev paşxistine jî eldemekî daye ku çavereyê eklakirina badeka wê bûyne.
1: Sedewek diyor iki pinç 2025 Şîlanê şxaletiye ku nûjdarî. Nata tabaka xwîna wê xwîna kadî pêwa danê, yanî şîna bî zayd ey zayd pêwa danê. Û bi mawê hevdeh roja ma tîne xweşxanê ve, xwe binîve li hevdeh pênc emirê xwedê kir. Li 21 pênc me skala xwe tomar kir. Berdewam bil tehqîqî bi heta bêjin serê vê heyvanê 2026-ê. Polîsa telefona me kir got werin tebliğa ve ve tebliğat xwe stîlam kin. Me stîlam kirin bû 27 heyvê evrike mehkema bêdkirin ser kêsa Şîlana Canemerk. Evro em hazir bin, tarafê me em hemî hazir bin. Û tarafê dijî taban gelek nav bin, pêncî du nav bin, hindek jî net hazir bin. Ve diyara mehkeme pê baştir bî fetrek ve dib dittî heta hemîd hazir bin da mehkeme bêdkirine. Û mehkeme jî kod te'cil kirine bu zanîn bu 10 roja, bu 8 heyva 10. Yani bu 8 heyva 10 te'cil kirine û dubare dise ve hemîd da xos kirine ve. İnşallah Evrika bas semawaki hozir bin bi Evrika yani çoğu jirat mana kirin ama bas hozir bin. Tu zan se da bukha am bijin vaki das kholi ihtimala dahma yani am bukha bijin das kholi bas vaki mahkeme jirat bi piştem keşte qanaat bu maçı bi yani tahqiq tahqiq ji vio berdom bi tahqiq ji po temiz katın da tahqiq bi sala ku pin şey vaki şo bas boş bi elhamdülillah Evrika am amel bin gel hakimen beram beri bin o di bin inşallah amelaki pez dama di mehkeme ku adilet kirine u inşallah de herkes gelet size yoxa u haqqa majdiyat istandine inşallah.
2: Basil 52 kasa kere, 52 kasa tane همی تومات بور هاتنه قلم دانه یانجی هندک شونه سره که ترنشنده که دی و چه زانیاری هنه
1: نه خیر سیده ما لیسته اونو دید بی بیشم نهده ایک جی تومات بورن هنده ایک جی سکولا کارن هنده ایک جی دیده وان هنده ایک جی گرو دارن مجموع پینجی دو نه ید وی گووی تاتن خوستنه ویجا جوان پینجی دو ام طرف ما هم همی حوزر بین طرف دیجی ما نزانی کیش کیش کن یعنی هنده ایک مد ناست کرن هنده ایک جی نه بس همی هنده اینا و تاتن خوست گوزی کرن نت حوزر بین و دیارش بر هنده هات تاجیل کرن
0: تماشاوانان لسنور قضا کری تایبت الدور زیباریان بوده ما چار روژانه نوچه هر گرمی روژه وی برزبونا شرینا 24 سالی بویه بوده ما چار روژانه بردوام کسو کارین وان کسین خوبخش لدیف شرینا 24 سالی دگریان خوشبختانه و الحمدلله افروکه شرین بساخی هاتا دیتن هم بزانین الکیری هاتی دیتن و روشا ساخلمیاوی بگشتیا چوایه لآکره نوچگان اسپیده دلشاد حاجی دزانیریان داد
3: سلاف بینر اسپیده دیارکو نوچه که دلخوشکر هاتیه شیرین افکچا 24 سالی اوکل روژا پینشن بی بریا چار روژان الگند کادانان الدور زیبار بزر بو الدیف را کب صداها خوبخش و خلق دور نیزیکی چار روژا مجیلی لگریان الشیرین بخوش حالی و افروکه روژا ایک شم بی دیارکو شیرین بساخیات دیتن است خازم اکثر بو پتر پیزانینا ادگل برای شیرین پاقوام کاک عزیزی کنو که پریا پیوندی ادگل من دا از دهند بسیاری خورا سوی کم کاک عزیز اف دمیتا باش بید برای چاوی تنگو ترون اگر بو مو بینر انسپیدا بحث بکن دمج میر چند بو او چاو بو هنگو شیرین خوشکا هنگو هنگو ودیتیا برای
4: باشتر ممنون اتو بودیم کسی که کمی هوری کور گلم اتو بودیوشتیم غلا کوری کوری گلم کرد ممنون اینگو ما الحمدلله ما سلاماتی دیده
3: راشوی گله کوبوژنی و کوبیش خیل خودی ان شاء الله دی بوش بیت نخو از 4 روز خورن نخوری چه گه تنزل بی رو دی جیو خودی ملک کاغ
4: عزیز خوشگاهان گو شیرین و 4 روز بو خلق لید گریو هنگ همی پیو مجیل بو ملید گران الکیش جه کابو چه پیک چه برایشیو بود نه بو اپو یه ات کوچون نخوش هاتونی که نخوشیو بردو ما چون خوب کنه و مول در که بو چه چه ویری بلکه هو دیده چه ویر کمول خوب اینا که بیتن یا چه بی اوکان دخی خوز و ایشه من منطقه ما یشی جون ویر اما گلک فاکی او چونه را حکی او سالو بو او چه روشه تقریبا هر روز چند نفر نوزونه پینسان نفر کودون ساخت گریه بله بله بله بله چوه که دیگه مویریش گلک ساکه وی بعد با اوجو پچو با حال دکیش من که چهار نیلو بنا اگر که خوب کنه که من خود ساکر بیا کنه تقریبا خان نفری جیدی رو چوه بله اگر که چور خیر خود چی بنایی کنه سهل رو بود
3: بله کاک عزیز رو شاوی تندرستیوه و چوه و نوکل کی و شیرین
4: بله
3: بله کاغ عزیز دو ماهی که خفنا هنگو او چار روژ بسادان خوبخش الدولا نهلی و دولا زیبار هاری کاری هنگو تکرنگو چه قصه که بووی خلکی ای؟
4: اما ممنون هر کس تکینا ام سبوتی همیوت که اینا راستی جمعه را چه تخدیری نکر گلک هاری کار مگلم ام شرمزاری پنیان مگلک زحمت دوان او چار روژ شب و روژ برو کندن زست دست کره جمعه را
3: بله گلک سپاس بود کاک عزیز کتود گلمه دا بوی برا چاو به تون گوترون
4: سب چاو
3: سب چاو سر چوبت من کاک عزیز چوبت هنگو ترون برا سر چوب سر چوب بله بینرین سپیده وکو کودیار هنگو های لیبو اوه ما پیوندید گل کاک عزیزی آخف برای شیرینه او کچاکو الروژا پینشن بی بریا چار روژان الگند کادانا الدورا زبار بزر بوی اپراستی ات برزبون شیرینه دا همتو هاریکاریه کا برچاف الخلق دولا زباره و دولا نهله هاته دیتن و که که برای وی گوتی پروژانه اب صدان و هزاران خو بخش الوان هر دوگ دورانه هاتن هاری کاریوان کر لکار لگریان بخوش بختانه و که بریا دمج میره که شیرین هر لجه که نیزی که گنده کادانه آقاری آن کلچی های هاته و دیتن و که برای وی بیجید نوکه دا هاتی روانه کرن بونه خوشخانه و ناحیا بله دیاره چند روژه که که شیرین هم شلان درونی و هنتی درست نیه چید بیتن چه خارن و خارن و چند روژه که نچوب نتناوید ویدا اش بر هنده روشاوی تیک چوه و نوکه بنچاف دیریان نوشدارانه و که برای وی گوتی دیاره دی حتا صبحی جلوی نخوشخانه مینی تو پش را دل نخوشخانه هیتا دری خستن
0: افرو الباجور هولیری هشمورک نوشدارین ندامزراندی لهمبر آوایی وزارت استخلامی خرف بونو داخاز کرن بهین دامزراندن. الدمکی و سامین جار خرف دبن. لحطانو که کسی برسوا داخازین وان ندایه.
5: گرد بونوی پزیشکانی دانمزراوا لبردم وزارتی تندرستی. هر یکی اندروش می زیادیای برس کردو توا. لشار زیادیاکانی هرم هاتون. با دعوه کردنی سرطه ترین مافیان که دامزران دنیانه
6: امانزی سرشی گربونو که من دعوه کاری رئیسی این دعوه کاری سرشی من دعوه کاری چه رواو حق راستی دعوه کاری چه سادیه اویش دامزران دنی پزشکانه اوانی که دانه مزرانه
7: اون جارا چنده دهنه دیده؟
8: اوه جارا سه دخوازم اوه که دامزران دنه نیزی که اوه سالا کنی و عمل مال دانشتینه و هیچ شول دستمنه کفتینه
9: امن در چی 2026 بس با پیوستم زانی بشدار بم چون که او پلبندی و راستانی پلبندی ضرر با هموان حس ناکم خورس بیتن بس حس دکم بخمیه چی زور لار روی و کرا برانبر با درسوانی پزیشکی گشتی
5: دامزراندنی اوان کاری گری لسر سیستمی پلبندی و پزیشکانی دامزراویش درست کردوا
10: يعني شش سالي طبعا مما ناد كاتا دكتور دامزران دركدت كاتا دكتور و زررمن دي كم خوينت كارو بزيش كنيا زررمن دي كم اويا خلقه كي كومل قايا شكو اتو حساب كي استقواني لتوارين هميا ما ندو بوينة چان صالة لوينا بزيش كنوية دانا مزري اواني شهر لوي ماونوا
11: داوا كاريه مرون و عشقرايا كا دامزراندنا ورانا وستاندني سيستمي پلبندية كلاريمي كردستان جيبتجي دكري بگومان سیستمی پلبندیش که جبهجه دکره دبه دامزراندن هبه او جاو سیستما دتوانره جبهجه بکره
5: سیمین زاره گردبونه دکن چندین زار یاداشنامه نارازاییان پیشکش کردوا کچی نو زارتی تندرستی و نلاینی پیوندی دار آمدنین ولامی داوکاری اوان جبهجه بکن
12: یاداشنامه هاوبشی پزیشکانی دامزراو و دانمزراوی هرمی کردستان هرکی فراکسیون کردکانی انجمن نویدنان عراقو سروکایتی انجمن وزیران هرما فشاری جدی بکن بو جگیر کدنی راجه پزشکانی درچوی سالی 2024 و 2025 لبش بودجه سالی 2027
13: کاتیک پزشکی دبیتا پزشکی نشتدزی دیرین واتا مقی مقدم دواتر دبیتا اقصایی دبی کسیش تربیتا شوینی ام دوریه دا سوره بویا با ضرورتی اما با بردوان بون لسیستم تندرستی حولیان بود دین توزیک صبری دوید و من پیانم گوتو من نیونری وانم
5: پزیشکانی دانم از راو در توی سالی 2005 لحولیر جماره ان 220 پزیشکو لکوی گشتی هرینی کردستانیش جماره ان نزدیک 700 پزیشکی دانم از راو لچن منجی دا هاتو در توی سالی 2026 اجدگات سر او جماره سالی را بردو بوی اوان داواده کن سیستمی پلبندی بردوامی هبی که زیاتر لساله که چاوروانن که چی ولابی داوکاریکانیان نادره توا هوش داریش دادن گر داوکاریکانیان زیبا زینه کره بردوام دبن لگدبونوی نارضایتی تا دست کوتنی سرطاترین مافکانیان که دامزران دنیانه زیاد ویسی کنالی سپیده حولیر
0: Li Silêmanê jî sedan nûjdar xirve bûn, çûne hember nexweşxana şar, beşeke cadeyên serekî jî daxistin nûjdaran daxwaza damezrandinê kirin û gotin du sala çavarê hikûmetê dikin, lê ber siva daxwaziya me nehatiye dan.
7: Maweyekî zor a Silêmanî xwepişandanî lem şêwaza qerebalixî bi xwe ve nibînîwe. Nizikî 1000 pizîşkî damezrav û danemezrav برای پیوان بردم زنکوی ستیوانی و ببردم نخوشخانه شار برای کوتن و اوان وزارتی تندرستیان مراندوه لا تابوتکی سرشانیان و دلین حکومت بیباک و دو سال دامزراندنیان بو ناکری و کرتی تندرستی شکستی تاواتی هنوا
14: اما پیوسته بو قاوش بو تواریکان لنخوشخانه حکمیکان اگر ایما دانمزرین و بردوامین بیورده ورده کرتی حکمی پاکی اکوید تاو بس احلی منتو
7: شمارتان چند زورن کمن؟
14: بله خوی 2025 که تایی که دو دانمزرین نیزی که حوصات پزیش که به هم کردستان 26 زیاد الحوصات کسه به معنی به هم کردستان آنی پیشتر دانمزرین
7: چی که هستا؟
15: اما بدار خو کرتی تندرستی بم حالی ایستای شوی که گی پیناده بدار خو کرتی تندرستی و داد توی امتزیش که گنجانه
7: به یقین گشتون بایی که کرتی تندرستی لحرین بگرسان مردو و کتای
15: پیر گبم شه بردام بباله بیگو من مردو و نجره و لیبرالیش تو
16: اما مرحله اتوانیم بلا این دو اما سیم و سوارم و حتا کتایی هی اما هولکان من بردوامه پلانی دو اما شالای لکاتی خواه هموش دکان هم میره به ایزنی خواه
7: دیاترین هوتاف چی هم رو که خود رو اما جو پیاده
16: یکم یعنی الان نارو خین و نابزین حتا ماف من وره گرین دویم یعنی الان ام هنگاوانی ام روشکوی بودا آتوی تو لبری بر راسی امی که لیره بشدار بوا قبولی نکرد و اونا حقیقه برانبری کراوا بیدنگ بیل آسیاک
7: دوای 18 سال خویندن پزیشکان دلین زانستو خزمتیان پراویس خراوو فشاری تندر دکن لداهاتو داو بیدنگ نابن تا ولامی داو کارکانن ورده گرنوا
17: پزیشکانی دانمزراوی تدا امش خویند کارین
7: دامزراوکان الان چی بابلین دانمزراوکان داوی دامزراند نکن دانمزراوکان
17: ایم هاتوین با دعا کردنی ما فی هورکان من و دعا کردنی ما فی خوش من که ایم ایسا خوین کاری کولیج و پزیشکی گشتین اگر اوان دانه مزرین او هم فیر نابن باشا و لکاتی که کشب و ایمش دروست به که ایمش هیچ عملک من نمینه بو فیر بون و حولتان چون که ابینین هورکان من تاز او حولی که دویانا بیسود بوا
16: اگر ایم بکاری نیانیو لما دو دانیشین بەڕاستییەکەی بیرمانە چێتەوە چکە ئەمە پێویستی بەکارکردنە پێویستە هەموو کات تۆ خۆ تازە بکەیتەوە لەسەر زانیاری لەسەر زانستەکە
7: پزیشکان لەگەڵ بەرزی پلەی گرما و بڕینی ڕێگەیەکی دوور بەڵام و خۆیان دەڵێن هیچ بەڵێن و وەڵامێکیان دەست نەکەوت و بۆ داهاتوو بەردەوام دەبن
18: داوای دامەزراندنەکەین لەبەرۆی ئەوە دووەجبەی کۆلیژی پزیشکی کە دانەمەزراون پێویستە دامەزرین بۆ ئەوی پزیشکەکان روتیشن بکەن
16: بۆ کەمترین نافی خۆمان کە تعیین کرین بۆی خوێندنەکەمان بەرەو پێش چێت چکە بەڕاستی تۆ وەکو خۆتان ئەزانن لە بەکالۆریا سەتاوە نابێ لە دوای ئەوە بەردەوامە بیت ئەبێت تعیین کریت و ئیقامە بکەیت و ئینجا بچتە بۆ ڕدەوانێ بۆی لەو شتە تایبەتەیە کە تۆ خۆ مەبەستە وەرم لە دڵا بێ لە مێشکا بێ خزمەتی خەڵکی بە باشترین شێوە
7: پزیشکان دەڵێن دەرچووەکان لە ماوەی ساڵی 2025 و 26 دامەزراندنیان بۆ نەکراوە لەگەڵ ئەوەی کە ئەوان دانەمەزراون بەشێک لە دامەزراوەکانیش گرفتی پلە بەرزکردنەوە و گۆڕینی شوێنی تایبەتمەندیان بۆ دروست بووە و بۆیە دەبێت بە زووترین کات حکومەت هاوشێوەی عراق دامەزراندنیان بۆ بکا و وەڵامی داواکارەکانیان بداتەوە یاگەر حاجی کەناڵی سپێدە سلێمانی
0: قطابخانه برکوتا نوی بوده مزیده تری 14 سالایه دناف کابینه دا هاتیه درست گرن قطابیه نوی لسرمای گرمی دا دناف کابینه دا دریجی دا خویندن آخو نهاوی قطابخانه 905 قطابیه نه لهر پولک دا زیده تری 40 قطابیه تدانه ویجی پروسا خواندنه زحمت خستیه
19: لیر زیاتر لدوازه ساله کابینەکان پۆلی خوێندنن لە سەرەتای پاییز و کۆتایی بەهار گەرما و لە زستانیش سەرما و دڵۆپا بەشی ئەم قوتابیانەیە 950 قوتابی لە قوتابخانەی بێرکۆتی نوێ دەخوێنن و لار هۆبەیەک 40-50 قوتابی لێیە هەروەک قوتابیەکە بەدەربڕینە منداڵانەکەی وتی هەر یەکەمان قسەیەک بکەین پۆلەکە دەبێتە کافتریا هێندە جەنجاڵە بەحاڵ لە مامۆستاکانیش تێدەگەن
20: وڵاوە دیسارە بیمە دیسارە لەو مەکتەبەی بە ادي كو مكتبك تاع باسكل نفسي
21: على كابينيا ام مكتب الشواتس انا كان هيكله استانانش لفت قراوك في راوش مح لجيري شكرا بانزانا فري سياريش قصه شكرا لفت كافتريا مكتب ما مستاكم باشا بس يوادارين مكتبه تاعك
19: داوای تەواو کردنی ئەو قوتابخانە هەژدەپۆلیە دەکەن کە ساڵەهایە لە گەڕەکەکەیان بەرز کراوەتەوە و بە تەواو نەکراوی جێی هەڵدراوە. ئێستا قوتابخانەکە بۆتە کۆگای ئاژەڵدارەکان و ماڵی ئاژەڵ و باڵندەکان.
22: خراپە وەڵای بە هاوینە دەستنێ نایە ئستانانش درۆپەی دەکەم ئاودیتە خوارێ وەڵای چی پێنج پەنجانە ئارێ وەڵا بەس هەر یەکە قسەچی بکە زۆر دەکا. مامۆستاکان باشن بەس
23: وەڵاهی بە هاوینان زۆر گەرمە سبلیتەکە قۆتی نەچوێت گەلێک زۆر چل دوو تەڵەبەینە بە دستانانی ژنە فوتمان نییە سۆب پێکەی وەڵای دەبیت تا چار پێنج بلوزی سێک لە بەرکەی زۆر ساردە بەرێ وەڵای داوەکەیەوە مەکتەبەمان لۆ تەواو بکەن وەڵا بە دستانان دەبێ ئەوە سیچە تەڵەبە لە پێشەوە پێ کۆ دابنیشن چکە لە پشتەوە دڵۆپا ئاو دیتە خوارێ
19: گەڕەکەکە تا دێ فراوانتر و قەرەباڵختر دەبێ ئێستا هەر قوتابی بێرکۆتی نوێ لێرە ناخوێنن بەڵکو ئەو ماڵە تازانەی لە هەشتی حەسارۆک دروست دەکرێن منداڵەکانیان لێرە قەید دەکەن بۆیە خراپی قوتابخانەکە خەمی باوکەکانیشە
24: منداڵەکەم هەیە لەو مەکتەبەی زستانان درۆپەیە و بارانە و سارد و سەرمایە و دێنەوە گلەی دەکەن لە مەکتەبەکەی ئەو بە گەرمایەش وەزعەکەی هەر باش نییە ئارێوەڵە ناوەڵایی باش نییە ئیمێن منداڵەکەم ئەوە شەش سارە پۆلی شەشە ئێستا بووە شەش ئەو مەکتەبە هەیە لێرە ئی بێرکۆتیە تا ئێستا تەواویان نەکردی ئەگەر تەواوکە زۆر باشە
19: کرانەوەی دەرگای قوتابخانەکان دەرکەوتنەوەی کەموکوڕیەکانی کەرتی پەروەردەشە بێرکۆتی نوێ ئەو قوتابخانەی پایتەختە کە دوو جیلی خوێندنی لەناو کابینە بەڕێ کردووە و دیاریش نییە تاکەی بەو حاڵە درێژەی دەبێ هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: دو کنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا لە باژارێ رانیە آلان حمە سعید وزیر پەروەردە حکومەتا کاربڕێکار ڕاگەهاند بۆ چارەسەرکردن ئاریشێن ئاواهیین قوتابخانەیان لە هەرێما کوردستانێ مەپێ تیڤی دروستکردنا 1600 ئاواهیین نو هەیە بۆ پرۆسا خواندنێ
25: ئێمە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2022 بودجەی هەموو پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانمان ناردوتەوە بۆ شوێنی خۆیان و موافقەتی ڕەسمی ئەنجومەنی وەزیرانمان ناردووە کە جەنابی سەرۆکی حکومەت ڕێزدار مەسروب بەرزانی موافقەتی لەسەر داوە بە نمونە و کاتە ئیدارەی ڕاپەڕین تەربیەی گشتی نەبوو سەر بە تەربیەی گشتی سلێمانی بوو زیاتر لە 9 ملیارد دینار ڕەزامەندی دراوە لە ساڵی 2022-2023 بۆ تەواوکردنی قوتابخانەکان بۆ نۆژەنکردنەوە بۆ هەموو ئەو بابەتانە هەندێکی جاریش دەزانین جەناب دیسامەک گرفتی سویلە و خەرجکردنی پارە هەیە لە بانکەکانە بەڵام وەزارەتی پەروەردە دەستبارە لەم بابەتانەوە هاوکارە بێت و ئەم پرۆسەیەش تەنها لە چەند قوتابخانەیە کورد ناکرێتەوە ڕاست ئەو قوتابخانانەشمان هەن بەڵام ئێمە 310 قوتابخانە لەم کابینەیە کەوتوێتە بواری جێبەجێکردنەوە 3175 قوتابخانە نۆژەن کراوە 629 ژووری خوێندنمان لە قوتابخانەکان دروست کردووە بە کۆی گشتی لەم کابینەیە شوێنی نوێ بۆ نزیکەی 125000 قوتابی دابین کراوە بەڵام کەموکوڕیش هەیە لە ڕۆژی 29 کاتێک زەنجی خوێندن بوو ئاماژەمان بۆدا ئەم کارانە کراون بەڵام هێشتا کەموکوڕیشمان هەیە هەوڵەکانمان بەردەوامن بۆ چارەسەرکردنی ئەو کەموکوڕیە لە نێوان 1500 تا 1600 بینە
0: ژبەر پێنەدانا پشکا گازەوانی هەیوانە هژمارێک خودان ئامیرین ئاواهیان خرڤەبوون و دەخواست کردن بزووترین دەم گاز بوانە بێتە دابینکردن ژبەر کو یا بویە گەری ڕاگرتنا کارین وڵاتیان
26: وەڵا داواکاریمانەوەی گازی شۆفرەکانیان بڕیوە هین مەکاین گشتی عادیلەیە حەفارەیە شۆفلە سلایتە
1: هەمویان بڕیوە گاز بۆتە سێقات ئێمە جاران چێلێ بە 5000 زێ دەبێ بە 15000 بچین بە حەقیقەت دەری نایەنێ بۆ من ئەواز دەتایە بێنە بە 14 وەرەقە بسە بە 26 وەرەقەیە
2: کاکە ئێمەش ئەو کۆبوونەوەیمان کردووە ئەمانەوە بزانین هۆکارەکە چییە یعنی ئەوەنە پشتگیرمانانە خستووە مانگیەکە کەس پێمان ناڵێ لە بۆنەی چییەوە ئەو گازەتان نادێنێ ئێمە ئەمانەوە بزانین کاکە بۆ سەبەبی چییە شتێکمان ئەسوڵی نییە مەسەلەن زەریبەمان نەداوە نازان چیمان نەداوە هەموو شتێکمان کرەوە یعنی هەموو هیچ زەرەرێکمان نییە ئاسڵەن ئەوەی بیناسازی بێت ئیشی بیناسازی بێت لە ناو کەرکووک لەسەر ئێمە ئێمە ئالێتەکان ئێمە یاڕوونێکین
0: نوچەند سیاسی بدوی هاتن لیاف کاری من مامستا سردار ده نوچەند ورزشی پیشکش کردن مامستا سردار تو گلک بخیر
3: هاتی زور سپاس سید عبدالعزیز
0: چی حالی یکا گرنگ افشه و هیا بگشتی چه نوچه یکی گرنگ گی ورزشی لبردسته
3: اوه یه زیادر است یار یکانی نشن لیگا یعنی پالاوتنا و زامی کنداویش که بلین عراق بزارا زیادرین کس هواداری هل بجال ده عراق و حزدک عراق لزامی کنداویش که میجوی چی هیا لگل کویت برنوی چی باشی بدستی نه دیور کابری بکار است برنوی ناز نه که چقدر سنیاری زنه چی کردیش لی استاد الگوی زل جاده عراق
0: باش کردم
3: دست کند باش

0: خاونی چوار خالا و نزیک لە سەرکەوتن بۆ قۆناغی داعش.
1: لە پاڵەوانتی جامی کەنداوی ژمارە حەفتەدا کە ئێستا سعودیە میوانداری دەکات لە دووەم یاری خۆیدا عێراق ڕووبەڕووی کوێت بوویەوە. ئەمە دووەم یاری عێراقەکان بوو لە یاری یەکەمدا لەگەڵ عومان بە گۆڵێک بەرامبەر بوون. لەم یاریدا ئاکام هاشم بەشداری نەکرد و ڕاهێنەر یاری بە محەممەد لاوەر نەکرد. تایمی یەکەم بەبێ گۆڵ کۆتایی هات و لە تایمی دووەم یاریەکەدا و لە خولەکی 52 زیدان ئیقباڵ توانی عێراق پێش بخات و گۆڵی یەکەم تۆمار بکات. کوێتیەکان لە ڕێگەی یوسف ناسرەوە لە خولەکی 75 ئەنجامەکەیان یەکسان کردەوە. سەیف ڕەشید لە خولەکی 83 سەیفی وەشاند و گۆڵی دووەمی هەڵبژاردەی عێراقی تۆمار کرد. بەڵام یوسف ناسر دیسانەوە لە دواست ساتدا تۆنی گۆڵی بەرامبەر بۆ کوێت تۆمار بکاتەوە. یاریەکە بەرەوتەواو بوون لە ڕۆشتوون لە خولەکی نوێی کاتی زیادکراودا کە ڕار نەبی توانی گۆڵی بردنەوە پێششی عراق بکات و سێ خەڵی زێڕین بۆ بەدەست بهێنێت کە ئێستا لە دوونی گروپەکەی دێت دوای سعودیەکە ئەو لە عومانی بردەوە بە سێ گۆڵی بەرامبەر. گۆڵی سەرکەوتنی عراق یۆنس مەحموودی سەرۆکی یەکێتی تۆپی عراقی تووشی شاگەشکە کرد و زۆر شێختانە ئاهەنگی یەڕا وەک ئەوەی خۆی گۆڵەکەی تۆمار کرد بێت. دواتریش لە ژووری خۆگۆڕی سەردانی یاریزانەکانی کرد و پەیامی خڵاتکردنی پێدان و هەروەها ستایشی ئارنۆلد ڕایانەر کرد کە بەو پڕێبوێرانە توانی سەرکردایەتی یاریەکە بکات و چاویان لە بردنەوەی یاریدا هاتووە بەرامبەر بە سعودیە. هەر لەم یاریدا لا گۆڵی یەکەمی عراق کە زیدان ئیقباڵ تۆماری کرد سەر شێتانە لە بردن هەندەرانی کوێتدا ئاهەنگی گێرا و ئەمەش نیگەرانی دروست کرد و کێشە و ئاشاوی یاریگا نایەوە. یاریزانەکە دوای یاریک ڕاییان هۆکاری ئەمە هەنگەم ئەو هەموو فیکە و سوکایەتیە بۆ کە هەندەرانی کوێتی بە منیان کردووە لەبەر ئەوەی باوکی من خەڵکی پاکستانە بۆ پاکستان مرۆڤ نییە ئەی ئەوانش موسڵمان نین بۆ دەبێت سوکایەتی بە کەسێک بکەی باوکی پاکستانی بێت. من بە شانازی و باوکم پاکستانی و دایکم عێراقی و یاری بۆ هەڵبژاردەی عێراق دەکەم. ئەمە یەکەم جار نییە کوێتیەکان سوکایەتیم پێدەکەن. منش بە شایستەوە وەڵام داونەوە کە گۆڵم لێ تۆمارکردن و لەبەردەمیاندا ئاهەنگ گێڕا. وەک کەسایەتی هیچ کێشەم لەگەڵ هیچ یاریزانێکی وڵاتی کوێت نییە. جێگەی باسە دوای یاریەکە ئەمین حسێن کاپنی هەڵبژاردەی عێراق. جێگەی باسە دوای یاریەکە ئەیمن حسێن کاپنی هەڵبژاردەی عێراق هەردوو کاپنی کوێت و زیدان ئیقباڵی ئاشکردەوە و ڕۆڵێکی جوانی برایەتی گێڕا.
0: هەر سەبارەت بە یاریەکەی هەڵبژاردەی عێراق بەرامبەر کوێت لە دوای یاریەکەرۆک و لە راپۆرتەکە باس لێوەکرا گرژی لە نێوان یاریزانانی هەردوو هەڵبژاردە ڕوویدا. گرژێکەوە کارەکەی زێدان ئیقباڵ بوو کە هاندەران سوکایەتیان بە زێدان ئیقباڵ کرد گوایا باوکی پاکستانیە. لە دوای یاریەکە یەکێک لە پەیامنێری مێدیاکان پرسیاری لە زێدان ئیقباڵ کرد، وتی ئەوەی لە دوای یاریەکە چی بوو ڕوویدا، هۆکارەکەی چی بوو بۆ ئەو شەڕ و ئاژاوی ڕوویدا و ئەوەی کە هاندەرانی کوێت ئەو وتانەی بەرامبەر بە تۆ دیان و تۆ چی بوون و چۆن وڵامی ئەوان داوە. بێگومان زێدان ئیقباڵ وتی من بە گۆڵکردن وڵامی هاندەرانی کوێتم داوە کە ئەوانویستیان سوکایەتی بەم بکەن کە باوچی من گوایە پاکستانیە. بابێکەوە سەیری زێدان ئیقباڵ بکەین تەواوی وتەکانی پێشکەش دەکەین بێەوە لە دوای یاریەکە کە وڵامی پەیامنێرەکەی داوەت. من لەگەڵ کاپتنەکەیان قسەم کرد و پێم وت بە شێوێکی کەسی من هیچ کێشەیەکم لەگەڵ یاریزانەکاندا نییە، بەڵام ئەوان دەیانگوت باوکم پاکستانیە. ئەوەش ڕاستێکەیە. پێش هەموو شتێک سوپاس بۆ خوا، من موسڵمانم و هەمومان یەک نەتەوەین. جا من خەڵکی پاکستان بم یاخود عراق یان هەر شوێنی شتری ئەم دنیایە، ئەوەی کێشێک نییە. هەمومان شوێن ئیسلام دەکەوین، بەڵام ئەگەر بڕیارە بانجی باوکم بکەیت پاکستانی و قسەی زۆر بێئەدەب لەسەر دایکم بڵێیت ئەوە ناکرێ. سەرەتا دڵنیا بە سەر دەکەویت، چونکە ئەگەر من سەرکەوتم ئاهەنگ دەجێڕم و ئەگەر ئەمانم پێ بڵێن و منیش لە یاریگادا وەڵام بدەمەوە دەڵێن زێدان کێشە دروست دەکات. من لە مۆندیالدا هیچ کێشەیەکم دروست نەکرد. وەک کاتێک ئێمە لەگەڵ تیپەکانی تر یاری دەکەین، من کێشە دروست ناکەم تۆپی پێ لەسەر بنەمای ڕێزگرتنە. منیش لەگەڵ ئەوەدام سەد لە سەد، بەڵام ئەگەر بڕیارە سوکایەتی بە دایک و باوک یا خود خوشکم بکەیت، من لە ڕاستیدا خوشکێکم نییە. ئەگەر بڕیارە بێڕێزیان پێ بکەیت، ئەوە دڵنیا بە لەوەی کە سەر دەکەویت هەموو شتێک کۆتایی هاتووە. دوای یاریەکە چۆن ئاهەنگتان جێڕا؟ لەگەڵ هاندەران گوێم لێ بوو پێش یاریەکە قسەی باشیان نەدەکرد و شتێکیان دەوت کە کێشە بۆ من دروست بکەن و کاتێک سەیرم کرد هیچیان نەگوت، تەنها سەیری منیان دەکرد بۆیە، وتم باشە، زۆر باشە، ئێستا ئەو

0: Pakistaniyan birdetewe ke golî beramber kuyt tomar kir.
1: They don't say anything, they just look at me. I said, okay, perfect. Now we'll remember.
2: هر لا یارکان نظامی کنداو د مینین او هلبجارده سعودیه ک پالوراو چی زور به ز بو برنوی ناز نو یم پالوانتیا یاری دومی بردوا امزاره شانتوانی به سه گولی به برابر ل عمان بباته او هلبجارده سعودیه گیشتا یاری پیشکوتای فراس برکان ل خله چی از د گولی کمی سعودیه تو مارکت پاشان حسن کادش گولی دومی ل خله چی 18 بو هلبجارده سعودیه زیاد کت بل کوتای جیم یکم بنو خله فراس برکان گولی دومی خو یو سیمی سعودی کانی تو مارکت با من زعما شارکا بو هلبجاردی سعودی کوتای هاتو هلبجاردی سعودی بو خاونی شش خال لم پالوانیتیا و گیش تیاری پیش کوتای زامی کنداو هلبجاردی عمانیش خاونی خالکو پلی سیمی گرتوا و چانسی گیشتنی بیاری پیش کوتای زور لواز بو دوای کمیشتر یاری دوام لگروپی دوام برای و دسید لکاج میر شش و پنزاو پینس خولک هر دو هلب جارده یمن و قطر روبرو یکتر دبنوا قطر خوانی سه خالا ببرنوی دو گولی ببران بر لبحرین لپلی دوامی رزبند هرچی یمن ببی خال پلی کوتای رزبندی گرتوا لگر یکم بچوار گولی ببران بر به امارات دورابو هلب جارده قطر ببرنوی امیاریا گشتنی با قناغی پیش کتایی زمکم سوگر دکاتو پیش بینی اوش دکرید با آسانی برنوا بدست بهیند. لطوار یاری رابردوی نیوان هر دو البجارده لزمی کنداو. قطر سه برنوای هبوه لگل یک بران بربون. هر دو البجاردهش به تاوی پیکاتکا که هیه نبو یاری که آماده. هر لا یاریکانی ایتزامی کنداو لگروپی دوم و لگری دوم امشو لکاجمیر نوی تواو هر دو هلبجارده امارات و بحرین رو بروی یکتر دبنوا امارات سرطای چی بهیزی لپالوان که کدست بکردو بچوار گل یمنی بردوا لپلی کمی گروپا کیتی هر چی بحرین بخراپی دستی پیکد با هلبجارده قطر دورا ام یاری دوائین در فده بی بو بحرین اگر بیوید پارزگاری لو نازنوا بکات که لپالانتی رابردو بدستی نابو بحرین لو تیزامی کنداو لبس رابره و چول سال 2023 نیتوانی و بردنو بران بر امارات بدست بیند هرچی امارات دیوید بخیرائی گیشتنی بیاری پیش کتا ایزامکا یک لای بکاتو و سی خالی تر بگره توا امارات للیان زلات کو دالش کرواتی مشق دادری تو دوی اوی لگل کرواتیا نیتوانی هیچ نازنای گباتوا او راهنر دیوید لگل امارات با بردنوی نازناوی زمی کنداو شاد بید. هرچی راهنری بحرین دراغانت لابی چی اویش کرواتی و شارزای باشی لا راهنر داله چیا هول داد بردنوی لیاری کم سوگر بید. بو یاری کانی نیشن لیگو پالاوت نکانی کشوری اوروپا هلبجارده اسپانیا پالوانی زیان و موندیالی رابردو بردنوی چی گرینجی لگروپی سیم لاست یکم بدست نه بسی گل برانبر بدو گل لسر یاری گویم بلی لینگلترا توانی بردنو بدست بیند لخوله چی دوام لامین یامد گل یکم با اسپانیا تو مارکت بلامین زکان بدو گل ولامین دانو انتونیو گوردون لخوله چی 26 گل برانبرش دوی چار خلق لرگه هریکین تو مارکده لا جمی دوم اسپانیا باسته چی باشتر به دیار کود الیکس باینا گولی برانبری لخولت شیز با اسپانیا تو مارکت پاشا میگل اوریال زبال گولی برنوی با اسپانیا لخولت هفتاد چوار تو مارکت بم برنویش اسپانیا سه خالی گرینگو زور زحمتی بدستنا اسپانیا تقلب الطاولة على الانگلیز و اویر زبال الله الله الله على اويا دم السقوط في وين بي عرضيه كرسي امشو قري دوام لا ليج لاستي دوام ياري كاني بري ودت سيت ببورن لاستي كم كاجمير حفت دواي كم يشتر هولندا ميانداري صربيا دكات ولا كاجمير نو تشلو بينس كل تشيش المانيا ميانداري هالبجاردي يونان دكات لا جروبي تشوارمي نيشن ليج امشو لکاجمیر هفت ویلز دویت میوانی دانمارک لکاجمیر نو چلو پینس فلک یاری چتر بە ڕێوە دەچێت کام یاری زۆر گرنگ دەبێ نەرویج بەرامبەر بە پورتوگال یاری دەکات. دوای وەرگرتنی خاڵێک لە ئەڵمانیا و لەگەڕ یەکەمی گروپی دووەمی ئاستی یەکەمی نیشن لیگ هەڵبژاردەی هۆڵەندا بە دوای یەکەم بردنەوە دەگەڕێت لە دەرەوەی یاریگای خۆی دەبێتە میوانی هەڵبژاردەی سربیا. هەرچی سربیاشا دەیەوێت قەرەبوو یەکەم دۆڕانی بکاتەوە بەرامبەر بەیۆنان. سربیا دەیاری ڕابردوو نەیتوانیوە پارێزگاری لە پاچی گۆڵەکەی بکات و بەلای کەمەوە لە هەر یاریەک گۆڵێکی لێ تۆمار کراوە. هەرچی هۆڵەندا لە نۆ یاری ڕابردوو بە هەمان شێوە بووە. چاوی هێرناندزی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی هۆڵەندا دەڵێت لەسەرمان پێویستە براوەبین ئەم یاریە یاریەکی گرنگە لە ڕیزبەندی تیپەکانی گروپەکەمان. بەرامبەر سربیا بە شێوازێکی جیاواز یاری دەکەین کە بەرامبەر بە ئەڵمانیا یاریمان کرد. یاریەکی زەحمەت دەبێت و تیپی ڕکابەر لە ڕووی جەستەیی بەهێزن. جێگای باسە لە یاریەکی تردا کلوب بە دوای یەکەم بردنەوە دەگەڕێت کاتێک میوانداری یۆنان دەکات. ئەڵمانیا لە یاری ڕابردوو بردنەوە لە دواین خولەک بەرامبەر هۆڵەندا لەدەست دەدات. یاریەکە لە شاری ئۆکسبۆرگ بەڕێوە دەچێت. تەواوی یاریزانە سەرچەکانی ئەڵمانیا بۆ ئەم یاری ئامادەن و دەتوانن هاوکاری تیپەکە بکەن لە بردنەوەی ئەم سێ خاڵە. جۆنا سانتای یاریزانی بەرگری ئەڵمانیا دەڵێت سەرجەم یاریزانەکان ئامادەن لە پێناو ڕاینەر بجەنجن تا سەرکەوتن سۆگەر بکەن. لە لووتکەی ئەم گروپەش نەرویج بە سەرکردایەتی ئەرلینگ هالاند میوانداری پورتوگالی پاڵەوانی ڕابردووی جامەکە دەکات. هەردوو تیم لەگەڕ یەکەم براوە بوونە. ئەم یاریە تاقیکردنەوەیکی ڕاستەقینەی دەبێت بۆ پورتوگال لە دوای مۆندیالی ڕابردووش چونکە نەرویج ئاستی بەرزی پێشکەش کردووە. خۆرخی خیسۆسی ڕاهێنەری پورتوگال ڕایگەیاند سەرەڕای ئەوەی بەهۆی پێکانەوە برۆنۆ فێرناندز لەدەست دەدەین بەڵام بەی شێوێک ترسمان لە هەڵبژاردەی نەرویج نییە. متمانەم بە توانای یاریزانانی پورتوگال هەیە و توانای خۆیان نیشان دەدەن. یاریەکی زەحمەت دەوێت بەهۆی بەهێزی ڕکابەرەکەمان لە جامی جیهانی شێزی خۆیان نیشاندا بوو. دوو هێرشبەری مەترسیداریان هەیە. ئێمە خاڵی بەهێز و توانای باشمان هەیە و بەی شێوەیەکیش نیان ناترسین. هەر لە هەواڵەکانی تایبەت بە نیشن لیگ دەچینە هەواڵێک لە هەڵبژاردەی ئیتاالیا ماشینی ڕاینەری ئیتاالیا دەیاریزان لە گەشتەکەیان دوور دەخاتەوە بۆ تورکیا. یاریزانە دوورخراوەکان لە کەمپی مەشقەکانی هەڵبژاردەی ئیتاالیا لە شاری کۆڤێرسیانۆ لەگەڵ بەشێک لە ئەندامانی دەستەی ڕاینەرایەتی هەڵبژاردەی ئیتاالیا دەمێننەوە و 23 یاریزان تەنها گەشت بۆ وڵاتی تورکیا دەکەن. ئەم بڕیارە بە گوێرەی بەیاننامەیەکی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیتاالی هاتووە کە ئامانجیان ئەوەیە تیپەکە باشتر ئامادە بکەن بۆ یاریەکان و دوورکەوتنەوە لە ململانێکردنی تەواوی پێکاتەکە بۆ گەشتە ماندووەکانی نێوان شارەکان. ماشینی بەرنامەیەکی تایبەتی ڕاهێنانی بە ئۆنست ئاهۆر داناوە و چەندین یاریزان لە گەشتەکەی بۆ تورکیا دوورخراونەتەوە. هەڵبژاردەی ئیتاالیا بەرەو بۆرسا بەڕێ دەکەوێت لە تورکیا کە لە یاریگە ئەتاتۆرکسپۆر ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی تورکیا دەبێتەوە پێش یاریەکەی ڕۆژی هەینی بەرامبەر بە فەرەنسا لە گروپی یەکەمی نیشن لیگ. هەر لە یاریەکانی نیشن لیگ بەڵام ئەمجاریان لە ئاستی دوو گروپی سێم کاتیایدا هەڵبژاردەی ئێرلەندا بە چەندین مەرج ڕوبەڕووی قوارەی زاوێنی دەبێتەوە. بڕیارە ئەم یاریەش ئەمشەو بەڕێوە بچێت.
3: ئەمڕۆ بڕیارە لەسەر خاکی هەنگاریا و لە چوارچەوەی پاڵەوانی خولینەتەوەکانی ئەوروپا هەڵبژاردەی ئێرلەندای باکوور لەگەڵ دەوڵەتی جیۆنۆساید و منداڵکوژ ڕوبەڕووی یەکتر ببنەوە. یاریزانانی هەڵبژاردەی ئێرلەندا نیگەرانن لەوەی بەرامبەر ئەم منداڵکوژانە یاری دەکەن. ڕاهێنەری تیپەکە پێشتر ڕایگەیاندبوو کە ئێمە بەرامبەر دەوڵەتی جیۆنۆساید یاری ناکەین، بەڵکو لە دژیان یاری دەکەین. ئەمووتانەی ڕاهێنەرەکە زایانی منداڵکوژەکانی نیگەران کرد. یاریکەرانی ئیرلەندا لەناو خۆیاندا دەنگدانیان کردووە لەوەی ئایا ئەم یاریە بەرامبەر دەوڵەتی جیۆنۆساید و منداڵکوژ ئەنجام بدەن یاخودنا. زورك لياري كران ريان وابو كاياريب كان بو خوب بدورگرتن لسزايي كي توپ اوروپا بويا امشو يارياكا بره وده چت لاي خويوا غابين بازونو گول باريزي يكمي هربشارت ايرلندا رتي کردوا لم ياريدا باشداريب كات ان گول باريزا لا نسرايوك دادالت من خاون باورمو ايمانم رزيم روبايتيم لايا هچ كشي يكم لقل ديني جولك او قلي جولك دانيا بلام ده صلاحاتيك كشتني كسي بتاوان با اسايي ور بگريت هرگيز بشايستي نازانم برانبري راب وستم بوه رتي دا كموا لم دو ياريدا برانبر بدولتي جوني سايت ياريب كم للايا كي تروا ديفيد كوريلي سروكي كي توپ ايرلندا راي گياند لم ياري ام شودا بهيش شوية ياري كراني ايرلندا توقل غلط زيانا كان ناكن همو ياري كري كي ايرلندا شاري رشد كات قولي اما جبو هاو خمي بو غزة و قربانياني ام شارو نگريسا هروا راي گياند كبه هيش شوية الگوري آلا ناكن لغل حلب جارده جنوسايد دا وی رای امانه هلپ جرده ایرلند دا بریاری شیده و که هرچی پاریان دزده کوید لقازان جی امیاری همو پیشکشی خلقی غزه و لقوموانی غزه
2: بو یاریا امده کاریکان بو کتایکانی زامی آسی هلپ جرده نیوزلند توانی بردنوی چی گوره بدز بیند توانی بسی گول ببرم بر لحلپ جرده چیم بباتو بندون لخولی چوار گول یکم نیوزلند ای تو مارکت پاشان بنیامین پیترو واین گول دومی لخولی چی بیسنو تو مارکت بلا کتا ایرک باش خولک پارکر پرنسی گول سیمی نیوزلند ای زیاد کت چین وی بو یارکان نظامی آسیا آمده کاتو بریار روژی هینی داتو لیاری چی دوستانا برانبر با فلسطین یاری بکات لکتا ایرکان نظامی آسیاش رو بروی هلبجاردکان ایران و سوریا و قرغستان دبیتوا لهلبجاردکان گروپی سه دچین یاریا دوستانه و آمده کاریکانی کشوری امریکا لویش حلب جادکان خویم با یاریکانی دهاتو آمده دکن لحفته فیفا ده حلب جاده مکسیکو کولومبیا بگولک بار لعچان برانبر بون لویس سوارز لخوله چینو گولک کولومبیای تومارک پاشان جلبرتو مورا لخوله چی سدو گولی برانبری با مکسیک تومارک ده لا یاری چی تری دوستانه و آمده کاری هلبجارده کندا با گول چی ببرن بر لهلبجارده چیلی بردوا تاکا گولی بردنوی کندا لخوله چی حفده جوناسان داوید توماری کد هر لایرکش دو یاری زانی هلبجارده چیلی با کارتی سور کرانه دروی یاری گا دور لە هەواڵەکانی تۆپی پێ و هەواڵێکی تایبەت با تۆپی دەست و پاڵەوانی جامی جیهانی یانەکان لە قۆناغی گروپەکانی جامی جیهانی تۆپی دەست یانەکان بەرشلۆنە ئیسپانی بانجامی 39 گۆڵ بەرامبەر بە 29 گۆڵ لە یانەی زەمالێکی میسری بردەوە بەرشلۆنە لە یاریەکی ئازبەرزدا جێم یەکەمی با 20 گۆڵ بەرامبەر 12 گۆڵ بۆ وەرژەوەندی خۆی کۆتایی پێێنە لە جێمی دووەمیش زەمالێک باشتر بوو بەڵام ئەم گێمەش بەرشلۆنە بانجامی 19 گۆڵ بەرامبەر 17 گۆڵ پێشکەوت لە کۆتاییدا بەرشلۆنە بە جیاواز 10 گۆڵ براو بوو بەم بردنەوەی بەرشلۆنە بە 4 خاڵ لە پلەی یەکەم دێت و زەمالێک 2 خاڵی هەیە لە پلەی دووەم بەڕێزان لە سپێدە هەواڵە وەرزشیەکان پێشکەشکرا بمێنین بەخۆشی شەوی شاد بە هەموو لایەک فاتەنە

0: لەرجێکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم کاتی پێشکەشکردنی پرسی ئەمڕۆیە پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەم باس لە پزیشکانی دانەمەزراو دەکەین لە هەرێمی کوردستان باس لە کێشە و داواکاریە سەرەکیەکانی پزیشکانی دانەمەزراو لە هەرێمی کوردستان دەکەین دیارە بێگومان هەموو هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە خوێندنیان تەواو کردووە و گەیشتونەتە قۆناغی ئەوەیکەوە هەلی کاریان دەستکەوێتن مافی شایستەی خۆیانە لەوەیکەوە کاریان دەستکەوێت و دابمەزرێن بەتایبەت ئەوانەی کە لە بەشەکانی پزیشتی و هەموو بەشەکانی دیکەش بەبێ جیاوازی کە خوێندن تەواو دەکەن پێویستیان بە دامەزراندنە ئەمە ڕوویەکی بابەتەکەی و هەروها لە ولاشەوە دەپرسین نەخۆشخانەکانی هەرێمی کوردستان تا چەندە پێویستی بە پزیشکانە و پێویستی بە کارمەندانی تەندروستی و ئەوانەیە کە لەو بەشەدا خوێندنیان تەواو کردووە بوونەتە پزیشک دەیانەوەی خزمەت بکەن بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئێستا لە هەرێمی کوردستان ئاوڕیان لێ نەدراوەتەوە و دانەمەزراون ئەم بابەتە لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر ڕاستی محەممەد پزیشکی دانەمەزراو لە ئستۆدیۆمان لە شاری سلێمانی باسخواست لێوە دەکەم جەنابی دکتۆر زۆر زۆر سوپاس کە ئەمڕۆ لەگەڵمانی و میوانی پرسی ئەمڕۆی دەمەوێت ئەوە لە بەڕێزت بپرسم ئایا سیستەمی تەندروستی و نەخۆشخانە و بنکە تەندروستیەکان لە هەرێمی کوردستان پێویستی بە دامەزراندنی پزیشکان هەیە ئێوە وەکو چینی با بڵێن پزیشکان لە هەرێمی کوردستان تا چەندە هەم خۆتان پێویستان بەوە هەیە و هەروەها بنکە تەندروستیەکان و نەخۆشخانە گشتیەکان لە هەرێمی کوردستان تا چەندە پێویستیان بە ئێوە هەیە
1: سڵای خوار لەبێ کاگ ئەحمەد زۆر سوپاسی کەناڵیست بەداکەین بۆ ڕەخساندنی ئەم دەرفەتە بەڕاستی پرسی ئێمە پرسێکی گرنگە ئەگە سەرەتا لە سیستەمەکەەوە دەست پێ بکەم سیستەمی خوێندنمان ئێمە دوای تەواوکردنی شەش ساڵی خوێندن لە کۆلێژ کەگە دوازدە ساڵی خوێندنی قوتابخانەش حساب بکەی ئەما کاتە هەژدە ساڵ دوای ئەوە ئێمە سیستەمێکمان هەیە پێڵێن بە عەرەبی کە لە وڵاتی عێراق پێڵێن تەدەڕوست طبی سەیم پلەبەندی پزیشکی ئەم سیستەمە وەکو چۆن ئەنی لە زانکۆ مەرحەلەیەک ئەبی بە دوو دوو ئەبی بە سێ بە هەمان شێوە لە سیستەمەش ساڵ بە ساڵە یعنی ساڵی یەکەم بۆ نمونە پێتەڵێ موقیم ساڵی دووەم ئەستێ بۆ نە قاوشەوە ساڵی سێم بە نمونە ئەبی بە تەدەڕوست دوای ئەوە وردە وردە ئەم سیستەمە تا ئەگەی بە خوێندنی پسپۆڕی ئەوەی کە پێڵێن بۆرد دکتۆرە والحالم سیستەمە یعنی دوای شەش ساڵ خوێندن نزیک لەوانەیە پازدە ساڵی تر بخەیانێت ئەم خوێندنە ئێمە ئیشی سەرەکیمان دوای ئەوەی کە کۆلێژ تەواو ئەکەین بەڕاستی ئیشمان لە خەستەخانە حکومییەکان لە تەواری و قاوشە کە دوو شوێنی سەرەکی خەستەخانەکانن با وەستانی ئەم سیستەمی پلەبەندیە بە دانەمەزراندنی ئێمە ئەوەی کە یەکەم جار پەکی ئەکەوێت بەڕاستی خەستەخانە حکومییەکانە تەواریەکانە کە شوێنی مردن و ژیانە وی بەڕاستی لەم پرسە پاش زەرەربوونی ئێمە دوای هەژدە ساڵ لە شەو نخونی و ماندووبوون پاشان خەڵکی فەقیر و هەژار زەرەرمەند دەبێت چوە کەرتی حکومی هەرەسەیە ئەنی فەشەلێنێ بەڕاستی ئێمە ئەو ڕۆ ڕێپێوانێکمان ئەنجامدا لە ڕێپێوانەکە تابوتێکمان پێبوو بەڕاستی ئەم تابوتە دەلالەت بوو لە کەرتی تەندروستی چکە بە دانامەزراندنی ئێمە و پەکەوتنی ئەم پلەبەندیە بە تەواوی کەرتی تەندروستی کە خستانە حکومیەکان بە شێوەیەکی سەرەکی بەڕێوە ئەبا پەکی ئەکەوێت و دووبارە خەڵکی هەژار و فەقیر زەرەرمەند دەبێت بۆی ئەم سیستەمە بەڕاستی پێویستی بە ئێمەیە ئێمە لەبیرمان نەچێت خوێندنمان تەواو نەبووە ئێمە شەش ساڵمان تەواو کردووە وەکو باسم کرد خوێندنمان هێشتا پازدە ساڵی ترماوە بۆی پسپۆڕیەک بەدەست بێنیت واتە ئێستا ئێمە بە دانەمەزراندنمان لە خوێندن وەستاوین وردە وردە لە تەمەنمان ئەڕوا ئێمە یعنی توانایەکی مرۆییمان هەیە ئەنی بەڕاستی زێگی داخە کە حکومەت ئەوە بەرامبەرمانەکات کە ئەوە توانەکانی بە هەدەر ئەدات اینجا ئەمەوێ ئەوە بڵێم بەڕاستی ینی ئەم پرسیارە ئاراست بەڵێ
0: کاکتۆر وەڵامەکە تەواو کە بەڵام باو پرسیارەشی لەگەڵ بێ بەوەی کەوە ئێوە ئێستا جگە لەوەی کە دانەمەزراون و مافی خۆتان پێنادرێ و هەم لە ڕووی زانستیشەوە زەرەرمەندن لەوەی کەوە خوێندنەکەتان پەچی کەوتووە و لە تەمەنیشتان دەڕوا ناگەن بە پسپۆڕیەک ئەوەی کە خۆتان بتانەوێت تێیدا خوێندن تەواو بکەن
1: بەڵێ کاو ئەحمەژیان خۆی ئەوەندەی بە دەڕەچنم بۆی کردووە یعنی هەتاوەکو کلش طاو اکید او مصروفی که لسر حکومت براستی حتا اوکو ادگینه با مرحله 73,000 دلاری تیتید یعنی زو زو زیگی داخل براستی تو ام پزیشکانه پیگینید دوائی یعنی اصلا ضروری پزیشکان بیر لسونه دروی ولات اکن یعنی تسلیمی ام ولاتانی دروی اکید یعنی 73,000 دلار مصروفی تیدا اکید دوائی اینیری تا دروی ولات ام توانه امرویا یعنی براستی زیگی داخل حکومت حق وای براسی بسترین کات حلوسته لسر ام پرسپ کات لانی کی زو گرینگت باسکت بابت علمیه کا پی شی ایمو کو پی شی پوزیشک براستی پی شی کا یعنی مسلی مردنو جیان اما یعنی خلق ماندیت بردست اما نخوشه یعنی ما جیانی کسی کا یعنی ام علمی کپی ما براستی ابی ممارسی کین هر روشک دابران من لخصخانه کان چکو اسام بیکاری اسام وچوی 25 من سالکو سیمانگل مالویا و جایی باس شه یعنی اما لکرتی اهلی زمان نبود و هیچ هلی کی کارمان نیه یعنی اما پزشکانی 2025 من ساله کو سه مانگل مال و دانشتون و به او هیچ یعنی لتمن من رویش تو و او علمی که پی آن خود آن زن علم بای من تو پیوسته مم مارس کردنه
2: بیگمان
1: ایتی با وسایلی اماش بدان مثلاً دن ورده ورده و علمش بیلتی تو براستی
0: راست زور باشه کاک دکتر بیگمان کاتیک دگوتری لا دانه مزراندنی پزیشکان تنها ضررمندان پزیشکان نین بلکو هاولاتیان و هاونشتیمانیان و نخوشخانکانیش اوانیش بشه چی گوری ضررمندن لبوارده قصه اول سرمه چیه؟
1: بله اوکو پیشتر باسم کرد اما رو تابوت یک من پی بود دلالم لکرتی تندرستی چکه با دانه مزراندنی اما اوکو باسم کرد قاوشا کن طواری کن سوال ابن دکتوری تیدا نامینه چکه اوانش که رویشتون یعنی جگه باس و باس کم اوانش استاوستاون یعنی نک اما اوکو دانه مزراو اوانش که دانه مزراون لپولگی خوانه من نوا لم سیستما یعنی اوکو باسم کرد تو به ام پلبندی ببرید اوانش ناس نپیش یعنی برو پسپاری هنگاو نانن به همان شوی اما بای براستی امروش که همون من یک من گرفته بو تن یعنی لپزشکانی دانه مزراو دانه مزراو خدمتکارانی کالجی پزشکی و تنانت پزشکی پسپارش من لقل بو
0: بله
1: بوی براستی دوای اوی که تخصصان حکمی کن که دکتوری تیدا نمیند ام پزشکا گنزانه ورده ورده پکی اکوت که پکی که دوای او خلقی ضررمنده به براستی
0: جمعه او پزشکانی که در توی سال 2025 و اگر زنیاری تبه و اوانه دیگه سالانی پیش ایوش جنابی دکتر جمعه تان چند پزشکن که تاوکوی استاد دانه مزراون لنخوشخانکان دوام نکنه و
1: بله خوی وزبه 2025 من نزیک حوصات کسه بید وزبه 2026 من شتیک زیادتر لحوصات نزیک هشتصات بید یعنی به هر دیکی اوتوانی بلین 1400 هزار شته انشته زیاتر
0: اول او کاتانه که خو پیشاندان تان کرد
1: و مارکه اون دی بار دو وز بدن مزرعه مانی
0: بله امروش کله شهر سلیمانی خو پیشاندان تان کرد گردبونه و تان بو دامو دزگاه پیوند دارکان تان بینی و چی دلین سبارت بو بابته ایوا هیز بلین چم پیتان دا و قصه اوان لسرم بابته چیه
1: والله شته کی باشه دروجانت زگی پرسیاره براسی زیگه سر سرمانه اما یعنی نزیکه امرو 800 بو هزار کس یعنی ریپیوانی هزاری من انزام ده یعنی اونده دکتوره ابو بلام زیگه داخل که هیس لیان یکی برپرس نهاتا پیشو قصمان باب که هیس بالای نکش من پی بدات یعنی به خمس سردی یکی زازور هیه لم بابتا براسی زیگه داخل اما بویا برداوام یعنی اما چندی من جاره کو بینام چلاک مدنیانه اکین و ایشالا برداوامی شبین تا اگین به مافکان من او ما سکو ما فکر سرتایی خوام نه یعنی وکو پزیشک و میوش باز کم یعنی با پی استانداردی زیانی وکو جمعی پزیشک که چند پیوسته اوی که هی مثلا الله لده هزار کس ابی تو مثلا 30 دکتر بی اون داد تابع بون مونه زربی ولاتان 20 دکتر یعنی 30 دکتر یعنی بود هزار کس لا کردستان ولاتی عراق تو آن بلیم هش بوده کس هش بوده که یعنی بلیم پزیشک با 10,000 کس یعنی اما براسی چه شی کمی پزیشکمان هیا یعنی بدر لوی که پیویست من بدا مزراندنه با بردام میدانی خوین نکمان بلا اما یعنی چه شی کمی پزیشکمان هیا براورد با ولاتسانی دورو بر
0: با هیچ کسی هیچ برپرسی هیچ دامو دزگاه چی پیوندار آماده نبو ایوه ببینه که دکتور لوی که ایوه هاتونه تسر شقام و گردبوونەوە تان کردووە و خۆ پێشاندان دەکەن بۆ ئەوان کەسیان ئامادەنین ئێوە ببینن جێ لە داواکاریەکانتان ڕابگرن بۆ هیچ بەڵێنێکتان پێنادەن هۆکارەکە بۆچی دەگەڕێتەوە؟
1: مەڵای هۆکارەکە بۆ خەمساردی خۆیان نەگەڕێت و بێباکی ئەوان نەگەڕێتەوە بەرامبەر بە ینی گەلەکە نیشتیمان بەڕاستی وەکو باسم کرد ینی زەرەرمەندی ئەوە ئەمڕۆ ئەمانوێت پرسەی هەموو ماڵێکە نەکرد پرسەی پزیشکان چکە وەکو باسم کردن ئەم پرسەی هەموو کەسێکە ینی کە تۆ خەسرانی حکومیت پەکی کەوت تەواو ینی تەواو ئەمە شکستە ینی شکستی وەزارەتی تەندروستییە وەزیری تەندروستی ئەڵێ من نوێنەری ئێوەم بەڵام کەچی هیچ دیار نییە ینی هیچ ینی هەر ئەڵێ هەوڵتان بۆ دەین و هەڵی زدی نییە ینی سەراحەتەن ڕاشکاوم لەگەڵتان هیچ هەوڵێکی جددی نییە بێ ینی ئەمە ساڵێک و سێ مانگ تێپەڕی بەسەر وەزوەی 2025 کە دارەمەزراون تا ئێستا هیچ نەبەڵێنێک نەبەرەو پێشچوونێک بەڕاستی کە جێگەی داخە جێگەی هەڵوێستە لەسەرکردنە
0: کاک دکتۆر خۆت دەزانی لە کاتێکدا کە قوتابیانی پۆلی دوازدەی ئامادەیی خوێندن تەواو دەکەن بەرزترین کۆنمرە لە هەرێمی کوردستان بەشەکانی پزیشتیە بێگومان ئەنتۆ بێ قوتابیەک کە 6 ساڵ دەخوێنێ بە پلەیەکی بەرزی نمرەیەکی بەرزی خوێندن کە تەواو دەکەن لە دوازدەوە دەچێ بۆ بەشەکانی پزیشتی لەوەی کەوا تەمح و ئەمەل و هیوای ئەوەی هەیە کەوا خزمەت بە خاک و وڵات و خەڵک و هاونیشتیمانیانی خۆی بکاتن ئەوەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان ئێمەومانان و ئێوە دەیبینن لەوەی کەوا خوێندنتان تەواو کردووە بەشە پزیشکیەکانتان تەواو کردووە بەڵام کەس ئامادەنیە جێتان لێ بگرێ کەس ئامادەنیە داواکاریەکانتان وەربگرێ کەس ئامادەنیە بەرگریتان لێ بکا کەس ئامادەنیە بێ لەگەڵتان لەسەر شەقام بێ بەڵێنتان پێ بدا ئەم بارودۆخەی کە پزیشکان و دەرچوانی بەسی بەشە پزیشکیەکان تێیکەوتون لە چیەوە سەرچاوی گرتووە هەر بەڕاست نەخۆشخانە گشتیەکان لە هەرێمی کوردستان پێویستیان بە ئێوە نییە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان پێویستی بە ئێوە نییە وەزارەتی تەندروستی حکومەتی کاربڕەکەت لە هەرێمی کوردستان پزیشتی ناوێ
1: وەڵاوکو پێشتر باسم کرد بەڵێ ئەم سیستەما پێویستی بە ئێمە زۆ زۆریش پێویستێتی چکە تۆ سیستەمەکە شکستێنە ینی کە شکستیە
0: بۆ خەمتان لێ ناخۆن بۆ خۆیان ناکەنە خاوەنی بەڵازیەکە
1: هەر زۆر سەیرە ینی بەڕاستی ئەوە ینی جێگەی سەسوڕمانە بەلای ئێمە هەرەمەش وای کردووە کە ئێمە ئەمڕۆ هەزاران ینی پزیشک ڕێپێوان بکەین و خاڵێکی زۆر گرنگە دوروژان کە ئەمەوێ باسی ئەو بکەم بەڕاستی ینی ئەوان مەسەلەن بیستی نوێ دەی نوێە کە قوتابخانەکان دەست پێکاتەوە زەنگ لێ دەن ئەڵێن بڕۆن بە تەلەوەکان ئەڵێن بخوێنن با داهاتتان بسۆگەرکەن وەڵڵا ئێمە خوێنمان یەکێک بووین لە یەکەمەکانی هەرێم ینی یەکێک بووم لە یەکەمەکانی کۆلێژی پزیشکی بەڵام ئێساوە چارەنووسمانان کە بێکاریە دانەمەزراندنە دواکەوتنە لە خوێندن ینی نادیاری داهاتوومانە ینی بەجددی بەجددی نازانمەوانە ینی بە چ ڕوویەکەوە داواکەن خەڵک بخوێنن ینی من لەوە تێناگەم بەڕاستی ینی ئەمە شکستە ینی بۆ خوێندن ینی کە تۆ پزیشکی گشتی دانەمەزرێت تەواو پێم وانییە ینی قوتابی هیچ ئامانجێکی بمێنێت بۆ یکە هەوڵی بۆ بدات چکە ئێستا ئەگەر چۆن ئەڵێ هەر قوتابیەک بێنی مقابلەی بکەی ئەڵێ ئەوە خوێنم بم بە دکتۆر کۆلێژی پزیشکی تەواوکەم ئەوە خەونی منە بەڵام کە دەیت و ئەبینی ئەمە واقعەکەی ئێستایەتی ینی بێهیوایەکی زۆر ڕوو لە هەموو لایەک ئەکات بۆی ئەمە دوا بەدوای شکستێنانی کەرتی تەندروستی شکستێنانی خوێندنیشە بە تەواوی بێهیوابوونی هەموو قوتابیانە هەر لە پۆلی یەکی سەرەتاییەوە تا ئاگاتە دوا قۆناغی کۆلێژ
0: هەردووچی بە یەکەوە بێگومان
1: بەڵێ بەڵێ هەموو ینی شکستێنێت تا ئێستا ئەگەر ئەمەلێک مابێت کە ینی خوێندکار خۆی بۆ ماندوو ئەکات هەوڵی بۆدا ئەوەیە کە 98 99 بێن و بێتە کۆلێژی پزیشکی بەڵام کە سەیرێکی ئێستا حالیان کۆلێژی پزیشکی ینی لە ڕووی دەرفەتی هەلی کارەوە ئەتوانم بڵێم هەموو بەشێکی تر ئێستا دەرفەتی هەلی کاری باشتر وەک لە کۆلێژی پزیشکی چکە جێگەی باسی ئێمە لە کەرتی هەلیش ینی خەستەخانەکان زۆر سنووردارن جێگەی ئێمە نابێتەوە بەڕاستی ئەمە ینی ئێستا ئەتوانم بڵێم کەمترین هەلی کارمان هەیە بە بەراورد بە هەر بەشێکی تر ینی ئەو باوە ڕاستیە بگا بەرامبەر بە خەڵک بە ینی بۆی حکوومەت بەڕاستیە بێ ینی تازوە خەمێ لەم بابەتە بخوا چکەما ینی کارەساتە
0: زۆر باش
1: هیچ کاری ناکرێتەوە
0: لەگەڵت بەردەوام دەبم درێژە بە گفتوگۆکەمان دەدەین دوای ناوبڕێک بەڵێ بەڕێزان لەگەڵ دکتۆر ڕاستی محەممەد پزیشکی دانەمەزراو لەسەر بابەتەکەی ئەمڕۆی پرسی ئەمڕۆ بێگومان بەردەوام دەبین دوای ناوبڕێک.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بله برزان لگلتان بردوامین لگل دکتر راستی محمد پزیشکی دانمزراو باس ل پزیشکانی دانمزراو چه شو داواکاریەکانی دەکەین بێگومان کاک دکتر بە دانەمەزراندنی ئێوە وەکو پزیشکانی دانەمەزراو سیستەمی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان چی بەسەر دێتن؟ ئەم بابەتە تەنها لەسەر شانی ئێوەیە و لەسەر پشتی ئێوەیە یاخود نەخێر هەموو ئەوانەش دەگرێتەوە لە بەشەکانی دیکەی پزیشکی لە زانکۆ و لە پەیمانگاکان دانەمەزراون؟
2: بەڵێ، خۆی خەستخانەکان پێویستی بە نانی هەموو بەشە پزیشکیەکانە ڕاستی، بەڵام بە دەرەزیەک پزیشکی گشتی و بەڕاستی ئێمە داواکەین ینی بەشەکانی تریش دامەزرێندرێن. ئێستا مەسەنی خۆبەخشمان هەیە لە کردی تەندروستی ینی خەستخانەکان ئەگەر ینی لە بابەتی پەرستاری و ئەوانە ینی خەریکی خۆبەخشین ئەگەر ئەوە نەبێ ینی پەکیەکەوێ بەڕاستی بۆیە گرنگیەکی گەورەیە و بە دەرەزەیەک ئێمە ینی ئەوەکەی هەڵەگرین. چکە وەکو پێم وتی تەواری و قاوش کە دوو بەشی سەرەکی خەستەخانە پێکێنن بەبێ ئێمە پەکیانەکەوێت. بۆیە ئەگەر ئێمە دانەمەزرین نەسینە شوێنی پزیشکان کە پێشتر دامەزراون، ئەوە خەستەخانە حکومیەکان پەکیانەکەوێت و دوای ئێوە وەکو خۆشمان یعنی ئێمە ئەتوانم بڵم تازە سەرەتای خوێندمانە دایم ئەوترێت خوێندنی پزیشکی و دکتۆری خوێندنێکی تاقەت پڕکێنە، ئەڵێم پیرە بیت ئینجا بی بە دکتۆر تەواو نابی. ڕاستی ئێستا نازانم وەڵاگە بڵێم چییە ئەوە کات پیرەوی ببی تۆر ئێستا ئەگەر بم شێوە بێت وەڵا نازانم چی بڵێم ینی تەواو ینی خۆی پازدە ساڵ ئەخەیانێت لانی کەم دوای تەوابوونی کۆلێژ ئێستا ئەم تاخیربوونی تێیەکەوێت و کەسیش نازانێت داهاتوومان چی لێ دێ بەڕاستی ینی جێگەی داخە. بۆیە پێویستە کات بەڕاستی سەرجەم ینی بەشە پزیشکیەکانی تر ئەوانیش دەرفەتی دامەزراندنیان بۆەوە بکرێت چکە بەڕاستی خەستەخانەکان پێویستی بە هەموو لایەکە. بەڵام ئەوەی ئێمە کە ئێستا یەک دوو ساڵە و کێشەی ئێمە دەستی پێکردووە پێشتر نەبوو، ئێمە لە کاتی خۆماندا دامەزراین پێشتر، ئەمە ئێستا ڕوادا کارەساتێکی گەورەیە. یعنی لەوانەیە چەند ساڵێکی کە ئەمە هیچ کردە تەندروستیەکە شکست هێنێت، خەستەخانە حکومیەکان شکست هێنێت، پزیشکی تازەمان نابێت. پزیشکی خۆت یان ئێستا دەرەوەی وڵات ناگەڕێتەوە تاو یانەوە تە تاو یعنی ئێمە ئێستا تەسەور ناکە ینی برادەرمان هەیە خەریکی ئیش و کاری ترە، ینی هیچ هەلێکی کاری نەبوو لە بواری خۆمان لە بواری پزیشکی کە ئێمە بێ لە بوارە ئیش بکەین بۆی ممارەسە بکەین و ئەزموون پەیدا بکەین و بۆی کە خزمەتی ئەو نیشتمانە بکەین. ینی زۆر کەس ناچاری بۆ بژێوی ژیان پەنای بردۆتە بەر کاری تێ کە هیچ پەیوەندیەکی بە پزیشکیەوە نییە. یعنی ئمە کارەساتە ینی لە هیچ وڵاتێکی ئەم دنیایە شتیوان نییە بەڕاستی.
1: کاک دکتۆر، پێشتر ئەو گرفتە بۆ بەشە پزیشکیەکان نەبوو لە کاتی خۆیاندا ممارەسەی کاری خۆیان و دامەزراندن و خوێندنی خۆشیان بەردەوام بووە، بەڵام بۆ ئەو دوو ساڵە ئەو گرفتە بۆ ئەو بەشانە و بۆ پزیشکان دروست بووە، چێ لە پشتی دروستبوونی ئەو گرفتە گەورەیە؟
2: بەڵێ، خۆی دوابەدوای ئەوەی کە ها مەسلەی موچە و ئەوانە گەڕایەوە لای عێراق تر حکوومەت هێرم کوتی ئەوە پەیوەندیتان بێمەوە نییە، عێراقیش موازەنی نەبوو 2026 بەم بیانوانە ینی وتیانە موازەنەمان نییە دامەزرانی تێدا نابێت. لەبەرەوە ینی ئەمە دروست بوو، بەڵام کە دروست بوو بە دوای چارەسەردا نەگەڕێ، ینی ئەمە ئیشی حکوومەتە کە بە دوای چارەسەرێکدا بگەڕێ بوو ئەمە خۆ ناکرێت موازەنە نییە. یان بۆ نمونە ئێستا کە بابەتی موازەنە ینی هەیە کۆبوونەوە ئەکەن باشە ئەکرێت داواکاری ئەمە بگەێنن کە ئەمە پرسێکی گرنگە ینی تا ئەبێ ئەمە یەک لابکەنەوە لەگەڵ حکوومەتی عێراق کە ئەمە بە زووی ئەمە پرسێکی گرنگە جیای ئێمە ئەوە دەشمان ناوێت. ئێمە بە هەردوو وەزبەکەی کە دانەمەزراین هەزار و شتێک پزیشکین، یعنی هەمووی بگری مانگانە دو میلیاری پێویستە، ئەمانگانە دو میلیار بۆ حکوومەت ینی شتێکی وا نییە، بەڵام هەر خەمساردیە بەڕاستی. یعنی ئێمە پێشتریش ینی بابەتی داهاتی ناوخۆش ینی ئەو هەموو داهاتە کۆکرێتەوە يعني اوي ايما شتكي زوزور كمكا لتاو اوا يك لسا صوتي شينكا يعني يك زوزور كما بلام حر خمس سارديو اولي عايدي بغدان بغدالي او حكمه لتان بربرسا اللي لو بين دائما بنيت قرباني وراستي
1: لولامي برسياري بيشو دلي بشيك لبزيشكاني دانا مزراو استا خريجي كاري ديكن وهروها تنزاري تشيش او بابت دور جان دلي لوي كوابز جيشان بزيشكاني دانا مزراو اگر دانا مزرين بيريان لو كردو تو ولاد بجي بيرلن ايو سرمايه چي گوري امروي ام ولاتن لم ولاته وكو جنابت فرمود يعني مصرفتان لكرا و كومالك بارا و كومالك مصرف تا وكو اوكاتي كي وخويندن تان تواو كردوا هر براستي چي تحملي او مسؤوليتك گوره دكا او سرمايه گوره امروي او توانا جوانا کل هرمی کردستان هی کمالک پزیشک هزارو سیصد پزیشک لواکی است آوا ماونت او تاوروانی دامزراندن و خدمت دکن درفتیان پنادره چه تحملی او بار قرص دکا لواکی اگر بیتو پزیشکان دانمزرین ولاد بدی بیلن چه زلرمن دبی
2: بله هکو پشتریش باسم که خلق زرمد یک بهم اتوانم بله چکا کارتی حکمی شکستی انا کارتی حکمی به حساب خدمتکاری خلق بیت و شوینی خلق بیت براسی بتابات خلقی کم ترامت و فقیر اکم کارت شکستی انا ام خلق زرمد بیت و پاشان یعنی تماشا کی ام خدمتکارانا ام درسوانا یعنی دوای او هولو ماند بونا 18 سال شون خونی ماند بون خو گرتنا ولا همو خوشی کی ام جانا بو اوی که با امان زی که گوری و امه هاتین یعنی امان زمان زور بو خانوادکان من هیوای زوری هم پیان بوین اوی لسر من بو اکو لینی خویندن کرد من بزوری شو یعنی بزیادری شو براستی بلام یعنی استا امی بینی کارسات یکی گوری یعنی پزیشکی گشتی و لمطعم ایشاکات خب اما همو پیشیک با گرنگ بینین براستی لحیز پیشیک کمنا کینوا بلام هر کسو بوشوینی خو یعنی پزیشک ابل خستخانه بیت ناگوی کله مطعم بیت ناگوی ک مثلا خریک کاروباری خان ور بیت ناگوی کله دروی ولاد بیت چکو استم او ک یعنی هه اون دیکا قادر بم بشی کی باش حولی یعنی درو ادا بشی کی باش لماله یعنی حزب به هوای اکیتیدا لماله بیکار دانشتوا بشی کی تری شی اتوان بلم خریک کاری کی ترا يعني بزدي اما كارساتي كي زور زور غوريا كا بيويز دكات زور بهند ور بجيريت براستي
1: بله
2: چونكا اما زياتر وكو فزيشكان كلا ناو مسلين زياتر تي اگين رنگ بي خلق كمتر لو بابتا تي بغات يعني 18 سال اخويني شو نخوني من دوبون ام خوينا كتسند لامن بيروزا كتسند لامن خوشويستا يعني استا ورده ورده لقل تي فاربوني ساتكاني تمن من اوي كفيري بوين ورده ورده لبير مانا سيتاوا داب راوين اما یم لجاتی اوی که لنا خوش خانه کن بین لجر دستی آم پسپارانه بین بوی که بر دور دزانستی زیادتر فر بین بوی که قسمتی خالب کین چک بیم آن نتیت تو بیانی پزیشک پیگینی آم پزیشک بیانی خدمت اکات خالی لنا خوشی نجات ادات یعنی اما کم نیه براستی اتو که امد نمیند یعنی خالق براستی با پشت سامانو یعنی بر دور دل دستمان اتن هر لخو منو تحمو خلقش براستی چکا کپزیشک نمینو کرتی حکمی و یعنی خسخانه کن شکست بینن اما عقیبتا که به براستی
1: زور باشا
2: یعنی بزدی اما که رو ادا کارساتی که گوریم
1: باشا کاک دکتور درفتی درتوانی پزیشی اوانتان که دانم از راون لکرتی تایبت شونه لوش درفتی کارتان دزدکوه یعنی اویش وکو کرتی حکومی وایا درفتی کار لوش نیا
2: بله خوی اما بس یاب که اما جمعری که زور دیاری کراو لخستخانه اهلی من هیا یعنی بون لم شعره واری گری چندانه که یعنی لانه آنی که کردرفت بوی مبرق سینن لپنزی دسته پر نکات
1: بله.
2: و اوشی که هانه مثلا لقاوش ده تاعری مثلا دوشتا هنده کهان الان ابی ازمون تان هبه ازمونی لانی کم سالک تان هبهت اگنه اما ورتان نگری یعنی لیرو درفت بادنما باشه که ای تریشی الاشون من نیه چکا وی که لیوی پشتر با ببونی ام قیران داریایی که هیش و نکی بجنایله نخیر ایم اتوانی بلیم هلی کارمان لخستخان اهلی کان لکرتی اهلی لپیشی خومن اتوانی بلیم صدا سفره اگری
1: هنگاوی دا هاتوتان چی دا بیتن؟ چه هنگاوی چی دی که دا گرنه بر بو اوی دنگکان تان بگاد بگن با مافکان تان
2: بله والا اموی امرو کرتمان ری پیوانی هزاری یعنی شتێکی گرنگ بوو شتێکی تازە بوو کە پێشتر نەکرابوو چالاکیەکی مەدەنیانە بوو و ئینشاءەڵا ئێمە بەردەوامە بین لە چالاکە مەدەنیەکانمان و هەتا وەکو مافەکانمان نەستێنین واز نایەنین بەڕاستی
1: بەڵێ زۆر سوپاس بۆ دکتۆر ڕاستی محەممەد پزیشکی دانەمەزراو بە هیوام بگەن بە خەونەکانتان کاک دکتۆر ئاواتەکانتان بێتە دی و حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان و وەردام و دەستگا پەیوەنددارەکان لە هەرێمی کوردستان جێبیستی قسەکانتان بن و مافەکانتان بۆ بگەڕێننەوە سوپاس بۆ بینەری ئەوەی بەڕێز و خۆشەویست بەڕێزان کە تاوەکو ئێستا بینەری پرۆگرامی پرسی ئەمڕۆ بوون تا باسخواسێکی دیکەی ڕۆژ بە خزمەتتان دەگەمەوە هەمولایەکتان بەخوای گەورە و مهرەبان دەستپێرم ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ

بسم الله الرحمن الرحيم بنراني سبيد الصلاة ورحمة إخواتان لبهد من رابر بران موام قشتي يا ولا كان تان بيش كشكم سرتاج سردير أمينداري قشتي يا قرتو بيش وزير كونسول إيران كرتو قفرجويا لباري بارودوخي ناو خوي هريم وعراق وناو تككرت انجمنی وزاری بو ابوری العراق پروژه اسای بودجه گشتی بو سالی 2027 پسند کرد و روانه انجمنی وزیرانی فدرالی کرد. پزیشکانی دامەزراو لە هەولێر و سلێمانی گرتبوونە و داوایان کرد دابمەزرێن. پزیشکانی دامەزراویش پشتیوانیان کرد چونکە وەستانی دامەزراندن کێشە بۆ پلەبەندیەکەیان دروست کردووە. ماوەی 14 ساڵە لە قوتابخانەیەکی هەولێر لە ناو کابینە پرۆسەی خوێندن بەڕێوە دەچێت. وەزیری پەروەردەش دەڵێت پێویستمان بە 1600 قوتابخانەی نوێ هەیە. بزوتنەوەی حەماس هۆشداری لە ئوکتانە سەر مزگەوتی ئەقسا و ڕێوڕەسمی جولەکە نیشتە جێکراوەکان دەدا و مەترسی پەرەسەند نێکدژی ناسنامەی قودس ئاشکرا دەکات.

0: دزگایی دژه تیلوری عراق رایگیان لا پیگدادانی که یزکانیان دا لگل چکدارانی داعش لسنوری نیوان کرکوکو پرده دو چکداری داعش کورژان و یکی که دیکیش دزگیر کرا. با پی راگین راوکی هزکانی دژه تیلور روبروی یازده چکداری داعش بون تاوکا پشتینی بومرش کرابیان بسته بو. دوای چونه ناوی چکدارکان بو ناو ناحی پرده هزی که زوری امنی گیشت ناو چکا بو ماوی یک دروازکانی چونه ناو پرده داخرا. لچاو پیکوتنی که دا لگر روشنامه فینشنال تایمز مسرور بارزانی سروکی حکمت هرم رای گیاندوا هرم هیچ سیستمی که برگری آسمانی نیو کری نیشیتنیا لرگی عراق و دبید. سروکی حکمت هرم مجداری دا که کشانوی زکانی امریکا لمکات ناسک دا لگل بردوامی چکداری گروپکانی نزیگ لیران مترسی لسر قواری هرم و سیستمی فیدرالی عراق دروز دکد. راشی گیان شانازی به هاو پیمانتی کنسولخانی امریکا و دکن که بەهۆی مەترسی هێرشەکانەوە کارمەندە ناپێویستەکانی کشاندۆتەوە. سەرۆکی حکومەت سەبارەت بە پاسەوەکانی ئێران بۆ هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان بە بیانوی بوونی هێزە ئۆپۆزسیۆنەکانی ڕۆژهەڵات و پشتیوانی کردن لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە وتی ئۆتۆمەتانی ئێران زیادەڕەوی تێدایە کە لا گفتوگۆکان زۆر بەڕوونی پێمان گوتراوە گوتوون کە هەرێمی کوردستان نابێتە مەترسی بۆ سەر ئێران. لای خوی و نوسینگی راگەیاندنی سەرۆکی حکومەتی هەرێم رایگەیاندووە کە ڕۆژنامەی فایناشنال تایمزی بەریتانی راپۆرتێکی بڵاو کردووەتەوە کە چەند لێدوانێکی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانی لەخۆ گرتووە بەڵام دەقی لێدوانەکانی سەرۆکی حکومەتی وەک خۆی بڵاو نەکردووەتەوە. نزیک بوونەوەی کۆتایی هاتنی ئەرکی ئەمریکا و پەیمانان لە سی ئەیلولدا عراق دەخاتە بەردەم قۆناغێکی مێژوویی بۆ بەدەستهێنانی سەروەری تەواو. سەرەڕای ڕێکەوتنی سەربازی لەگەڵ تورکیا و فەرەنسا بۆ پاراستنی ئاسمان هێشتا گەورەترین ئاڵنگاریمانەوەی چەکە لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەتدا. حکومەت لە هەوڵی چڕدایە بۆ کۆنترۆڵکردنی چەک و تێکەڵکردنی گروپە چەکدارەکان لە ناو حەشدی شەعبیدا لە ماوەی سێ مانگدا تا بتوانێت متمانەی کۆمپانیا بیانیەکان بۆ بەرهێنان بەدەست بهێنێت.
1: نزیکبوونەوەی ڕێکەوتی سی ئەیلول قۆناغێکی وەرچرخانی مێژوویە لە عراقدا کە تیایدا کۆتایی بەبوونی سەربازی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەهێنرێت و وڵات بەرەو سەروەری تەواو و بڕیاری سەربەخۆی نیشتیمانی هەنگاو دەنێت. ئەم وەرچرخانە تەنیا کشانەوەی هێزە بیانیەکان نییە، بەڵکو ڕەهەندی ئەمنی، سیاسی، هەرێمایەتی و ئیداریش لەخۆ دەگرێت. لە ڕووی بەرگریەوە عراق بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی بەرگری ئاسمانی و کۆنتڕۆڵکردنی خاک و ئاسمانی وڵات ڕێکەوتنی سەربازی لەگەڵ تورکیا و فەرەنسا کردووە. بەڵام گەورەترین ئاڵنگاری ناوخۆیی بەردەم سەروەری دەوڵەت مانەوەی چەکە لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەتدا. بە پێی کۆدەنگی سیاسیەکان و شارەزایان، سەرکەوتنی ئەم قۆناغە بەستراوەتەوە بەهێنانی تەواوی چەکەکان بۆ ژێڕچێفی یاسا و قۆڕەخکردنی بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە دەستی دەوڵەتدا. لەسەر ئاستی دیبلۆماسیشدا عراق هەوڵی پاراستنی هاوسەنگی دەدات لەلای ئەکسەرکردەکانی وەک قەیس خەزر عەلی و هومام حمودی بەشداریکردن لە گەمارۆکانی دژی ئێران ڕەت دەکەنەوە. لەلای چترەوە بەرپرسانی عراق زەخت لەسەر بەکارنەهێنانی خاچی وڵات بۆ هێرشکردنە سەر دراوسیەکان دەکەنەوە تا کۆمپانیە بیانیەکان بۆ ئاوادانکردنەوە ڕاکێشن. لەگەڵ ڕاگەیاندنی ڕۆژانی سەروەری لەلایەن حکومەتی عەلی زەیدی لە سی ئەیلول تا سەی تشرینی یەکەم دیاریکردنی ئایندەی سەروەری عراق ڕاستەوخۆ بە یەکلەکردنەوەی دۆسیەی چەکداری و ئابوریەوە بەستراوەتەوە. ئێستا زیاتر لە سەر کۆمپانیای ئەمریکی چاوەڕێی چەککردنی گروپەکانەکەن بۆ دەستکردنی وەبەرهێنانەکانیان. لەم چوارچێوەیەشدا دانوستانی سەر لەگەڵ گروپە چەکدارەکان بەڕێوە دەچێت بڕیارە بە ئامادەبوونی ماڵیۆزی ئێران کۆبوونەوەیەک بکرێت بۆ تێکەڵکردنی ئەو گروپانە لە ناودەستی حەشدی شەعبیدا لە ماوەی سێ مانگدا. ئەو پەیمانی دەوڵەتی یاسا ئاماژەی بەوە داوە داواکاری گروپەکان بۆ یاسایەکی تایبەتی ڕێخستنی چەک نیشانی دەدات کە کۆنتڕۆڵکردنی چەک گرێدراوە بە پەیوەندیەکانی عراق و ئەمریکا و هەروەها سەرکەوتنی کۆتایی پرۆسی سەروەریەوە.
0: ئەنجومەنی وەزاری بۆ ئابووری لە عراق پرۆژە یاسای بودجەی گشتی بۆ ساڵی 2027 پەسەند کرد و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرالی کرد. بەپێی نووسراوێکی فەرمی ئەنجومەنەکە کە لە 27 ئەیلولی 2026 دەرچووە دانشتنی دوازدەهێمینی خۆیدا تیژی کراوەتە سەر ڕەژنووسی بودجەی گشتی. ئەم ڕەژنووسە بە شێوەیەکی بەپەلە لەلایەن وەزارەتی داراییەوە لە 26 ئەیلولدا پێشکەش کرابوو. ئەنجومەنی وەزاری بڕیاریدا بە ڕەوانەکردنی پرۆژەکە بۆ ئەنجومەنی وەزیران بە مەرجی لە بەرچاوگرتنی سەرجەم تێبینی و سەرنجەکانی ئەندامان لە کاتی تاوتوێکردنی کۆتاییدا. ئەم هەنگاوە گرنگە ڕێگا خۆش دەکا بۆ ئەوەی لانجمنی وزیران دنگی لسر بدری و دوات روانه پرلمان عراق بکرد بان بستی پسند کردنی کوتای و جبجه کردنی لکاتی خویده. پزیشکانی دانمزراو لشاری هولیر را بردم وزارتی تندروستی گرد بونه و داوایان کردم مزرین. اوان دایانوی سیستمی پلبندی بردوامی هبی و راجعی پزیشکانی در چوی سالی 2024 و 2025 لبودجه سالی 2027 جگیر بکرد.
2: گرد بونه و پزیشکانی دانمزراو لبردم وزارتی تندروستی هر یکی اندروش می زیادی برس کردو توا. لشار زیادیاکانی هرم هاتون با داوا کردنی سرطاترین مافیان که دامزران دنیانا.
3: امانزی سرشی گربونو که من داواکاری رئیسی، این داواکاری سرشی من داواکاری چه رواو حقه راستی، داواکاری چه سادیه، اویش دامزران دنی پزشکانه، اوانی که دامزرانه.
4: اون جارا چنده دهنه دیره؟
5: اوه جارا سه دخوازم اوه که دامزران دنه نیزی که اوه سالا کنی و عمل مال دانشتینه و هیچ شول دستمانه کفتینه.
6: من در 2026 بس به پیستم زانی بشدار بم چون که او پلبندی و راستانی پلبندی ضرر با هموان هست ناکم خورس بیتن بس هست دکم بخمیه چی زور لو روی وکره برام بر با درسوانی پزیشکی گشتی
2: دانمزراندنی اوان کاریگری لسر سیستمی پلبندی و پزیشکانی دامزراویش درست کردوا
7: یعنی شش سالی طبعا میما ند کاته دکتور دامزران درک داد کاته دکتور و ضررمند یکم خوندکارو پزیشک نیا ضررمند یکم اوه خلقه که کومل گایا چکا تو حساب که است اوانی لا توارین همویان ماندو بوینه چند سال لوینا پزیشک نوی دانا مزری اوانی شر لوی ماونوا
8: داواکاری ما رونو آشکرایا که دامزراندن و رانوستاندن سیستمی پلبندی کلاریمی کردستان جبجه دکره بگومان سیستمی پلبندیش که جبجه دکره دبه دامزراندن هبه او جاو سیستما دتوانره جبجه بکره
2: سیمین زاره گردبونه و دکن چندین زار یاداش نامه نارازاییان پیشکش کردوا که چین وزارتی تندرستی و نلاینی پیوندی دار آمدنین ولامی داوکاری اوان جبجه بکن
9: یاداش نامه هاوبشی پزیشکانی دامزراو و دانمزراوی هرمی کردستان هر کی فراکسیون کوردکانی انجمن نویدان عراق سروکایتی انجمن وزیران هرمه فشار جدی بکن بو جګر کدنی راجه پزشکانی درچوی سالی 2024 و 2025 لبش بودجه سالی 2027
10: کاتیک پزشکی دبیت پزشکی نشته دی دیری نو ته مخی مقدم دواتر دبیت اخصائی دبی کسیش تربیت شوینی ام دوریه د سوره بویا بو ضرورت ایما بو بردامون لاستم تنسی حوالی هم بود دینگ توزیک صبری دوید و من پیانم گوتو من نیو نری وانم
2: پزیشکانی دانم از راو در چوی سالی 2005 لحولیر جماره ان 220 پزیشکو لکوی گشتی هرینی کردستانیش جماره ان نزیک 700 پزیشکی دانم از راو لچن منجی داهاتو در چوی سالی 2026 دگات سر او جماره سالی را بردو بویا اوان داواده کن سیستمی پلبندی بردوامی هبی که زیاتر لساله که چاوروانن که چی ولامی داوکاریکانیان نادره توا هوش داریش دادن گر داوکاریکانیان زیبا زینه کره بردوام دبن لگدبونوی نارضایتی تا دست کوتنی سرطاترین مافکانیان که دامزران دنیانا زیاد ویسی کنالی سپیده حولیر
0: سلیمانی جماری که برچای پزیشکان خوبشاندانیان کردو برای پیوان لزنکوی سلیمانی و چونه بردم نخوشخانی شهر باشه لشقا مستری که کین دخست پزیشکان داوی دامزران دنده کن
11: ماوی که زور سلیمانی خوبشاندانی لم شوازا قربالغی بخوی و نبینی و نزکی هزار پزیشکی دامزراو دانمزراو بر پیوان بردم زنکوی سلیمانی و ببردم نخوشخانه شار بر کوتنو اوان وزارتی تندرستیان مراندوه لا تابوتکی سرشانیان و دلین حکومت بیباک و دو سال دامزران دنیان بو ناکریو کرتی تندروستی شکستی تاواتی هنوا
12: اما پیوسته بو قاوش بو تواری کان لن خوشخان حکمی کان اگر ایم دانه مزرینو هم بردوامین بی ورده ورده کرتی حکمی پاکی اکوید تاوا بس احلی منی
11: شماره تان شان زورن کمن
12: بله خوی 2025 که تاوی که دو دانه مزرانو نیزی که حوصات پزیش کبه به هم کردستان 26 زیادر لحوصات کسبه اما نه به هم کردستان
11: آنی پیشتر
12: دانه مزرانو
11: چی تیه است؟
13: اما بداخو کرتی تندروستیه بەم حاڵی ئێستای بەم شێوەیە کە گوێپێ نادرێ بەداخەوە کەرتی تەندروستی و داهاتووی ئەم پزیشکە گەنجان
14: بە یەقین گەشتن بۆ کە کەرتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان مردووە کۆتایی
13: بەم شێوەیە بەردەوام بێ بەڵێ بێگومان مردووە و نێژراوە و لێ بڕاویشتەوە تەواو
15: ئەمە مەرحەلەی ئەتوانین بڵێین دووە ماسەیە موسوارەم و هەتا کۆتایی هەیە ئەمە هەوڵەکانمان بەردەوامە پلانی دوای ئەمە شەڵای لە کاتی خۆی هەموو شتەکان ئەبینێ بە ئیزنی خۆ
14: دیاترین هۆتاف چی ئەمڕۆ کە خۆت دەرەوە ئاماژۆ پێیان
15: یەکەمیان ئەڵێن ناڕوخێن و نابەزین هەتا مافمان وەرەگرین دووەمیان ئەڵێن ئەم هەنگاوانەی ئەم ڕۆژکۆیە بۆ داهاتوویتەوە لەبەرێ بەڕاستی ئەمەی کە لێرە بەشدار بووە قبولی نەکردووە ئەو ناحەقی کە بەرامبەری کراوە بێدەنگ بێ لە ئاسیا
16: دوای هەژدە ساڵ خوێندن پزیشکان دەڵێن زانست و خزمەتیان پەراوێز خراوە و فشاری توندتر دەکەن لە داهاتوودا و بێدەنگ نابن تا وەڵامی داواکارەکانیان وەردەگرنەوە
17: پزیشکانی دامەزراوی تێدا دانەمەزراوی تێدا ئێمەش خوێندکارین
18: دامەزراوەکان ئەڵێن چی با بڵێن دانەمەزراوەکان داوای دامەزران نەکەن دانەمەزراوەکان
19: ئێمە هاتووین بۆ داواکردنی مافی هاوڕەکانمان و داواکردنی مافی خۆشمان کە ئێمە ئێستا خوێندکاری کۆلێژی پزیشکی گشتین ئەگەر ئەوان دانەمەزرێن ئەوە هەم فێر نابن باشە و لە کاتێکا کێشە بۆ ئێمەش دروستە بێ کە ئێمەش هیچ ئەمەلێکمان نامێنێ بۆ فێربوون و هەوڵدان چونکە ئەبینین هاوڕەکانمان تاز ئەو هەوڵەی کە داویانە بێسوود بووە
20: ئەگەر ئێمە بەکاری نێنین و لە ماڵەوە دانیشین بەڕاستیەکی بیرمان نەچێتەوە چکە ئەمە پێویستی بەکارکردنە پێویستە هەموو کات تۆ خۆ تازە بکەیتەوە لەسەر زانیاری لەسەر زانستەکە
16: پزیشکان لەگەڵ بەرزی پلەی گرما و بڕینی ڕێگەیەکی دوور بەڵام و خۆیان دەڵێن هیچ بڵێن و وەڵامێکیان دەست نەکەوت و بۆ داهاتوو بەردەوام دەبن
21: داوای دامەزراندنەکەین لەبەرۆی ئەوە دووەجبەی کۆلژی پزیشکی کە دانەمەزراون پێویستە دامەزرین بۆ ئەوی پزیشکەکان ڕۆتیشن بکەن
22: بۆ کەمترین مافی خۆمان کە تعین کرین بۆی خوێندنەکەمان بەرەو پێش چێت چکە بەڕاستی تۆ وەکو خۆتان ئازان لە بەکالۆریا سەتاوە نابێ لە دوای ئەوە بەردەوامە بیت ئەبێت تعین کریت و ئیقامە بکەیت و ئینجا پسە بەردەوانە بۆی لەو شتە تایبەتەیە کە تۆ خۆ مەبەستە وەرمنە لە دڵا بێ لە مێشکا بێ خزمەتی خەڵکی بە باشترین شێوە
16: پزیشکان دەڵێن دەرچووەکان لە ماوەی ساڵی 2025 و 26 دامەزراندنیان بۆ نەکراوە لەگەڵ ئەوەی کە ئەوان دانەمەزراون بەشێک لە دامەزراوەکانیش گرفتی پلە بەرزکردنەوە و گۆڕینی شوێنی تایبەتمەندیان بۆ دروست بووە و بۆیە دەبێت بە زووترین کات حکوومەت هاوشێوەی عراق دامەزراندنیان بۆ بکا و وەڵامی داواکارەکانیان بداتەوە یادگار حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: قوتابخانەی بێرکۆتی نوێ زیاتر لە 14 ساڵە لە ناو کابینە دروستکراوە و قوتابیەکانی لەسەر ماو گەرمای ناو کابینە درێژەیان بە خوێندنداوە ئێستا ئەو قوتابخانەیە کە سەرجەم پۆلەکانی کابینە 950 قوتابی هەیە و هەر هۆبەیەکی زیاتر لە 40 قوتابی تێدا یامەش پرۆسەی خوێندنی زەحمەت کردووە
23: لێرە زیاتر لە 12 ساڵە کابینەکان پۆلی خوێندنن لە سەرەتای پاییز و کۆتایی بەهار گەرما و لە زستانیش سەرما و دڵۆپا بەشی ئەم قوتابیانەیە 950 قوتابی لە قوتابخانەی بێرکۆتی نوێ دەخوێنن و لار هۆبەیەک 40-50 قوتابی لێیە هەروەک قوتابیەکە بەدەربڕینە منداڵانەکەی وتی هەر یەکەمان قسەیەک بکەین پۆلەکە دەبێتە کافتریا هێندە جەنجاڵە بە حاڵ لە مامۆستاکانیش تێدەگەن
24: دوو سارە لەو مەکتەبەی مە ئەلا کابینەیە ئەو مەکتەبە شوات ناکەن هیکەلە زستانانیش لەفتا قوڕاوەک پیراوشمە لە ژوورێش کورە 50 نەفەری هەری هیچ قسە چی بکارە لەفتا کافتەریا مامۆستاکان باشە بەس هیوادارین ئەو مەکتەبە چا بکەن
23: داوای تەواوکردنی ئەو قوتابخانە هەژدە پۆلیە دەکەن کە ساڵەهایە لە گەڕەکەەکەیان بەرزکراوەتەوە و بە تەواو نەکراوی جێهێڵدراوە ئێستا قوتابخانەکە بۆتە کۆگای ئاژەڵدارەکان و ماڵی ئاژەڵ و باڵندەکان
25: خراپە وەڵای بە هاوینە دەستنێ نایە ئستانانش درۆپەی دەکەم ئاودیتە خوارێ وەڵای 45-50 ئارێ وەڵا بەس هەر یەکە قسەچی کە زۆر دەکا مامۆستاکان باشن بەس
24: وەڵاهی بە هاوینان زۆر گەرمە سبلیتەکە قۆتی نەچوێت گەلێک زۆرین 42 تەڵەبەینە
1: بە دەستانانی ژنە فوتمان نییە سۆبی پێکەین وە لای دەبی چار پێنج بلوزی سێک لە بەرکەی زۆر ساردا بەرێ وڵاداخەوە مەکتەبەمان لە تەواو بکەن وەڵا بە دەستانان دەبێ ئەوە سیچە تەلبە لە پێشەوە پێک و دابنیشن چکە لە پشتە و دڵوپا ئاودیتە خوارێ
23: گەڕەکەەکە تا دێفراوانتر و قەرەباڵختر دەبێ ئێستا هەر قوتابی بێرکۆتی نوێ لێرە ناخوێنن بەڵکو ئەو ماڵە تازانەی لە هەشتی حەسارۆک دروست دەکرێن منداڵەکانیان لێرە قەید دەکەن بۆیە خراپی قوتابخانەکە خەمی باوکەکانیشە
3: منداڵەکەم هەیە لەو مەکتەبەی زستانان درۆپەیە و بارانە و سارد و سەرمایە و دێنەوە گلەی دەکەن لە مەکتەبەکەی ئەو بەگەرمایش وەزعەکەی هەر باش نییە ئارێوەڵە ناوەڵایی باش نییە ئیمێن منداڵەکەم ئەوە شش سارە پۆلی شەش ئێستا بووە شش ئەو مەکتەبا هەیە لێرە ئی بێرکۆتیە تا ئێستا تەواویان نەکردی ئەگەر تەواوکەن زۆر باشە
23: کرانەوەی دەرگای قوتابخانەکان دەرکەوتنەوەی کەموکوڕیەکانی کەرتی پەروەردەشا بێرکۆتی نوێ ئەو قوتابخانەی پایتەختە کە دوو جیلی خوێندنی لە ناو کابینە بەڕێ کردووە و دیاریش نییە تاکەی بەو حاڵە درێژەی دەبێ هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: لە کۆنگرەیەکی ڕۆژەمانیدا لە شاری رانیە لەن حەمە سەعید وەزیری پەروەردە ڕایگەیاند بۆ چارەسەری گرفتەکانی بینای قوتابخانە لە هەرێمی کوردستان ئویستوان بە دروستکردنی 1600 باڵەخانەی نوێ هەیە بۆ پرۆسی خوێندن
4: ئێمە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2022 بودجێی هەموو پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانمان ناردووەوە بۆ شوێنی خۆیان و موافقەتی ڕسمی ئەنجومەنی وەزیرانمان ناردووە کە جەنابی سەرۆکی حکوومەت ڕێزدار مەسروور بەرزانی موافقەتی لەسەر داوە بە نمونە و کاتە ئیدارەی راپەڕین تربیی گشتی نەبوو سەر بە تربیی گشتی سلێمانی بوو زیاتر لە 9 ملیارد دینار ڕەزامەندی دراوە لە ساڵی 2022-2023 بۆ تەواوکردنی قوتابخانەکان بۆ نۆژەنکردنەوە بۆ هەموو بابەتانە هەندێکی جاریش دەزانین جەناب دەسامە گرفتی سویلە و خەرجکردنی پارە هەیە لە بانکەکانە بەڵام وەزارەتی پەروەردە دەستبارە لەم بابەتانەوە هاوکارە بێ و ئەم پرۆسەیەش تەنها لە چەند قوتابخانەیە کورد ناکرێتەوە ڕاستە ئەو قوتابخانە نەشمان هەن بەڵام ئێمە 310 قوتابخانە لەم کابینەیە کەوتوێتە بواری جێبەجێکردنەوە 3175 قوتابخانە نۆژەن کراوە 629 ژووری خوێندنمان لە قوتابخانەکان دروست کردووە بە کۆی گشتی لەم کابینەیە شوێنی نوە بۆ نزیکەی 125000 قوتابی دابین کراوە بەڵام کەم و کوڕیش هەیە لە ڕۆژی 29 کاتێک کە زەنگی خوێندن بوو ئاماژەمان بۆدا ئەم کارانە کراون بەڵام هێشتا کەم و کوڕیشمان هەیە هەوڵەکانمان بەردەوامن بۆ چارەسەکردنی ئەو کەم و کوڕی هەست لە نێوان 1500 تا 1600 بینە
0: بۆ زیاتر بایەکدان بە بابەتی پەروەردە ئیسلامی و چەندین پرسی دیکەی تایبەت بەم بابەتە لە ناوەندەکانی خوێندن یەکێتی زانایانی ئاینی و نوێنەری ئەو قافی گەرمیان یادەشتێکیان پێشکەش بە بەڕێوەبەرەتی پەروەردەیی گەرمیان کرد و داوایان کرد گرنگی زیاتر بە بابەتی پەروەردەی ئیسلامی بدرێت
5: بۆ زیاتر بایەخدان بە بابەتی ئاینی و پەروەردەی ئیسلامی و چەندین پرسی دیکەی پەیوەست بەم بابەتە لە ناوەندەکانی خوێندن یەکێتی زانایانی ئاینی و نوێنەری ئەو قافی گەرمیان یاداشتێکیان ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی گەرمیان کرد
6: گرنگترین مەبەستی سەرەکیشمانەوە بوو ئێمە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیانەوە بایەخی زیاتر بە خوێندنی پەروەردەی ئیسلامی بدرێ و مامۆسایانی شارەزا پسپۆڕ بە پەروەردەی ئیسلامی دابدرێ دەرسی پەروەردەی ئیسلامی بڵێتەوە و هەروەها ئەو مامۆسا بە ڕێزانە بێ کە شارەزان لە بوارەکە و ئەهلی دینداری و ئیسلامەتین و هەروەها گرنگی بەهۆش بدرێ ئەو لە پەروەردەی ئاینیدا فکری تونڕەوی پرەوپێ نەدرێ و ئەو مامۆستا بە ڕێزانەکە هاوسەنگیان دروست کردووە میان ڕەوانە دینداری ئەگەن و لە پەروەردەکردنا و هاوسەنگیان دروست کردووە لە بینی ئاینداری و نیشتمان پەروەریە وانەی پەروەردەی ئیسلامی سپێڕێ بۆ مامۆستا بە ڕێزانە
5: بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی گەرمیان باس لە ناوەڕۆکی یاداشتەکە دەکات و نەیشاردەوە لە بەرامبەردا داوای کن آرستی اوقاف و زنانی آینی کرد که تایبتا بکرتی پروردو نوجن کردنوی بینای خوندنگا کن.
2: یادشتی و داوکاری کن هبو کل نواندکانی خوندنی بایغ بدین باوانی آین بوی بلای ایما زور جیر ریز داوکاری کن و ملتی ایما زوری نی هر زوری خلکی که مسلمانه و ریز کردن لا آینی خلکی خومن فرض یک لسرمان و به باشترین شیوا حول دین ان شاء الله جبهه بکین لنوندگان خوند نه پابند بین بو بشوانانی که بو عین دان رو باشترین شیوا باشترین که سکان راس پرین که بیل یتوا ولا چا چوی دا وکریکان یو نه ایمج دا وکریک من پیشکش بوان کرد چونکه خود ان زن بشی کی زول لنوندگان خوند پی سی بنو جن کرد نویا به هاوکاری مادیه دا ان کرد ما مصاینی عینی هاوشان لگل مزگوتو شونه عینی کانا پال پشتي دارایی لخلک و هندانیک بکن با وی خلق رول او بکن آن دکانی خون نجبش یک بلو پروسیا ک بر اکوید لنوجن کردن و لپالشتی دارایی.
5: گرنگی زیاتر به بابتو پروگرامی پروردگار اسلامی هاوکات لگل پیوست بونی کمالگا بدابو نریت آینی کمالایتی کن. امش کاریگری آینیو بر همداری دبیت لصد دو روزی قطابیان پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان.
0: بشویگ لا هاولاتیان لکویا لا پلانکانی حکومت نگرانن با ورگرتنوی پار و قرزی کاربا بشوازی زورم لی. لکاتک دا حکومت خوی آمدنی یک دینار لا صدان ملیون دینار بدا توک بناوی پاشا کوتو لبرینی موچوا لفرمان برانیان گیراوتو.
7: حکومتی هرمی کردستان حتا و کبوی بکری اوی کلباغالی شد داری دینی تو. باشه اساو قرضی کوا خوی قرضاری متخورانی هریم کوسانا نه انداته و به تماجنی حتی پی بکری نه انده بنای پاشا کو ته بنای هر سی کو لیان ورده گرته بلام ل قرضی ورگتنوی کاره به ازباریان ل دسته کوا او بارن بسر او ملته و روش به روش زاتر نه همت دین بسر خلکو هر روش زور گرانی دین بسر خلکو روش گرانی بنزین روش گنبونی نو روش گنازا هر کاره با ایتر بلایسی حتی او صاحب حکومتی هرم بین قیران لدوای قیران دروز ذکری طبعا زور به قیران کان بنیانی دروسی دکان
8: دبا او قرض قونی تو همو بدا تو او زاد سی به قرض خو کر بایا واینا او لسا اویا همو خرج ناراضیا
7: کی
8: دمت پارک له حکومت قابلیت نه به اره ولا الان زکی دفتر کوم لکن زلوان زیاتر به سم حسین ندا تقریبا لوان سی موسی لكن به اره
7: داوا کاری سید هيا
8: والله داوا کاری کم سی ام درم قرضه کم ام بدا تو او زا لو خو به قرض خو دابستو
9: والله او مثلا شي فور کو دواری کاک ما دی هیز مو صفق نی سی ساده تا سن معاش لكن حکم النبي هیز سامنا کدا او شو بکسر سچی باقی کتو فار کاربا فار او کم مار هله ملوی مش کم تل سر به درک روش حکومت کرش و عربان دگری بالا هم همی دست و بر دستی داره دی خم سر او کاربای زیرک پروژه روناچی ماجی یعنی ملوی نکل سر به دعبشی بیشتر ماجی که ماجی تیل زار بوده تو بله وی سابی روز آن کرد آواش قدر که لخالق دگری دبای بیخ او معاش خور بیخ ات سر سه چی بانکی که و مگه آنش لشی لب جر تو یعنی لقرز کی پیشو بالا من نه که آوا هر دری ملت دکشن و ملتیش سبک قربی بسر بو ناتوانه هیچ سبک یعنی غدره که براستی اتو صد کوی باسی کوی دکه صد هشتای معاش کوره کوی خلچی کوی خلکش فقیره تو سیسی معاش لکن حکومتا ده پاره کار باید که بخسر او ماگانه کلیت بری و لوی رشکه و بالانسه که سفر که او تو
10: قرضی کارمان کارمان من لکنه پاره کمان لی ورده گرته و قرضی آولی من ورده گرته و قرضی صفع قاریوانه و لیا وگرتنی او، تیجیشی همیان لیا وگرتنی او، اما شبانه ملای حکومت حکومت جیش ساملو نکاو، تیجیشی.
7: چن نگرانی کردون؟
10: ولای زورش، هر زور نگرانی کردینه. عنی لو، او قرضی، لکن نه من داد تو اما قرضی بدنی اوی، دبرتی.
0: دوای اوی به هوی بونی پلایک رجل چاوی کی ده حولاتی الان صالح ده چتلای پزیشکو نخوش خانه کی اهلی دونش ترگری بودکات نشترگری کان دبیت هوی لدزدانی چاوی ئێستا لیژنەیەک لەلایەن نەخۆشخانەی چاو لە هەولێر بۆ بەدۆداچوونی کەیسی کوێربوونی ئەم هاوڵاتیە پێکێنراوە.
11: چێشی ئەوە بوو چێشەشی بچوچی هەبوو خەتێکی ڕۆژە ساوام هەبوو. دوای کە چوومە لای ئەو دکتۆرە دوو ئەمەلیاتم لەلای کرد، نەزاحەتی نەینا شکستی هێنا کۆرەی کرد لە من دەستیوەم لای ساوام عیبی نەبوو، دوای کۆرەی کرد ئێستاش نایبینم. دوای ئەوەی سکاڵام لە وەزارەت لە بنکەی پۆلیس لە هەموو لایەک سکاڵام کرد، لێژنەیەش لێکۆڵەوەم بپێکەناوم زانین ئایا خەتایەکە لەم نیە لە دکتۆرەکەیە. دکتۆرەکەی لە دوای چی دکتۆرەکە خۆی قسەی ئەوەیە کە هاتەن دکتۆرەکە بەخۆی دەرێتکە خەتایمی، بەڵام خەتای ویە ئەو بێمنێتشە بێمنێتە لەوەی کە چاوم چار سەر نەکاتن کە کەیسەکەین بەلاڕێدا ببدرێتن. ئەگەر نا ئامادەنی ئەمەلیاتەکەی بەخۆی ئامادەیم ئەمەلیاتەکە لە کنی بکەم، وەسیقەم پێی نەمایە و ئەویش بێمنێتە دکتۆرەی بڵێم هەتا بڵێ زۆ زۆر کەمتەرخەمە لە ئیشەکانی بۆیش ئەسکاڵام لە سەتۆمار کردو و هی بەڵام هیچی دەنجێکی نیە تا ئێستا. من لێرە لە خەستخانی حکومی چاو لێژنەی کۆلنۆم دۆ پێک هاتیە، بەڵام جارێ نەچوومە ناو لێژنەکە، تەنها چاوەڕ دەکەم لێژنەکە بڕیاری خۆی بداتن لەسەر حاڵەتەکەی من لەسەر کۆرەبوونی من. ئینشاڵا بەتەمای خوای دەستخۆشی لە سەرۆکوەزیران وەزیر ئەوان دەکەم کە بەزووی لۆیان پێکی نام دەستیان خۆش بیتن. بڕیارەکەش ئەوڕۆ ئینشاڵە دەدرێتن چاوەڕی لیژنەکە دەبین. لیژنەکە پێک هاتیە ئەو چاوەڕی نەبیسنی ناو لیژنەکە ئینشاڵە.
0: کەیسی شیلان ئەو ژنەی پێش ساڵێک و شەش مانگ بە هۆی پێدانی خوێنی هەڵەدۆخی تەندروستی تێک چوو بۆ هۆی گەندەزدانی لایەن دادگاوە دواخرا. بە پێی وتەی حاجی یاسین هاوسەری شیلان ئەم دواخستنە لە کاتێکدایە کە چاوەڕوانی یەکلاکردنەوەی کەیسەکەیان بوون.
12: سەدەوەک دیۆر ئیکی پێنج پێنج شیلۆنش خەلەتە کۆ نوژدۆری ناتەتەبقۆ خوینەوەی خوینە کۆدی پێوە دۆنێش ینی شینەوە بیزۆید ئەیزۆید پێوە دۆنێ و بوومەوەی هەفدە ڕۆژە مۆت نەخۆشخۆنی بە خۆ بنی بە لە هەفدەی پێنج ئەمرێ خودی کرد ٢٢ پێنج ماس کۆڵۆ خۆتومۆر کرد بەردەوام بیل تەحقیقی بێ حەتۆ بیژین سەریێ هەی بۆ نە ٢٦ێ پلیسۆ تەلەفۆنۆ ماکرد گوت وەرن تەبلیۆقەوە بە تەبلیغت خواستیلۆم کرد مەستیلۆم کردن بۆ ٢٧ هەیبێ ئەبریکە محکەمە بێتکردن سەرکەیسۆ شیلۆنۆ جۆنەمەرک ئەبروم حۆزر بین تەرەفی مام هەمی حۆزر بین و تەرەفی دیجی تەبعان گەلەی نۆ بین پێنجی دونۆ بین هەندێک ژنات حۆزر بین و دیۆرە محکەمە پێ بۆشتر بی فترە کۆت دیبدتە حەتا حەمید حۆزر بن دۆ محکەمە بێتکردنێ و محکەمەژی کۆت تاجیلکردنی بزانی بوو ده ڕۆژە بوو هەشتی بۆ ده ینی بۆ هەشتی بۆ ده تاجیلکردنی و دووبارە دەسەبەم حەمید دەخۆستکردنە بە ئینشاڵە ئەبریکە بەس سەمەوەیکی حۆزر بین بی ئەبریکە یانە چۆ جڕات مانەکردنە بەس حۆزر بین تۆ زانە سەدا بخوا ئەم بێژین وەک دەستخۆلی احتمالە دەهمەوە ینی ئەم بخوا بێژی دەستخۆلی بەس

0: راوکان پرسەندەنێکی کی مەترسیدارە در جی ناسنامەی قودس. حماس رای گەیاند کە گۆڕینی قودس بۆ سەربازگە و تونکردنی ڕێوشوێنەکان در جی فەڵەستینەکان بەشێکە لە هەوڵەکانی قەوارەی داگیر کرد بۆ سەپاندنی واقیعێکی نوێ. بزوتنەوەکە ئاماژەی بە بەشداری کردنی وەزیرە تونڕەوەکانی وەک ئیتمار بن غەفیر لاو کوتانەکە کرد و جەختی کردەوە کە ئەم پێشێلکاریانە ناسنامەی عەرەبی و ئیسلامی شارەکە ناگۆڕن. حماس داوای لە فەڵەستینەکان کردووە بەردەوام بن لە مانەوە و بەرگری کردن لە ئەقسا هاوکە داوایشی لە وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی دەکات هەڵوێستی خێرا و بەپەلە بۆ ڕاگرتنی ئەم هێرشانە وەربگرن. هەڵبژاردەی کۆماری ئیرلەندا ئەمشەو لە خولی نەتەوەکانی ئەوروپا بەرامبەر ئیسرائیل یاری دەکات. بەڵام یارەکە دەبێتە سەکۆیەک بۆ نیشاندانی هاوسۆزیەکی بەهێز لەگەڵ گەلی فەڵەستین لە غەزە. دوای دەنگدانی یاریزانان بڕیاردراایی یارەکە تەنها بۆ ڕێگریکردن لە سزاکانی یوفا ئەنجام درێت. لە کاتێکدا گۆڵپارێزێکی هەڵبژاردەکە بە تەواوی کشانەوەی خۆی ڕاگەیاند وەک ناڕەزاتیەک دژ بە هێرشەکان. هێرزانانی ئیرلەندا وەک پشتگیریەک بۆ مەزلومیەتی غەزە و هاوخەمی بۆ قوربانیانیان وەڵبەستی ڕەش دەبەستن و بڕیاریانداوە سەرجەم بەخشیش و داهاتی خۆیان لەم یاریە بەخشنە پرۆسەکانی فریاگوزاری و ئاوادانکردنەوەی کەرتی غەزە. هاوکات تیمەکە لە هەنگاوێکی ناڕەزایەتیدا مەڕاستی مەکانی پێش یاری بایکۆت دەکا و تەوقە و وێنە لەگەڵ ڕکابەرەکەی ناگرێت. کەناڵی نیشتیمانی وڵاتەکەیش بەبێ کۆمێنت یاریەکە دەگوازێتەوە تاوەکو پەیامی ناڕەزایەتی گەلی ئیرلەندا دژ بەم ناپاکی و شەڕەبەڕوونی بگەینێت. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە چاوپێککەوتنێکی تەلەڤیزیۆنیدا بە ماڵپەڕێک سۆسی ڕاگەیاند پێشبینی دەکات لەم هەفتەیەدا دانوستانەکانی نێوان واشنگتۆن و تاران بەناوبژیوانی قەتەر دەست پێ بکەنەوە. ئەمریدوانی ترامپ دوای ئەوە دێت کە پێشنیارێکی نوێی ئێرانی بە کۆتایی هێنان باشە ڕەت کردەوە و وتی تاران ڕێککەوتنێکی دەوێت بەڵام پێشنیارەکەیان کەمترێ لەوەی واشنگتۆن دەیەوێت. ئاماژەی بۆش کرد ئەگەر ساڵێک پێش ئێستا بووایە قبوڵی دەکرد، بەڵام ئێستا دۆخەکە گۆڕاوە. ئێران دەیەوێت دانوستانەکان لەسەر کردنەوەی گەروی هورمز و لابردنی گەمەڕە دەریاییەکانی ئەمریکا بن، بەڵام کۆشکی سپی پێداگری لەسەر وەرگرتنی ئیمتیازاتی ئەتۆمی دەکات. ترامپ هۆشداریشیدا کە بژاردەی سەربازی و دووبارە دەستپێکردنەوەی هێرشەکان ئەمیشە لە ئارادایە. بەپێی بەرپرسانی بەرگری ئەمریکا سەرەڕای ئاڵۆزیەکان لە کۆتایی هەفتەدا نزیکەی 22 ملیۆن بەرمیل نەوت بە سەلامەتی لە گەروی هورمزەوە گوازراونەتەوە. ساڵێک بەسەر گەڕانەوەی سزاکانی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ سەر ئێران تێدەپەڕێت. هاوکات ئەمریکاش لە ڕێگەی ئۆپراسیۆنێکی پەراوێزخستنی ئابوریەوە سزاکانی بۆ سەرکەرتی فڕۆکەوانی و سەرچاوەکانی داهاتی تاران تونتر کردووەتەوە. ئەمەش قەیرانی دارایی و دابەزینی بەهای دراوی ئێرانی هێندەی تر قوڵتر کردووەتەوە.
1: ساڵێک تێپەڕی بەسەر گەڕانەوەی سزاکانی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ سەر ئێران لە 27 سپتەمبەری 2020دا پرۆسەی ناسراو بە میکانیزمی پەلەپیتکە تەواو بوو. بەمە شاموا و سزایانە گەڕانەوە کە لە ڕێککەوتنامەی ئەتۆمی ساڵی 2015دا لە سەرتاران هەڵگیرا بوون. ئەم میکانیزمە وەک مەرزێکی گرنگ لە ڕێککەوتن ئۆتۆمیەکەدا دانرابوو بۆ ئەوەی ئەگەر ئێران پابەندی بەڵێنەکان نەبێ سزاکان دەستبەجێ بگەڕێنەوە. بەپێی یاساکە هەر وڵاتێکی ناو ڕێککەوتنەکە مافیەوەی هەبوو سکاڵە لەسەر ئێران تۆمار بکات، دوای سی ڕۆژ ئەگەر ئەنجومەنی یاساییش بڕیارێکی نوێ نەدات سزاکان بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی کارادەبنەوە. بەم جۆرە شەش بڕیاری نێودەوڵەتی گەڕانەوە کە قەدەغەکردنی پیتاندنی یۆرانیۆم، بەرنامەی موشەچی و کڕینی چەک و سەرکردنی پارە و قەدەغی گەشتکردنی بەرپرسانی ئێران لەخۆ دەگرن. بەڵام جیاوازی هەیە لە نێوان سزاکانی نەتەوە یەکگرتوەکان و سزاکانی ئەمریکادا. سزاکانی نەتەوە یەکگرتوەکان لەسەر بنەمای بڕیارە کۆنەکانی ئەنجومەنی ئاسایشە، بەڵام سزاکانی واشنگتن بەپی یاساکانی خۆیەتی و زۆر تونترن. تەنانەت هەر وڵات و کۆمپانیایەتی دەرەوە سزا دەدا کە مامەڵە لەگەڵ ئێراندا بکات. لە 27 ئابە و ئەمریکا گوشارەکانی بەهێزتر کرد و هەڵمەتێکی بەناوی ئۆپراسیۆنی پەراوێزخستنی ئابووری دەست پێکرد. ئامانجی سەرەکیە هەڵمەتە بڕینی سەرچاوەکانی داهاتی ئێران و داخستنی ئەو ڕێگەیانە بوو کە ئێران بەدوای دەرباز بوون لە سزاکان بەکاریان دەهێنێت. لە کەرتی نەوت و کەشتیوانی تا دەگاتە بانک و تەکنۆلۆژیا و دراوە دیجیتاڵیەکان. یەکێک لە نوێترین ئامانجەکانی ئەمەڵماتە کەرتی فڕۆکەوانی ئێران بوو لحشتی سپتمبر در وزارت گنزیری امریکا سزای بسر 36 لینده سپند که 27 کمپانی فروکوانی ایران و چندین دلال و کمپانی بیانی لخود گرد به تومت یارمتی دانی تاران با دستکوتینی فروکو کلوبلی هستیار لکو تا ایداده بینین ایران لدولا و بدو شوازی جواز و روبرو سزا بوتوا امش بریار یابوری ولاتکی هنده تر قرستر کردوا به تایبت کلنا و خوش دا خلق بدست دا بزینی به هایت منو گرانی بیوینی نرخکانوا دنالینیت
0: بایر متیاو کاران من گشتی آلکان من پیشکش کردن سپرده خوابن.

0: تەکانمان تەسلیمی ئەوان کەن ئەوانش بۆمان بنێ تەبیعیە مان مەسلاحەتی خەڵکی زۆرتیە بەڵام بەڕاستی وەکو پێم وتی ئەم مەوزوعا ئەوەنەی سیاسیە ئەوەنەی اقتصادی نییە لەبەرەوە ڕاستی ناتوانم بۆ نمونە من تەحلیلی بکەم بڵێم بۆ ئەوە ناکەن ڕاستی کەیسەکە زۆر سیاسیە لەوەی کە اقتصادی بێ
1: باشە کەیسەکە سیاسیە یان پەیوەندی بە بەرژەوەندی تایبەتەوە ئەمە هەموو نۆتەکەمان چەندە بەشی میلەتەکە ناکە ئەوتە بەنزینەکە بەشی خەڵکەکە ناکە ئەوان ئەڵێن ئێمە بەنزین و نەوت بە نرخی فەرمی عراق بەسەر خەڵکی کوردستان دابەشەکەین ئەوان ئەگەر لە ژێرەوە لەم داهاتی نەوتی کوردستان و بەنزینە ئەنی قاچاقچێتێک یاخود بەدەرسێنانی پارەیەکی نایاسایی نەچێتە گیرفانیان بۆچی ئەم دۆسیە ڕادەستی بەغدا ناکەن و یعنی خەڵکی ڕێمی کوردستان لە دیارم حەسێت ئەوە ناگەێنێ کە ئەوان بەرژەوەندێکی تایبەتی خۆیان بەرپرسانی هەرێم لەوە داکەم قیرانە بەم جۆرە بەردەوام بێت
0: بەدڵنیایی وایە
1: بەدڵنیایی
0: وایە چونکە با من شتێکت پێ بڵێم ئەم 50,000 بەرمیل نەوتە کە هەیەت تەقریبەن ئەچوە بۆ دوو کۆمپانیا
1: دیاریکراوە
0: لەو دوو کۆمپانیا دیاریکراوە کە هەیە ئەزانی چییە لەوێ بەنزینەکان بڵێن نەوتەکە شی ئەکرێتەوە و ئەکرێ بە بەنزین و بە گاز و بەوەی کە هەیە و دابەشکرێ بە دڵنیاییەوە چێ بۆ دوو کۆمپانیایە و مەسلحەتێکی مادیتیایە بۆ بەڕاستی بۆ دەسەڵات ئیترەوە خۆڕونەوە تقریبان هەستەکەم زۆر تەحلیل و شیکارێکی زۆر زەخمی ناوێ بۆ ناکرێ بە بڕای من هەر ئەوەیە ئەچێتەوە لای کۆمپانیەکانی خۆیان و خۆیان سوودمەندی یەکەمە بن لێی لەبەرەوە هیچ شتێکی ترە ناکرێ بەڕای من
1: باشە کاک دکتۆر هەوڵ دەم گەڕێ مۆلاد ئینشاءاللا ئەچمە لای میوان دێ مۆلای میوانەکەم لە هەولێر دکتۆر نەسرەت ئەگەر پادابنین داوات لێ بکرێت کە تۆ نەخشە ڕێگایەکی خێرا بەڕێزت وەک پسپۆر وەک پرۆفیسۆر لە بواری ئابووری نەخشە ڕێگایەکی خێرا بۆ چارەسەرکردنی ئەم قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان بگریتە بەر چیمان بۆ ئۆکەی بەڵێ
2: ئەمان شەفافم
1: باش
2: لەبەرەوەی ئەوەی ئەمن دەمێ گورگ و مەرپێکەوە ئاوی بخۆنەوە ئەتوباسی عێراقت کرد ئەمە دەرێ پەرلەمانی عێراق دەرێن عێراقی فیدرال هەمووی درۆیە تەسەور کە ئەندام پەرلەمانەکان لە پەرلەمان بە ئۆپۆزیسیۆنەوە بە هەموو ئەوانی کە قسە دەکەن دەڵێن با بەنزین بتە 450 هەتی ئێستا مادەی 111 112 یەک لە نەکردی تۆ حکومەتی مە دەستی بەستە ئەوەی لە خۆت باز باسی ئەوەی دەکە یەک لانەبووی تۆ چۆن تەسەرروو بەو نفتەی بکەین کە دەڵێ حکوومەتی هێرێمی لە پاش ئەوەی کە دەستور دادرای لە پاش دەستور ئەو دەڵێ ئەمن تەسەرروو پێ دەکەم بەغدا دەێ نەخر دەڵێ من مرکزیمە من تەسەرروو پێ دەکەم نەگەیشتینە هەل هەتە ئێستا ئەگەر بگەینە هەل هەنجینە من گلەی لە حکوومەتەی دەکەم کە دەستی کراوە پاڵاوگەکانی بەهێز بکە دەبی ئەو پاڵاوگانە ئێستا کاتی کە تەنگژە دروست بوو هاری لە هەردەستی بەونە ئای نبی ئێمە ئەومان خوێندیە کە پلانت ئەو پلانەت لە دەستدا دەی بێنەسە پلانەکەی تر نابی هاوڵاتی هاواری لێربستی کە زۆر زادنێ ڕژێمی پێشتر ڕاوێشکاری هەبوو کاکە لێ نەگەڕێ مشکلەی داراییم لۆ دروستبی لێ نەگەڕێ مشکلەی هاوردەم لەو دروستبی مۆڵەتی دەدایە تەسەور کە دەیگوت سزاد دەدەم لە دارەت دەدەم ئەگەر هاوڵاتی لە من تووڕەبی ئەمن ئێستا ڕاوشکارەکانی من نازانمی شیان چییە 111 112 یەک لانەبوویتەوە بە هەموو حزبەکان دەرێم ئەمە مشکلەمانەوە چی مامۆستا ڕنج باسی کرد مشکلی ناوخۆ ئەتوو مشکلی ناوخۆت وا دەزانی بەهشتا ئەمە تێستا نەداراییمان یەکە چمان یەکەمە کانی ئیدارەمان یەکەمە ئەتوو یەک قسە نەبی لە بەغدا قسە لێوە ناگیرێ باسی بەغداد کرد ئامن وەکو
1: ئەکادیمێک
2: تەرجەمە دەکەن بە عەرەبی لۆیان چەند ڕێیس وزەرا دەگۆڕێ ئەمە دەیکەینە خار و خوارزای خۆمان کاکە ئەوە پشتی کوردی دەگری هەتا ئێستا کەس پشتی مەی نەگرتیە بی ساڵ زیاترە کێشەی داراییمان یەک لا نەبووی تۆ مادەی 140 لە بیرەمە بردەوە هەموان لە بیرەمە بردەوە کەرککانی باسی
1: کەرکک
2: ئەتوو تازە دێ سەرەوەی بەنزینی بکەینە 450 کاکەەوە بەنزینمان کردە 450 مشکلەکانی دیس چۆر هەڵکەین ئەتوو ئێستا کیانت نییە کاکە من پارێمە چێتە سەر و بە نەفتیمە دەکەم
1: کەرکک لە بەردەستی خۆمان بێچێتی
2: لە بەردەستی خۆمان بووە
1: بەڵام چێ خۆ ینی ئۆپۆزیسیۆن لە دەستی نەدانی بە چەند فیشەکێک
2: هەندێک سەیفەدین سیاسەتی نێو دەوڵەتیە ئەگەر سیاسەتی نێو دەوڵەتی نەبی با حکوومەتی ئەمریکا جێ لە دەنجی من بی چێت تەسەرروو بە نەفتی عێراق دەکەێستا خۆیان دەفرۆشن وەکو بابە کاکە ئەوەندە پارەتان دەدەمێنە و پارەی ئاودی بکەن لە بۆ وڵاتانەی جیران پارێمە لە تەسیوی بەغدا دەکەیت اگر

0: مشاكل نیا پاره ما بین دست ما موزه هات موزه روی کانال کان و اللهی ناز ادرم اولاتی بذی برم که که موزه اول روز بس باسم کرد گوتم موزه بلا آبنین ور نصر بودجا ور نصر یاسای ماده 112 اکلاب کنه که که ماده 140 بین نگوره
1: چه رز ده دستور بودجا و یاسا نگره یعنی نیوان هریم و بکنه
0: که که هر دو چه نگره یک 20 ساله حتی اصلا حلیان نکردیا ایسا بشفافانا صاحب دکینوه ورن کاکه و هیچ مان با توزیع بکن برنامه چی تر دابنه نتو نکره روها ایسا و او سالیش خلق خلق ایسا همو بویتا چه آبونی ناس خلق خلق بخوای در تنگجه دارای پیر جن 85 ساله در تنگجه مانه یا پیر جن دیو لجاتی آبونی ناسی قصده که دلیم او, ما او سالیش راد دو راتم مان لیده با بغدا چه دباتن کاکه راد بکا راد موتا درین نفقات ایرادیه لگر هیچ دانیه او مافا اتو او مافت پیور ناجیلی لبغدا چه ور بگری؟ لیجنه چوا؟ چه حزبک چوا؟ همو یا لگرن؟ کس خوی نبات در وقت؟
1: 2024 بغدا گوتی ما موچه ما انجی آفر دوازده من اردوه خوی ان نیانده آو فیچه تی پارتی نیانده
0: امن بروام بروام نمایه شفافیت نیه دوی بیت شفافیت اتو دی لپرلمانی دادنشی لو هتی استانا گیشتی نحل بودزا پیسک سارا بجمارا
1: باشه من پرلمان مال نیه بو پرلمان کارانا کنو بو حکمت پیگ نیانن
0: اما مشکل ما نیستا پرلمانی کردستان نیه پرلمانی کردستان چه مشکلی لو محل ناکا اما مشکل ما لگه بغدا هیا اتو یان کردی تا پارچه اگل عراق مسئوله چی امریچی بگو تی پاس وی 16 اکتوبر کرکوک لدست چو ورقه ما پینام اما کرد ورقه لدست نمای با قوت دعوش تیب که دعوش تیب قوت که اما مشکل ما لسروه استا ها اما شای بس تی لاوچی دت خافرینن خواتو بنزین خانه لبغداش تماشا که سر جیره لموصل سر جیره ام بخواد چوی ما لپس جامعه موصل تقریبا ساعتک سرم گره تبابرم کرد محسنیش ها اما او ما نه دوشتا چی تر ما اوصل سیفتین اکتان اکتان عالمیان پیشان که اتو اکتانی تیدک لبای اکتانی برسکیوا پیشان با 500 دلار بو مطلق کتیدکی ایستا بویتا 5000 دلار زیاد بو اواز عالمی ان سعر زیاد بو هندک شتی با ما باز کن خواهی گوره لپشت او معنی جیل دن جیمده بیتن یعنی نکره تو حکومتی بده ما بره واللهی پشتی حکومتی نکرم یک يعني کسری دبینم
1: یعنی قیرانی او نوتو بنزین و سو تمانیه الله تی درستی کرده
0: چون؟
1: ای تو حکومت درستی نکرد چه درستی کرده
0: حکومتا حکومت ام دلم حکومتا بلا هم هندک شتی حکومت دستی بستره که که اکلای نکرد تو تصرف با نفت ایرب که یکلا نبوی تو تیستا بنواتا بی یکلا نبوی تو اما زور زاره وکو اپوزیسیون بابلین دیه دره که که همون هاولاتیان پیشان برنامه که بو نازم والله اما کنالگ بو گنزی دگر لجب قلاتی ولین وره که که تو باوز ای رازی که امرش دیگو نه والا جنم دیر کس نیه جنم لو بینی نه کری نه اما هندک شفافانه بین هیچ من لینه بس خواهی گوره لگر من دبی اما لنا و خو مشکل ما نه ایک نگرین تصرف که کاربا 24 ساعتی کاربا دبره یا نبره زنابت
1: دبره
0: لسلیمانی نبره دلی امن سون کردی تا 24 ساعت دبی بم ده یعنی امپیری و نبی کم بکری تو یک لانی نه که لو گره چی من زن کوه لو گره چی من ببره اعتماد من رسم ولی ده استا بلا ما داره نخر یعنی همه هنگ نینا ما با بین دست ناو دست یک بنه که که اوپوزیسیون هر دو حزب بالا دست که دبی یک لسه یک میزی دانشن نکو قصد لیور نانجیره بغدا دستی دستی پیدا که امن سند زاروام گوتیا یعنی استا که علی زیدی هاتیا علی زیدی دبی استا به مشکل کن ولو حل که اما ستا هفته مانه بو بودزا کردی انا 12.6 ایلو مصادقه ناکا لو ناکا لا همو اندام پرلمان کان دکم چیان کردی لوما یک اندام پرلمان با همو حزب کان هیچ چیان پیدا کرده
1: باش باش که دکتر دست خوش بیه بس مولای میانه کم نسلیمانی دوال برنا کم زور رام گرتوا دو مولای زنابش تگر کاد باش مان که که دکتر هرمی کردستان خود زانی خوی نوتی خوی هیا پالاوگی خوی هیا باشه بۆچی رەخنەکان ئاراستەی بەغدا ئاکری هەر لە کاتێکە خۆی خاوەنی نەوت و پاڵاو گەشە
2: بەڵێ لە ڕاستیە ئەمان ئەڵێن پاڵاوگەییان تەبعەن هەیە ئۆلانازمانێ و کارمانێ و کۆمەڵێکی تریشمان هەیە ئەمان ڕاستیە ئەڵێن ئەو بڕا بەرمیلە نەوتەی ڕۆژانەکە بۆ مانێ و 50,000 ئەڵێ کەمە على اساس الان بشينا كاخوي طبيعي لوش على قليام تقريبا 50,000 برميل بو هريمي كردستان كما بەڵام بەڕاستی جۆرێکی تری لێیە خۆی کارەسادێکی تری ژێ لە ئیرانە جاری وهەیە ئەو بنزینە کاکتۆری ژاماژەی پێگر هەنێک لە بنزینخانەکان جاری وهەیە نازانم ئایا بنزینخانەکان یان حکومەتیش دەستی هەیە لەگەڵ یانە نازانم ئەڵەن جۆرێک لەم بنزینەش هێت ئەفرۆشرێتەوە بە خەڵک بە نەوعی نۆرمەڵ یاخود محەسەن یعنی ئەو کاتە کە بە دەوروبەری 440 دینار ئەگاتە دەستمان و دوایی کەیفرۆشی نوێنەوە بە 1650 یاخود بە 1200 ئەمە هۆکارێکی تری ئەوەیە کە قەیرانی بنزینەکە لەلای ئێمە دروست دەکا یعنی وامان لێیە کە بنزینمان نەبێ و ئێمە ئەو پاڵاوگانەی کە هەمانە هی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەساس یعنی ئەمان وا ئەڵێن کە ناتوانێت ئەو هەموو بەرهەمە بەرهەم بێنێ یعنی هەموو نەوتە بەرهەم بێنێ گاز بەرهەم بێنێ پیاڕاناگا و ئێمە بەشێکین لە عێراقیش بمانەوێ نەمانەوێ ئەڵێ پێویستە کە ئێوە پاڵپشتیمان بۆ بکەن و ئەو بنزینەمان بۆ بنێرن یەکێک لە هۆکارەکانی ئەلاساسەوەیە کە حکومەتی عێراقی ئەو بڕێی کە بۆ یەنێرێ کەمە
1: بەڵام ینی تقریبان بوون بە کۆمپانیا تایبەت ئەوانەی کەوان
2: بەرهەمی مامۆستا بیریشمان نەچێ خۆی ئەم ئەزمەیە ئەم عەفو ببوورە ئەم ئەزمەیە کە هەمانە ئێمە ڕاستە لە هەرێمی کوردستان هەیە بەڵام بنزینەکەمان تەمان گرانترە لە هەرێمی کوردستان زۆر گرانترە حتا لە شارێک بۆ شارێکی دریش گرانترە ئێوە بەڕێستان لە هەولێر نەزانی هەولێر ئێشتا سلێمانی تەقریبەن 300-400 دیناری لە هەولێر باشترە بەڵام بۆ زانیاریتان بۆ مەعلوماتان لە بەغاژ ئەم دەقێ ئەزمەی هین هەیە ئەزمەی بنزین هەیە بڕواتان نەبێ سرە گیراوە ئەتوانی ئێستا یعنی لەگەڵ کەسانی خۆتان قسەکەن لە بەغا بە 2 کیلۆمەتر 3 کیلۆمەتر سەری بنزین گیراوە لەوێش
1: زۆر باشە
2: خۆ نەبێ ئەوانیش ئەوەنا وەکو شامی شەریف وابێ ئەوانیش زۆر ئەوە بن لەوێش ئەزمەکە هەیە بەڵام عەفو بن بورە بە ئەمە تەواو کەم لەوێش کارەساتەکە ڕوویاوە ئەوەیە کە تەقریبەن لە 4-5 شاری عفو لە 4-5 شارەوە بڕی ئەو بنزینە ژەبرێتە دەرەوەی حکومەتی عێراق و لەوێش ئەو ئەزمەیە دروست بووە بەداخەوە
1: زۆر باشە کاک دکتۆر ڕەنجە عەلی سوور مامۆستای زانکۆ پسپۆر لە بواری ئابووری لە سلێمانی لەگەڵمان بووە زۆر بەڕاست دکتۆر نەسرەت سادر خۆشناو پرۆفیسۆر دکتۆر نەسرەت مامۆستای زانکۆ سەلاح حەدیم و پسپۆر لە بواری ئابووری و شیکاری بینەرانی بەڕێز و زۆر سپاسی وی بەڕێزی شەکەین کە تاوەکو ئێستا لەگەڵمان بوون تا ڕووماڵێکی چرکرسی کتر بەخواتان دەسپێریم

زۆربە من ڕۆژانە بەکارێک سەرقاڵین. ئەم کارە لەوانێ لە فەرمانگەیەک بێت یا کۆمپانیایەک بێت یاخود شوێنێکی گشتی بێ. نابێت لە شوێنی کارەکانمان تەندروستی خۆمان لەبیر بکەین. بۆ ئەمە بەستە و بۆ پاراستنی تەندروستی جەستەیی و دەرونی خۆمان پێویستە سەرقاڵێک بە پێی توانە پەیڕۆ بکەین کە کاریگەری ئەرێنی دەبێ. هەستانەوە لە شوێنی کارەکەت هەوڵ بدە هەموو تلخولەکێک جارێک لەسەر کورسەکەت هەڵبستیت و بۆ دوو خولەک بجوڵێیت. چونکە زۆر دانیشتن زیانێکی زۆری بۆ تەندروستی جەستە و دەرون هەیە. پەیوەندیت لەگەڵ فەرمانبەران و هاوڵاتیان. لایانی مامەڵی تەندروست لەگەڵ فەرمانبەران لە شوێنی کارکردندا خاڵێکی گرنگە. کارلێک لەگەڵ هاوڕێیانت لە شوێنی کارەکەت بە سوود بۆ تەندروستی تەواو دەبێت و بەرهەمی کاریشت زیاد دەبێت. چاودێری سیستەمی خۆراکت بکە. فەرمانبەران نیوەی کاتەکانی ڕۆژیان لە شوێنی کارکردن بەسەر دەبن. لەوانەیە بەهۆی زۆر دانیشتن چێشی لەشیان زیاد بێت. بۆیە دەبێت چاودێری سیستەمی خۆراکیان بکەن تاکو نەبێتە هۆی زیادبوونی چێشی لەش و قەڵەوبوونیان. شوێنی کارەکەت بڕازێنەوە. پاک ڕاگرتنی شوێنی کارکردن و ڕازاننەوەی بە وێنەیەک یان بە وتەیەکی جوان کاریگەری ئەرێنی بەسەر خۆت و کەسانی دەوروبەرت جێدێڵێت. پلان و پۆلینکردنی کارەکان. هەموو بەیانێک لیستێکی کارەکانی ڕۆژانەت بە دروستی بنووسە و بە پێی گرنگی و بایە خەوەپۆڵینیان بکە. خواردنەوەی ئاو لەبیر مەکە. خواردنەوەی ئاو گرنگی زۆری هەیە بۆ کردداری هەرسکردنی خۆراک و هێشتنەوەی گورسیلەکان بە تەڕی ڕێگریش لە قەبزی دەکات. بۆیە فەرمانبەران نابێت بەهۆی زۆر دانیشتن ئەم خواردنەوەیە لەبیر بکەن. فشاری کارەکان بۆ سەر جەستە و دەرون. بەرگی فشارەکانی کارکردن بگرە و کاتێک لێکتێ نەگەیشتنێک لە شوێنی کارکردن ڕوودەدات بەهێمنی مامەڵە بکە و کۆنتترۆلی دۆخەکە بکە. گرنگی بە خوێندنەوە بدە. پەرتوچێک یا چەند پەرتوچێک لە شوێنی کارەکەت دابنێ. ئەوش لەو بابەتانی ئارزو خوێندنەوەیان دەکەیت.

جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانی ئەم بەیانییە لە هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە گرنگترینە و بابەتانی کە ڕۆژەفی گرمن بۆتان باسەکەم یەکێک لە گرنگترین باسەکان کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە لە عێراق بۆ مەش عێراق بڕیاری داوە چوار ڕۆژ پشووی فەرمی لە فەرمانگە حکومیەکان ڕابگەێنن لە ڕۆژی سی مانگەوە پشووەکان دەست پێکاواتە لە ڕۆژی چوارشەمە و پێنجشەمە و ڕۆژانی داهاتوو چوار ڕۆژ پشوو بەسەریەکەوە دەبێت بە بۆنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراقدا دەرە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاری داوە با بۆنەی کۆتاییاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش کە ماوەی 12 ساڵە ئەم هاوپەیمانانە لە عێراق و بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانیش بوون شەڕی ڕووبەڕووبوونەوە و دژایەتی داعشیان کردووە بەڵام لە ئێستادا بە بۆنەی کۆتایی هاتنی ئەرکەکانیان کە بڕیار دراوە لە سیەم مانگە دەبێم هاوپەیمانە ئەم هێزانە عراق و هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی بەجێ بهێڵن و ئێستا سەرقاڵی خۆ ئامادەکردنن وەکو لە هەواڵەکانیش باسمان کرد لەو بنکانەی هەولێر و دەوروبەری ئێستا هێزەکانی هاوپەیمانان سەرقاڵی قۆکۆکردنەوەن و ئیدی لە عێراق و هەرێمی کوردستان نامێنن باگەرێکی زۆر ئەم پشووە دامەزراوەکانی بڕیارە لە ڕۆژی سی ئەیلول دوای تێپەڕبوونی 12 ساڵ بەسەر ئەرکوبوونیان ئەرکەکانی هێزەکانی هاوپەیمانی لە عێراق و هەرێمی کوردستان کۆتایی پێبێ و بەرپرسانی ئەمنی بە تەواوەتی یاخود بەرپرسیارەتی ئەمنیەکان بە تەواوەتی ڕادستی سوپای عێراق خۆی دەکرێتەوە بەرپرسانی عراقیش ئەمە وەکو ڕۆژی سەروەری یاخود ڕۆژانی سەروەری ناو دەبن بۆیە بڕیاریان داوە چوار ڕۆژ پشووی فەرمی لە فەرمانگە حکومیەکاندا جێبەجێ بکرێ ئەمە لە کاتێکدا لەگەڵ دەست بەکاربوونی علی زەیدی وەک سەرۆگۆزیرانی نوێی عراق یەکێک لەو بابەتانەی لەگەڵ ئەمریکا گفتوگوی لەبارەوە کرا پرسی کشانەوەی هێزەکان بوو لە عێراق و هەرێمی کوردستان کە هێزانە ماوەی 12 ساڵە لە عێراقدا بوونیان هەیە یەکێک لە هۆکارەکانی بوونی ئەم هێزانە لە عێراق بوونی مەترسیەکانی داعش بوو لە ناوچەکەدا کە ئەم هێزانە بەرپەرچی گروپە چەکدارییەکانی داعش شۆر گروپێکی دیکەیان دەدایەوە بۆیە بڕیار وایە ئەم هێزانە لە سیەم مانگە عێراق بەجێ بهێڵن و قۆناغەکانی دەستپێکردنی جێهێشتن دەست پێ بکات بەڵام مەرجی سەرەکی ئەمریکاش بکۆڵێ چەککردنی گروپە چەکدارییەکان بوو کە ئیدی دەبێ چەک بگەڕێتەوە دەستی دەوڵات بۆ بڕیار وایە لە سیەم مانگەوە ئیدی قۆناغی وەرگرتنی چەک لە دەستی گروپەکان دەست پێ بکات کە ئەمەش ئەگەرێکی قورسە و ئەڵنگاری زۆر لە بەردەم بەرپرسانی عراق و بەتایبەت سەرۆگۆزیران دروسەکە کە ئایا دەتوانێ بە تەواوەتی ئەم گروپانە چەک بکا و چەکەکانیان لێ وەربگرێ لە کاتێکدا بەشێک لەم گروپانە لەلایەن بەرپرسانەوە پاڵپشتی دەکرێن و هەیانە لەلایەن ئێرانەوە پاڵپشتی دەکرێ بۆیە کاتێک بەرپرسانی ئێران سەردانی بەغدادیان کرد یەکێک لەو پرسە نوێیانی هاتەکایە باز لە قۆناغ و باز لە کۆمەڵێک ئەگەر بوو بۆ دانانی چەکەکان بەڵام ئیدی ڕۆژە وەکوڵە یەکلاکەرەوەکان لە پێشە بۆ عراقکایە دەتوانێت لە سیمانگ چی بکات بەڵام وەک دەوترێ چوار ڕۆژ پشوو ڕاگەێنرا و کو ڕۆژانی سەروەری ئەم ڕۆژانە تەمەشاکرێ تر ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و ناوچەکە بە تەواوەتی کۆتایی پێدێ و بڕیار وایە لە بری ئەمانە ئەمریکا کۆمپانیا زەبەلاحەکانی بنێرێتە عراق بۆ بازرگانی کردن و قۆناغێکی نوێی ئابووری لە نێوان هەردوو لادا دروست ببێت ئەم بابەتە بەجێ دەهێڵین دەچینە تورکیا لەوێش هەر باسی چەکدانان و وەکوڵە چەککردنی گروپەکانە وەزیری دەرەوەی تورکیا باس لە کشانەوەی هێزەکانیان لە بنکەی سەربازی باشیک لە عراق دەکات پێوەست بە پرسی چەکردون و کۆتاییەنان بە چەکدارانی پەکەکە لە قەزای شنگال هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا باز لە کشانەوەی وڵاتەکەی لەسەر خاکی عێراق دەکات بەتایبەت لە بنکەی سەربازی باشیک ئەم بابەتە دەبەستێتەوە بە کۆتاییەنان بە چەک و چەککردنی هێزەکان لە قەزای شنگال کە هێزەکانی یەبهەشەیە کە ئەنقەرە بە باڵێکی پارتی کرێکارانی کوردستانی یاخود پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکەی دەزانێت کە دەڵێ یەبهەشە و پەکەکە هەر دوو باڵی یەکجەستن بۆیە وەک یەک مامەڵەیان لەگەڵ دەکات دەڵێ گەرەوان بۆ کۆڵێ کۆتاییان پێ بێندرێت چەکەکانیان پێدا بندرێ ئەمانیش لەوێ
دکشنه هاکان فیدان لمالی ترک مالک لە شاری نیویورک قسەی بۆ میدیاکان کرد دەڵێت ترکیا بە گەرمی پێشوازی لە هەوڵەکانی عراقەکە بۆ چەکردنی تەواوی گروپە چەکدارەکان ئەم هەوڵەی عراق پەکەکە و گروپەکانی سەر بە پەکەکەش بە تایبەت لە شنگال دەگرێتەوە دوای ئەمە ئێمە ژمارەیەک هەنگاو دەنین بە شێوەی قۆناغبەند هێزەکانمان لە باشی کەمەکەین و کۆتایی بە کارەکانی هێزەکانمان لە باشیک دێنین وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاماژەی بۆ کردووە ئەم پرسە بە تەواوی لە کۆبوونەوەی نێوان ئەردۆغان و حەمرشیع سودانی پێشتریش قسەی لە بارەوە کراوە لە وەڵامی ئەو ڕەخنانی کاڕاستەی تورکیا کرێ سەبارەت بە بەزاندنی سەروەری خاکی عراق فیدان جەختی لەوە کردوتەوە کە بوونی هێزەکانی ئەوان لە بنکەی باشیک تەنها بۆ مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بوو هەر لە سەرەتاشەوە لە سەر داوای خودی حکومەتی عراق لەو ناوچەیە ئەم هێزانە جێگیر کراوە تورکیا بەجێ دێڵم دێمەوە هەرێمی کوردستان باز لە گەڕانەوەی ڕووفاتی ژمارەیەک ئەنفال کراو دەکەین کە لە ماوەکانی ڕابردوو دۆزرابوونەوە دەستگای شەهیدانی عراق دوێنێ ڕووفاتی 153 قوربانی ئەنفالی ڕاگەیاند کە هەموویان ژن و منداڵن دەڵێ ڕادەستی هەرێمی کوردستانیان دەکەنەوە ئەم ڕووفاتانە لە گۆڕێکی بە کۆمەڵی بیابانی سەماوە دۆزراونەتەوە بۆ بە خاک سپاردنی کاتی دەگوێزرێنەوە تاوەکو پشکنینی ناسنامەییان بۆ دەکرێت فەرمانگەی پاراستنی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و بێسەر و شوێنبووانی سەربەدەستگای شەهیدان بە هەمانگی لەگەڵ فەرمانگەی پزیشکی دادوەری لە وەزارەتی تەندروستی ئامادەکاریەکانی تەواو کردووە بۆ ڕادەستکردنی کاروانێکی نوێی ڕووفاتی شەهیدانی ئەنفال کە ژمارەیان 153 ڕووفاتە ئەم ڕووفاتانە پێشتر لەلایەن تیمە پسپۆڕییەکان لە گۆڕێکی بە کۆمەڵ لە ناوچەی بادیەی سەماوە دەرهێنراونەتەوە کە شوێنی بێسەر و شوێنبووەکانی قوربانیانی ئەنفال بووە لەلایەن ڕژێمی باسی پێشوو هەروەها پرۆسی ڕادەستکردنەکە بە مەبەستی گواستنەوەیانە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجامدانی بە خاک سپاردنی کاتی بە پێڕێکارە فەرمیەکان تاوکاتی پشکنینە زانستیەکان و تاقیگەیەکانیان بۆ ئەنجامەدرێت دەستگای شەهیدان لە ڕاگەیەندراوێکدا جەختی کردوتەوە کام هەنگاوە بەشێکە لە ئەرکی نیشتیمانی و مرۆیی هەروەها پرۆسەکانی ئەنفال زنجیرەیەک هێرشی سەربازی ڕژێمی باس بوو لە ساڵی 1988 بەهەشت قۆناغ دژی گەلی کورد کە تیایدا زیاتر لە 182 هزار مرۆڤی بێتاوان لەناو بران و لە بیابانەکانی باشووری عراق لە گۆڕی بە کۆمەڵ نێژران دوای ساڵی 2003 دایان گۆڕی بە کۆمەڵ لە ناوچە جیاوازەکانی عراق دۆزراونەتەوە و گەڕێنراونەتەوە بۆ هەرێمی کوردستان بەڵام هێشتا چارەنووسی ژمارەیەکی زۆر لە بێسەر و شوێنبووان نادیار و ڕووفاتەکانیان نەدۆزراوەتەوە ئەوێ بەجێ دێڵین دەچینە سعودیە لە نامەیەکی بەپەلا بڵاوکراوەتەوە کە خوێندن لە سعودیە دەبێت بە شێوازی ئۆنلاین بەهۆی ئەو مەترسیانەی کە لە سەریانە بەتایبەت ئەو گروپانەی کە ماوەیەکە هێرش دەکەنە سەر سعودیە وێ بڕیادراوە بۆ ماوە یەک هەفتە خوێندن بە فەرمیلە وڵاتە بکرێ بە ئۆنلاین دەسەڵاتدارانی سعودی لە ڕێگەی یەک ئیمێل سەرپەرشتیاری قوتابیانیان لە ڕیاس ئاگادار کردووە کە پرۆسەی خوێندن بۆ یەک هەفتە بە شێوەی ئۆنلاینە بێ ئەم بەیانیە لەو پەیامەی کە بە ئیمێڵێک نێردراوە بەرپرسان ئاگادار کراون کە بەهۆی بڕیارە نوێکە دەرگای قوتابخانەکان بە درێژایی ئەم هەفتەیە بە تەواوەتی دابخرێت سەبارەت بە هۆکاری ئەم بڕیارە دەسەڵاتدارانی سعودیە هیچ زانیاریەکیان نەخستۆتە ڕوو ئەم ڕێکارە لە کاتێکدایە گرژەکانی ناوچەکانی کەنداو بەرز بووەتەوە و سعودیە ڕووبەڕووی هێرشی ئەو گروپانە بووەتەوە کە سەر بە حوسیەکانی یەمەنن شەمەی پێشوو هاوپەیمانی سەربازی بۆ پشتیوانی حکومەتی یەمەن بەسەرکردایەتی سعودیە ڕایگەیاند کە دوو درۆنیان خستۆتە خوار کە حوسیەکان بەرەو ڕیاس ئاراستەیان کردبوو هاوکاتە و هاوپەیمانی ئاشکرای کردووە کە دوو موشەکی بالستیان لە ئاسمان خستووەتە خوارەوە بۆ ئێستا لە ڕێگەی ئیمێڵێک بەرپرسانی پەروەردەی ڕیاس ئاگادار کراون کە بۆ ماوەی یەک هەفتە واتا لەم بەیانییەوە هەفتەیەک دەست پێکات کە خوێندن بە شێوازی ئۆنلاین بێ و قوتابیان لە ماڵەوە ئەرکەکانی خوێندنی خۆیان جێبەجێ بکەن سعودیە بەجێ دێڵم دەچمە باکووری کوردستان باس لە زانیاریتان پێدەدەم سەبارەت بە گۆرانی نوێکەی ڕۆهان سەفۆ ئێستا بۆتان باسەکەم بەس پێکەوە دیمەنی بەشێک لە گۆرانیەکە گەر ئامادە بێ دەیبینین کە ڕۆهان سەفۆ بە حماسەوە ئەم گۆرانیە دەڵێت

0: اما گورانکی روحان صفو بو ام من داله تمن 11 ساله لطور کومولایت کان زور اکتیوه زور بی ویدیو کانی دبیت ترند لا سوشال میدیا کانی خوی لسراستی باکوری کردوستان ام من داله ناوی روحان صفو یا تمنی تنها 11 ساله ام گورانیش بو هندان بو یعنی آمد سپورت که لا کتایاری برامبر بشکتاش توانیویتی سرکوتن با دست بینه ام من داله لا نیو جوری میوانی مالکی خواندم گورانی تو مردکا و براکی با موبایل که دستی خوی گورانی که با ریکوردکات دواتر لا تو رو کمالاتی کانی خوی لا اینستگرام و فیسبوک و تو رو کانی دی که ام گورانی بلاو دکاتا و که دلیخ لیخ آمده لیخ و تا هندانه برو پیش بردنه با تای تی پربونده که ام گورانی با پیهالدانه بو یعنی ام سپورت لبشک لاله پرکانی خوی ام ویدیوی 5 میلیون بینری ها بو و دواتر بشکی زور لاله پلتفرم کانی هاولاتیانیش لاله باکورو رجعوا و باشور ام ویدیویان بلاو کردو ام من دالا باصل خلکی قامشلوه خزانکی خلکی قامشلون لاله رجعوای کردوستان بلام او کاتی که دو خیک بسر قامشلو داده خلکی رجعوای کردوستان دینه باشوری کردوستان ام من دالا لکم پی دومیز لنزیگ دوگ لدائیگ دبیت که ایسا تمنی 11 ساله روحان ماویگ لباشوری کردوستان دبی لکم پی دومیز دبی بلام دواتر خیزانکی دچن باتمانی باکوری کردوستان لوی نشتا جایه بن ام من دالا دنگ خوشا امیشه لناو خیزانکی واباو بو که دنگی که تایبتیه بلام روشگ دروات بمبستی سرچا کردن لیکن لحلاقه کانی باطمانی با کوری کردوستان حلاقه که هست با چالاکی ام کرو و دنگه تایبتی که دکا دلی گرانی کم بو بله با منیش تو ماری بکم لوکات دار لسر کرسی سرچا کردن دانشتوا ام دست دکات با وطنی سترانو حلاقه کشی با موبایل که دستی ام دیمنو تو مارکا و دواتر لپلاتفورم کانی خوی بلاوی دکاتو اما دبیت دروازی در کوتنی روحان صفوی دنگ خوش و ستران بش که لدوای اوا ایدی هر ویدیوی که روحان بلاوی دکاته و لپرکانی خوی ویدیو بیعن بینری که زوری ده به بوی خیزانکی ناچارن وقتی میک سپورتی لپرکی بکن و بوی بره و ببن لبری روحان است تمنی 11 ساله بلام لدوای ام گورانی ام سترانی که بو آمد سپورتی و تو دلیخه لیخه آمد دلیخه ایدی تواوی لپرکانی و پلاتفورمکانی لسوشیال میدیا و تو رکانی دی که بجوره لجورکان سزاخ راو تسری و طواوی لاپرکانی قفل کراوه و اکو دجوتره هر کسی که ام ویدوی لو لاپرانی که زور بینری ها بوا را گیراوه بلام خیزانکی باز لو دکن که اوان پیشتر به جوره اگه دار نکراون ولی لین پلاتفورمکان بفرمی هیچ اگه دار کردنوی که ان پینه گیشتوه که اینستگرام یا فیسبوک یا لاپرکانی دیکی ام گنجا سزاد رابید بویا اگه انده هیچ جوره لسزادان اگنیه بلام ماوی چند روژه که تواوی لپرکانی روحانی ستران بیش لپلاتفورمی تورو کمالایت یکان وستندراوه و رگی پینادره که دیمنکانی بچه تناو خلکو بینری زور بخوی راب کشت خوشویستان لگلتان بردوامین لگل گرژیکانی ناوچکا که عراق و هرمی کردوستان بزنجیره گرژی یک لدوائی کاته پره که برشی که به هوی شری ولاتانی دراوسه و بتایبت کمار اسلامی ایران که لماوکانی رابردو و ایستشی لگل به لجنگ ده لگل امریکا و لگل اسرائیل بلام ام هرمی کردوستانه همیشه بوتا گورپانو شوینی یک لکردنو و تراتینی او جنگی که اوان حالیان گرساندو ایسا بریاره لسیم مانگا با تواواتی یزکانی هاو پیمانان لعراق و هرمی کردوستان بکشنه و کمی زنم ماوی 12 سال لناوچک دن با حکاری برپج دانوی هیرشکانی گروپی داعش با دیاری کراوی لناوچک دن بلام بریاره لسیم مانگا ارکی میزانه با تواواتی کتایی پیبه و کتایی بکارو مشقی میزانه با یک جاری ده ل هرمی کردوستان دمانوی لسر ام مجاره ایندی ناوچکا لدوی کتای هاتن با ارکا سربازیکانی هاو پیمانان چی لیدید؟ پرسی کشانوی یزکانی هاو پیمانان لعراقو هرمی کردستان و او گۆڕانکاریانەی کە ڕەنگە لە پێش بێ گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەم ئەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری دکتۆر ئیبراهیم محەممەد مامۆسای زانکۆمان کردووە کە لە لەندەنەوە لەگەڵمانە دکتۆر سلاوت لێ بێ سپاس بۆ ئامادەبوونت خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەگەڵ بە ڕێزت گفتوگۆکەم
1: سلاو کاک سنگر سلاو لە ئێوەش سلاو لە کەناڵی بینەرانی کەناڵی ئاسمانی سپێدە خۆشحاڵم
0: زۆر سپاس دکتۆر 12 ساڵە هێزەکانی هاوپەیمانان لەم ناوچەیەن لە عێراق و هەرێمی کوردستانن و شەڕی ڕووبەڕووبوونەوەی داعشەکەن بەڵام بەتایبەت لە دوای دەستبەکاربوونی ئەم کابینە نوێی حکومەتی عێراق هەست پێ دەکرێت کە خێراییەک هەیە بۆ کشانەوەی ئەم هێزانە چی وا دەکات ئەم هێزانە بڕیار بدەن بەو خێراییە ناوچەکە بەجێ بێڵن
1: بنای خوای بەخشدە میرەبان کە سەنگەری بەڕاستی ئەمە پەلەکردنیە وەکو جۆرێک لە دواکەوتنی شەخسڵان چونکە لە کۆتاییەکانی 2018 بە بڵێن لە ساڵی 2018 ڕاگەیەنرا کە داعش سەرکەوتن بەسەر داعش ڕاگەیەنرا لەو کاتەوە عێراقیەکان داوا دەکەن کە هێزەکانی وهاوپەیمانان بەتایبەتی وڵاتی گردەکانی ئەمریکا لە عێراق بکشنەوە چونکە ئەرکیان دژی داعش کۆتایی هاتووە هەیپەیمانە تێکایی تر کۆتایی هاتووە بەڵام دواکەوتنی هاتە بوون بەهۆی ئەوەی کەوا بوونیم هێزانە بە پێویست زاندان لەلایەن حکومەتی عێراقیەوە و خۆشیان حەزیان دەکرد لە عێراقدا بمێننەوە بۆی کەوا کۆمەڵی ئەرکی سەربازی کۆمەڵی هەنگاوی سەربازی هەیە لە عێراقدا بینن لە بواری ئەمنی و ئاسایشی کە پێویستە بە خۆیان البته ما برودی سیاسی برودی سیاسی به در نیه چون که اما یکم جار نیه ولاتی گردو کانی امریکا دیت عراق و دکشت و اما دوم جاره جار یکم کنه دو سال 2003 هات و لسند کتایی سال 2011 کشای و و استاج 2014 هات و و استاج 2026 دکشت و ام کشانوی خوی لخوی دا لو چه کمال لیکوتو رنگدانوی هبل سر پروسی سیاسی لە ناوچەی خۆڕلاتی ناوەڕاست و لە ناوخۆی عێراق و بۆ هێزە سیاسیەکانی عێراق و ئەمانە دەبی چاوەڕێکم بزانین ئایا ئەو سیناریۆانەی کە لە پاش کشانەوەی هێزەکانی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان لە عێراقدا دەبێت چی دەکەوێتەوە بەو بارودۆخەی کە ئێستا ناوچە خۆڕلاتی ناوەڕاست پێدا تێدەبڕێت و هەروەها ئەو بارودۆخەی کە حکومەتەکەی عەلی زەیدی تێدایە
0: بەڵێ زۆر باشە دکتۆر وەک دەبیندرێ لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان هەستەکەی وەسێتێکیان لە دوای خۆیان بەجێهێشتووە ئەویش دەست بەجێ چەکدانانە لە دەستی گروپە چەکداریەکان کامەش قۆناغێکە هەندێک لە گروپەکان دەستیان پێکردووە هەندێکیش بە مەحاڵی دەبینن چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەتی عێراقکەن ئایام دوو بابەتە پەیوەندیدارن بە یەک یعنی هیچ ڕێککەوتنێک لە بینی ئەم دوو بابەتە هەیە یان سوتفەیەکی سیاسیە
1: نا پەیوەندی دارم پێکەوە چونکە بەرەی مقاومە یان ئەو هێزە چەکدارانی کرە دەرەوەی دامەزراوەی عسکەری عێراقین کە داوان لێ دەکرێت تێکەڵ بن بە دامەزراوەی سەربازی عێراقی یان چەکەکانیان دانن یان چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەتی عێراقین بە هەر شێوازە لە شێوازەکان بێئانی ئەم گروپانە کۆتاییان پێبێرن لە ڕووی سەربازیە و وجودیان نەمێنێت لە عێراقدا بەڵام پێم وایە ئەمە سەرکەوتوو نابێت چونکە عەلی زەیدی لە ڕابردوو ڕایگەیان کە لە ڕۆژی دەرچوونی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان لە عێراق کە سی نوێیە چەڕۆژێکی ماوە دەبێت گروپە چەکدارەکانی چەکەکانیان ڕادەست کرد بێ بە دەوڵەتی عێراقی و یەک موەسەسەی عەسکەری هەبێ بەڵام بینیمان سەرکەوتوو نەبوو و نایانتوانی ئەو چەکانە یان ئەو هەنگاوە بەرەنجامێکی هەبێ بۆیە تاخیران کردەوە کۆتایی مانگی شەش 2027 پێم وایە لەو کاتەشدا جێبەجێ ناکرێت چونکە ئەم گروپانە بەڕاستی بوونەتە خاوەن پرسێک لە عێراقدا ئەو پرسە ڕەوایە ڕەوانی بابەتێکی ترە بەڵام ئێستا بوونەتە خاوەنی پرسێک کۆمەڵی خەڵکیان لەگەڵدایە و بەدەر لەوەی کە ئەمە ڕەهەندێکی ناوخۆی هەیە ڕەهەندێکی ناوچەییشی هەیە وەک چۆن حیزب الله بۆ ئێران گرنگە ئاوا بەرەی مقاومە و گروپەکانی دەرەوەی موەسەسەی عەسکەری لە عێراقیشدا بۆ ئێرانیەکان گرنگن وەکو چۆن حوسەکان گرنگن بۆ ئێرانیەکان ئاواش ئەم گروپانە گرنگن بۆ ئێران بۆیە پێم وایە تەنها ڕەهەندێکی ناوخۆیی نییە وا بکات کە ئەم هێزانە چەکەکانان دابنێن یا داینەن یان بەڵکو ڕەهەندێکی هەرێمیشی هەیە وەک چۆن سەرکەوتنی حوسیەکان لە یەمەن و گرتنی بابلمەندەب ڕۆحیەتێک دەدا بە گروپەکانی بەرەی مقاومە لە ناوچەی خۆڕلاتی ناوەڕاست و پاڵپشتیکراو لەلایەن ئێرانەوە بە هەمان شێواز چەکدانانی هێزەکانی دەرەوەی گروپی سەربازی عێراقیش کاریگەری سلبی دەبێت لەسەر ئەم بەرەیە بویا کاته که دیبین حزب الله بردمان دکتر ل لبنان و پاشکش دکنو و زیانی که زور پیدا کرد اما آزار دکیشون کاته که سر دکون اما خوشی در دبرنو شعید دکن بویا کاته که جل عراق دا ام هزانه چکرن دابرین بسرکوتونو بسرکوتونی خواهی نزن بلکو با هرسینانی پروسکی خواهی نزن بویا پیم وایا احسان نیه دست بردن بوم پرسه وام پرسش لگل ها کتای هاتینی ارکی هاو پیمانان بو اوی کوا هاو پیمانان بلن ایم کاتا که چینه در لعراق ده نبید بو شایی که امنی واد روز به تو گروپا که انتر بی قوزنو بوی کوا ازمونی سال 2011 کتای دوباره بیوی تو چون که لکتای سال 2011 که هزکانی هاو پیمانان اولاتی گرتوکانی امریکا لعراق چونه دروا زوری پیدا چون داعش دروز بود که داعش دروز بود کنترولی زوری باش زوربه ناوچکانی سونه نشینکانی عراقی کدو فراغی که امنی دروز بود و فراغ امنی ده اوان توانه اسفاده بکنی سا اوان دوباره بونه و او میرجو اترسن آیا همان سینه رو دوباره ده بیتوا؟ من پیم وایم اگر اکی زوره و او روژانش که دن راو بو عطله و بو روژی سروری عراقی من پیم وای عراقی کن پاش ساله گیتر لوا چید دیسان او داب کن ولادی کو دکان امریکا وی سی هپ منن بیت اور عراق بو کو برنگاری کومل شین خواز را بنو اما انا سیناریو نو کو باسم کن
0: بله دکتور بو رش بینی بو پی دوایا سال کی ترم کات عراق کان دوای گران و یه زکانک
1: من رش بینی بلان بخود نوا بخود نوی او واقع سیاسی او واقع سربازی او واقع امنی او پدراوانی که لرابردو هبون و استاهن پیمان دلن بارودوخی سیاسی عراقی دوای در سلمی هزکانی ولاتی گردوکان امریکا ها پیمانان بارودوخی دوی که فراغ که امنی دروس دای بلی عراق ده ایان فراغ امنیه هزکانی تر که بر برسکاری ولاتی گردوکان امریکان دجی ولاتی گردوکان امریکان دجی هم حکومتن دجی چکم بدستویه آیا هول نادن و فراغ پرکن و باعتایی که تر آیا هولی خو به حس کردنی خواه نادن بیگمان لبلوی که هول دادن آیا ولاتی گوتوکان امریکا چون اتوانیت پشگیری حکومتی که لروس سربازی امنی و کاده که هزکان لنا عراق دن نبن بویا امانه پیمان دلن برو دوخی سیاسی ناو چی خور رلاتی ناو راست و برو دوخی سیاسی ناو خوی عراق تاکو سا حکومتا که این تشکیل نکره و بطواتی و کابینه که همو وزارتا که این دانن راو بدر لما انا كومولا ازمي ابوري لبردن من حكومة عراقي دان ناكري بلين اولا امانا همو هجنين ولاتي قلتو كان امريكا اشنا دروا او بمانا اشنا دروا لعراق داو كاريگري نابي لسر بارو دوخ سياسي و امني بسر بازي كان عراق لرا بردو دا بيني مانا كام عراقا لدواي دوزار روسيا ورهن دي داركي كاريگري هوا لسر استقرار ونا استقرار بوني لنا جخور الله دينا وراسو ناخو خود عراق دا کاته که هزا کانی ولاتی گردو کانی امریکا لی عراق دا بون بله برنگارو بر هلسکاریان هوا بله هم توانی بیانا فراغ امنیکا پر بکنوا و نهیلن هزا کانی دروی حکومت و کمالک هز ظالبن بسر کمالک سکتر دا لی عراق دا سر رای اوی که ام هزانه دا گیر کر بون بریاری انجومنی آسایش بله هم بونی ام هزانه ناو خودی عراق دا کمالک پیگی گرینگیان گرتوان نهان هشتوا ظالبون یک وابید که فراغ امنی دروز بید بلام که کاده چونه تا دره اول 2011 با اتفاق امنی لگل حکومت عراقی دا فراغ امنی دروز بید که فراغ امنی دروز بید اوانش بخوان ناشنه ناو معادله که و اقربه تو رکوتنه که پیش وقته نگل نسره تا دا بوی که کاده دوان لکن ناو حکومت عراقی اول 2014 بین و ناو عراق بوی که و دشی لپروسی دا حاب منتی دشی داعش دا که رول ببینن اما 12 ساله عفون اما 12 ساله اوان کار دکن ولی استاج دا اوی که لرابردو هبو اشتی که گوه نگو راو آیا حکومت عراقی اتوانید لرو سربازی و بابلن امنیتی عراق دابین که بواتا ای که تر آیا حکومت عراقی اتوانید لبردم هیزکانی دروی مؤسسه عسكري عراقي بواسطه ايا حشد الشعبي وجروبا كان دروي حشد الشعبي كاواني كيسا داوا ليك تشو كان دابنين دواي تشونا دروي ولاتي قلتو كان امريكا العراق تشو كان دادنين اوان بوجودي ولاتي قلتو كان امريكا تشو كان دادنين شو جاي اوي كوا ولاتي قلتو كان امريكا بوشكا دروي بلان تشو كان دابنين اصلا تشو كان تشون دادنين اما انا لياندرا اما انا بنا دخاوان قصيق العراق دا و يعني بنكيكي جماوري بالفراوان يعني هي ناو برلمانا برلمانتاري يعني هي هم در روی سیاسی و هم در روی عسکری و با برودوخی که هم با گلاله بود
0: که تا دکتر نذکر قناغی کشانوی یزکانی ها پیمانان بکوته تا قناغی دوی چکدانانی گروپا کن چون او مده دریش کرای و لسینو با دوتره با کتایکانی مانگی شش لسالی 2027 نذکر کشانوی یزکانی ها پیمانانیش بکوته تا دوی او بروار بوی دلنیا بونه که فراغه دروس نابد و دلنیا بونه لوی که بالفعل گروپا کن قایل دبن بان بریاره
1: لرابردو دا وابو يعني لرابردو دا دوا ل 2024 بتهيبتي او بتلا 2020 توا دوا ويكوا قاسم سليماني وابو مهدي مهندس لعراق دا كرنا امان برلمان عراقي كوبوي ولا برلمان عراقي كوبوي كردو سنه بشداري انت دانا كل بريال دا كبي هسه كان يا ابي مانون ولاتي قلت كان امريكا بش ندروا لس الاساسي ام برياره كبرلمان داي دا واكله له پیمانان ک بش ندره ول عراق دا به پیر رکوتنه ګل 2024 دا امر رکوتنه ک 2024 دا کرا او تر ام به یک جاری العراق دا به یک دف ناکشینو چون که ما فراغ یم ندروسه کا ورن با ام پلان ک دان ک ام چون بکشینه ول عراق دا پلان اندار ک وا سی نو ام سال چ دوه چن روزه کوتا روز به بو ویکا کوتا سر بازی ولاته ګوتکان امریکا ه پیمانان العراق بش ندره وا یعنی اما پیش دان را بو دان را بو ویکا او ګروپانه ک له دروی حشد الشعبي وحشد الشعبي شد توي كان تكل بمؤسسة عسكري عراقي بكن بلا من نكرة جا كان كان يترداد يعني يعني بونو من اتفاقه كي امني ترى كان بوي كوا صارة كي تدريش كانوا دو صارة تدريش كانوا بيما صارة كي تدريش دو صارة تدريش كانوا ام جروبانا چك دانان يعني بوش وازيكا قلاتي قلتو كان امريكا ديوي وبوش وازيكا حكومة عراقي ديوي بعساني چك كان رادسي حكومة عراقي كمبران ها او چك كان من دانا والله ما شنو هو مالا اخوة حافيز وطوال وإما يبدأنا مؤسسة عسكرية بو چونك أصلاً مؤسسة عسكرية العراق مؤسسة عسكرية طواو نجتمانية طواو يعني أولاك يك جوري بلكو نعراتي طائفي وبوني طائفي العراق دا طائفة قريبة العراق دا زور زور بروني دا بين ريك واتا تو هزك نجتماني نابيني كرد بهي خوي بزاني سنة بهي خوي بزاني لبرانبر دا كزوربي الشيعية وكزوربي زور زالة بس الأم مؤسسة عسكرية دا لبرو أولا لدنوي أم مؤسسة عسكرية تريان بوخوان دروس كردوا جروب يعني هي وأم جروب عنيش بوخوان بموعد بردوام دبنتا وكاتاني كام أبو زينا تشخر الله تنا وراس عراق بوشة وازبية أي عراق أتواند كنترولي همو بيقى كاني خوي بكا ببي أم جروب عنا بموعد ناتواني وبموعد لعين دا ام گروپ انا سره شی گور د بن بو عراق و سره شی گور د بن بو حکومت کی علی زیدی و حکومت کی علی زیدی تا کو سر رو برون گروپ انا نه بوته ای باشا کادی له حالاتی رو برو بنوا ایا چی دکن به یز چا کی بنا نکن بینی مان له دوانی سر کړ دکان ام گروپ انا ابو الائی ولا یو کیو کیو کیو امانه که چون مثلا بتوندی برنگار بونه و اخوان دجی حکومت کی علی زیدی و پلانی دراده سکردنی چکه کانه به حکومت عراقی کردوا و هر وها کوملک لدوانی انده براسب لدوانانه جگی سرنجن یعنی بس نوی چک دانانی خوام بسو به کوملک شتله یعنی من جمله لیام بو الان باشا یم اگر چکه من دانی خو گروپی کوردی ایرانی هله نه عراق ده بو اونچ کنندن خو انا عراقیش دین خو بو پک ک داینانه ای باشا پیش مرگت شی يعني سيرك كمالك مبرراتي نا واقعي ديرنا وبوتو بو خوش يعني وقرعت بو خوش انا كنت كشكان رادز نكن اما خوش عند زانن ك بارودوخ العراق بم بارودوخ كيسا بيدا دت تبرد بم بارودوخ سياسي بيدا درل بوار ارخسين بو هزغلي شي اوا بو شو از ما ملك العراق ده بو اوان دي منت لو يكوا ام بي ام واي نكسي ششو سي حوتي سال 2027 بلکه دوای دوی سه سالی ترش اگر بیتو بمشه و عزب بیانی به چکان رادس کن رادس سینا کن و ام پیم وای بردوق عراق دوای کشانه و زکان هاو پیمان هن بله لغوی سربازیه و باشه ای که سیاسی درود باشه ای که امنی دروز دبید بلام دوسته در سروی هنگاو کانی امهی زانه لدوای کشانه و اوان چی دبید آیا اوان پیشت دارد ایم با برنگربونه وی ولاتی گرتو کان امریکا دروز بلی عراق داو دبید عراق بشه درو باشه اوان چونه درو چک دادنن گمان می رود که آن اتوان چکاران دارن چون که بسته آن تو به منظومه کی نفوذی ناوچهی که لعنت ایران رو پرپوش کرد و ام گرفتم رو مل مل یعنی آوازن نه چه خورلاتی نه راست طاو نبون یعنی تو چون تو با چون تو اگر تو آنیان چه با حزب الله دابنن آو تو با حشد شعبی و گروه کاین داره و حشد شعبیش دابنن اگر تو آنیان سرکوت نکانی حوسی کان به خوان نزن لکوین آو چه کدا آو که حتی تو با حشد شعبی و گروه کاین داره و حشد شعبیش بلن چه کاتان دارن ای ولا تو آرشیوی سیستم برگری عراقی دار
0: زور باشه دکتر لگل او گریمانانی برزت باست کرد لگل کشانوی یزکان یا پیمانان و او مترسیانی که پیوز به پرسی چکدانانی گروپ چکداری کن اگر اکانی بردم عراق و حریمی کردوسان چین لکاته که اشکری بلین به تواواتی مترسیکانی داعش کتایی نهات و ناو به ناو هم میدیاکانی حریمی کردوسان هم میدیا عراقی کن باز لاشکرا کردنی شانه چی نوستوی داعش کن یعنی او درگاه کراوانه چی ده به لعینده دا که مترسی هم بو حریمی کردوسان هم بو عراق دروسه کن؟
1: که سنگر دو لعین هی من حضر کم تشکی خمسر بو حریمی کردوسان لعین یکی من اوه که ایمه زوزور باش بزانیم دروز بونی حریمی کردوسان گلالبونی او شوازه که ایسا حریمی کردوسان نسری کرده که سر رای خباتی رزگاری خوازی خوی سر رای اوه که دریاگ لخون من داو بلان بونی کاریگری رهندی درکی لسن هرمی کدوسان زور ببونی دیاره.

0: جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین. دەمانەوێت گفتوگۆبکە این تایبەت بە ڕۆڵی فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان تایبەت بە هەموو کێشە و قەیرانانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە تا چەند توانی وانە بەدەم چین و توێژەکانەوە بن و لە کاتێکا کە پەرلەمان ئەکتیڤ نی و حکومەت ماوەی بەسەرچووە ئەوان دەتوانن چی بکەن. گفتوگوی مژارە لەگەڵ میوانەکەم دکتۆر فاتح سەنگاوی ئەندامی پەرلەمانی کوردستانەکەم. دکتۆر فەرمو سلاوت لێبێ.
1: سلاوی خوای
0: گەورە. دکتۆر با بەوە دەست بین و پزیشکە دانەمەزراوانە لە بەردەم وەزارەتی تەندروستی لاولێر گرت بووبوونەوە و کۆمەڵک خاڵیان خستە ڕوو و ڕووی داواکارەکانیان ئاراستەی فراکسیۆنە پەرلەمانەکان کرد. دەتوان چی بکەن بۆ ئەم چین و توێژە؟
1: بەڵێ، بەناوی خوای گەورە دەسیەوە خۆش بێ، خی گەورە کاریش بۆ ئەوان ئاسان کاوەشی ئەکی ئێمە بێشاڵا لە خزمەتیان نابین. پزیشکانی دانەمەزراو ئێمە ماوەیەکی زۆر لەگەڵیان لە سەرخەتین لە ڕاستیە، هەر لە خۆپیشاندانی یەکەمیانەوە کە لێرە کردیان لە سلێمانی. من خۆم بە شەخصی بەشدار بووم لەگەڵیان، داوایەوەم کرد کە ئەو مافەی وەکو هاوڵاتی یەک وەکو چینێکی تایبەت کە هەم پێداویستی خەڵکە هەم بارودۆخی خۆشیان بە جۆرێکە لە ڕووی بابڵێن وەزیفیەوە کە پلەوتە دەڕووج و ئەوشتانیتیایە زەرورە ینی حکوومەتی هەرێم بەدەم ئەوان و غەیری ئەوانیشەوە بێ لە ڕاستە. هەلەوە ئێمە لەگەڵیان بووین تاوی لە نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان وەکو خۆمان فراکسیۆنی یەگرت و بە تایبەتی و دواجاری جارێکی تر لەگەڵ فراکسیۆنەکانی ترا پێشوازیمان لێکردن، خواست و داواکاریەکانمان لێ وەرگرتن ئەوان و بەشێکی تر لە گرێبەستەکان و لە هەمان کاتی شەهر بە تایبەتی ئێمە چ بۆ پزیشکانی دانەمەزراوی ناوخۆ چ بۆ پزیشکانی دانەمەزراو کە لە دەرەوە خوێندیوانە بۆ ئەوانیش بە تایبەتی هەر لە سەرخەت بووین و سەردانی وەزیرمان کرد، داواکاریەکانی ئەوانمان گەیان چەند جاری تیش هەر پەیوەندیمان کردووە بۆیان. بۆیە ئێمە بۆ تەواوی گرێبەستەکان و بۆ ئەو بەڕێزانەشی کە لە پزیشکانی دانەمەزراو لە سەرخەت بووین و گوتم پزیشکانی دانەمەزراویش حاڵەتێکی تایبەتیان هەیە، ئەوان وەکو بۆ نمونە پسپۆڕەکانی تر نییە بچنی ڕاستە و خۆ بچنە سەرکار، بەڵکو ئەبێ دابمەزرێن تا ئەوانیش دانەمەزرێن وەجبەی دوای ئەوان ناتوانن دامەزرێن کە یەک ساڵ دامەزرانیان کە بە فەرمی وە پێیاسابێ دابمەزرێن دوا بکەوێ ئەوانی کە بە دوانە دێن ساڵێکی دواکەون دواتر وردە وردە چەندە تەخەڕوج هەبێ کەڵەکە ئابێ. ئەمە لە کاتێکای ئەمە لە واقع پێویستیمان بەوان هەیە و ئەم گرفتەش هەیە و ئێمە لە سەرخەت بووین. ئەمە لەلایەکۆ لەلایەکی ترەوە ئێمە وەکو فراکسیۆنی یەگرت و لە بەغدا و لە هەرێمی کوردستان پێشوازیمان کرد لە ڕاستیە لە چواردەی نۆ لە لیژنەی دانوستانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بابڵین بەغدا لەو دانیشتنا ئێمە لە نۆتەوەرەی سەرەکیە و لە سی و پێنج خاڵە زۆر بابڵین باس و خواسی پێویست و پەیوەست بە خەڵکی هەرێمی کوردستان و دانەمەزراوەکان و پشکی هەرێم و زیندانیانی سیاسی و کاروباری کۆمەڵایەتی و تا هەندێک بابەتی تری تایبەت بە بودجە و زۆر خاڵی تر یانی لە نۆ خاڵ و سی و پێنج لە نۆ تەوەرە و سی و پێنج خاڵە ئێمە ڕوئیای خۆمان خستە ڕوو کە چۆن دانوستان بکرێ و چۆن ئەم مافانە لە بەغدا جێگیر بکرێت. جا لە ناویانە پزیشکانی دانەمەزرا و دەرشووی بەشە پزیشکیەکان تەندروستیەکان عفوو یەکێک بوو لە تەوەرە سەرەکیەکان بابەتی پلەی دامەزراندن کە هەموو گرێبەستەکانە گرێتەوە هەموو ئەوانەی تریش کە خۆ بەخشن یا کرێکاری ڕۆژانن ئێمە لەوێ بە ڕوونی بە وەفدی دانوستانکانمان گوت کە ئەمانە پێویستە کاریان بۆ بکرێ دامەزرێن. جا ئەوانەی کە گرێبەستن
0: هیچ وعدێکتان وەرگرت؟
1: ئێمە وعدمان لەوان وەرگرتۆ کە ئیشی جددیەکەن بووی چکە 50,000 لەسەر داهاتی ناو خۆی ئەوانەی کە گرێبەستن 30,000ی لەسەر حکوومەتی بەغدا ئەمە داوای ئەومان کرد ئەمانە بکرێن بە فەرمانبەری فەرمی و ئەوانەی تریشی کە خۆبەخشن یا بە هەر جۆرێک گرێبەستێکی نافەرمیان هەیە ئەوانەش بکرێنە گرێبەستی فەرمی. بۆی بەدوایە ئەوان بچنە سەر وەکو فەرمانبەری فەرمی چونکە بەڕاستی ئەو پارەی کە وەرەگرن هی ئەوە نییە لەولاشە وەکو بەشە تەندروستیەکان کە ئێستا جەناب ئاماژەت پێدا ئێمە بە تەوەرێکی سەرەکی لە کۆمەڵی خاڵە داوای ئەوەمان کردووە کە جێگەیان بکرێتەوە جا ئەمە لەسەر دوو شت وەساوە لەلایەکەوە وەساوە لەسەر ئەوەی کە وەفدی دانوستانکاری هەرێم زۆر بەجددی لەسەر خەت بێ لەگەڵ ئەو وەفدەی بەغدا کە پەیوەندیدارە بم مەلەفانەوە بە جێکردنەوەی بەش و پشکی هەرێم و داخوازیەکانی خەڵکی هەرێم لەلایەتریشەوە پەیوەستە بە پەرلەمانتارانی کورد لە بەغدا چۆن ئەوانیش پشگیری بۆ ئەم داخوازیە کۆکەنەوە بەڵام لە سەروی هەمووی منوازم ڕێکەوتنێکی یاسایی بەداخۆیسا بێ زۆر جابڵێن ڕێکەوتنی سیاسی بەڵام واقعەکە وایە بێ ڕێکەوتنی سیاسی شکەی بەڵام ئەبێ ئەم ڕێکەوتنە سیاسیە بچێ بۆ ڕێکەوتنێکی یاسایی ئیتر مەجای ئەم هەموو شێر و ڕێویتیان نەبێتەوە ئەو تێ لە ڕاستە
0: زۆر باشە دکتۆر پێم وە بێ ئێوە دوو جار چوونەتە هۆڵی پەرلەمانی کوردستانە گەر هەڵە نەبم جارێک وەک سوێندی یاسایی و جارێکیش ڕۆشتن نساب تەواو نەبوو گەن
1: بەڵە دوو جار تقریبان بە سێ جارەکە بە سوێنی یاسایەوە
0: زۆر باشە لەو کاتە هەتاوکو ئێستا فراکسیۆنی یەگرتوو ئەکرێ بە ژمارە لە بەردەست بێت چەند دۆسیەتان بینیوە یان وەکو دکتۆر فاتح سنگاوی لە ماوەی ئەو دوو ساڵە کە پەرلەمان کاران نییە ئەن چیتان کردووە چەند دۆسی خەڵک هاتووەتە بەردەستان
1: بڵێ ئێمە جارێ ئەوەی کە پەیوەندی بە ئێمەوەیە دوو شتەیە گرنگە بیزانین ئێمە وەکو ئەو پەرلەمانتارانەی کەسیۆنمان خواردووەوە با تایبەتیش باسی فراکسیۆنی خۆمانەکەین کاتێک کەسیۆنی یاساییمان خواردەوە من ئەگەر شخصی خۆم کەمە نمونەیەکی بچووک لەوانە من لە پەروەردە بوو من وانەبێش بووم لە خوێندنی باڵا و کۆمەڵە کاری تریشم هەبووە هەر بەوەی کە سوێنی یاساییم خواردووە دەسترازان و ئینفیکاکم کردووە دەستبەرداری هەموو ئەو وەزیفە و کارانەی خۆم بوومە لە پێناوی ئەوەی کەوا من ئەرکێکی ترم هەیە بە پێی یاسا ڕاژەی منە گوازیێتەوە بۆ ئەم شوێنی کارە نوێم من لێرە ئیتر تەوا وازم هێناوە لەێ خۆم یەکلا کردوە بۆ ئێرە لێرش کە دوو هێزی با بڵین باڵا دەست کە سەرەتا ئەوان نەهاتنە ناو هۆڵی پەرلەمانەوە ئەیانویستکەوە نیساب دروست نەبێ دایاننابوو بۆ ڕێکەوتنی خۆیان و ئێستاکە کە ڕێنەکەوتون جارێ ئەوان ئەگەر تاوانێکە بێ لە ڕووی شەرعی و یاساییەوە ئەوان تاوانبارن بەڕاستی لەوەی کە نەیان هێش دەسی سەرۆکایەتی هەڵبژێر و ئێستش بە هۆی بەرژەوەندی بچووک و حیزبی و کەسی خۆیانەوە ڕێگرن لەو دەستگا باڵایە کە گەورەترین دەستگایە لە هەر حکومڕانیەکە کە بەڕۆڵی خۆی هەڵسێ یانی مەبەسم ئەوەیە من ئامادەم بۆ کارکردن و خۆشم تەرخان کردووە و دەستیشم بڕیوە لە هەر کارێکی تر ئەوە ئەوانن کەوا دەستی ئێمان بەستووە لە هەندێک کارە جا تۆ کاتێککە پەرلەمان دەسەی سەرۆکایەتی و لیژنەکانی نەبێ کۆمەڵە کاری فەرمی پێناکرێ تۆ ناتوانی دانیشتنی پەرلەمانکەی بۆ یاسادانان وەزیربانکەی بۆ لێپرسینەوە هەر کەسێکی تر کە بتەوێت لێپرسینەوەی لێبکەیت ناتوانین بودجە دابنی ئەمە کۆمەڵک ئەرکە ئەوان دەستی ئێمان بەستەوە بەڵام هەندێک ئەرکی تر هەیە تۆ ئەتوانی ئەنجامی بدەیت یعنی ئێمە وەکو فراکسیۆن وەکو تاکە تاکەمان لە ڕاستیە خۆم نەزانم هەموو ەوەی کەسیێنی خواردو وەکو یەک نییە نامەوێت تەشیر بە کەس بکەم بەس هەیە کەسیێنی خواردووە کەسی تر نەیبینیوە نە لە پێشوازی
0: خەڵکە
1: نە لە پێشوازی خەڵکە نە لە هەتا لە ئامادە بوون لە نووسنگەکانە ئێستا ئێمە لە نووسنگەکانی سە من دوایان بەرنامەچم بۆ نووسنگی سلێمانی پەرلەمانی
0: کوردستان
1: ئێمە کۆمەڵە کارەکەین ئێمە تەمان یاسایەکی شەرعیمان هەیە ڕێسایەکی شەرعیە کە هەموو جار من ئەیهێنمەوە کە ئەڵێ مالای و دەرەک و کولهو لا یوترەک و جلهو ئەوی بە هەموویان ڕاناگەین و ناتوانین هەمووی بکەین ئەوی ئەتوانین وازی لێ ناهێنین ئێمە ئەوەی ئەتوانین وازی لێ ناهێنین ئێمە وەک فراکسیۆن وەکو تاکیش هەم پێشوازی لە خەڵکەکەین کەیسەکانیان وەرەگرین بە دواداچوونی کەیسەکانەکەین بەو پێی کە ئێمە ئەتوانین چکە هەندێک لەوانەی کە وەزیرن بەڕاستی ئەبیستن و ئێمە سەردانیانەکەین قسەیان لەگەڵەکەین هەندێک لە کەیسەکان چارەسەر بن هەندێکی چارەسەر نابن یا هەندێک جار لە بەڕێوەبەری تێگشتیەکانە تەنانەت ئێمەشەوە ڕەبینەوە بۆ ناحێ و قەزا و شتەکانیش هەندێک جار کە کێشەیەکە سەردانیان ئەکەین لەگەڵ هەیە و دەستەی با بڵێین کارگێڕی ئەو بابلین فرمانگانه کوبین و قسان لگل کین اوان جاری وای بانگیشت کین بو نوسینگی پارلمان او جاله سر آسی گشتیش ایما تا اساکا بو نمونه که کات گندل یک ماس بیا کردو تا اساکا بو نمونه هش دوسیه ولم دوش یک دوسی تریش من داوانه بداوا کاری گشتی و ایتر اوان من یعنی توپک من هل داوده ساحه اوانو اوان بر پرسن لویکا بدوای ام کیسه گشتیانا بچن جگل لویکا هنده جار داوا من تو مار کردو هنده کیسه بو که داوا من لسی تو مار کردو پیوندی بر جوانی گشتی خلکه ویا لوانی بلم هش نو جار ایما بو نمونه اوان من هناو تا دادگا و محامی کان من هناون ایما محامی خو من هبو و قصه من لسی کردو ایشکان من را گردو هنده چی بلان دوایی لکوتا دیتا والا و به تخویلی که دستی سرکاتی تنها بی اما لگا و سیم یعنی چون که اما یعن نیه ستو دیوانی بابلین پرلمانی کردستانت هیا نک دستی سرکاتی لکاتی کاتو بید دستی که سرکاتی تبیو هر یکان ایشی هیا گرنگا و هیا ما وکو مسئولیتی که سرشان من لبینی خومان و خواهی گرو لبینی خومان و متمانه خلکا لراسیان نوستاوین و بردوام لپیوندی هاوین بگره هندی جار اتوان بلم ارککش من قرسره لبرچی لبروی اگر من سبینی لپرلمانی کردستانه لدو لیجنه فرمی هاوین لوانه بتوانم لیجنه که اینترا دانیشتم بپیوی که لپروگرامو پیرو پروگرامی نو خوی پرلمانه هیا دو لیجنه هم هیا ایتر بوانمونه او لیجنانه چی کاری کن هیا رول ایمه کن دیارک صلاحیاتی کارتو گرنگی پیدان تو او وزارتی که تو پی معنی ببلی یکم دیاره راست رشتکانی تیشت تو بجداری یکی بلان بفرمی دو لیجنه لیجنه دو لیجنه بانمونه بلان ایست نه ایست تو پروردو خیلی بالای پیوندید پیوکا کارو کارو باری کمالاتی پیوندید پیوکا پیجمرگو پیوندید پیوکا پیوندید پیوکا دادگای پیوندید پیوکا نازم زیوزار و شاروانی پیوندید پیوکا نازم لهموشتی که لهموشتی که خلق پیوندی که جاتوش ایتر خو هر وندت پی اکری که چی به تو اکری؟
0: لهم او پیوندیانی که اکری اگر پرلمان کاراب وایا تو توانی لپرلمان او کول دستی سروکایتی لم بابتا اگه دار که و امزا کب که تو بویا مبویت پروژه اصای کو او کشه هی لغی اصا چار سر کری بس که او نیا دوستیکان چی لیده گری من درچوی که دانم از راوم هر بیل فعل درچوی که دانم از راوم
1: بله
0: اگر دوایی اسایی خوام شکوی حالی خوام بگین ما ایو چی پیکریم دوایی اسایی؟
1: اما ام دوایی ایو لگل وزیر یا لگل دزگای معنی اقصا که این بو نمونه ام بابتی که بسی نمونه خود تینا و اما اما من کردو زم ملفه لگل وزیر اقصا من کردو پیشتر اگر پروبرایتی گشتی هبو بید بو نمونه معنی بی اقصا من لگل کردو خلکی جایی وی شارزا من بانگیش کردو یا راویش من لگلی کردوه دوست یکم من گیانو تا شوینی خوی با نمونه ایسا امی که جنابت باز یکی ایما دواجار لگل وفدی دانکارا دانیشتین و تو منه اما ملف یکا اما ماف یکا تو لگل بغدای یکلای کروه ایتر ایما خوی پرلمان خود زنی دزگاه یکی جیبجی کار نیه دزگاه یکی یاسا دانان و چاو دیری و بدواداشون وانه دی ایم ام کیس من گیانو تا او شوینی کوا لپرسراوه و پیوندی داره مسئولیت که من خصوصا سرشنی او ایتر اما لبروی پیوندی به بغداد و هی ابی آوان دانستان بکن و آب کن یا هندی جار کیسی که بوله و گوتم ل بونم ل قضايا که اسب نمونه پنجون که ما و بازدانی کاملا گلی گرجیلی کوتاه اما لیرا بابلین پیشوازی من لیکردن ل پارلمانی کردستان جاری که تر خوامان چون بولاین لگل پرلمان تارکانی ترا بانگیشی بونم برز برای بری کاربایی برای برای تیگشی کاربا من کرد جاری که تر خوامان چون بولای برای برای تیگشی کاربایی بابلین سلیمانی باسی کشک من کرد باسی کیسکان من کرد دعوی او من کرد دعوی کارکانی اوان چین بونمونه اوان الان با کاربایی پنجوین نبیتا روناکی تاکو حکومتی نوی بابلین پیک هین ره
0: بله
1: او جا حزریشان هیلی وی که اگر پیوری زیرک ببسره لوانه یک سر راست و خوب بی که نچن اما اوتی انما توانین به استش و بی که این با روناکی همو او ابعادی انبابتا من رون کرده و لیکو تکانی من او کرد ولی دواجار چۆنەڵی سێرەکەی وەکو پێویست قسەکانی ئێمە بە هەندوەر نەگیراوەی لێکەوتەوەکەوە ئێمە پێمان وتن. ئێستا جارێکی تر هەرە بێ بگەڕن و ئەو نقطەیەی کە ئێمە وتمان هەتا من بە شخصی هەندێشت هەیە ئیترواقعێک هەیە بەو بەڕێزانم وت کە لە فراکسیۆنی سەوزن وتم ئەم کەیسە پەیوەندی بە وەزیرەوە نییە. ئەمە پەیوەندی بەم دەبەرەوە هێمە واقعەکە. ئێوە خۆتان ئەتوانن ئێوە لێپرساوی یەکە من لەم کەیسە چارەسەری بکەن ڕێگەیەکی بۆ ببیننەوە. هەندێک شتێک ڕوونە پەیوەندی بەوە نییە وەزیر بڕیارە دەرکە. ڕێککەوتنی ئەم دوو هێزەیە کە چۆن ئەم کارە بکەن. ئیسا ئەوانش بوونەتە شەریکی ئەوان بۆ نمونە لە پرۆژەی ڕووناکییا و ئەیانویست بە هەر جۆرە بێ ئەبێ دابنرێ. لەوانەیە هەرێکە پاسایی خۆی هەبێ، بەڵام ئێمە ئەزانین ئەو منتیقانەش منتقەیەکی ساردن پێویستەکە ئیسسنایەکیان بۆ بکرێ پێنجێن و هاوشێوەکانی پێنجێن بۆ نمونە لانی کەم لە دوو مانگا کە زۆر زۆر ساردە یاخود بڕەکەی بەعام هەموو شتێک سیستەمە ئەتوانن بە سیستەم وای لەکەن بۆ نمونە کەمتر بکرێتەوە. مەجگەلەوە ئێمە بەڵێنمان پێدان بەوانیش و بە خەڵکی هەرێمی کوردستان کە ئەگەر پەرلەمان دەستی سەرۆکایەتی بۆ دروست بێ یەکێک لەو کەیسانەی کەوە ئێمە ینی دانیشتنی بووەکەین و بە پرۆژە یاسایەک کەمکردنەوەی ئەو نرخەیە ئێمە لەگەڵ پرۆژەکەین بەلەمانای ڕووناکی سووکە ئەوە زەرورەتە بۆ دەستپێوەگرتنی کارە باو ڕێکخستنی بەڵام لەگەڵ نرخەکەی نیم. ئەم نرخە ڕاستە ینی گەبراودیکەی بە پێشوو چەندین قات زیاد بووە بەڵام کاتێک کە کارەبا بڕێک لە کاتی تایبەتە پێشکەش بەبڵین بەکارهێنرێ نرخەکە زۆرە بێ تۆ بیر لەوە کەەوە خەڵکێک هەیە 300-400-500 هزار موچێتی ئەی باش ئەگەر کرێکی بێچی بکە ئەی ئەگەر هەموو جارێ 50 هزار یا 40 هزاری سابددا بنێ بۆ کارەبا ئەی خۆ ئاو هەیە خۆشتی تر هەیە یعنی زۆشتی تر هەیە. ئەمە بۆ خەڵکی ئەوانەی کە داهاتیان سنووردارە داهاتیان کەمە بەڕاستی زۆرە ئەمەش یەکێکە لە لەو خزمەت گوزاریانی کە پێویستە خەڵک بەردەوام پێویستێتی ئەبێ پشتگیری بکرێ. حکوومەت بۆچی هەیە بەداخەوەی کە ئێساکە هەیە خەفەتێکی گەورەیە کە ئێمە لە بەردەم بەڕاستی دوو دەسەڵاتاین هەموو شتێکیان کردووەتە بەرژەوەندی خۆیان ئەوەی کە ئیس ئەولەویەتی هەیە ئەوەی کە لە پێشینەیە لای ئەوان تەنها دەوڵەمەند بوونی خۆیانە بە پلەی یەکەم چۆن داهات دەسخن هەچی ڕێگەکانی کۆکردنەوەی پارەیە قۆرخکاریە لە بازارە لە کۆمپانیەکانە بۆ ئەوەی داهاتەکە بچێتە گیرفانی حیزبەوە ئەجینا بچێتە گیرفانی حکوومەتەوە خەڵک ئازاری پێناگاوەکو ئێساکە.
0: زۆر باشە دکتۆر، لەگەڵەوەی کە پەرلەمان نییە و ئەکتیڤ نەکراوە بەڵام دەبیندرێ فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لە هەموو جێگەیەکە لە پێنجێنە، لە هەڵەبجێ، لە شارەزوورە، لە سلەیمانیە، لە بادینانە، لە هەولێرە، لە هەر شوێنێک ئاریشەی خەڵکە بیندرێ ئێوە بە کاک شێخکاوە بەڕێستان دکتۆر بوخاری لە هەولێر، مامەسا مستەفا و هەڵاڵەخان لێرە، هەلەسخان و کاک ئیسلام لە بادینان. ئەمە وەکو وەڵێ دەتانەوێ ویژدانی خۆتان مرتاح بێ یان واجبە لە سەران کە سەردانی نووسنگەکانی پەرلەمان بکەن و لە ناو کێشەی خەڵکان.
1: وەڵاهی ئێمە سپاس بۆ خی گەورە یعنی لەو خەڵکانین کە پەروەردەمان وابووە پێش هەموو کەسێک خوا بە چاودێری خۆمانەزانین وەخوای گەورە لێپرسینەوەمان لێکە لەوەی کە ئێمە ئەتوانین بیکەین و نەیکەین و ئێمەش ئێستا ئەرکێکمان هەیە ئەو ئەرکە چیمان پێ ئەکرێ و چی لە سەلاحیات و دەسەڵاتی ئێمە هەیە ئێمە ئەنجامی دەین بۆیە بەردەوام وەک جەنابت فەرمووت لە بەدەمەوەبوونی خەڵکین. ئەمە جگەل واز لەوە بێنەکە ئێمە ئەو موچەی وەرێکین سپاس بۆ خی گەورە مەسئولانە مامەڵەی لەگەڵاکەین وەکو ئەمانەت هێ سەیری ئەەکەین و ئەوەی پێمان کرابێ و لە توانای خۆمانابێت خسووریشمان لەو ڕۆشۆنەکرەوە. بەڵام ئەوەی کە ئەرکی ئێمەیەکە ئەمەیان ئەبێ خەڵک چاوی لە سەری بێ بەداخەوە لە پێشووترا بەهۆی مزایەتەوە ئەوەندەی باز لە هەندێک ئیمتیازات کراوە باز لەوە نەکراوە ئیشەکە چییە کارەکە چییە ڕۆڵەکە چییە کە تۆ ئەبێ بیژێڕی. ئێمە بەڕاستی چاومان لەوەیە کە چیمان پێ ئەکرێ بە هیچ شێوەیە درێغی نەکەین و خۆمان بە لێپرساوە زانین بەرامبەر بەخوا بەرامبەر بە متمانەی خەڵک. ئێمە سوشتێکشمان هەیە خراپیشە تەنانەت ئەو شانەی کە ئەیکەین کە زۆر زۆرە ناتوانین زۆر ڕیکلامی گەورەی بۆ بکەین تا تەسویقێکی کەمە خراپیشە بەشێکی چونکە ئیشەکە وایە کە جاری وا هەیە ئێمە کەیسی وا هەیە ئێمە چەندین جار چوار جار ئێمە تیایە بووینە بەڵام خەڵکی ترە بینین هەر تیایە نەبووە کە ڕووداوەکە ڕووەدا سەیرەکەی بە دوو سێ ڤیدیۆ ئوشتانە ئەوە بێتە خاوەنی کەیسەکە و ئێمەش کە چوار جار تیایە بووین و خەڵکی تر چوار جار تیایە بووە خەڵک لەوە چێ نەیناسێ نەیزانێ مەبەسم ئەوەیە تەنانەت ئێمە لەوانەیە ئێمە خۆمانیش مەحروم بکەین لە هەندێ حەق بۆ ناساندن و ئەوەی خۆمان چونکە لەوانەیە بنیادی شخصێتی ئێمە تۆزێ لەگەڵ ئەوە زۆر نایەتەوە کە هەموو شتێ بدەینەوە بە گەورەی کەین و ئەوەی کەین وە گوتم شت هەیە کەیسەیە گوتم ئێمە چوار جار تیایە بووینە بەڵام سەیرەکەی کەسێ بە دوو ڤیدیۆ هەموو خەڵکی کوردستان وازانێ ئەوە ئیتر ڕابەرایەتی ئەم کەیسە ئەکات و بەدوایە چێ بەرحاڵ ئەرکی خۆمانە ئێمە خۆمان بە مەسئولە زانین خۆمان بە لێپرساوە زانین ئەوەش بە چارەسەر نازانین کە بەڕاستی کە هەندێک وگڵی تۆیسەوە دانیشین و هیچمان نەکرد وازیشمان هەیە ناخۆ کەسی ئەسڵان دەسەی سەرۆکایەتی نییە ئیستیقالە لە تۆش وەرگری ئەوجا ئیستیقالەکەی بۆ چێ بۆ خەڵکیەکەوە چۆنەڵی ئیستیقلالی هەموو شتێکی کردو تا ساحە بۆ ئەو چۆڵەکەی ینی بۆ ئەوەی کە چۆنەڵی ئەوەی کە ئێوێت تحقیق ببێ ئێمە ئەوەندەی پێمانەکرێ لە قسە لە ناڕەزایەتی لە کۆنگری ڕۆژنامە نووسی لە سەردان لە بەدواداچوون لە دانیشتن لە هەموو شتێ ئەوەی بە ئێمە ئەکرێ ئێمە پشتیوان بەخوای گەورە وە گوتم خۆمان هەم بەرامبەر بە خەڵک هەم بەرامبەر بە پێش ئەوە بەرامبەر بەخوای گەورە بە لێپرساوە زانین کەم تەرخەمی ناکەین لەوەی لە توانامانە هەیە ئێمە جاریوای هەوڵەدەین بۆ کارێک زۆریش ئەڕۆین بەڵام لەو لەوە سەر ناگری هەروەشە خۆ پەرلەمانیش بیاندێشت هەیە سەر ناگری
0: دکتۆر لە فەرمانگەکان لە وەزارەتەکان چۆن پێشوازیتان لە یەکەن وەک پەرلەمانتار کاتی کێشەیەکی خەڵکت پێیە دەتەوێت بەدواداچوون بۆم کێشەیە بکەی بەڵام کاتێک پەرلەمان کارانیە چۆن پێشوازی لە ئێوەی پەرلەمانتارەکەی
1: وەڵاهی بە پێی لەوانەی بڵێم وەزیر و وەزارەتە گۆڕێ یعنی هەندێک وەزیر هەیە بەڕاستی ڕاستە ئەزانێت خۆ ئێمە ئەومان هەڵ نەبژاردمەوە بەسم ئەم پەرلەمانەیە بەڵام لەوە شتێگا کە ئێمە مەسئولیتێکمان لەسەر شانە و ئەویش جاری وایە هەر لەبەرەوەی کەیسێک هەیە بە جوانی هەم پێشوازیەکە هەم وەڵامەداتەوە هەشمانە لە ڕاستیە من وەزیر هەبوو هەر نامێکم بۆ ناردۆ جوابی داوەتەوە و بە دوای کەیسەکان ڕۆیشتووانە یا نامێکی سەوتیم بۆ ناردووە بەڵام هەشە دوو جار بۆم ناردووە بە دوو ژمارش بۆم ناردووە جوابی نەداوەتەوە خۆمە لە زەینی منە تەقیمێکی بۆ دروستە بێ ئەم کەسە بۆ ئەمینەی بۆ دروستە بێ یعنی جارێ ئەسڵەن تۆ کە وەزارەتەکە درێژ کراوە تۆ وەزارەتی کاربڕێکەری حکوومەتێکی کاربڕێکەری لانی کە من شەرعیەتێکی نوێم هەیە کە وەڵام نادەیتەوە ئەم بابەتە قانونیە گەر قانون بەرکاربێ ئەسڵەن نەوێ نابێ کەستان چۆنڵی لەویا بمێنن بۆ من ڕێزم هەیە بۆ هەموو ئەوانەی کە بەدەمەوە بن من هەندێکیان باسیشم کردووە لە کاتێک کەوتومە سەردانی فلانمان کرد یا بۆ نمونە پەیوەندیمان کرد بە وەزیری فلانەوە باسیانەکەین بەڵام کەسێکیش وەڵام ناداتەوە ڕاستە لە ڕووی قانونیەوە لەوانەیە ئێمە دەستکراوە نەبین بۆ هەندێشت لەگەڵ ئەوانە بەڵام هەر کەسە لە پێگەیەکە ئە بەڕاستیە بێ لێپرسراو بێ هەندێشت هەیە هەموو شتێشتی قانونی حەدی نییە تۆ بێت یعنی ئیسەیەمە خۆ لە پەرلەمانتارین جاری وایە لەوانێت لە یەکی شەوا هەندێک جار بووە کە قسە و گفتو گۆمان کردووە ئەبێ من بڵێم وەڵا تەواو من تا سەعات بۆ نمونە چواری ئەوارە لەو لاوە جوابی کەس نادەمەوە مەبەسم یعنی هەندێک شتەیە زەمیرە ویژدانە ئەرک و لێپرسراوێتیە بۆیە ئەوانیش ئەبێ پۆلێنیان کی هیوە هەیە چیتە لای ئەسڵەن لەوانێ بە پێی مەبەسم وەزیر نیە خەڵکی تریشە بووە تۆ لە ڕووی ئەوەی پێوتەیە پرۆتۆکۆل و ئەتەکێت وشتانە سیرەکی هەست ناکەی یا لێی نازانێ یا ڕەچاوی ناکە ئەم بەبەتانەشمانەر هەیە بەزێمە زۆرەوە ناخوێنینەوە بەڵام ئەوە بێ مراعات بکرێت کە مادام باسی مؤسسات و دام و دەستگا وشتانێ
0: زۆر باشە دکتۆر چ زانیاریەک بەردەستە تایبەت بە کاراکردنی پەرلەمان لە ماوەکانی ڕابردوو ڕۆژەفی گرم نزیک بوونەوەی کێتی و پارتی بوو و بینیمان وتەبێژی نەوەی نوێ ڕاگەاندراوێکی بڵاو کردەوە وتی ئێمە ئۆپۆزسیۆن دەبین
1: بله
0: امش او او بوچونی لای خلق دروس کرد درس کوتوته پیوندی نیوان نوین ویو یکیتی و رنگ پارتی و یکیتی یعنی گشت بیتنا قوناغی کی باش بو کارا کرنوی پرلمان هر میدیا کانی خویان باسیان لوکر لناو مانگی دا پرلمان کارا هابید چه زانیار یک لبردسی ایوه وکو پرلمان
1: جانسه تا او بلیم بداخ و ایمه لبردم دو حزبی دا سالات داری نابر پرسی بیا باکن راسی اوی که رو دا یعنی لحیت شوینه کی ارکو بر پرسیاریتی استایی و میجویی مافو داخوازی خلکات جی نویتو اما نیستا بو پلو پوست و پیگه خویان ملی عنادی کی زور ناشیرینیان گردو تا بر و نایانوی اوی که پیوتی دانوستانی بکون ریگ بکون و هر یکشان پشکی خوی هیا من گمانی اوش بم جاری و هیا لوانه خلکی تریش لناوش بامنی لاسهریم یکا هر رولی هبی لوی که و انبابتا بمشی و مولی گیشو بم آستا ایست باوان پیان راگین راو که بتایبتی لامریکی کان و که ایم تاسر ناتوانین وکو جاران بتایبتی پشگیری ایو بکین بار دوخه کان لگوران کاریان ام انزاریان پی دراو ام آگه دار کرنویان پی گیشتو بلا مداخوا یعنی اما لو آسانین براسی براسی اوی کبوتا چق بر جواندی خویان پلو پیگی ام کاک فلان و کاک فیسار و ام بابتانه نک خلکو بر جواندی کانی و پارو دسکوت و ام بابتانه اما وای کردو مل ندن تاوکو یستاکا راستا او ماویا جل گرفته که جواب وی که پیوتری اپوزیسیون سنی منازم و نازانم اپوزیسیون بابلین نوینی اپوزیسیون بله یستا چون که ل گل
0: بس متا بیرجا کی وای
1: بله بله اخر نخ سل ریکوت ول ریکوت نی کی فرمیای من بس مونی
0: کان تو شدن لگل د صلات ریک بی د صلات بیو گر شدروز بو اپوزیسیون بی
1: اگر بفرمی له مشت بکشه توقع چیکا وای بلا من ستو ل گری بس کی فرمی و دانش ول ریکوت نی کی فرمی ای لگل بشگل د صلات
0: انا نجارک اوان دکتور جارک ل بردم میدیا کان سره کی یکیتی به سره کی نوې نوې توقسه بو خلک یعنی تاورادی او نه
1: بله بله ما بس ما وای ما وان آزاد لوا
0: من بس یاری با با با اپوزیسیون او بکری کی تک چوبلې من اپوزیسیون
1: ما بس ما وای تول ریکوتنی کای لوې من وکوتم او انا آزاد نه چی کن ول بابا بی تشهیر او انا نایلم بس تول ریکوتنی تو کوات لقلد صلاتای و ناش کریت او جایان و پیکر لده صلات و پیکر لده معارضه بشتی و نیه بس ایتر لده کردسانه شتی زور سیره بینین حتی تنانت بوانم نکاک علیوانیش زور بزخی و تیانه ور رکوتن کرا و ولاتک لنوه ایتی ما بس مویا و اپوزیسیونکه یا بابن اوانی خو من لده پیش ده صلاته و چون لی امبابتان گرم کرد لکاته که راسه دانشنی کرا و راسه بابلین سفیری امریکا قصه کردوه لگل یعنی که دوخه که آو هایا کومل تحلیل وشتانی بدو هاد بس ده مبارکا بعضی قصه کردنو لیک تیگیشتن هیا بلام نگیشو تا اوی که
0: هیت زانیار یک بیو نگیشو پرلمانتار که کی پرلمان کارا بی
1: نه قصه هبو بلام هیچی دلنیا کروانیم که علاساس دمانگی دالوانیش تیک بکره بس اما همو اما زانین لمولاتا ولاتی هنیه لراسیا ولاتی یاسا و شتی کنکریتی نیه اگرید امرو ریکوتن یک لعرابی شو یکی قصه اکا بانی تیه کچه
0: زور باشا دکتر زور با کرتی لگل میوان یکم باسی کشانوی هزکانی ها پیمانان من لعراق و هرمی کردوستان و اگرکانی بردم ناوچکا کردو یعنی ضرورترین شد یک دنگی یک هلویستی کارابون و اکتیف بونی دامز راو فرمکانه چکا رنگ زورشتی مترسی دار برو که ناوچکا بگره که آتر استله همو کاد زیاتر پیویست من به کارابونی پرلمان نیه
1: بله بیگو من بیگو من ما هر اصلا هم دعا کهوتنه خوی کاری که هم نایاسایی هم دجبه بر جواندی خلکی هریمی کردستان و دجبه بکارا کردنی دامو دزگاه فرمیه بالا کن بایه لراسیه اما ایسا که اگر بدستی اما بیست بینی امانه یک هره بیتوا چکو ما فی خلقه و او یک هر واش بی او جا اوشی که پیه و تره اپوزیسیون ایسا که خود زانی ئێمە ماوین هەڵوێست ماوە لانیکەم با بڵین ئەگەر هەمووشی لەگەڵ نەماوێ بەس یانی هەڵوێست ماوە نەوەی نوێش لەو بەینە هێشتر نازانین چۆن لێ چی لێ دێ وەک باسمان کرد بە ڕێزانی کۆمەڵی دادگەریش نین کەواتە ئێمە هەرچی هەوڵێ بدەین خۆمان ناتوانین کارایکینەوە ئیترەوە خەڵکیش بەڕاستی بەشێک لە لێپرسیراوێتێکی هەڵەگرێ ئەوانی کردووەتە دەمسپی و زۆرینە و ئەو سەلاحەتەی داوە بەوانە بێ ئەوانیش هەست بە ئازاری ویژدان بکەن کاتێکە نایەوێت یعنی دەسەڵات ئەو هەڵوێستە ئەنوێن و تۆش پشتگیریت کردووە ئێمە ئەوەی ئەرکی ئێمە بێ ئێمە دوای سێن خواردنەکە دوو جار ئێمە چوینەتە ناو هۆڵی پەرلەمانەوە بۆ ئەوەی کارە بێتەوە بەڵام لە بەرەوەی ژمارەکەم کەم بوو بەڕاستی کارا نەکرایەوە ئیتر ئەو مەسئولیەتە لە سەرشانی ئەو دوو هێزەیە لە ڕاستیە
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر فاتح سەنگاوی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەگرت و سپاس کە لەگەڵمان بووی زۆر سپاس دەکەم بەڵە بەڕێزان سپاس بۆ ئێوەی بینەر و بیسەر لە بەرەبەیان تام کاتە لەگەڵمان بوون تا بێگەیشتنەوە و کردنەوەی کۆمەڵێک دەروازەی گفتوگوی جیاوازتر سپاردەی خوابن سپاس بۆ هاوکارانم بخواتان لەگەڵ

مامستایان و بانخوازانی بەڕێز، لەکاتی ئامۆژگاری و ئاراستە وەڵامی پرسیاری شەرعیدا هەوڵ بدە مسلمانان دڵخۆشکەن، چونکە دینەکەمان ئەبێت ڕەحمەت بێت بۆ عالەم. مسلمانان تووشی دوودڵی و گومان مەکەن لەسەر دینداریان و ئەو بابەتەی کۆی زانایانی لەسرە باسی بکە و ئەوەی ڕای جیاوازی لەسرە ئەوە نەمن و نە جەنابت و نە ئیمامی شافیعی و نە ئەبو حەنیفە و نە ئیبن تەیمیە و نە تونگرتنی عەبدوڵڵای کوڕی عومەر و نە ئاسانکاری عەبدوڵڵای کوڕی عەباس کە سەلەفی ئێمە و هاوڕێی پێغەمبەر بوون سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و خۆیان لێ ڕازی بێت، نەیان توانیوە هەموو ئومەت کۆ بکەنەوە لەسەر یەک ڕاو یەک فتوا و فەرموویانە. ئەمە فەهمی منە بۆ ئەم ئایەتە یان فەرموودەیە، بەڵام لەوانەیە هەڵە بم، چونکە خودی ئایەت و فەرموودە زمانی عەرەبیە و هەندێ شوێنی دوو بۆ چوون و سێ بۆ چوون هەڵ ئەگرێ. جا بۆ چارەسەری ئەو حاڵەتە سەلەف و خەلەف فەرموویانە با یەک قسە بین لەسەر ئەوەی ئیجماعی لەسرە و قەبووڵی بۆ چوونی جیاوازی زانایان و بەرامبەر بکەین لەوەی ڕای جیاوازی تایە. وخوای بەڕەحم فەرموویەتی فەسألوا ئەهل الذکر ئن کنتم لا تعلەمون، سورەتی نەحل ئایەتی 43. دەی ئەو زانا بەڕێزانەی ئەهلی زیکر و ئەهلی قورئان بوون مسلمانان بە گوێی هەر کامیان بکەن فەرمانی خۆیان بەجێ هێناوە. ئیتر من و جەنابت بۆچی بڵێین ئەبێت ئاوا بکەن و نابێت بە گوێی کەسی تر بکەن؟ ئەوە بچووکردنەوە و تەنگرتنەوەی مەجاری ئەو دینەیە کە ڕەحمەتە بۆ هەموو عالەم تا قیامەت و لەگەڵ هەموو پێشکەوتن و گۆڕینی وەسائیلەکان ئەگونجێ. چونکە ئێمە لە مەبادی و ئوسوڵی یەکین، بەڵام ئەکرێ وەسائیلەکان گۆڕانی بەسەردا بێت بە گوێرەی بارودۆخ، وەک ئەوەی کە قورئان ئەفەرمێت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، سورة أنفال آية 60. ديو من رباط الخيل وتأسب أما دبكن بو جنك أمل سأدمي بيغمبر دادرو دي خواي لسر بي، بلام آية دكري لجنجي استادا أسب بكار بهينين كدقي قرآنشا يان أبيد بي غورين بهو كاري تالزا. دەی دانی پارە لەگەڵ برنج و خورما و کەشکا بارودۆخیان گۆڕاوە لە دانی سەرفیترەدا. جا گومان نییە لە نیەت و دڵسۆزی جەنابت، بۆیە لەناو فتوا و ڕاجیاوازەکاندا تۆ کامیانت لا دروست بوو ئەوە بفەرموو بەبێ باسی ڕای بەرامبەر بە نادروست. وا ئەزانم بەم شێوەیە بۆ دین و ژین و یەکڕیزی مسلمانان پێویست و گونجاوە.

تیمێکی جوان بەسرێنە هەڵەکە. چنێ ئەو شەماڵە ئێمە باسی خاڵێکی زۆر زۆر گرنگەکەین کە ڕەبانیەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پەیامەکەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ڕەبانیە. چنێ ئەو شەماڵە هەڵبکات، شنەی ئەو شەماڵە ناو خەڵک ئامێنێتەوە. وەختێک ئەو شەماڵە بڕا، ئەوانیش بە تاسەی لیقای خۆی گەورەوە باڵەفڕێکن، ئەکەونە چاوەڕوانی ئەو ساتی کە برە و ئەو دیوەکان بفڕن. پێغەمەران کەسانێکن هەموو بوونێکی خۆیان سپاردوویانە بە خوای تەعالە، قەت قەت لە خۆیانەوە قسە ناکەن، بەس ئەوە ئەدرکێن کە خوای پەروەردگار خواستی لەسەرێتی، بەو چۆنێتی و شێوازەش کە خواویستی لەسرە. ئەو دینەش کە خوای گەورە ئەینێرێ خوا خەونیتی، ئەوان لە ئەرکەکانە ڕەبانین، چکە ئەم پێغەمەرانە ئەرکێکی ڕەبانیان لاستۆنراوە. ئەم بە هەموو کەس ناکرێت، بەس بە پێغەمەران ئەکرێت. لە کاتی جێبەجێکردنی ئەو ئەرکەشە خەڵکی بەرامبەر ئەم پێغەمەرانە کاردانەوەیان چۆن بێت، قبولیان کەن قبولیان نەکەن، کار لەوان ناکە. لە ئاراستەی خۆیان لایەن نادا، چکە ئەرکی ئەوان بریتیە لە تەبلیغ، بریتیە لە ڕوونکردنەوە. هەرچی کردەوە و وتەی نەیارانیشە نەیارانی تەبلیغی خوا، تەبلیغی دینی خوا. نارەکان لە بازنەی گرنگی پێدانی ئەوانە نین، یعنی گرنگ نییە بلایانەوە نارییانەکەن، دژایەتیانەکەن یان دۆستایەتیانەکەن، سازش نازان لە پەیامەکانیانە. پێغەمەران قەت تەنازلیان نەکردووە لەبەر مەسلحە، لەبەر سیاسەت، لەبەر بەرژەوەندی، لەبەر ئەموو ئەو نا. ناوڕۆکی ئەم هەڵوێستە لەکوێیە؟ ئەوەیە کە ئەوە تا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ ئەگەر خۆر بخەنە دەستی لای ڕاستم، مانگیش بخەنە لای چەپم، بۆی واز لەم کارە بهێنم سن بەخوا وازی لێ نایانم. دەی موسڵمانی ڕاست ئەمە دەستوری هەمیشەییەتی. ئاوا پێگا و ئاواش خوا مەو وعد و پەیمانەیە بەو بەندانەی کە سەریانەخا بەس ڕاست من لەگەڵیا ڕۆژەی لەونو ڕەنگە نەبن. خاڵێکتر لە پێغەمەرانە لە پەیامەکانە بۆ خوا لێبڕانە. پێغەمەران لە کاتی ئەنجامدانی ئەرکی سەرشانیانە چاوێن لە هیچ پاداشت، پلە و پارە و پارو نییە، مادی تەنانەت مەعنەویش. قورئانی پیرۆز زۆر تیشکێکی زۆر جوانە خاتە سەرەوە کە دروشمی سەرجەمی هەموو پێغەمەران بریتی بۆ لەوەی ئین ئەجریە ئیلا عەلا الله، پاداشتی من لەسەر خوایە. ئێمەی خەڵکی ئاسایی مرۆڤگلی ئاسایی ئەگەر لە چاوەڕوانی پاداشتێکی مادیشانە بین، بە جۆرە لە جۆرەکان ئەگەر زۆر زۆر مهم و بۆ خوا لێبڕاویش بین، چاوەڕینە پاداشتی مانەوی. بەڵام پێغەمەران چاوەڕوانی ئەوەشیان نەکردووە تاکە پاڵمر ئەوە بووە کە خوا فەرمانی پێکردوون. بەبێ چاوەڕوانی هیچ پاداشتێک لە ڕوانگەی ڕاپەڕاندنی ئەمری ئیلاهیەوە ئەوان ئەرکەکانی خۆیان جێبەجێکەن. هەرگیز و هەرگیز تۆسقاڵێکی شەوان سارد بوونەوە ڕوویان تێناکە. ئەوان مرۆڤگەلێکن پێغەمەران لە لووتکەی قوربانی دانان، نە حەزی بەهاشت، نە نیعمەتەکانی بەهاشت، نە ترسی دۆزەخ، نە ئازارەکانی دۆزەخ، حەج لەمانە نەبوونەتە پاڵنریەوەی کە ئەرکە قورس و گرانەکەیان کەمتر یا زۆرتر بکەن، بەس ڕەزامەندی خوا. ئەمە لووتکەی ئەو مەقامە بەرزێ کە پێغەمەران پێگەیشتوون.
لبرو گرو مروف گلی که آسایی نبون قط قط پیغمبران آسایی نین مروفی آسایی نین وکوی ما اوان مروفن بله نان خونش نبازار هاتو چوی خلقه کن بس وحیان بوید که وحی بو هات هموشتی ابریتوا یعنی آسایی نین مروفی آسایی نین سر جمی پیغمبران حسبین یعنی چی؟ یعنی خوان یکلایی کردو تو بو خوا هرچی خواست یعنی هی رزامندی خوایا لپیغمبری خومنا علیه الصلاة والسلام حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ام حسبی بو نلچ لپو پیایا او تا هل دنیا فرمیتی امتی لمحشری شهر فرمی امتی امتی اما چون حسبی بون یکا او تا به هشت درگاکانی خاطر سر پشت چاوری تشریفینانی یوکا کچی اول پینابی اوی که امتا کشی بره تا به هشتوا نخوشترین ساتکانی محشر بسر به هشتا پسندکا اوستی تا یکیک لبندکانی خواه ما بی لامتکی ما بی دستی بگری شفاعتی کی بوبکا شدی کی بوبکا تابچه تا بهشت اما چی جورا حسبی بون یکا او تنها بتن خزمو کسوکاری خوی و نایت پروشی تیک رای امتیتی بگنه بارکانی شوا دلاقی روحی پیغمبران تنیا بسر یه خالا اروانیت اویش رزامندی خواهی گوریه ایتر بغیر رزامندی خوا بیجگلو درگای همو درگا کانیان قفل کردوا هیچ برشوندی که دنیا بلای اوانا نچوا هر بویو کسانی که لمرویا ادعا اکن کشان اینا بر دعوه و بانگواز بو اسلام یا ارشاد و تبلیغ بونت میراد گری دعوه ام پیغمبرانا و پیغمبری آخر زمان به زور زور وریابن به زور به هستیاری و معامل بکن به خوا توفیقیان با هستیار بن و او وریاییان پی بدات وریاییک نبو مال کو کردنو و دنیا کو کردنو چکا کاریگری قصه لبلاغت و پیتولزانیا نیا لپنجر راوشاندن و خودر خستن و دروشموتنا کام زور زور استا لکردوسانی خوشمانا هیچگار زور لمبابتا بلکل اخلاص و نیا صافیایا امی دا خوازی حسبی بون قرآن مجبه ما که که فرمه اتبعو من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون شون اوانا بكون كا باداشتو كريتان لدعواناكن اوانا هداية دراون لسر برناميك راستو دروستن شون پیغمران كون كلا آسماني هداية و إخلاصا زور برزفربون داوه هشتكي دنیا هشتان لناكن أزانن حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكورو چوارك چيه هوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شش يعني بدستي خوي ناشتوا ميوه تنزانيوها بس حضرتي فاطمة أمينيته ودواي خوي شش منالي بدستي خوي ناشتوا كوفاتيان كرتوا چه صبر يكا حضرتی فاطمه شش مانگ دوی پیغمبر رجی صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنه که وفاته که بوی که تک وفاته که فرمی حضرتی فاطمه فرمی چپی که بو کردم رسول الله دستم کرده گریان که فرموی دوی باسی که که فرموی امشو امرم امرو امرم من وفاته کم دستم کرده گریان دوی چپی که تری بو کردم فرموی تو یکم کسی که پیام گی شش مانگ دوی او حضرتی فاطمه وفاته که تنانت بو جیانیش منالکانی پیغمبری خواست هستم تمنیان زور نبو کرد بو هل جیانی خوی همویان مردون الا فاطمه وفاتی نکردو حضرت فاطمه ماو
هم پیغمبران حسبی بون. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حسبی بو. تنان لر درجه جیانیا تیرنانی جویشی بسکی خوی با تیری نخواردو. نیخواردو. نبو بیخوا. جاری و هبو چندین روز و حفته بگره منگ تی پر ریو لمالی پر بختوری اوه چیش لینن راو. شربا یک نخراو تا سراغر. اوه شیاو. مدوای ملک و مال و سامان و پار و امشتان و نبو. او تا حضرت ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی به اگره تو فرمید شما خزمتی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابینم بدانیش نو نیو جکا و تم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. توشی چی بوی بوا بدانیش نو نیو جکا فرموی برسیتی. منیش دستم کر با گریان. نطلی خو ماوتم هم کونو کائنات لبر حرمتی او دروس بوا. خوشوی سرین بنده خوایا که چی لبر برسیتی هیزی و اینه بپیو رابوسته. بدانیش نو نیو جکا یکا. وقتی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بینی من اگریم دلوایی کردم و فرموی ابو هریره مگری چون که هر کس لدنیا برسیتی بچه جتو دان بخویا بگری دوچاری سختی لیه پرسین و روژی قیامت نابید جاری کن شنی که انصاری شتی که یکو دوشه که با پیغمبر خاص آسم هنه بو حضرت عایشه رضا و رحمتی خواه لخوی لباوهی کده که من دارانه ام دو شکلهی بسر حسیره که راخص که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بردوام لسر و حسیره بشویه ده وقتی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم گرایه ام دی منی بینی پرسیاری لحضرت عایشه کرد لبرام بر اولا میکا وریگر فرموی عایشه هر سبی برو بشونی خوی سین بخوا گربم بیستای خوای گوره للای راست و چپ موا شاخی آلتون و زیبی لگل آخص مره پیغمری خواست آسما کر بیستای زور خوش گذرانش یا ای بو نیویست او پرسیاره که به همو جیلی مسلمانان و نوی مسلمانان جوابی بنوا که خوش گذرانی بشک نیه لتوفیقاتی خوایی خوش گذرانی اگر هات نعمت کهیت بلام آمان جنیه خوتی با بکشی روشی کن فرشته هات خزمتی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلامی لخوای گروه بو هینا پرسی یا رسول الله پروردگار سلام لیکا خوای گروه فرمه اتوی پیغمبری کی پاشا بیا خود پیغمبری کی بنده حضرت جبرئیل یکسر هاو بهاناو فرموی تواضع یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای پیغمبری خواه لبران بر پروردگار تو خاکی بون بنوینا خاکتی بنوینا پیغمبریش صلی الله علیه و سلم حال بجردی خویه کات حال یه بجره افرمه اموی ببما پیغمبری کی بنده که روشی برسی به تو آرامی لسر بگره روشی کی تریش تیر به و شکری لسر که از انه فرموده لچن شون هاتو ابن مبارك لزهده هنایتی احمد کری حنبل امام احمد لمسند هنایتی نسائی لسنن الكبرى هنایتی طبراني لمعجب الكبير بيهقي لسنن الكبرى شعب الايمان هيثمي لمجمع الزوائد او بو يهمو امخينده او بو او كسن نفام النزان وحاقداني كالحديثي بيهما صلى الله عليه وسلم ردك نوا مناوي قرآني او نابيناني كحق نابينا که زور و زبندش بون به ناوی اسلام و دین و خریکی لیدانی دین و حلکندنی به نماکاری آین او تا لگل خزمتکار و هجارکان آدانیش تونانی اخوارد جاری کن آفرتیم دیمنا بینی علیت سیر کن اوکو کوی لیدانیش تونان اخوا فخری کائنات صلی الله علیه و سلم و علامیات و فرمه
جابو کوا کویلی لمن باشتر هيا من کویلو بندی پروردگارم من عبدی پروردگارم سیرتی بنخوشی ام حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پر پر لتابلو کانی حسبی بون و شی حسبی بون جوان هلگرن از جنم حسبی الله و نعم الوکیل حسبي الله يا حسبنا الله ونعم الوكيل حمو بيغمران وابون بلام لبيشي هميان وحزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سرطوبيو كسانيك خويك لا كردو توشيان ترخان كردو بخوا داوه هيش پاداشتيكي دنياي تنانت قيامتيشي نكردوا هربويا نهيني كاريگري فرمودي رسول الله حديثة كان آل رايا كتا قيامت بردوام بيت جاء اواني كأنيوك او بجين اواني سنتي او جيب جيبكن اواني او جينا هيلن هوا بالو سرطي بغنو حسبي بن اهلي حسبي بن حسبنا الله ونعم الوكيل خوش في سلام لرده هاتين باياني القيم جاري رجانا برنامج درود تابعي قشنو كتير بخواي قرتان اسبيرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لە دوتای بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشەپێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەیەکی نوێی برنامه نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

0: ئەی وتاردانیەوە لە مزگەوتەکانەوە کاری کردووە لەسەر گەڕانەوەی ڕۆڵی گەورەی مزگەوت و مینبەرەکان لە بانگەواز و بڵاوکردنەوەی هۆشیاریدا بۆیە مینبەرەکانی کردبووە هۆکاری بانگەواز و هۆشیارکردنەوەی خەڵك و خستنە ڕووی تێڕوانینی میانڕەوانە بۆ پرسە شەرعی و ئیسلامیەکان بە هەزاران کەس لە شوێنە جیاوازەکانەوە ڕوویان دەکردە مزگەوتەکەی تا ئەوەی لە سەردەمی جەمال عەبدولناسردا بەهۆی کاریگەریەوە لە وتاردان دوورخرایەوە قەرەزاوی لە بانگەوازدا بەهۆی شێوازی تایبەتی خۆیەوە توانای تێگەیاندنی خەڵکی ئاسایی و گشتی هەبوو لەگەڵ ئەوەشدا دەیتوانی بڕوا بە نوخبە و کەسانی پسپۆڕ بهێنێ گوتارەکانی ئاراستەی عەقڵ و سەرنجڕاکێشانی هەست و دەرونی گوێگرەکانی ئەکرد هەردوو بانگەوازی تیۆری لەگەڵ کاری کرداری و نمونەی واقیعی دەخستە ڕوو گرنگیدان بە ئاینداری و بەندایەتی تاک و خەمی گشتی و پرسە کۆمەڵایەتیەکانی پیوست کرد بوا
1: بارك السابعة عشر من عمري وانا الآن في السابعة بداية السابعة والثمانين من عمري سبعون سنة وما أخطب في مساجد العالم خطبت في مساجد آسيا وأفريقيا وخطبت في مساجد أوروبا وأمريكا وخطبت في أستراليا
0: ساڵی 1960 کتێبی خۆی لەسەر داوای شێخی ئەزهەر دکتۆر مەحموود شەلتووت بە ناوی حەلاڵ و حەرام لە ئیسلامدا نووسی و بڵاو کردەوە لە چاپەکانی دواتریشیدا فەرموودەکانی نێو کتێبەکە لەلایەن شێخ ناسرەدینی ئەلبانیەوە ڕاستاندنیان بۆ کرا کتێبەکە خستنە ڕووی وەڵامی شەرعی چەندین پرسیار و بابەتی فیقین لە ئێستا و ڕابردوودا و خستنە ڕووی وەڵامەکانیان لە دیدگای میانڕەوی و وەڵامی گونجاو لەگەڵ دۆخ و واقیعی نوێدا کە قەرەزاوی زۆر بە متمانە و بوێریەوە وەڵامی پرسیارەکانی خستۆتە ڕوو کتێبی حەلاڵ و حەرام تەنها بە زمانی عەرەبی زیاتر لە 40 جار چاپ کراوە و بۆ زیاتر لە 15 زمانی زیندووی جیهان وەرگێڕدراوە لە چەندین زانکۆی جیهانی ئیسلامیدا دەخوێنرێ کتێبەکە لە ڕۆژی چاپکردنیەوە تا ئێستا جێگەی مشتومڕە لە نێوان ئەو کەسانەی کە پەسەندیانە و پێشوازی لێ ئەکەن لەگەڵ ڕەخنەگراندا تا ئاستی ئەوەی هەندێک لە ڕەخنەگرانی کتێبەکە ئەڵێن ئەمە کتێبی حەلاڵ و حەلاڵە نەک حەلاڵ و حەرام وەک ئاماژەیەک بۆ ئەوەی کە ئاسانی زۆری تێدا کراوە لە وەڵامدا دکتۆر یوسف ئاماژەی بەوە کردووە کە با ئەوانیش کتێبێک بنووسن بە ناوی حەرام و حەرام وەک ئاماژەیەک بۆ ئەوەی کە ئەوان سنووری حەلاڵەکانیان بەرتەسە کردۆتەوە و زۆرینەی بابەت و پرسیارە شەرعیە نوێیەکان موري حرامي لددن
2: إن بعض إخواننا بيقولوا على كتابي هذا كتاب الحلال والحلال في الإسلام فأنا قلت لهم والله طيب أنتوا اعملوا كتاب آخر اسمه الحرام والحرام في الإسلام لأن هم لا يريدون أن يعني يتركوا الحلال يريدون أن يضيقوا في الحلال وأنا أريد أن أضيق في الحرام لأن الأصل الحل يعني ربنا ما حددش الحلال لا وحدد الحرام وكل ما عدا ذلك حلف فهو حلال الأصل في الأشياء والتصرفات الإباحة وبعدين الحرام أشياء محدودة فالتحريم الحلال ده مشكلة فأنا منهجي التشديد في الأصول والتيسير في الفروع وإذا كان هناك قولان متكافئان أو متقاربان أحدهما أحوط والآخر أيسر فأنا أفتي بالأيسر لا بالأحوط بعض الناس بيقول لي طب إيه دليلك إنك تختار الأيسر لا الأحوط قلت له والله دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما فالتيسير مطلوب دائما وخصوصا في عصرنا
0: شيخ يوسف قرزاوي بهوي أندامبوني لكوملي براياني مسلمان چندين جار زنداني كراوة سالی 1949 لسردمی پاشایتی مصر دا زندانی

زیاتر لە 200 کتێبی لە بوارەکانی فقهی و کۆمەڵایەتی و بنەماکانی ئاین و سیاسی و ئابووری و مێژووی و شعردا نووسیوە. کۆبەرهەمەکانی بە نزیکەی لە 500 بەرگ کتێب خۆی دەبینێتەوە. قەرەزاوی لە کتێبەکانیدا ڕەچاوی بنەما سەرەکیەکانی ئاینی ئیسلام بە پشتبەستن بە قورئانی پیرۆز و فەرموودە دروستەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لەگەڵدا خوازیەکانی دنیای نوێدا و هاوسەنگی لە نێوان ڕەسەنایەتی و نوێگەریدا کردووە. نووسینەکانی بە نەفەسی چاکسازیانە و پەروەرشیارانە نووسیوە. جگەلەوەی خۆی ئازاد کردووە لە شوێنپێهەڵگرتن و دەمارگیری مەزهەب و گرووپێکی دیاری کراو یان ئایدۆلۆژیا و ڕێبازێک لە بیرکردنەوە و نووسیندا و هەمیشە خاوەن تێڕوانین و ڕای تایبەتی خۆی بووە لە پرسەکاندا. لە کتێبەکانیدا چاوی وردبینی فەقیهێک و دڵگەرمی و پرشنگداری شاعیر و زمانزانێکی کارامە و دڵسۆزی بانخواز و تێڕوانینی کەسێکی نوێگەری کردۆتەوە. بۆیە کتێبەکانی وەک مەرجەعێکی متمانە پێکراو لەلایەن زۆرینەی موسڵمانانی جیهانەوە سوودی لێوەردەگیرێ. جگەلەوەی سەرچاوەی فکری و کرداری زۆرینەی پارت و کۆمەڵە ئیسلامیە میانڕەوەکانی جیهانی ئیسلامی. شێخ یوسف قەرەزاوی لە بواری فتواداندا گەنجینەیەکی گەورەی هەیە لە وەڵامی پرسیارە شەرعیەکانی دنیای نوێ و ئەو گۆڕانکاریە خێرایانەی کە ڕوودەدەن و تێڕوانینی میانڕەوانەی شەریعەت بۆ ئەو پرسانە هەر لە کتێبی سێبەرگی فتوا هاوچەرخەکان و فقهی زەکات و فقهی ڕۆژ و فقهی جیهاد و بنەماکانی ئیجتیهاد و چەندین کتێبی تر لەو بوارەدا جگەلەبوونی بەرنامەی شەریعە والحەیات لە کەناڵی جەزیرەی قەتەری کە بە درێژایی چەندین ساڵ بەردەوام بوو لە خستنە ڕووی بۆچوونە فقهیەکان و فتواکانی سەرباری وەڵامی فتواکانی لە چەندین بەرنامە و وتار و شێوازی جیاوازی تردا.

شێقە ڕەزاوی هەمیشە هەوڵی داوە لەسەر زۆرینەی پرسەکان تێڕوانینی ئیسلامیانە پاڵپشت بە بەهاو بنەماکانی شەریعەت بخاتە ڕوو. پرسی ئابوریش یەکێکە لەو پرسانەی کە گۆڕانکاریە خێراکانی بوارە ئابووری و داراییەکان لە جیهاندا جگە لە خستنە ڕوو و پێشکەشکردنی تێڕوانینی ئیسلامیانە بۆ چارەسەری پرس و کێشە ئابووریەکان. زۆرجار موسڵمانان پێویستیان بە وەڵامی شەرع هەیە سەبارەت بە کار و مامەڵە بازرگانی و داراییەکانیان لەو سیستمە ئابووریە جیهانیانەدا. بۆیە قەڕەزاوی لە بواری تیۆری و کرداریشدا لەسەر پرسی ئابووری کاری کردووە و چەندین کتێب و سیمیناری لەو بوارەدا هەیە، وە کتێبەکانی سوودی بانکەکان لە نێوان حرام و حەلاڵدا، کێشەی هەژاری و چارەسەری ئیسلامیانە، فرۆشتنی مرابەحە و ڕۆڵی بنەما ئەخلاقیەکان لە ئابووری ئیسلامیدا و چەندین وتار و کتێبی تر لەو بوارەدا. سەرباری خستنەڕووی سیستمێکی چارەسەری دارایی لە ڕێگەی کتێبی فقهی زەکاتەوە و لە ڕووی کرداریشەوە کاری کردووە لەسەر دروستکردن و پاڵپشتی کردنی چەندین بانکی ئیسلامی لە جیهاندا.

لە شوباتی ساڵی 2011 چەند ڕۆژێک دوای ڕوخانی دەسەڵاتەکەی حوسنی مبارک و پاش 31 ساڵ لە ئاوارەیی و دوورە وڵاتی گەڕایەوە میسر و لە مەیدانی تەحریر بە بەشداری دەیان هەزار کەس وتاری هەینی بۆدان پاش کودەتایی سەربازی سیسی بەسەر حکومەتە شەرعیەکەی دکتۆر محەممەد مورسی و زیندانی کردنی لەگەڵ سەدان سەرکردەی تری کۆمەڵی برایان دادگای میسر ساڵی 2015 پەراوی بۆ دکتۆر یوسف کردەوە بە تاوانی ئەوەی کە ساڵی 2015 لەگەڵ محەممەد مورسی لە زیندان هەڵاتون لە کاتێکدا قەرەزاوی لە ساڵی 1961ەوە میسری جێهێشتووە لە وەڵامی و پرسەدا قەرەزاوی ئاماژەی بەوە کردبوو کە ئەو بابەتە ئەوەندە گاڵتەجارییە تەنانەت شایەنی ئەوەش نییە قسەشی لەسەر بکە ساڵی 2018 دادگای سەربازی میسر بڕیاری زیندانی هەتاهەتایی بە غیابی بە تۆمەتی هاندانی خەڵک بۆ توندوتیژی بۆ دکتۆر یوسف دەرکرد میسر داواکاریەکی ئاراستەی پۆلیسی ئەنتەرپول کرد بۆ دەستگیرکردنیان بەڵام ئەنتەرپول لە بەیاننامەیەکیدا دەستگیرکردنی قەرەزاویان ڕەت کردەوە و ناویان لە لیستەکەدا دەرهێنا

0: دەستگای دژەتیلۆری عراق ڕایگەیاند لە پێکدادانێکی هێزەکانیاندا لەگەڵ چەکدارانی داعش لە سنووری نێوان کەرکووک و پردێ دوو چەکداری داعش کوژران و یەکێکی دیکەش دەستگیر کرا. بە پێی ڕاگەیەنراوەکەی هێزەکانی دژەتیلۆر ڕووبەڕووی 11 چەکداری داعش بوونەتەوە کە پشتێنی بۆمڕێژکراویان بەستە بوو. دوای چوونەناوەی چەکدارەکان بۆ ناو ناحیەی پردێ هێزێکی زۆر یەمنی گەیشتە ناوچەکە بۆ ماوەیەک دەروازەکانی چوونەناو پردێ داخرا. لە چاو پێکەوتنێکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی فینانشنال تایمز مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەت هەرێم ڕایگەیاندووە هەرێم هیچ سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی نییە و کڕی نیشتە نیە لە ڕێگەی عراقەوە دەبێت. سەرۆکی حکومەت هەرێم هۆشداریدا کە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەم کاتە ناسکەدا لەگەڵ بەردەوامی چەکداری گروپەکانی نزیک لە ئێران مەترسی لەسەر قوارەی هەرێم و سیستەمی فیدراڵی عراق دروست دەکات. ڕاشی گەیان شانازی بە هاوپەیمانەتی کونسوڵخانەی ئەمریکاوە دەکەن کە بەهۆی مەترسی هێرشەکانەوە کارمەندە ناپێویستەکانی کشاندۆتەوە. سەرۆکی حکومەت سەبارەت بە پاسەوەکانی ئێران بۆ هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان بە بیانوی بوونی هێزە ئۆپۆزسیۆنەکانی ڕۆژهەڵات و پشتیوانی کردن لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە وتی ئەو تۆمەتانی ئێران زیادەڕەوی تێدایە کە لە گفتوگۆکان زۆر بەڕوونی پێمان گوتراوە گوتوون کە هەرێمی کوردستان نابێتە مەترسی بۆ سەر ئێران. لای خۆیەوە نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی حکومەتی هەرێم ڕایگەیاندووە کە ڕۆژنامەی فینانشنال تایمزی بەریتانی راپۆرتێکی بڵاو کردووەتەوە کە چەند لێدوانێکی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانی لەخۆ گرتووە بەڵام دەقی لێدوانەکانی سەرۆکی حکومەتی وەک خۆی بڵاو نەکردووەتەوە. نزیکبوونەوەی کۆتایی هاتنی ئەرکی ئەمریکا ئەوپەیمانان لە 30 ئەیلولدا عراق دەقاتە بەردەم قۆناغێکی مێژووی بۆ بەدەستهێنانی سەروەری تەواو. سەرەڕای ڕێکەوتنی سەربازی لەگەڵ تورکیا و فەرەنسا بۆ پاراستنی ئاسمان هێشتا گەورەترین ئاڵنگاریمانەوەی چەکە لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەتدا. حکومەت لە هەوڵی چڕدایە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی چەک و تێکەڵکردنی گروپە چەکدارەکان لە ناو 8 شەعبیدا لە ماوەی 3 مانگدا تا بتوانێت متمانەی کۆمپانیا بیانیەکان بۆ بەرهێنان بەدەست بهێنێت.
1: نزیکبوونەوەی ڕێکەوتی 30 ئەیلوول قۆناغێکی وەرچرخانی مێژوویە لە عراقدا کە تیایدا کۆتایی بەبوونی سەربازی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەهێنرێت و وڵات بەرەو سەروەری تەواو و بڕیاری سەربەخۆی نیشتیمانی هەنگاو دەنێت. ئەم وەرچرخانە تەنیا کشانەوەی هێزە بیانیەکان نییە، بەڵکو ڕەهەندی ئەمنی، سیاسی، هەرێمایەتی و ئیداریش لەخۆ دەگرێت. لە ڕووی بەرگریەوە عراق بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی بەرگری ئاسمانی و کۆنتڕۆڵکردنی خاک و ئاسمانی وڵات ڕێکەوتنی سەربازی لەگەڵ تورکیا و فەرەنسا کردووە. بەڵام گەورەترین ئاڵنگاری ناوخۆیی بەردەم سەروەری دەوڵەت مانەوەی چەکە لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەتدا. بە پێی کۆدەنگی سیاسیەکان و شارەزایان، سەرکەوتنی ئەم قۆناغە بەستراوەتەوە بەهێنانی تەواوی چەکەکان بۆ ژێڕچێفی یاسا و قۆڕەخکردنی بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە دەستی دەوڵەتدا. لەسەر ئاستی دیبلۆماسیشدا عراق هەوڵی پاراستنی هاوسەنگی دەدات لەلای ئەکسەرکردەکانی وەک قەیس خەزر عەلی و هومام حمودی بەشداریکردن لە گەمارۆکانی دژی ئێران ڕەت دەکەنەوە. لەلای چترەوە بەرپرسانی عراق زەخت لەسەر بەکارنەهێنانی خاچی وڵات بۆ هێرشکردنە سەر دراوسیەکان دەکەنەوە تا کۆمپانیە بیانیەکان بۆ ئاوادانکردنەوە ڕاچێژن. لەگەڵ ڕاگەیاندنی ڕۆژانی سەروەری لەلایەن حکومەتی عەلی زەیدی لە 30 ئەیلوول تا 3 تشرینی یەکەم دیاریکردنی ئایندەی سەروەری عراق ڕاستەوخۆ بە یەکلەکردنەوەی دۆسی چەکداری و ئابوریەوە بەستراوەتەوە. ئێستا زیاتر لە 30 کۆمپانیای ئەمریکی چاوەڕێی چەککردنی گروپەکارەکان بۆ دەستپێکردنی وە بەرهێنانەکانیان. لەم چوارچێوەیەشدا دانوستانی سەر لەگەڵ گروپە چەکدارەکان بڕێوە دەچێت بڕیارە بە ئامادەبوونی ماڵیۆزی ئێران کۆبوونەوەیەک بکرێت بۆ تێکەڵکردنی ئەو گروپانە لە ناودەستەی 8 شەعبیدا لە ماوەی 3 مانگدا. ئەو پەیمانی دەوڵەتی یاسا ئاماژەی بەوە داوە داواکاری گروپەکان بۆ یاسایەکی تایبەتی ڕێخستنی چەک نیشانی دەدات کە کۆنتڕۆڵکردنی چەک گرێدراوە بە پەیوەندیەکانی عراق و ئەمریکا و هەروەها سەرکەوتنی کۆتایی پرۆسەی سەروەریەوە.
0: ئەنجومەنی وەزاری بۆ ئابووری لە عراق پرۆژە یاسای بودجێ گشتی بۆ ساڵی 2027 پەسەند کرد و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدراڵی کرد. بەپێی نووسراوێکی فەرمی ئەنجومەنەکە کە لە 27 ئەیلولی 2026 دەرچووە لە دانیشتنی 12مینی خۆیدا تیچی کراوەتە سەر ڕەژنووسی بودجێی گشتی. ئەم ڕەژنووسە بە شێوەیەکی بەپەلە لەلایەن وەزارەتی داراییەوە لە 26 ئەیلولدا پێشکەش کرابوو. ئەنجومەنی وەزاری بڕیاریدا بە ڕەوانەکردنی پرۆژەکە بۆ ئەنجومەنی وەزیران بە مەرجی لە بەرچاوگرتنی سەرجەم تێبینی و سەرنجەکانی ئەندامان لە کاتی تاوتوێکردنی کۆتاییدا. ئەم هەنگاوە گرنگە ڕێگا خۆش دەکا بۆ ئەوەی لە ئەنجومەنی وەزیران دەنگی لەسەر بدرێ و دواتر ڕەوانەی پەرلەمانی عراق بکرێت بەمبەستی پەسەندکردنی کۆتایی و جێبەجێکردنی لە کاتی خۆیدا. پزیشکانی دانامەزراو لە شاری هەولێر لە بەردەم وەزارەتی تەندروستی گرتبوونەوە و داوایان کردا مەزرێن. ئەوان دەیانەوێ سیستەمی پلەبەندی بەردەوامی هەبێ و ڕاژەی پزیشکانی دەرچووی ساڵی 2024 و 2025 لە بودجەی ساڵی 2027 جێگیر بکرێت.
2: گرتبوونەوەی پزیشکانی دانامەزراوە لە بەردەم وەزارەتی تەندروستی هەر یەکەیان دروشمی زیادیای بەرزکردۆتەوە لە شارە زیادیاکانی هەرێم هاتوون بۆ داواکردنی سەرەتاترین مافیان کە دامەزراندنیانە.
3: ئامانجی سەرەکی گرتبوونەوە کەمان داواکاری ڕئیسی ئەین داواکاری سەرەکیمان داواکارێکی ڕەوا و حەقە، ڕاستی داواکارێکی سادەیە، ئەویش دامەزراندنی پزیشکانە، ئەوانەی کە دانەمەزراینە.
4: اون جارە چەندێ دێنە دێرێ؟
5: ئەە جۆرە سەیە دەخوازەمە ئەوە و دامەزراندنە نزیکی ئەە ساڵەکونی بە ئەعملمال دانیشتینە و هیچ شول دەسمەنە کەفتینە.
6: من دەرچی 2026 بەس بەپێویستم زانی بەشدار بم چونکە ئەو پلەبەندی و ڕاوستانی پلەبەندی زەرەرە بۆ هەمووان. حەز ناکەم قورس بیتن، بەس حەز دەکەم بێخەمیەکی زۆر لەو ڕووی وەکرایە بەرامبەر بە دەرسوانی پزیشکی گشتی.
2: دانەمەزراندنی ئەوان کاریگەری لەسەر سیستەمی پلەبەندی و پزیشکانی دامەزراویش دروست کردووە.
7: یعنی 6 ساڵی توبعامی ما ناتکاتە دکتۆر، دامەزراندنەکە دەتکاتە دکتۆر و زەرەرمەندی یەکەم خوێندکار و پزیشک نییە. زەرەرمەندی یەکەم ئەوەیە خەڵکەکە یە کۆمەلگایە، چکە تو حیساب کە ئێستا ئەوانەی لە تەوارین هەموویان ماندوو بووینە چەند ساڵە لەوێنە پزیشکی نوێ دانامەزرێ، ئەوانش هەر لەوێ ماونەوە.
8: داواکاری ئێمە ڕوون و ئاشکرایە کە دامەزراندنە و ڕانەوەستاندنی سیستەمی پلەبەندیە کە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێت. بێگومان سیستەمی پلەبەندیش کە جێبەجێ دەکرێت دەبێت دامەزراندن هەبێ، ئەوجا ئەو سیستەمە دەتوانرێت جێبەجێ بکرێت.
2: سێمین جارە گرتبوونەوە دەکەن. چەندین جار یادەشنامەی ناڕازاییان پێشکەش کردووە کە چینە وەزارەتی تەندروستی و نەلایەنی پەیوەندیدار ئامادەنین وەڵامی داواکاری ئەوان جێبەجێ بکەن.
9: یادەشنامەی هاوبەشی پزیشکانی دامەزراو و دانەمەزراوی هەرێمی کوردستان، ئەرکی فراکسیۆنە کوردەکانی ئەنجومەنی نوێدەدانی عێراق و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمە فشاری جددی بکەن بۆ جێگیرکردنی ڕاژەی پزیشکانی دەرچووی ساڵی 2024 و 2025 لە بەشە بودجەی ساڵی 2027.
10: کاتێک پزیشکێک دەبێتە پزیشکی نیشتەجێی دێرینەوەتە موقی مەقدەم، دواتر دەبێتە ئەخسایی، دەبێت کەسێشتر بێتە شوێنی. ئەم دەوریە دەسوڕێ بۆیە بۆ زەڕورەتی ئێمە بۆ بەردەوامبوون لە سیستەمی تەندروستی هەولیان بۆ دەنگ تۆزێک سەبری دەوێت و من پێیانم گوتوە من نوێنەری وانم.
2: پزیشکانی دانەمەزراو دەرچووی ساڵی 2005 لە هەولێر ژمارەیان 220 پزیشک و لە کۆی گشتی هەرێمی کوردستانیش ژمارەیان نزیکەی 700 پزیشکی دانەمەزراوە. لە چەند مانگی داهاتوو دەرچووی ساڵی 2026 دەگاتە سەر ئەو ژمارەی ساڵی ڕابردوو، بۆیە ئەوان داوا دەکەن سیستەمی پلەبەندی بەردەوامی هەبی کە زیاتر لە ساڵێکە چاوەڕوانن کەچی وەڵامی داواکاریەکانیان نادرێتەوە. هۆشداریش دەدەن گەر داواکاریەکانیان جێبەجێ نەکرێ بەردەوام دەبن لە گرتبوونەوەی ناڕەزایەتی تا دەستکەوتنی سەرەتاترین مافەکانیان کە دامەزراندنیانە. جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا، هەولێر.
0: لە سلێمانی ژمارێکی بەرچاوی پزیشکان خۆپشاندانیان کردو بەڕێپێوان لە زانکۆی سلێمانیەوە چوونە بەردەم نەخۆشخانەی شار. بەشێک لە شەقامە سەرەکیەکەیان داخست. پزیشکان داوای دامەزراندن دەکەن.
11: ماوەیەکی زۆرە سلێمانی خۆپشاندانی لەم شێوازە قەرەباڵغی بەخۆیەوە نەبینیوە. نزیکەی 1000 پزیشکی دامەزراو و دانەمەزراو بەڕێپێوان لە بەردەم زانکۆی سلێمانیەوە بۆ بەردەم نەخۆشخانەی شار بەڕێکەوتن و ئەوان وەزارەتی تەندروستیان مەراندووە لە تابوتەکەی سەرشانیان و دەڵێن حکوومەت بێباکە و دوو ساڵە دامەزراندنیان بۆ ناکرێ و کرتی تەندروستی شکستی تەواوەتی هێناوە.
12: ئەمە پێویستە بۆ قاوش بۆ تەواریەکان لە نەخۆشخانە حکومیەکان. ئەگەر ئێمە دانەمەزرێنەوە بەردەوامی نەبێ وردەوردە کەرتی حکومی پاکی ئەکەوێت تەواو بە سەهلێ
11: منێت. ماڕەتان چەندە؟ زۆرن کەمن؟
12: بەڵێ، خۆی 2025 کە تەواویکە دوو دانەمەزراو نزیک 700 پزیشکە بێ بەهەم کوردستان، 26 زیاتر لە 700 کەسە بێ ئەمانە بەهەم کوردستان. ئانی پێشتر دامەزراون.
13: ئەمە بەداخەوە کەرتی تەندروستیە بەم حاڵی ئێستای بەم شێوەیە کە گوێ پێ نادرێ بەداخەوە کارتی تەندروستیە و داهاتووی ئەم پزیشکە گەنجانە.
11: بە یەقین گەشتن بۆ یەکە کارتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان مردووە کۆتایی
13: یا بەم شێوەیە بەردەوام بێ؟ بەڵێ، بێگومان مردووە و نێژراوە و لێبڕاویشتەوە. تەواو
14: اما مرحله اتوانی بلین دو ماسیه مشوره مو هتا کوتای هه اما هولکان مان بر دوامه پلانی دو ام شرا لکاتی خو هم مشتکان امیر به اذن خو
15: خوش بدی اخو دیاترین هوتاف چی امر که خود رو اما جو پیاده
14: یکم یعنی ولین نار رو خینو نابزین هتا ماف مان ور گرین دوم یعنی ولین ام هنگاوانی ام روشکوی بو داتوی تو لبر براسی ام کلیرا بشدار بو قبولی نکرد و اونا حقیقه برانبری کراوه بيدنگ بلا آسیاک
16: دوای 18 سال خویندن پزیشکان دلین زانستو خزمتیان پراویز خراوه و فشاری تندر دکن لداهاتو داو بيدنگ نابن تا ولامی داو کارکانن ورده گرنوه
17: پزیشکانی دانمزراوی تیدا امش خویند کارین
18: دانمزراوکان آلین چی بابلین دانمزراوکان داوی دانمزراوی نکن دانمزراوکان
19: ایم هاتوین با دعا کردنی مافی هورکان من و دعا کردنی مافی خوشمن که ایم ایسا خوینکاری کولیج پزیشکی گشتین اگر اوان دا نمزرین او هم فیر نابن باشا و لکاتی که کشب و ایمش درسته به که ایمش هیچ املک من نمینه بو فیر بونو حولتان چون که ابینین هورکان من تاز او حولی که دویانا بیسود بوا
20: اگر ایم بکاری نیانیو لما دا دانیشین براستی که بیرمانه چه تاو چکا اما پیسی بکر کردنه پیس همو کد تو خو تازب که تاو لسه زنیاری لسه زنستکا
16: پزیشکان لگل برزی پلی گرماو برینی رگه کی دور بلام او خوان دلن هیچ بلینو ولامی کان دست نکود تو بودا هاتو بردوام دبن
21: داوی دا مزراند نکین برای او دو اجبه کولیجی پزیشکی که دان مزراون پیویست دا مزرین بای پزیشکا کن روتیشن بکن
22: بو کمترین نافی خو مان کتاین کرین بو خو نه من برو پیش چت کبر راسی تو بو خو تا انزان لبکالوری سو تاو نه به لدو او بر دوام بیت ابي تعین کری تو اقامه کی تو انجاب سه بور دوانه بو لو شت تایبتا که تو خو ما بس ور من لدلا بلا مش کابه خدمت خال کی به باشین شو
16: پزیشکان دلین در چوکان د ماوی سالی 2025 و 26 د مزراندن یان بونه کراوه لگل اوی که اوان دانه مزراون بشگل دا مزراو کانش گرفتی پلا برس کردنو و گورینی شوینی تایبیدمندیان بود روز بوو بوی دبید بزوترین کات حکومت هاو شیوی عراق دا مزراندنیان بو بکاو ولامی داو کارکانن بداتوا یادگر حاجی کنالی سپیده سلیمانی
0: طبخانه برکوتی نوی زیادتر لسوارده سالال ناو کابینه دروز کراو قطاب یکانی لسر ماو گرمای ناو کابینه دریجهان با خوندن داو استا او کتابخانه که سرجم پولکانی کابینه 950 کتابی هیو هر حبه یکی زیاد الا چل کتابی تی دایامش پروسی خوندنی زحمت کردو
23: لیر زیاد الا 12 سالا کابینه کان پولی خوندنن لسرتای پاییز و کتایی بهار گرماو لزستانیش سرماو دلوپا بشی ام کتابیانه نوصد و پنزا قطابی لقطاب خانه بیرکوتی نوی دخویننو لر هو بیک سلب و پنزا قطابی لیا هر وقت قطابی که بدر برین من دالانکی و تی هر یک من قصه یک بکین پولک دبی تکافتریا هنده زنزالا بحال لما مستکانیش تیدگن
24: والا و دیس ساره بیم ما دیس ساره لو مکتبه ما
25: ادی
24: کو مکتبه کتان باز کل ام مکتبه شوات سانا کن های کلا سانا نش لفتا قرآ وک پی روش مح لجوری شکوره پانزه نفری یاری هیچ قصه چکاره لفتا کافتریا مکتب ما مستحکم باشه بس یوادار اینو مکتبه چاف کن
23: داوای تواو کردنی او قطاب خانه هجده پولیه دکن کسالهای لگرکه کهان برس کراوه تواو بتواو نکراوی زی هل دراوه استا قطاب خانه که بو تکو گای آجال دارکانو مالی آجال و بالندکان
26: خرافه ولای به همینان دستنه نایو استانه هش درو پیده کن او دیت اخواره ولای چیجو پینس پنزانه اره ولای بس هر یک قصه چی که زور دکن ماستاش ماستاکان باشم بس
24: والله به همینان زور گرمه سبلیتگا قوتی نتوت گلگ زور چلو دو طلب اینا بادستانه رجنه فتمان نیست تو بپیکه والله ایده بیتا ترپیز بیوزی سیگل برکه زور سرده بره والله در آخری مکتب ما لو تواب بکن والله بادستانه ده بی اوه سیتت طلبه لپیش رو پیکو ده ابنیشن چکا لپشتو دلو پا او دیتا خواره
23: گەڕەکەکە تا بێفراوانتر و قەرەباڵغتر دەبێ. ئێستا هەر قوتابی بێرکۆتی نوێ لێرە ناخوێنن. بەڵکو ئەو ماڵە تازانەی لە هەشتی حەسارۆک دروست دەکرێن منداڵەکانیان لێرە قەید دەکەن. بۆیە خراپی قوتابخانەکە خەمی باوکەکانیشە.
1: منداڵەکەم هەیە لەو مەکتەبەی زستانان درۆپەیە و بارانە و سارد و سەرمایە و دێنەوە گلەی دەکەن لە مەکتەبەکەی. ئەو بەگەرمەیەش وەزعەکەی هەر باش نییە. ئارێوەڵە ناوەڵای باش نییە. ئیمێن منداڵەکەم ئەوە شەش سارە پۆلی شەشە ئێستا بووە شەش. ئەو مەکتەبا هەیە لێرە ئی بێرکۆتیە تا ئێستا تەواویان نەکردی. ئەگەر تەواوکەن زۆر باشە.
23: کرانەوەی دەرگای قوتابخانەکان دەرکەوتنەوەی کەموکوڕیەکانی کەرتی پەروەردەشە. بێرکۆتی نوێ ئەو قوتابخانەی پایتەختە کە دوو جیلی خوێندنی لەناو کابینە بەڕێ کردووە و دیاریش نییە تاکەی بەو حاڵە درێژەی دەبێ. هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر.
0: لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە شاری رانیا لەن حەمە سەعید وەزیری پەروەردە ڕایگەیاند بۆ چارەسەری گرفتەکانی بینای قوتابخانە لە هەرێمی کوردستان ئویسمان بە دروستکردنی 1600 باڵەخانەی نوێ هەیە بۆ پرۆسەی خوێندن.
3: ئێمە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2022 بودجەی هەموو پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانمان ناردووەوە بۆ شوێنی خۆیان و موافقەتی ڕسمی ئەنجومەنی وەزیرانمان ناردووە کە جەنابی سەرۆکی حکومەت ڕێزدار مەسروور بارزانی موافقەتی لەسەر داوە. بە نمونە و کاتە ئیدارەی ڕاپەڕین تەربیەی گشتی نەبوو، سەر بە تەربیەی گشتی سلێمانی بوو، زیاتر لە 9 ملیارد دینار ڕەزامەندی دراوە لە ساڵی 2022-2023 بۆ تەواوکردنی قوتابخانەکان، بۆ نۆژەنکردنەوە، بۆ هەموو ئەو بابەتانە. هەندێکی جاریش دەزانین جەناب دەسامە گرفتی سویلە و خەرجکردنی پارە هەیە لە بانکەکانە، بەڵام وەزارەتی پەروەردە دەستبارە لەم بابەتانەوە هاوکارە بێت و ئەم پرۆسەیەش تەنها لە چەند قوتابخانەیە کورد ناکرێتەوە. ڕاستە ئەو قوتابخانانەشمان هەن، بەڵام ئێمە 310 قوتابخانە لەم کابینەیە کەوتوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. 3175 قوتابخانە نۆژەن کراوە، 629 ژووری خوێندنمان لە قوتابخانەکان دروست کردووە. بە کۆی گشتی لەم کابینەیە شوێنی نوێ بۆ نزیکەی 125000 قوتابی دابین کراوە، بەڵام کەموکوڕیش هەیە لە ڕۆژی 29 کاتێک کە زەنگی خوێندن بۆ ئاماژەمان بۆدا ئەم کارانە کراون، بەڵام هێشتا کەموکوڕیشمان هەیە. هەوڵەکانمان بەردەوامن بۆ چارەسەرکردنی ئەو کەموکوڕیاست. لە نێوان 1500 تا 1600 بینە.
0: بۆ زیاتر بە یەکدان بە بابەتی پەروەردە ئیسلامی و چەندین پرسی دیکەی تایبەت بەم بابەتە لە ناوەندەکانی خوێندن، یەکێتی زانایانی ئاینی و نوێنەری ئەوقافی گەرمیان یادەشتێکیان پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی گەرمیان کرد و داوایان کرد گرنگی زیاتر بە بابەتی پەروەردەی ئیسلامی بدرێت.
4: بۆ زیاتر بایەخدان بە بابەتی ئاینی و پەروەردەی ئیسلامی و چەندین پرسی دیکەی پەیوەست بەم بابەتە لە ناوەندەکانی خوێندن، یەکێتی زانایانی ئاینی و نوێنەری ئەوقافی گەرمیان یادداشتێکیان ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی گەرمیان کرد.
5: گرنگترین مەبەستی سەرکیشمانەوە بوو ئێمە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیانەوە بایەخی زیاتر بە خوێندنی پەروەردەی ئیسلامی بدرێ و مامۆسایانی شارەزا پسپۆڕ بە پەروەردەی ئیسلامی دابدرێ دەرسی پەروەردەی ئیسلامی بڵێتەوە و هەروەها ئەو مامۆسا بە ڕێزانە بێ کە شارەزان لە بوارەکە و ئەهلی دینداری و ئیسلامەتین و هەروەها گرنگی بەهۆش بدرێ ئەو لە پەروەردەی ئاینیدا فکری تونڕەوی پرەوپێ نەدرێ و ئەو مامۆستا بە ڕێزانەکە هاوسەنگیان دروست کردووە میان ڕەوانە دینداری ئەگەن و لە پەروەردەکردنا و هاوسەنگیان دروست کردووە لە بینی ئاینداری و نیشتمان پەروەریە ئەوانەی پەروەردەی ئیسلامی سپێڕێ بۆ مامۆستا بە ڕێزانە.
4: بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی گەرمیان باس لە ناوەڕۆکی یادداشتەکە دەکات و نەیشاردەوە. لە بەرامبەردا داوایەکیان ئاراستەی ئەوقاف و زانایانی ئاینی کرد کە تایبەتە بە کەرتی پەروەردە و نۆژەنکردنەوەی بینایی خوێندنگاکان.
5: یادداشتی و داواکاریەکیان هەبوو کە لە ناوەندەکانی خوێندنا ئێمە بایەخ بدەین بە وانەی ئاین، بۆیە بەلای ئێمەەوە زۆر جێر ڕێزە داواکاریەکەیان و میلەتی ئێمە زۆرینەی هەرە زۆری خەڵکێکی موسڵمانە بۆ ڕێزگرتن لە ئاینی خەڵکی خۆمان فرزیک لسر من و به باشترین شیوا حول دین ان شاء الله جبه جيب کین نوندگان خوندنه پابند بین بو بشوانانی که بو عین دان رو باشترین شیوا باشترین کسکان راسپرین کبیله تا ولا چوچوی دا وکریکان یو انا ایمج دا وکریک من پیشکش بوان کرد چونکه خود ان زن بشی کی زول نوندگان خوند پی سی بنو جن کدنوی به هاوکاری مادیه دا ان کرد ما مصاینی عینی هاوشان لگل مزگوتو شونه عینی کانا پال پشتي دارایی لخلکوا هندان یک بکن بوی خلق رو لو کنه و دکان خو نشبش یک بلو پروسه ک بر اکویت لنوجن کردنو ل پالشتي دارایی
4: گرنگی زیاتر به بابتو پروگرامی پروردگار اسلامی هاو کاته لگل پیوست بونی کوملگا بدابو نریته عینی کوملایت چکان امش کاریګری ارینیو برهمداری دبیت لسد دوار روجی قطابیان پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
0: بشویگ لا هاولاتیان لکویا لا پلانکانی حکومت نگرانن بو ورگرتنوی پارو قرضی کاربا بشوازی زورم لی لکاتیگ دا حکومت خوی آمدنی یک دینار لا صدان ملیون دینار بدا توک بناوی پاشا کوتو لبرینی موچوا لفرما برانیان گیر راوتوا
2: حکومتی هرمی کردستان حتا وکوبوی بکری اوی کلا باغالی شده دری دینیتوا باشا اساو قرضی کوا خوی قرضاری متخورانی هریم کوسانا نه انداته و بتماجنی حتا پی بکری نه اندا بنای پاشا کوت بنای هر سیک ولیان ورده گرت بلام ل قرض ورگت نوی کاربه با ازباریان ل دسته کوا او بارن بسر او ملت تو روش بروش زاتر نه همتی دین بسر خلکو هر روش زوره گرانی دین بسر خلکو روش گرانی بنزین روش اجنبونی نو روش ناز حرت کاربه ایتر بلایسی هتا و صاحب حکومت تهران بین قیران لدوا قیران دروز ذکر طبعا زور به قیران کان بونیانی دروز سید کان
6: دبا او قرض قونی تو همو بدات او زاد سی به قرض خو کر بایا واینا و لسا اویا همو خرج ناراضیا قابل نبی هر اول الان نزدیک دفتر کوم لکن نزلوان زیاتر به سم حسین ندا تقریبا لوان سی موسی لكن به اره
2: داوا کاری سی ته
6: والله داوا کاری کم سی به ام درم قرضه کما بده تا وا او زه لو خو به قرضه خو داب ستو
7: والله او مثلا شفور کو دواری کاګ ما دی هیز مو صفق نی سی ساده تا سل معاش لكن حکم النبي هیز سامنا کا دا اوس لو بکسر سچی باقی کتو فار کاربا فار او کم مار هله ملوی مش کم تل سر به درک روش حکومت کریش و عربه هند اگر بله همه ی دستور بردستی در دی خم سر او کاربای زیرک پروژه رو ناشی ماجی یعنی ملوینه کل سر به دعبشی بیشتر ماجی که ماجی تیل زار بوده تو بله وی سابی روز آن کرد آواش قدر که خلق دکری دبا بیخ اوی معاش خور بیخ ات سر تشی بانک کی مانگ آنش تشی لب جر تو یعنی قرض کی پیشو بله من نیک آوا هر دری ملت دکشن و ملتیش سبک قربی بسر بو ناتوانه هیچ سبک یعنی خدرک براسی اتو صد کوی باسی کوی دکه صد هشتای معاش کوره کوی خالش کوی خالکش فقیره تو سیسی معاش لکن حکومت ها دپاره کار باید کم خسرا و مگانه کلیت بریو لو رشک و بالانس که سفر کو تو
8: قرضی کارمان کارمان مال لکن پاره کمان لی ورده گیت او قرضی اولی من ورده گیت او قرضی صفحه قاری آنو لیا وگرتنی او تگیشی همیان لیا وگرتنی او اما شبانه ملای حکومت حکومت جیش سامالو نکاو تگیشی
2: چند نگرانی کردون؟
8: والای زوریش حد زور نگرانی کردینا یعنی لو او قرضی لکن انا من داتو لو اما قرضی بدنی او بی لبرتی
0: دوای اوی با هوی بونی پلای که رجل چاوی که دا هاولاتی الان صالح دا چطلای پزیشکو نخوشخانه که اهلی دو نشترگری بوده کد نشترگری کن دبیت هوی لدزدانی چاوی نستا لیجنیگ للاین نخوشخانه چاو لحولیر با بدوده چونی که سی کور بونی ام هاولاتی پیکن راو
9: کم چشه او بو چشه شبتو چی هبو خاطر چه راجع سام ها بود دو که سوم لای او دکتران دو عملیات من لای کرد نزاحتی نینا شکستی نا کوری کرد لبن دستی و ملیات سام عیبی نبود دوای کوری کرد استش نمی‌بینم. دوای اسکالام لوزارت ل منکی پولیس لامول اسکالام کرد. دوی لیج نیست لیکن من بپی کنم زنین خطر کلم نیست دکتر کیا؟ دکتر کیا سیز دن ل دوای سی. دکتر که خوی قصی اویا که عادت دکتر که با خوی داره که خطایم ولی خطای ویا و بیم نتیش بیم نت لواي که کتام تار سر نکاتن که کیس کیم بلع ریل ببودیتن اگر نه آمادهی عملیات که با خوی آمادهی عملیات که لکنی بکام وسی خم پینه ما و ویش بیم نتا دکتر چی بلیم هتا بلی زور کم ترخم ل ایشکانی بایش اسکالام نستو مار کردو هی بلام هی سیز دنجه چینیه تا استا من لیره لخستخانی حکومی تاو لجنه یکال نوم دو پیکاتیا بلام زاره نسو منو لجنکا تنها تاورده کم لجنکا بریاری خوی بداتن لسر حالتا که من لسر کوره بونی من انشالله بطمه خوای دست خوشی لسر وزیران وزیر آن دکم که بزوی لویان پیکینام دستیان خوش بیتن بریارکش اورو انشالله دادریتن تاوری لجنه که دبین
10: یعنی امرو لجنه که پیک دیتن یا بریارکش
9: لجنه که پیک هاتیا او تاوری نبیسن اینو لجنه که انشالله
0: کیسی شیلان او جنه پیش ساله که ششمانگ با هوی پیدانی خوینی حالا دوخی تندروسی تیک چو با هوی جن دزدانی لین دادگاو دو اخرا با پی اوتی حاجی یاسین هاو سری شیلان هم دو اخسنا لکاتک دایا که تاورانی یک لکدنوی کیسکه هم بون
11: طبق خوینا و خوینا کادی پیاد دانش یعنی شینا بی زاید ای زاید پیاد دانه و با ماه هفته رو جامعت نخوش خانه و خواب نیوه لحفده پینچ امر خوده کر و بیستو یکی پینچ ما از کالا خاتو مار کر برداون بیل تحقیقی به حتی به جین سری و هیوان نه دوزار بیستو ششه پولیس ها تلفون ها مکر گوتو ارین تبلیغ ها و تبلیغ خواستی لامکن ما استلام کردیم با 27 هیوی ابروکه محکمه بید کردن سرکیس و شیلان و جانمرک ابرو هم حاضر بین طرف هم همی حاضر بین و طرف دیجی طبعا گلی نو بین پینجی دو نو بین هنده اگجی نت حاضر بین و دیار محکمه پی باشتر بی فتره که دی بدتی حتی حمید حاضر بین دو محکمه بید کردن و محکمه جی کات تاجیل کردن بوزانین بو ده روجه بو هشت هیو ده یعنی با هشت هیوا ده تاجیل کردنه و دوباره دست هم حمید دخواست کردنه و انشالله ابروکه بس سماوه که حاضر بین بی ابروکه یعنی چو اجرات منع کردنه ما بس حاضر بین تو زن صدا بخواه ام بیجین وگی دست خالی احتمال ده ماه یعنی ام بخواه بیجی دست خالی بس وگی محکمه اجراتت بی پیشتی میکشتن قناعت بما چی بی یعنی تحقیقه تحقیق جی بیا بردام بی تحقیق جی با تمیز کردن داد تحقیق بی سالا که پینچ هیوا وکشا بس باش بی الحمدلله ابروکه ام عمل بین الجال الحاكمين برام بريو بينو ودي بينو إن شاء الله عملك بهز دما دي محكمة كعادلة كرني وإن شاء الله ده هر كذا جات سزاخا وحق مجدية تصندني إن شاء الله.
12: بس البينجو دي كسا كر البينجو دي كسا ثاني همي تمدبر هاتنا قلم دانه يانجي هندك شونا سارة كتير نشون ده كدي وش زاني هري هنر.
11: نخير سيدا ما لستونا ديت بي بيش من هداك جي تمدبرن هندك جي سكولا كارن هندك جي ديدافون هندك جي غرابدارن مجموع پنجی دو نه یه دوی گوه تاتن خواستن و جا جوان پنجی دو هم طرف ما هم همی حاضر بین طرف دیجی من نزانی کیش کیش کن یعنی هندگ مد ناست کرن هندگ جی نه بس همی هندگ نو تاتن خواست گوزی کرن نت حاضر بین و دیارش بر هنده هات تجیل کرن
0: دوای چوار روز لون بونو گرانی بردوام اواری امرو شیرین یاسینی تمن 24 سالان لسنوری ناحی دینارتی ازای اکری بزندی دوز ریا و شیرین که دانشتوی گوندی که دانیه چوار روش پیجه سال مال در چو بو و به سروشون بو. دلشاد حاسی پیم نری سپیده لکری رای گیان دوی حوله کی زوری کسو کارو تی مکانی فریا گزاری کچکل نزیک گلی گوندی گرگا و دوز ریا و دوی تر با پلگو هست ریا و بون خوشخانه گشتی بلیل دوری برزان. پیم نری سپیده اما جی بوکر که با هوی نخواردنی نان و آو ماوی هفته دو کشمیر توشی لوازی جستی و دو خی درونی خراب بود. لخوشخانه بلی با سپیده دو پاتی کرده و کچار سری پیویستی با کراو و تندرستی جهگی را بلام با دلنیای زیادتر لجر چاو دیری پزیشکی دا دمینه توا. با کاری پیندانی بشگازی منگانه جمارگ لخاون امری بیناسازی گرد بونه و آوان داوکار بون بزودترین کات گازیان بودابین بکرد چون که بوت هوی راگرتنی ایشی هاولاتیان
13: ولا داوا کریمانه گاز شوفلکان یم بری و هین مکان گشتی عادلیه حفاره شوفلس لایت همو یم بری و گاز بوت سیقات یم زارن چلی به 5000 زده به 15000 چین به حقیقت درین یعنی بو من اواز ده تایب یعنی به 4 دوره که سبب 6 ورقه
14: کاکه امش او کوبونه ما کردو امانه بزاین هو کارک چیه یعنی اونه پیش گیر ما نه نخستوا مانگی یک کس پی ما ناله لبونی چی او گاز من او گاز تا ندینه ام امانه بزاین کاکه بو سبب چیه شتێک مان اصولی نیە مثلا زری به مان نداوه نازان چی مان نداوه همو شتێک مان کرو یعنی همو هیچ زره دیک مان نیە اصلا اوی بنا سازی بیت ایشی بنا سازی بیت لناو کرکوک لسر ایمه ایمه علیتا کان ایمه یارونی کن
0: مزوت نوی حماس و اجداری داد لوی که آلکتان اصر مزگوتی اقصاوان جمدانی ریو رسمی جوله که نیشت جکراوکان پرسندنی که مترسیدار درژین اسلام قدس حماس رایگەیاند کە گۆڕینی قودس بۆ سەربازگە و توندکردنی ڕێوشوێنەکان دژی فەڵەستینیەکان بەشێکە لە هەوڵەکانی قەوارەی داگیر کرد بۆ سەپاندنی واقیعێکی نوێ بزوتنەوەکە ئاماژەی بە بەشداریکردنی وەزیرە تونڕەوەکانی وەک ئیتمار بن غەفیر لاوکوتانەکە کرد و جەختی کردەوە کە ئەم پێشێلکاریانە ناسنامەی عەرەبی و ئیسلامی شارەکە ناگۆڕن حماس داوای لە فەڵەستینیەکان کردووە بەردەوام بن لە مانەوە بەرگریکردن لە ئەقسا هاوکات داواشی لە وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی دەکات هەڵوێستی خێرا و بەپەلە بۆ ڕاگرتنی ئەم هێرشانە وەربگرن هەڵبژاردەی کۆماری هێرلەندا ئەمشەو لە خولی نەتەوەکانی ئەوروپا بەرامبەر ئیسرائیل یاری دەکات بەڵام یارەکە دەبێتە سەکۆیەک بۆ نیشاندانی هاوسۆزیەکی بەهێز لەگەڵ گەلی فەڵەستین لە غەزە دوای دەنگدانی یاریزانان بڕیاردرا یارەکە تەنها بۆ ڕێگریکردن لە سزاکانی یوفا ئەنجام دێت لە کاتێکدا گۆڵپارێزێکی هەڵبژاردەکە بە تەواوی کشانەوەی خۆی ڕاگەیاند وەک ناڕەزاتیەک دژ بە هێرشەکان هێرزانانی ئیرلەندا وەک پشتگیریەک بۆ مەزلومیەتی غەزە و هاوخەمی بۆ قوربانیانیان وەڵبەستی ڕەشدەبەستن و بڕیاریاندا بۆ سەرجەم بەخشیش و داهاتی خۆیان لەم یاریە بەخشنە پرۆسەکانی فریە گوزاری و ئاوادانکردنەوەی کەرتی غەزە هاوکات تیمەکە لە هەنگاوێکی ناڕەزایەتیدا مەڕاستی مەکانی پێش یاری بایکۆت دەکا و تەوقە و وێنە لەگەڵ ڕکابەرەکەی ناگرێت کەناڵی نیشتیمانی وڵاتەکەیش بەبێ هۆمێنت یاریەکە دەگوازێتەوە تاوەکو پەیامی ناڕەزایەتی گەلی ئیرلەندا دژ بەم ناپاکی و شەڕەبەڕوونی بگەینێت دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە چاوپێککەوتنێکی تەلەڤیزیۆنیدا ماڵپەڕێک سۆسی ڕاگەیاند پێشبینی دەکات لەم هەفتەیەدا دانوستانەکانی نێوان واشنگتۆن و تاران بەناوبژیوانی قەتەر دەست پێ بکەنەوە ئەم لێدوانێت ترامپ دوای ئەوە دێت کە پێشنیارێکی نوێی ئێرانی بە کۆتاییهێنان باشەڕ ڕەت کردەوە وتی تاران ڕێککەوتنێکی دەبێت بەڵام پێشنیارەکەیان کەمترێ لەوەی واشنگتۆن دەیەوێت ئاماژی بەوەش کرد ئەگەر ساڵێک پێش ئێستا بوایە قبوڵی دەکرد بەڵام ئێستا دۆخەکە گۆڕاوە ئێران دەیەوێت دانوستانەکان لەسەر کردنەوەی گەروی هورمز و لابردنی گەمە

یەکەن کاورایش ئەوا ئەکات بەردەکە ناوە سەریان نامرێت بازی وەختش ئەو یێسانیانە لە کیسە چوو. لە سەری چوارڕاگەلی شارگەلی گەورە هەنۆز جوانڕۆ ئەم چوارڕاگەلیە پێیان نەکردێت ترافیکی چیفرە خراوە، ئەمە با پلیس بیزانی. چرایە داانەن سێدانە ڕەنگی هەیە، سوور و زرد و سەوز. عزیزترین چرایان چییە بزان مەزانن؟ نە زەردە. سوور و سەوز هەر هیچ نیەن، زرد کاری پیشبینیەکە. بەرعەکس ئێمە ئەویانە وا خۆشە خۆشمان لێت وەزای نە سەوز عزیزە، هەمیشە چرا سەوزە پەنەوە مردما تەسادفەکەن، ئەنا ماشین وێسیاوی کەی تەسادفەکەن. هێوە ماشینێکی وێسیاوی بێرن تەسادفی کردی. چرای سووریش هەر تەسادفیتیانێ، چون هەر ماشینەکە وێسیاوی تەسادف ناکەن، لە چرای زەردا تەسادفەکرێت. چرای زەرد هێژێ براگیان تۆک چراکە سەوزە و خەریکی ئەڕۆی ئەوا زرد بوو، سێ سانیەی تر ئەگە لەم چوارڕاوە نەکردوێتە ئەوەرەوە، دەستی تۆ سوورە و دەستی تەرەفی مقابڵ سەوز. سەوزەکان تێن لە ناوەڕاستی چوارڕاکە دەتەکن. پس حەسێ و کتێوی خۆی بکە، ئەر ناتوانی بکەیتە ئەوەرەوە بێسە، چون سێ سانیەی تر سوورەوی. ئەر ئەتوانی بکەیتە ئەوەرە و ئەحتیاط کەوەرە، چون ئەترسم سەوزەکان پەلەیانوی بێن دەگ. ئەنا وەختە چرا سەوزە مل بنەوە بڕۆ، هیچ ناقۆمێ. وەختێ چرا سوورە بێسە، کەس نایە دەوکە. هەر کەسێک لە چوارڕاگە لا تەسادفی دیە بپرسە لەو دوو نەفرە تەسادفیان کرێژێ، بەخوا چراکە زەرد و تەوەجومان پێ نەکرد. چرای زەرد کاری پیشبینی زلزلەوەکە، کەسێ تەوەجووە چرای زەرد نەکات تەسادفەکە، چرای سوور و سەوز فرە تەوەجویان نەگەرەکە. هەر خەڵکیش خۆر پێوێن ماشین وەختێ وێسیایانی چرا سوورە، تۆ ڕێو نییە بچێشی لە پشتەریان وبێسی. وەختێ ماشینەکانی بەر لە تۆ چن سەوزە، تۆش ملەنەی ئەڕۆی وەلێ یە هەو زەردە و تۆش تەوەجووی پێناکەی دووچاری گرفتاری. لە وجودی بەشەری چاخوای ڕەبی لە عالەمین ئەو نە لوتفیەت چرایەکی زەردی بۆ عسەبانیت دانا. بەر لەوە عسەبانی بووی چرایەکی زەرد و بۆ داوەرسێنێژە برایەتر خۆتە زانی. ئەگەر بڕۆی قەرێتر چرا سوورە، ڕەونەوەوی دریالێ و تۆ مقەسری ئاسی بێکە وە خۆت و وە دیگەری و گەیاندێ هەرتکیانەشە تۆ بیوژێتی. گەرەک مەیسا چرا زەردەکە لە خۆتان بپرسم. وەختێکانە عەسەبانیەون، ئاخرین دەفحەیەکە عەسەبانی بوون، بلاخرە هەر کامێکتان ئاخرین دەفحەیەکتانە، ئەو ئاخرین دەفحە ئیسا لە مەخستانە تەجەسم بکەن. بەر لەوە قسەکە بکەن، دەسەکە بوەشێنن، پەلامەکە بگەن، بگەنتان چی پیا. بە عنوانی نمونە من خۆم بۆ خۆتان جوایی بوونەوە، من وەختی عەسەبانیەوم بەر لەوە پەلام بووم دەموچاوم سوورەوێت و بەر لەوە قسە بکەم قەلبم تنتن کارەکە، بەر لەوە پەلام بووم قەپەکەمە زوانمە، مشتم تنەکەمەوە، دەسم ئەلەرزێ، چاوم گەشەوێتەوە، زوانم قەپیاکەم. و هەر کەسێک بە جۆرە، یەک هێژێ بەری چاوم تاریکەوە، یەک هێژێ هەناسەم سوارەوە، یەک هێژێ بۆی بارود تێ لە لووتم، یەک هێژێ بەنم داخەوێ. بەڵێ، بە هەرحاڵ هەر کەسێک بە شێوەیەک وەختی عەسەبانیەوێ عەلامەتێلی عەسەبانیەتی لێ دەر ئەکەوێ. ئێژێ وات و ڕەبووە هاکە بلێوێ، یا وە کوردی خۆمان بدێوێ، وات و ڕەبووە هاکە بلێوی ئەدا بەڕانە و قەپ ئەکا لێوی. ئەمە عەلامەتی عەسەبانیەتە، ئاوەڕانیە و قەپەکاوە لێویە. ئەمە چرا زەردە کەس؟ با بزانی دوای ئەمە هەرچیە بێژی ئیتر تەرازوەکەی تۆ عەقڵی تەحتیل بووە و هەیەجانی کەوتەسەکەن. ئەم چرا زەردەی هێژێت براگیان نظامی هەیەجانی تۆ ئەوەز بوو لەوەبەر عاقڵوی، عەقڵیش منتقی کارەکە، نەزمی ئیجتماع ڕعایەتەکە لە وەختە قەپ کردووە دگانتا و قەپ کردووە لێوتا و ڕەنگە ئەوەز بوو. چرا سەوزەکە خەریکە خامۆشەوی. ئەها شایەن و تەرازوو یا هەر تەرازوو بێژین دوو دانە ئەقرەبە یا ئاواتێتە پاڵی، یەک وەختی هاتە پاڵێگەنی چراکە زەرد بوو. کەمێکی تر ئەقل لاچووە و خەشم شروعی کرێزە تەسمیمگیری کە ئەگەر حەقیش وە دەستوێت هەر غەڵەت. بەنابەرئین خوا لوتفی کردەوە ئێمە بەر لەوە جمێن بێن فشاری زەربانی قەلب تەعدادی ئەچواتە بان بەن داخەوێت، بەری چاو سوورەوێت، نازانم ئلا ئاخر. پس ئەو کەسە گەرەکیە خەشمی خۆی کنترۆل بکە، وەکی زلزلەکە یەک سانیەش پیشبینی بکریایێ 60-70% خەسارەتی زلزلە کەمەوە. دەی دوایەوە هێمە خەشمەتوانین پیشبینی بکەین بۆ خەسارەتی کەم نەکەین. یەک دەلیلی هە کەمی ناکەینەوە. ژین
بخو عبراو دسی